amna ce kilifa ga sa ben raka du mako multiplier 1 égal 1 dede sa ben raka dama koy multiplier par 2 soxna skilifa yalla neena ben rakam soxna skilifa su mel nim wara mel la xade neena ben rakam dama koy multiplier soxna borom xam xam bu jeffe xam xamam muna amani ben rakam dama koy multiplier ben astaghfirullah dama koy multiplier ben la ilaha illallah dama koy multiplier ben subhanallah dama koy multiplier sun borom mako wax motax muni mom sun borom rabbi subhanahu ومن يقنط من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين جيس نكو مرتين كو خامني سخنا سي يوننتغا كو خامني سخنا سكو ووتو اب يوننتغا سي كاو سوف منا موني اي جيفم سا بو جيفي جيف جو باخ بن داماكو مينتيبلي بار 2 benam bu baax dama koy multiplier par 2 fay koko kon amna ay inconvénients mais amna ay avantages avantages yoy nga wara profiter yow te bayyi fi inconvénients yi salbiyat yoy bako fi te dem ci ijabiyat yi moy avantages yalla neena duma ci yam bu fekkon fofu dong la yam dede واحتدنا لها رزقا كريما ليك ليك داماكاي بيت ك ورسوم خمول فوم جوغي ليك ليك ما بيت كو ورسوم خمول فوم جوغي ليك ليك ما واخو سما واكري ليك ما واخو سما واكري ام سيغ مودو مباي تيام في نييو رك دون ما سيرسي رك ген ماي لين خالص بو باري ما لين ايا بانغو واحتدنا لها رزقا كريما ايا بانغو ام مين سيغ مودو مباي تيام في نييو رك سيرسي ما دي نيبي bo demé sax man limay siyaré limi may soxna yeko man len aya bango wahtadna laha rizqan karima la rizq wursu bo xamne dalay bet yakaro ko won fogo ko won mu xey rek ñew ñaata ay ñew fi rek ci daara ji rek ñew do nuyo rek bo genné dal di yëkëti mugo avantage yangok donte amna ay ko faña nak ndax yow meuno dox ci mbedd mi n'importe quel num la nexé waro di wax ci mbedd mi n'importe quel num la nexé lol nak bo fekente ni amo diiné daf lay séné parce que bo génné ci mbedd mi goor goy waxal l'islam dana lan sa cadre na deuguer bul fa woné kaddu gu neex yeedit kaddu gu neex yamalé ko ci sa jëkkeur sa kaddu na deugër rawati na goor ñi nga xamni ñom la yalla jëkko na wax ni leen dama bind goor bind jigen ma defal jigen forme bo xamni kum rombu te regolo yalla man nga ko sétantal mu ne kon nak yeen goor ñi te gëm yalla yeen goor ñi gëm yalla ma ngi leen di wax ni bu leen jigen rombu ba ngeen sétantal ko ak nu forme am na mel khul lil mu'minina yaqdu min absarihim ويحفظنا فروجهن سالك أسكالهم إن لا خبير بما يصنعون القرآن لبتاي مغا سورة النور يوم محمد وخال ما غور ني نيلين وخال ما غور ني نيلين نيوميت ناج فاج سين خولي بون امي فيبرو خول سين خولي ناج كو ديفار يقضوا من ابصارهم ناج ليميتي سين خول بون داف لولين رومب رك ني فيكسي كو yaqdu min absarihim nagn limiter senou xol gayu sagani niñ koy defé gayu sagani wa man nagn ma balta balatima wa gayu sagani jigen romb la nga setantal ko min al awal ila al akhar nan amna salam alaykum ak yandu len subhanallah la hawla wala quwwata subhanallah lolo la yalla waxon jigen may lañ la nga xol xar kanam ba lutax l'islam may lako moy pour nga xamé ko ba bu ëllëgé sax buñ na la won kay sédé ci mom nga xam koy sédel kan la loolu la ci l'islam may xar kanam bi nang ko xol pour xamé ko nga xamni du sa soxna
waye pour nga xol xarkanam bi pour xamé ko ba nga xamné ëlëk bu ñëwon def na nangam nga ñëw diko sédé soko xolé di nga xamni ki ngay bëgg sédé moy diiw mi lool l'islam may na lako waye la tambalé ci karam bop ba ci yewi tang la hawla wala quwwata kenn musul ko gis muni bu len ko def bu len ko def bu len ko def señ mudou mbay cham aya daire rek nga ñew bok fi sa ruq rek ba li nga ne ci khasside ya kurusi waye dedet jigen ju la romb rek nga tek ko fa di xol rek ak asetunta lele sax ngay beurxal ay baat wurtu deme nonu way sax way xasna furojuhum wax len ne len nañu séré sentir nañ koy tak bax sen ñoruk tubey na deugar way xasna furojuhum sun borom ne salik askalum lolo gën ci yende mo len di taxa taxé de moy tax ngeen sel ci kanamu yalla ëlëk de ndax inna la khabirun bima yasnahun lu ngeen def yalla xamna ko lu ngeen def yalla xamna ko ñew daayira señ mudou mbay cham lokko fi barab rek jël sey beut sanni mun yalla ngay lay gis de gaay yi gis ñu la way yalla ngay lay gis gaay yang ci daayira bi ñom teluñu la ñi ngi jang khasside ñi ngay wird ñi ngay julli ñe waye mun yalla ngay lay gis mom yalla mom xamna li nga fi nekké inna la khabirun bima yasnahun yalla ngay lay gis mun la suratu nur yalla ngay lay gis yalla neena ma ngay lay gis kon nak al mar'atu salihah moy jigen ju bax dafa am comportement boy amé dor ci bok waye du luñu wax ci aw lamiñ rek luñu jëfé la pratique la mais du aw lamiñ dedet pratique la mais du aw lamiñ rek al mar'atu salihah pratique la de pratique la kon bok na ci liñu ñukkalé soxna jaar muy sun waxtaanu tay wi xam ngeen yag nañu waxtane soxna jaar ak dundum waxtane tasawuf taxawayam ci tasawuf waxtane nañ ko miraral mawqifuha fil islam waxtane nañ ko mawqifuha fil tasawuf waxtane nañ ko ila akhirih ay yoon motax tay nu waxtane comportement wu jigen di bax ci l'islam njukele ko soxna jaar tullahi maryam musu radiyallahu ta'ala anha dafa amone jenn jigen di ñu wax rabi'atul adawiyya rabi'a waxtane nako ay yoon danger le won danger ndax limay wax ni jigen jo xamni melo won ni bu la nexe nga daal di sensé legi bok ci al maratu saliya ndax trop tardu rabi'a mi may wax danger ak fetchikat le won lu ko defone ab fetch kat ndax ab sangamako momon ab jam la won sang bi lum koy liggeelo way ak fetch mi diko fay muy dundé way un jour rek mu deg kalimatul haqq batu deug bu bayiko ci yalla te moy deg na la ilaha illallah son bi jeexital bi mu dugg ci xolam mu xey baye lum jappone légi sang bi préparé na collé dara bi ngone lañ wara dem jantou sona sang bi garé auto niko ay ci ñu dem collé dara ba muni collé dara lan man ben collé dara lay fé ci litu sa dundi gi moy collé dara la ilaha illallah muhammad rasulullah ben collé dara bob rek lay fé ci légui la ilaha illallah sang bi yaakar ni lay kaf mu def deugum sang bi faqku ya door suba door ngone door beccëk door guddii muni mom ben collé dara do nga lay fecc légui moy collé dara la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sang bi xamni bu ko topé ci li man nako ray muni kon mom nako jaay dégager responsabilité manam noppulu ci mom dal mu dal likoy jaay comme jurelatu ko njariñ dal te mi ngi koy sonal nako jaay mu jaay ko bimu ko jaayé jaay ko ko melni seigne modou mbay cham beug lu bax muniko liberer na la ya mom sa bop demal nga fecc ko la draw la ilaha illa ba yowmal khiyam
subhanallah deggal allahu akbar demal nga fecc cholesterol la ilaha illa ba yawmal khiyam mayna la ya mom sa bop raibatul adawiyya nek ci lolu nek ci bat bobu nek ci bat bobu bay feug fi netari sun borom tabarak wa taala di wo sun borom nan ko la bay ko ya abdi mom rabia ci bat bobu la deme ba nek waliw waliw mom rabia dam ben bis mu andak tamignam la sufyanu sawri ni jang masalik min nagn kadom ci tere seigne touba bi ni tudi masalikul jinan sufyanu sawri nitu yalla bu mag la me xolal andana ak jigenam bobu di rabia ñu dox ba waxtu julli jot jigenam bi di rabia niko fakal fuñu lal sujada bi julli jotna rabia di fak sujada bi ki sufyanu sawri di fak fum lal sujada bi pour ñu julli mom mu xeb li rabia li sufyanu sawri di def mu xeb ko ba tax mu jël ab sujada mom niko xër ci kaw jawu ji taxaw ci kaw jawu ji di julli ba selmal tok fa di law rab mom rabia kon lu bax du trop tard lu bax du trop tard yalla du xeb du gedd yalla xamnako sun borom du xeb du gedd waxtu wo beugé bo jëlé décision ni ko dama bëgg bax rek mën la ay ci kay nu bax ndax mom ci mbax la ma sa nek sa bo jëlé décision ni ko yalla dama bëgg bax mën la ay ci kay nu bax lama benn sëtup señ massam ba waxon bu jigen dama ni ma nekké ci radio bele ndeysaan mu gontu ñew sama kër laccé ba ñew fa ndeysaan yaay mustafa mbay sam mani waaw ndonga la ngi midi muni len dong mo fi ni manam ma dama bëgg baax mané ko mom fi badi ni ngi bëgg baax ma fi ba dama bëgg baax mané ko mom fi ba man mi bëgg baax dong nga ma fi ba yalla xam nako jazakillahu khairan jaza am na ñu bëgg baax yalla xam nako rabia bokku ci ñooñu waye gis nga ni muy progresser jëm ci boromam di avancer par ndank ndank ta dirijian jëm ci yalla ta dirijian ndax mbir mi du luñuy sanjafu ba mujji mom yalla neex na ci mom neexitam neexi bo xani beugatul aljana regalatul sawara comme mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala ndax beug yalla rek dañu ko netal neñu cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu serigne touba dafa mësa xey ngir natt talibé yi di len wan rek mahabbatu mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu fi sayqihi neñu serigne touba xey rek ñew ci benn buntu rek redd fa aw redd ni redd yu ko ko jéggi dem safara ko ko jéggi fekk ma ci biir rek dem safara neñu mbolo mu bari ñew nañ ku ñew rek ñu la mam serigne touba neena ku jéggi redd yu fekk ko ci biir rek dem safara mam cheikh rahima fall ñew ñu wax ko ko xam nga jéggi lañ wax waye xam nga num defa dañi kepp ci su beeramu rek jall fekk serigne touba ci biir serigne touba ni ko waw cheikh rahima fall yow xana buntu wa buntu bo waxuñu la dara mu ne am mbacke degg na la ñuy tudd di la tudd di tudd safara waye man regaluma safara bëgguma aljana yow rek la bëgg mbacke yow rek mu leen gis ngeen ko cheikh ibrahim ni bu fekkon tane men xel amna men xel bu amon mu na amuni cheikh ibrahim fall dong moy men xel moy ko xamni len kep la bëgg len dong la jublu len rek la deggmal moy cheikh amadou bamba radhiyallahu ta'ala moy mam cheikh rahima fall rabiatul adawiyya neena yow yalla bu fekenteni jaamu gi ma lay jaamu beug nga yobuma aljana tax nang ma xagn aljana buma ca dem way deggal ma wax ji rek deggal ji wax rek nim grawé yow yalla xam nga seigne muntaha waxon na fi ay wax gaay nan ni wax ji grawé degglu len rabia lim wax yow yalla bu fekke dama lay jaamu ngir beug aljana yowmal qiyam nang ma xagn aljana buma ca dem yow yalla bu fekenteni jaamu gi ma lay jaamu lo ragal sawara tax baña dem sawara euleug lak ma ci sawara xam nga ni li ko xamul yalla du ko wax
إن كنت أحبدك خوفا من النار فأرخني بها وإن كنت أحبدك حبا من الجنة فأرمني بها والله رابي أموك وح تجيين لدي يو يالا bu fekke jaamu gi malay jaam beug mucc ci sawara tax lak ma ca waye bu fekke ni jaamu gi malay jaam beug tabbi aljana tax xagn mako yaakar ngeen ni ab jaayil mo doon wax ni ab jaayil moy da fay yegg ci yalla ba yalla ko gënal luddul yalla yalla ko gënal safara yalla ko gënal aljana cheikh abou isidil bustami do xam ngeen ko de neena yegg na yalla fo xamni leeru yalla rafet reflete wona ci sama kaw ba nga xamni man abou yusuf buma safara gisone dana tib ba fay kamaj man abou yusuf yalla reflete manam yalla jeexital na ci man di reflete wu ci man ba yalla leeram gogu soti ku ci sama kaw ma jaxaso ak yalla ba ni sukar ak saw di jaxaso ba buma safara gisone tib ba fay ndax bu len fatani sawara bu gisane yalla tib ba fay sawara biko yalla woyé kep mispen ci da jot yalla woko da tibe melni leugun sanni ci moy di kat kati mom sawara ndax xamut yalla dako bëgg lak wala dako bëgg lak lo ndax bu len fatani yalla amna wenen sawara mu meuna lakke sawara wi mu bindu amna menen mbugal mu meuna mbugale sawara mi ñepp ragal mi ñepp ragal la wax de yalla amna menen mbugal mu ko meuna mbugale mom subhanahu wa ta'ala wahidul qahar jalla jalaluhu khalaqana wa maulana koku rek ay yalla sama mbokk jigen ni ngeen balma bu fekke ni waxtan wi ton bi xawna kawé bat bi bu fekke ni waxtan wi xawna sefer ci yeen na ngeen mako bal yalla xamna ni djiblu mako ci dama bëgg rek ñun ñëpp ñu and taxé ëlëk yowmal khiyam akbar bëgguma leena jay ngir seen posette ngir li ci seeni posette dedet bëgguma leena jay ngir ngeen di ma kaw kawal bëgguma leena jay ngir sentu ci yeen dara dama leena bëgg wax deug ngir yalla rek ba nga xani buñu dajé al-akhirah du ngeen nima waxonu ko won lool rek tax mo sama waxtaan wi waye li moy deug ngeen balma su ko defé señ moodu ñu yamalé fofu waxtaan wi inshallah ta'ala ma benen yoon di len jéglu di jéglu mbokki dong yi ci daara ji nga xamni lég lég ma xañ len dimanche seen xam xam biñu wara jang ndax du neex nga waxtaan ak ciono bi wani ko demat di jangale wat xam xam dana xawa metti tuti ci man te danaka jant bi sona tax na dimanche joju ma di len xagn parfois leg leg nagn mako bal inshallah taala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di delu di ndokel julen ñepp ci wër wu teddu mag wi ñu nek xana di waxat julen ñepp ni len amon nañ yene yi liggey beureup bo xamni fa lañuy jangale jigen ñi daara joju ñi ngi ci ah sotegul desna waye am nañ yene ji ci bepp julit bo xamni rek am nga ci yene ñu yene la tuyaaba ji lolu nu ngeen mako bal inshallah taala bokk julit ji bari sakku nañ ko ci man ma diko gantu ndax man dama gëmul ni diine ji diine yalwaan la man gëwuma lolu motax fuma toll ma ngi tour sama ñak luma am bok ak say donga luma way jox ngir yalla yit ma defal la ci bok ak say donga motax yu bari duñ ma ci deg duñ ma ci seen ngor lepp kenn mënu ko wax dal waye kon su ko defé rek ma ngi sant ñepp di gërem ñepp di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan lol dal tay mo doon waxtaanu tay wi moy sifatul mar'atu salihah fil islam melokanu jigeenu julit ju bax ci bir l'islam ñu ndukale ko soxna jaratullahi maryamu buso ñu ñu xam fi ci senegal ci mbaxam ci dundu diinem ci dundal l'islam ni nga xamé ni sayyidatuna aisha makka la dekk gaday joge makka ngir diine naka nonu sayyidatuna hafsa joge makka ngir diine di xexal l'islam ba ni ñu ñewé madinatul munawwara seen bakkan jeexefa non la sayyidatuna jaratullahi maryamu busu joge fi nga xamni moy digënte mbacke kadior
mbacke bawal and ak ay kilifam di xexali l'islam ba sahid fele ñu nan poroxan ba sahid fe ñu nan poroxan fe mu nek tay dafa sahid ndax dekk fu won xexali l'islam moko fa yobbu won nek ci ginnaw borom kërëm mi xexal l'islam moko fa yobbu won wara kullu salin imratu sali al wax la al arab yi wax goor bu reey sire rek jigen ju tak asku mbaw ma taxaw ci gannaaw man na don nday man na don soxna kon mom taxaw ci gannaaw borom kërëm ben soldaru l'islam mu taxaw ci gannaawam jappale ko ci xare ba ba far bakkanam dess fa lolo ko yobbu fe tay yalla ko yalla doli njegal doli ko yermane taaf ñu ci barkeem te wërsegal ñu ay soxna yo xamni buñ melut ni momit diko roy jaar aw yonam ndax exemple la reference la royu kay la lolé ñing koy ñaan suñu borom defal ñuko ci suñu njabot yonent yépp lolé lañ daan ñaan rabbi abli min ladunka suriyatan tayyiba ndax innaka samiu du'a rabbi yalla yow suñu borom yalla nak nu may jigé doom yu bax yu jigen yu melni jaaratu lay maryam buso doom yu jigen yu bax yu melni khadija doom yu jigen yu bax yu melni sayyidatuna fatima sayyidatuna hafsa waye doom yu goor yu bax yu melni cheikh ahmadou bamba doom yu goor yu bax yu melni sayyid alhaji malik doom yu goor yu bax yu melni rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada yalla bota suñu yaakar wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصلاة والسلام على الحي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب، نجيتني من مكر أهل المكر، فلك مني دوام شكري. يا المستمع الكرام، في ساعتي خسيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. بك أريتري رجو خسيد أن لاين ينابي مسانتي الله جلي كي مصطفى عليه الصلاة والسلام جلي سنين ولين يون كسين إميسون بني تدي من حاج العابدين إلى الجنة كسين بك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal ci dimanche bi nek ñu ndokel len ñaanal len sakku fi ñaan xam ngeen ni émission yi wessu mawdu yépp mi ngi jëmon ci magal gi ak lu aju ci magal gi yalla defal na tawfiq magal gogu ñu doon sentu borom indi ko ci jamm ñu santale borom tabaarak wa ta'ala si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu suñu kemtu lay katan ci nam ko bëgge won ci ñun yalla na depp ak nam bëgge mu melni kon inshallah ta'ala suñu mawdu tay bu len nexé ñu tuddé ko ahamiyatu shukr importance sante wala ñu tuddé ko natijatu shukr lan moy natija lan moy resultat wu santa kon sante katu yalla lan moy natija bi lan moy resultat bi cheikhul bamba radhiyallahu ta'ala daf no wowon ci ñu sante le ko yalla ma waxon ni alquran mo nu sante bu ñu déggé bu woté ñu sétantal woté ba bunu ko setantale ba gis ni wote bi yalla rek la ak yonentam ñu jog wuy ji te sun borom wax ko tabaarak wa ta'ala ci suratul anfal ni ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi walir rasuli iza da'akum lima yuhyikum firiwnako bi jarmu ci delu ci wat bi nga xamene yalla digal nañu ni bu ngeen deggete wote bu ngeen setantale ba gis ni wote bi man yalla rek ma tax ñu wote ko saab yonent rek tax ñu wote ko na ngeen jog wuy ji mo am ben wote kat mo waxon ni wote kat yaangi tol ni tulle ak malle ci côté spirituel ak côté temporel lambi golala waye ci biir wote kat yi yalla ni na ngeen set kata wote ngir man kata wote ngir sama yonent bu ngeen di wuy ji ngeen wuy ji koka Seigne Touba xamal ni ñi mom bok na ci way wote kat yi waye kan la wotel yent yalla muhammad lay wotel kan la wotel sun borom tabaaraku ta'ala lay wotel motax mu waxon niko lakin unadi kullal ibadi lakin unadi kullal ibadi ila ibadi bila jala li am ba moy man dina wote ndax bu len fatani ñi wote ngir yalla dañu am ndigalal seen borom sallallahu alaihi wasallam la sun borom jikko wax niko wotel ma fasda bima tu umur Seigne Touba ni man bok na ci ni yalla jox ndigal ngir nu wote lakin unadi kullal ibadi jox nga ma ndigal ma wote dina wo sa jam ñep waye duma len wo ci sama ndariñal bop duma len wo ci sama interpersonnel fo len wo jeme xana ila imadi bila jala yow yalla ci yow lay sukkandiku wo ñi may wo ci sab yonent lay sukkandiku wo ñi may wo duma len téwéri duma len indil ay discours yo xamné discours théorie rek la sans pratique dedet ben choono bi ndax ñi nga xamné woté wu ñu ngir yalla choono bi ñi dacc ci woté buñ la ko waxon dañ nan dedet ndax amna ci ñoo xamné danañu guer ay nit sax pour ñu uyu ci len seigne touba nak ni man bila jala damay woté rek ku dégg woté bi ñew falil alhamdu ku tok sa affaire la ñi ne ko lutax muy ndax man yalla ko yonentum lay wotel ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri shaqa man kimay wotel moy borom geejuk tabdi kimay wotel dafa tabé so ñewé sa ndariñal kessé mom ngay jël ci wote bi sa intérêt personnel rek mo nekk ci wote bi sa intérêt rek wujulil barri bahri shaqa man kimay wotel dafa tabé bo ñëwé do ñibé loxé kessé sa ru dana bëgg yalla sa ru dana ci xamé yalla sa xol dana ci dundé sa ru dana ci dundé man koku lay wotel ñi ni batay ki ngay jundikal la mu ni koku dal moy ki nga xamni fi ka unadi kullal biladi dana ko wotel woté bi ci mom lay sukkandiku ay waxam lay wax ay jëfum lay jëf ba ñepp xamni mako fi nekkal fi ka unadi kullal biladi rew yépp de rew mu ci ne dina fa wacc sama tank dina fa yonne sama kaddu dina fa yonne sama message ngir ñeen ñew wuy ci kan xana lisil ibadi borom jamni la leen di wol ngeen wuy ci lolu la yalla santone sunu mam ibrahim alayhi salatu wassalam sun mam ibrahima sun borom dane ko wotel ma wa'athin fi an-nas bil 'ajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq wotel ma ibrahima alayhi salam ni wa sun borom man sama kaddu wesul sama yow tank numa lay wotele sun borom ni ko yow wax rek la war message bi man makoy wi kele yow sa yon neeku ci wotel ma rek dama la wotel ma rek wa sin fi nas bil ajr rek so wote ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ya tuka rijalan ko yalla sax ndox mu neex rek dana dik ndax man yalla ma ngi fepp nga fi man damaay jotali message bi seigne touba yi ni yalla mom nga xane mi ngi fepp nga fa mom yalla momi ci mom lay sukkandiku wotel yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam fika unadi kullal biladi motax wotem bi daj na legi adina bi yep mom seigne touba adina bi yep wote bi daj nako ni wote bi rahima dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek non la wote seigne touba dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek ahamiyatu shukru wala natija bi importance sante yalla wala bok njariñ li moy nimako waxe njariñ li du moy bop manam dereti bop la du moy mbagum borom njariñal sante yalla dereti bop la du moy mbagum borom la in sakartum la asidannakum wala in kafartum in azabi lasadid yalla neena sante yalla dereti bop la du moy mbagum borom sante yalla derati bop la du may mbagum borom lolou la sun borom wax ci alquran la in takartum la asidannakum waye nak wala in kafartum in azabi lasadid ko xamni yaangi teweri ci nit ñi ngir bañ ñu sante yalla yaangi teweri ci nit ñi ngir ñu baña dem fu ñuy sante yalla mune xam nga koku lu koy xaar in azabi lasadid ñi nga xamni ñi ngi jema téwéri seen nit ñi ngir ñu baña sant ji yalla muna mu ne sama mbugal mu tarang leen di xaar sama mbugal mu tar mi ngi leen di xaar waaw ndax sant yalla dañu wax ni ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ku bëgg ngeureumal yalla yalla ngeureumam mi ngi ko acc ci nga sant ko ku bëgg ngeureumal yalla rek del sant yalla nekkal ab santa kon rek legi tay bu sant gi yalla rek taxé le nga am ngeureumal yalla mu'allaqun bi shukrihi ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi
1: ngeureumal yalla sun borom neena tabaaraku ta'ala mang ko acc nga di ma sant lola tax ñun balma yent yalla Musa alayhi salatu wassalam sun borom daf nako misal ci alquran sun borom dani lakhal arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل ذبار سكور من سورة إبراهيم برمنا ما يوني يلن تبين يخم موسى ديغل كونيكو يو موسى عليه الصلاة والسلام نغا كريي بن بيئة بن بيئة بن environnement نغا كريي بن موسم موسم موي événement kareel ben événement bo xamni sama jam ñi nga xamni dañoo wara taxé te deggu te deggal kareel ben mausim ben événement bo xamni ci nga leen di génné ci bakkar yi ñu nekkon musiba yi ñekkon faté giñ faté won yalla nga délo ci leen ci yalla akub yonantam mina sulumat ila nur an akhrij mina sulumat mina nur akhrit qawmaka min sulumat ila nur lol la sun borom samt yont yalla Musa na nga créer ben bi'a ben environnement bo xamne yow Musa bi'a bobu environnement bobu li tax ma créer lolako moy dama bëgg nga wo ci ay nit yo xamni buñu diké xam nga luy doon seen liggéey mu na muni muñ ak sant yalla sabar sakul muy ndax man yalla ci digënté muñ ak sant yalla lay xett lé sama jam génné ko ci ay lëndëm yobbu ko ci ay lèr muné ko kon nak kériel bi a bo xamné yow Musa alayhi salatu wassalam sama jam ñi da nga leen fay dajalé ñu dajé fa di sant seen borom ndax bu boba ma man leena génné ci ay lëndëm duggal leen ci lèr an akhrij qawmaka min dhulumati ila nur min dhulumati ila nur muné bul dañ mukk nak di leen ko fatali wa dhakkirhum bi ayamillah fo tollu na nga leen di fatalé événement bobu lé événement bobu fo tollu na nga len koy fatali yow yont yalla Musa alayhi salatu wassalam mané yalla li la santon Musa niko na nga wo sama jam dama la yoni ngir nga genné sama jam ni ci ay lendem lendem yobul len ci ay lèr muné ta lolu mëno ko def lulul ni wa dhakkirhum bi ayamillah da nga len di fatali bis yalla yi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbotam secretem ci lay texela ni muy texel man misalon ko ci ni ñinga xamni jamono bu nek rawati na commission yi nga xamni ñu yore magal yi buñuy bind baatu magal dal di bind makal man ngeen di ni makal sanni fele tay bind makal Seigne Touba waxu len ko won te Seigne Touba gënu len ko deg arab gënu len ko deg wolof ba muy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak xayin bind len magal buñu arab laaje ni ñu ma mana magal ñu leralal len ko ndax Seigne Touba mbotum bisi yalla yi la jël lemes ko ci bir batu magal mim gi moy mbotu magalu Touba kef gi moy mbotu gamu lam gi moy mbotu laylatul qadar ñetti bis yi nga xamni ñoo gën ci adina mom la Seigne Touba dexeñ ci bir batu magal ngir ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bindi len magal buñu arabiy laaje lan moy magal ñu leralal len ko bam duggu seen bop ñu xamal len ni magal mbot la mu Seigne Touba genné ci lak wolof tudde ko bisam bu tedd bi jël secret laylatul qadar ni nga xamé ni motum wirdu ci Abdou Khadir Jilani ma mbolam wirdu wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdu wa la wirdu way bari ci ben baat la ko yalla dexej motum wirdu wa nekkon ci wirdu Cheikh Abdou Khadir Jilani motum wirdu wa nekkon ci wirdu Cheikh Ahmed Tidiane mom la yalla boole jox Seigne Touba mu boole ko mbotum wirdul mahfous mom la jilat fi dugal ko ci bir mbotum magal mbotum laylatul qadar mbotum gamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu dugal ko ci bir mbotum magal motax Seigne Touba ni bo jappe wirdul mahfous yaangi melni ko japp wirdu Cheikh Ahmadou Tidiane ak wirdu Cheikh Abdou Khadir Jilani lutax mbot ma nekkon fofa yalla dako boole jox ko mu dexeñale ko ci bir wirdul mahfous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi etat la continuité la signature ba nga xamni mo doon doxal nguruk Abdou Diouf ak signature ba doon doxal nguruk Ablay Wad ak signature ba doon doxal nguruk président Senghor signature yoyep la yalla boole dexeñ tek ko ci loxab signatureu Macky Sall ñet signature yep la yalla boole dexeñ ko ci signatureu Macky Sall lum signal lolay dok mais bu fi joge continuité la kenen ku ñew ah légui rek du Cheikh Ahmed Tidiane joge Cheikh Abdou Khadir Djilani joge fi Seigne Touba ñew indi wirdam yalla niko légui nguur gi état bi continuité la mbollem la nekkon ci mbuti wirde yoya def nako ci sa bir wirdi wi Laylatul Qadr dem gamu dem Seigne Touba ñew indi magal yalla niko bolé na mbotum magal ak mbotum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tudde len bis bi magal lolu Seigne Touba ko waxal bopam Seigne Touba lum wax mo gën lum waxut lum laal mo gën lum laalut mo wax lum xol mo gën lum xolul lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal len lu magal di len bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox ti dindi fi baatu makal suñu borom ne ma yoni Moussa Ali Sallatu Wassalam ngir mu créer ben environnement bo xamni mawsim lay doon damet ma lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sante man yalla sante kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij ghaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami la inna fi salika la ayatin li kulli sabarin sakur ab muña kon foko fek rek santa ko nu yalla la fo fek ku meuna muñ watal ni sante kat yalla la yalla ko wax sabar sakur fo fek abdan sabur baye bona la worni abdan sakur la wa fekk muñ kat rek jamu kat sante katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sante ba yalla wote cant ba yalla xole daraaje ji nek ci sante waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sante ba yalla wote cant ni da bëgg jaam ñi diko sante iblis da ko lancer défi ni ko dina fexé ba meuseur parti ba kenn dula sante yow yalla kenn lutax muneko adama ki seutal motax nga genné ma ci aljina ji ma nekkon xewal yi ma nekkon sa yermane ji ma nekkon sa tiranga ji ma newon adama ki seutam dong tax nga genné ma ci batay nga tejj ma prison buñ wax safara définitivement nga tejj ma safara définitivement muna am ni ñoo ñu duma len sétane li tax ñu am sa ngeureum li tax ñu texé dana len ko xagn moy sante yalla wa lutax iblis ba muy défié yalla niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak julli niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak wor niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak jang alcorane waye xam nga lu ko wax dana dox sa digënté jam ñi ak sante yalla subhanallah wala julé ngi fi dé wora ngi fi dé aj makka ngi fi dé jang alcorane ngi fi waye niwuko ben ci yoy dana dox sa digënté ak mom ak jam ñi waye li tax sa jam ñi am ngeureum té moy sa ngeureum yow yalla té ngeureumal yalla mo dakk du gaajina mu ne ko li tax sa jam ñi am ko dana dox sa digënté ak ñom ngeureum sante dana fexé ba sa ben jam dula sam mom lañu alquran di misal ne zumala atyanhum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an simailihim wa la tajidu aktharuhum sakirin lila iblis waxon yalla sa jam ni dana len dikke nday jor pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke chamoñ di len terroriser ba duñ la sante ma di len dikke ci sen kanam pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke sen gannaaw di len terroriser ba duñ la sante muné ko ma ngi wat ci yalla ni yow yalla ci sa maggi lay wat ni li gëna bari ci say jam yow bo dikke do len fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jam duñ la sante mukk motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu magal ci di sante la yalla Seigne Touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ ikhwanu shaytan la ñoo ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñoo ñu ñi nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ak di wone négatif yi Touba di wone ay négatif am te positif yi nafi ngir rek bëgg magal kat yi décorasser ba baña magal ci ikhwanu shaytan lañ ñoo ñoy bokki shaytané ndax shaytané waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jam ñi ba kenn du magali di sante yalla wutone na ay ndawam nak tek len ci resources yi ñuy terroriser waye ñi bëggoon yalla ko yonentam mom xoos nañ ci biir ndox mi xoos ci biir jafé jafé yi ñew sante la yalla Seigne Touba am ngeureumal yalla delu faatu dem aljana iblis ko waxon sumale atyanhum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim waye nak wala tajidu akfaruhum fakirin dana len dik point bu ne dana len dik wet bu ne dana len indil misal mu ne dana len yone video bu negatif bu ne pour bagn ñu dajé magal gari la sante man yalla lolou dana ko def iblis iblis ko waxon de iblis ko waxon yalla niko mom dana def lolou ba kenn duko sante wala li upp ci nit ñi duñ sante duñ kala sante Seigne Touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé bañu upp ci ñi yalla sak di sante yalla ren luñ wax nenañ 6 millions yu moye touti ño ñew di sante le yalla Seigne Touba 6 millions yu moye touti ño ñew ren di sante le yalla Seigne Touba wa légui ñi nekk ci yenen rew nak Europe ak Afrique ak Asie ñenen ñafa nekk te jottu ño ñew di sante le yalla Seigne Touba fofu nak ñom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dana fexé ba li upp luñ la sante Seigne Touba mo ñew liggeel yalla fenlo iblis niko man yalla dana fexé ba ñi upp di la sante man kon Seigne Touba moy anti iblis moy anti iblis Seigne Touba moy anti iblis iblis mom dañé dana fexé ba kenn du sante Seigne Touba man dana fexé ba ñepp yi sante radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla Seigne Touba da fekk lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégelal ñuko ay bisub Seigne Touba bi amul won kon da nga gis mouride bu dund ba dé do sante yalla bisub Seigne Touba bi bu amul won da nga gis mouride bu dund ba dé du massa sante yalla yalla xamna ko motax gatché ngalla ma mom néna len man Seigne Touba bima sétantalé limako gëmé wallahi du sante yi wallahi du sante yi ndax sante yi yag na fi te tékiwul dara nama yalla bal lima gëmé Seigne Touba bam gënal ma lu yalla bind non benen affaire lolou buma ci duggé émission bi day yak nañ ko bayi fé nañ ko bayi fé xam nga dafa am ño xam dañu yakkar ni Seigne Touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dedet am na ño xamné ay woromi xel lañ sétantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaaram gis nañ fuñ mujjé am na ño xamné biñ daatan doon nit yalla shaytané jekku na leen def lo leen lum leen bëgg def manipuler lo leen def leen lo lum bëgg ñu toga rëcc nak ñew nekk nit yalla Seigne Touba mu musu ca jaar mani kudul yonent bi do Seigne Touba lani do Seigne Touba lani bour ba nga dajel jamono manipuler la bam neex ko nga doga ric ci loxom delu ci yalla yalla waye Seigne Touba dafa ñew ni bañ ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk buri musal tuti ci nguruk buri muni subhanallah ñu ne ko way xana xamone nguur gi ñoy yere passeport diplomatique ak cey bi magal mu ne lepp man nako am tu duma jaxaso ak bur lool lepp man nako am te duma jaxaso ak bur ñu ne ko nokay amé mu ne buru buri lay waxal buru buri yakoy joxe Allahu jalla jalaluhu koku lay waxal xalo li yarkan li abwabis salatini ta us jawaisa tukhni kullama aini Seigne Touba ne fakhultu asbiya man bokuma ci baye len mak yalla dañ koy defal ni ñepp bolem ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bur yi ba am li nga bëgg soga beddiku Seigne Touba ni man duma bok ci ñooñ man buru buri lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pir lay naan soow pir lay naan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu Seigne Touba mëno ko yamal ak dara xawma na ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu Seigne Touba mëno ko yamal ak dara suma ci duggé rek day yaqku Cheikhoun Bamba radiyallahu ta'ala anhu sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko wacc ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xet li wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xetu yonent bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena atahdisu bin ni'ma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewal yalla yi xewal yi la yalla defal nga diko waxtane neena lool rek sante yalla la mune gis nga nak ñaka waxtane xewal yi la yalla defal neena lool wedd yalla la kufru la jangeen ci alquran wa amma bi ni'mat rabbika fa hadith yalla lako yonent bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mat rabbika fa hadith lima la defal ci xewal de ko waxtane motax leleg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi ni'matun minallahi boko bëgge xam deug moy señ touba ni'matun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewale na len xewal gu magga magga ñu ne ko xewal go gan la muni muhammad mi ma feñal ci seen biir waye señ touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonntu yalla musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom wax nu ci alquran ni إن إبراهيم كان أمة خانتا لله عنيفا ولم يكن من المشركين ذاكرا لأن أمه اتباه وأداه إلى صراط مستقيم ولقد آتينا في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين مودال وات سي سنت يالا خولال لي يالا واخ في رك ستنتال كوغا خول يالا داني من يالا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوك سي أولو الأسمي man yalla mako tan def ko mu nek namo manam mu nek no mo nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe exam manam dedet échantillon wa kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax ne ko watabbi millat ibrahima anifa Ibrahima la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sante yalla muni tanana Ibrahima def ko mu nek échantillon inna Ibrahima kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy ndax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla mun ibrahim mom walam yakum minal musyrikin ibrahim alayhi salam mustasak jëf walam yakum minal musyrikin mustasak jëf ibrahim mustatrayir min wa ibrahim kon lan la won mun xana sakiran li al ummi ibrahim ab santa kon lawon ibrahim dawul sak jeuf

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسر أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميسام أيض الله والنصر. أيها المستمعون الكرام، نؤيكم تحية طيبة المبارك من عند رب العزة وجل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي تيدي راديو خصيدة أونلاين دلو سنين وينين يون كسين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة، كسين بك سين خريط مصطفى ميسام دلين كدفل ديماس بنك fi ci daram bi ñu tuddé ihya ulumuddin ci studio mam cheikh ibrahim fall radiyallahu ta'ala anhu. Mbokk mi le nekkal ci technique bi moy serigne modou mbay cham ñu leen nuyo benen yoon ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan arab yi day dañu faral di wax ni li kulli makan maqal bir bu nek ak lañ fa wara wax mu melni kon sunu mawdu tay dañ ko bëgg jëmele ci lu aju ci alquran ak daari alquran yi ginaaw bi nga xamé ni naka jekk daanañu waxtane alquran waye rawati na nak bi nga xamé ni amna lu laal alquran alkarim kon yayatina ngir ñu wax ci القران موم nga xamni day déranger القران موم nga xamni depuis bamuy wacc nangami siècle ak tay ci makkatul mukarram ba légui naka jek da masjid di déranger té du dañ di déranger ba kërok ñu nan suba lañuy dem yowmal qiyam waye nak sun borom da ci massa dalal xel yi xam leni القران naam déranger na waye nak pexe mu meuna pexe way pexe ñepp buñ dajale won seeni pexe ngir fexel alquran wallahi pexe ma du massa soti muk mbaram neena rabbi sitwa jalla yuriduna li yutfi nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nuruhu walau kare al kafirun suratu saf mbaram neena yere ngi ni yor seeni lamiñ ngir bëgg fay alquran yor seeni pexé ngir bëgg fay alquran mbaram ni asal du massa am de muni ak pexé yu ngeen mëna teur ak xalaat yu ngeen mëna am ak lu ngeen ko bañ alquran du dess mukk di fi nek man yalla dana ko motali te na ko bëgge dara du ci mejj mu del waxat benen ay alquran bu ko confirmer sun borom ni yuriduna an yutfiu nura llahi bi afwahihim wa yaballahu ila an yutima nuruhu walau kare al kafirun muy ñaarelu aye suratu tauba borom ni akay taxaw ngeen tam ci bëgg fay alquran ci seeni lamiñ leeruk yalla gu nga xamni man yalla mako samp muy mbir mu ni leng ken munul ci mom dara ngeen ni da ngeen koy fay akay yaballahu yalla lankna borom neena man mi nga xamni may borom katan ma lank alquran du deñ mukk di fi nek di leer guy jolli di defar xoli jamni ba kërok ñu naan suba le bis pinch alquran momu nak dafa am ay gaay yu ko fi nekkal ñu di leen tuddé ay serigne daara yoyu
seen pexe yi nga xamni amon nañ ko buñu sañcé dara ak xalaat yi ñu am ngir def alquran ci deñu xalal bi mu wut seen méthode ci biir méthode yi ngir rek xalé bi mokal alquran am ñu ko gisé neneen traduire ko neneen waxé ko neneen mu wuté ak ñi nga xamni moy philosophe bi nga xamni serigne daara yi mom lañu amone ngir def ci xalal bi alquran alkarim non yoyu nga xamni mom la doon wax gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale serigne daara ci bir daara ya gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale dongay ci bir daara ya julit ni alquran moy seen dustur فكان دستورا لكل المسلمين وحجة على الجميع المشركين القرآن كان دستورا لكل المسلمين وحجة على جميع المشركين القرآن دا في نيو نيك بن دستور نيال كيب كو گم يالا و القرآن دا في نيو نيك حجة موي دوك او لاي تي كان المشركون تي نڠول ني يالا يالا تي نڠول ني القرآن القرآن alquran dafa ñew ngir dak aw layam ëlëk ci kanamu sun borom rabbi sitwa jalla dustur bobu di constitution bobu di alquran seigne touba wax na ci mbindam neena alquran muy constitution bi ñenti reference la am wala bok ñenti mbir la ñenti ponk la ñenti ponk la ñenti ponk yoyu moy yan moy امر ونحي ووحد ووحيد امر ونحي ووحد ووحيد نينتي بي يوي موي القران امر موي افعلوا الخير ديف لين لي موي لي باخ افعلوا الخير ديف لين لي موي لي باخ ولا تفعلوا تموي نحي بولين ديف لي باخوت wa wahdun constitution bobu di alquran ni li mani mo bax kuko def te defé ko nagn la ko waxé muna muni wa wahid yalla digna la aljana ju dok li mani baxul kuko def nak muna muni wahdun yalla digna la mbugal mo xamni ëlëk da nga ca jot suñu constitution yi nga xamni moñu résoudre ñun rawat na ñun wa senegal constitution bobu mom len rek la am moy amru ak nahyu ak wahdu amru nahyu wahdu moy def len li moy charte rew mi kuko def do am len tek bour baye len li ci charte rew mi la kuko def di nga am len tek bour am len tek gogo nak moy wahdu moy ñu japp yobbu kasso lol moy li constitution senegal teur constitution bobu bu fekkone ni dafa depp won ak constitution bi nga xamni mom lañu yalla jox rabbi sitwa jalla ten du ci am loy inkar waye constitution bo xamni fañ ko jele constitution ba nga xamni moy ndayam fañ ko copy coller ay gor jigen ak franc-maçon ñoko tabax muy constitution france ay gor jigen ak franc-maçon ñoko tabax bude constitution amerique ay gor jigen ak franc maçon ñota bax constitution ba constitution bi nga xamne moy bu france te ay gor jigen ak franc maçon tabax ko ñu copy coller ko indil ñu ba nopi nak ni da ngeen ci atté wo for force ñu nak dañu nek ci rewum laïc wa mané yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci rewum laïc la doon dund ci medine munawara ay yéfer nek fa ay yahud nek fa ay sif nek fa ay nasran nek fa te teewul julit ñi ci dustur bi lañ daan atté wo muy alquran alkarim barki demb rek degg na ben way ci ben télé ben rakku musicien la muy wa bu fekkon ni dañuy atté wo atté julit ci réew mi kon légui bu ab chrétien ray ab julit luko sharia di def parce que du chrétien kon nuñu tay atté ci alcorane mané ko ñak xam chrétien bu ray ab julit dañ ko wara ray julit bu ray ab chrétien da tay ko dañ ko wara ray
yalla mi bind julit bind chrétien moni bu ab julit raye chrétien nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay bu ab chrétien raye ab julit nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay lolou bokut ak lolou dañu nga xamni dañu am ay xalaat xamni dañuy nat ci senum xel rek di wax no fess del télévision yi waxnaani barki dem ci radio Sidi FM manileen amul ben école arab buñu mokale alquran amul école arab yi te ca bu événement bu melni amé journaliste yépp dañuy daw dem ci école yoy nga xamni ñoy école arab yoy ñu moderniser wala ñu dem ci li nga xamni moy ñoy internat yi nga xamni seen financement bitim rew lay jëgé dékk leen micro li leen légui gis ngeen daara lu ngeen ci xam bu ko défé ñu ñu ñu katchat ñu ci ndax ñun sun daara ñi ni dafa silviser dañ ko moderniser et cetera et cetera alquran ñi ngi koy mokale ci daara alquran yi même internat yi nga xamni sax dañu fa mokal alquran batay amna benen afatu bu am moy internat yi buñ xalé ya fay mokale alquran buñ fa joggé buñ fa joggé danaka man nga xamni xaram yara len di tare xaram yar xamuñu dara kenn du len yar xalé yoy di jigeene ci internat yi danaka ay xara len di tane kenn du len yar xamuñu lu bax xamuñu lu bon li ëpp ci internat yi li ëpp man indi lo nañ mu fi ay xalé yo xamni internat la ñëkkon man alquran waye yar ba day mom la yalla xam doyna kenn yëru len lolo tax seen bay indi len fi ñu jaar fi ngir ñu jubantu wat tuti seen yar bañ ñëwé lima jëkka sét lu ci ñom moy agri ma xey yalwaan lo ji len ni len añ jot na ñu wa mané dem len yalwaan añ donte ñom buñ ñëwé añ biñu yalwaan buñ ci añ de sama añu kër ci lañuy añ waye nak mané len xétu tarbiyé la gis nga niñ waxé ni xam nga bo démé ci xokal bu kaaw señ Touba def ni arkanul awliya arba'a fonk yi fondé waliw nit pour mu nek waliw ñent la xolal demal ci serigne daara yi ñomit fonk yi ñi fondé xalal bi ngir defar ko bam nek al insanul kamil ñent la moy lan moy tarbiya yeen ñi nga xamni yeen ak may diglu jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya ta ra baya tara baya lolou moy tarbiya tagi moy lan moy taxani bu jikon mag ni ngir ñu defar seen talibe yi di len yar aka jangal dañ daan taxani ci mat momu lañ daan taal di jang moy taxani ragi roti ñoy roti luñu naan di roti luñu sango di roti luñu togge baagi moy bay dañu amoni tol di bay diko dundé ñom ak seeni donga yaagi moy yalwani waxtu wuñu démé ba nga xamanteni ni liñ bayon dem na ba sax mi feug ta nawet bi ak siegul ñu tambalé di yalwan di dundé légui mani tarbiya taagi di taxani amutu ndax serigne daara bi moy xëc ci coran di fay coran kon légui mom taxani amutu roti muy raagi mané serigne daara bi moy xëc robiné ci biir kërëm di fay facture kon roti amatul mané baagi muy bay serigne daara bi amatul suuf su mu baye même bu amone suuf su mu baye all bi dégrasé na ba nga xamni yakuna ba nga xamni ni kenn mënatu bo bayon jooni bari go bo moytul juroomi témèr ngay récolter légui kon ben képp la serigne daara yi déssé moy yalwaani yalwani rek le serigne daara yi dessé pour meuna défar dong bi yalwan rek mani yalwan momu sa buma dajé sama mbokk serigne daara yi dama len ko mani yalwan momu nima gissé nit ñi diko défé man de ko rumu ci moy yor say dong di len jangal ba midi jot rek nga ni acci dem len yalwani ku ñu gaddu spotam sampu xelam fu ni mu dugg fa di yalwan man de ko rumu ci lolu wurtu démé nonu yar ba yalwan pour défar xalel la légi nak yalwaan momu nga xamni da nga nan xalé juk len yalwaani légui da na am xalé bu ndaw ñëk ci genn kër ñu sarax ko biñ ko saraxé ngalo mum do nga am ñu ko upp doole ñew dimako nanguko lek ko mu joy dal di tambalé ëmbël xalé mbokam momu ak mbagnel ba lu gis nga ni niko xalé bi fitnalé morom bi ni ko fitnalé d'accorduma ci lool dé lima d'accord moy comme man ni may def
moy bu yalla dogalé mu woor len ni ñom añ ba ngi ni ci kër gi ñi diko tok waye bu añ joté nga jël bol jox ko ñaari donga té man nima koy défé sama daara dama wax ni donga bi bala génni di yalwaani añ na fekk boba mu jéxal téré suuf bi day jang téré suuf ba jéxal ko don magum jëm doga tambalé yalwaani légui luma jublu ci yalwaanu añ momu nga xamni ñetti kër ñent kër lay wër ñaaray and yoré ben bol diko awant légui ñu dugg kër ko xamni da sant lo wala silla wala jaxate ndong añ ñu niko way duggal fi way ubal ñu sun buntu bi yeen da ngeena sox lol lolu xalé bi jang téré suuf bi mu ne ci bopam am yewote di magum jëm légui xamna xamé dal nay jël leçon ci ni ku sisa ngi ni ko ayé ngi ni ko nayé ngi ni lolu mi ngi ko arrêter ci bopam benen bi ci dess moy reuy gi ci mom dana deñ lélé mu dal di dem ci kër ben way bu sant lo wala jaxaté wala mbay ndongañ mu ni ah yow dox nga naaj di kay raxasul bo no pay ñu tibël la tangal ci ndox mu sedd mi naan mu ni ha ko tabé ngi ni ko nangu partager ngi ni lo lepp xalé bi diko enregistrer ci bop bi gis nga xalé bobu bu jégué ci daara ji ba ñi bi keri bokkam dana mané ak bopam dana mané ak boromam dana mané ak bokkam nit dootu ko def luko nakari nit dootu ko def luko nakari ndax lan ndax xol bi tej na ba nopi don na ko misal bi may wax ci CDFM ba ci dem mané ñaari sérieur dañu and benn bi dafa jaar daara ñu terbié ko benn bi jaarut daara bu ñu démé di tukki dem ba ci all bi amu ñu dara lu ñu lek xif ba nga xani ñi ngi bëgga dé donga bi jaar ci daara sérieur bi jaar ci daara ñu lañ yalwaani men moromam mi jeur ci daara ni koy yalwaani de ko gën de ñu sul la mo gën di yalwaan mu ne ko amandi dama yalwaani ah dal di wut bolam keur gum dem ndonga añ ñu tibël ko mu tok lek bare gi gën sa way ni ko yow de añ nga mu ne waaw añ na kay dama yalwaan mu di ko def mom bam yalwaan ba añ ba sur mbokam nim andal lekul ah reer jot non te suba sa añ jot buñ ande di yalwaan ki nga xamni jaar na ci daara ni ndonga añ comme mom xif na ba bu lekul de muni morom jangi and ak mom morom jangi and ak mom muni ko morom jangi and ak mom di yalwaan neel ndonga añ ba da nga dekkum xif gis ni kon ki nga xamni jaar na fofu defal rek lañ ci djiblu won defal rek tarbiya rek mom la ci djiblu won ñi nga xamni moy école arabe yi bu fekkenteni yow da ngay dem jang alquran touti jang mathématiques fe touti isaab jang fele juhraf jang fele calque jang way lolu nu meuna and ak mokal alquran motax mbolam borom xam xam yi ngi deg fi ci senegal la xadi waxuma yeneen rew way fi ci senegal borom xam xam yi ngi fi deg tan jekku alquran ñom ñepp ci daara yi lañ jang alquran ba mokal soga dem jang arab doga dem jangi arab waye ñi ci melni man nga xamni dañu dem rek dugg ci école arabe yi motaxit mokkuñ alquran maîtriser wuñ ko buñ bëgge waré nak man nañ ca bind ay quelques aya waré ca paré ca kon nak buñ ñu bëgg gëm lo ni amna ay école arabe fi nek yo xamni dañu gëna moderniser do nga yi li fekk ñoña yuru ñu daara alquran daara alquran nga fay jang ba mokk rupp leneen loy jang nga door ko jang lolu moy daara lolu may dara legui nak ñun waxuma la école arabe yi nga xani sax ñom ay financement mo leen di joge bitim rew ak lenn ci ñu yoré ay internat waxna ko waxati ko man waxuma ni baxul de waye billahi daari alquran du moromam ci defar nit ak yar nit ak jangal nit du moromam bobo ci jitu benen bi ci dess moy ku yor fukki dom bi ni nga bëgg ko fayal wër 30000 40000 ci internet yi lolou ko ko man man ma ngi giñ ci yalla ni amna do nga bo xamni mi ngi fi ci daara ji jang alquranul karim ba wacc bay jang xam xam laq na lu bari ci téré señ touba yi te xawma ay wajuram daanaka buma dajew nak ñoom ci mbedd mi duma leen xam ñeneen ñi ci dess xamna leen waye waxuma la ñu am luñu ma fayé di fay daara ji bu daara ji doon fayé ko waxuma la ñu am luñuy fayé waye dama ni man sax leg leg may joxe dépasse yeen ko xamni yaay joxe dépasse keuram ko xam dana am lum la fayé yow
te xalal baangi ni ci daara ji jang na alquran ba wacc alquranul karim bay jang xam xam tay bu togon di jang alquran nga yakar ni am naara tok serigne daara yi nga xamni ñoy def seen effort ngir yalla di jangale alquran ngir yalla rek rabbu sitwa jalla ba nepp beug ñu leena may seen afiye ci ngeen degg ni japp nañ ko ci jeng gu mu jeng xalal ba yobbu ko ci kasso ma nga ca all ba yori tolam di bay di jangale di dundé lu lew koku bu fekkontani etatu l'islam la wallahi etatu l'islam bis bu nek da koy rampot diko neexal jamono bu nek waxuma na tej ko kassa de waye jamono bu ne da koy neexal ndax mi ngi koy dimbali ci defaral ko ay citoyen lol dina ci ñew ci kanam fi ñu tollu moy fa alquran tollu won demb rek moy alquran bi muy wacc di defar nit borom xol yu añani dañu ni hadha min kalam muhammad wa laysa min kalamillah way muhammad li mu wax du alquran de li mu wax du alquran waxi bopuma sun borom ne a te ngeena baña wax lolu way tanzilun min rabbil alamin muhammad li mu wax ni mako wacc ci mom de tanzilun min rabbil alamin mi ngi bayiko ci borom binde fi ki mom binde fi mo wacc wax ji ci yonti yalla muhammad waye terewul rek la alquran waxon wisatul la allahim ayatuna khali asatirul awwalin sa bu muhammad ne yalla neena yonent ñu ni ko ah yow li nga wax ay leep dong la amna ñu la fi jitu won daan ko leep yow muhammad li nga wax ay leep dong la wisatul la allahi ayatuna khali asatirul awwalin yow ay leep dong nga ñu wax nak ay leep rek la ba legi lool la gañu gem dem nañ ba xamni alquran day defar nit waxna ni yi nga xamni mom da kouruma ci daara te duma ci d'accord mukk ma ci jëk moy di jangal nit ki diko duma da kouruma ci de te duma ci d'accord door nit duma ci d'accord de ndax ñaka mokal dedet xalal bu mokul pine ko ndax sallallahu alayhi wasallam sun borom da ko ci alquran ni ko taha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha surkita ya muhammad sallallahu alaihi wasallam man day waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna dama beug rek alquran mi bis boko mané nga di ci war ñi ragal yalla nga xani buñ la déggé waru liman yakhsha lol dong la ci djublu waye tek la fitna taxut luko waral moy alquran bi muy wacc bu wacc kaw yontu yalla muhammad mas nañ ko ko laaj sayyidina aisha laaj nako niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nan ngay rasuware alquran ni ci yow alquran de ci ñaari façon la koy rasuware benn bi moy jibril day ñew rek melni lu yor benn wal benn jololi diko feug mu nan kasang melni lu bëgg fokk sama nopp yi mun way bu ne kaccet ma xam limu wax lepp son bi rek lay deg waye bu son bi arrêté rek ma xam limu wax lepp lum doon mun benen bi ci dess nak jibril day yoré forma kenn ci sahaba yi ñew tok ak man wax ma lim may wax ma degg ko mokal ko jeexam alquran non la mel dafa am moment bo xane bo ci tollo alquran day jafé ci yow day diis ci yow ma do bëgg lool daw bayyi fa daara ja xalel bi muy doga ñew di jël bind bu ndaw di jël dërs bu ndaw ba xey wacc alquran bimu wacc alquran légi mu wara bekk bis bu nek mu wara tari juroomi isib alquran wala juroom ben isib wala ñent isib bis bu ñu war ko tari fofu bu ko yalla dimbali wul dara du ko fa xaar bu ci serigne daara bi jeppul wajuré jepp ñu ci du ko fa xaar ndax da fay diis ci mom du ko fa xaar lol nak serigne daara ye ko xam waye samba sugum ndey mo xani xamul ci daara bala ma am luma nakari rek deg ben ministre wala ben député bo xam ma buñ waxe mu nan dara la jaar.

0: jingit nan la mel jingit lay tax mo man am
1: ñi ngi noddu takku sande sodina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: jingit liko indi moy xalel bi day tollu fi ma wax day tollu ci bekk mu ni bu ko fi xaar serigne daara bi xamni xale bi bu ko baye dana sanku ndax ben man na mok alquran bu nuppi nuru ko fi xaar te seigne touba day radiyallahu ta'ala anhu dana wax nan kep ku ni jak ab xale mu woor la ni xale bi man na mok alquran neena sa tiagante tax mokulu alquran seigne touba neena xawma kenn de waye yow nonu nga def gisuma lu ko jar ci adin ak lula ko meuna jaral ci adin rek neena lolu jaruko mom la tax xale bi mokul alquran te man ko mokal neena lolu gisuma lu ko jar ci adina adina ak li ci biram jaruko adina ak li ci biram jaruko jing luko indi moy serigne daara bi dafa nek ca ndand foy foy ga amul ay neep yu yaatu yu meuna piné goné gi pour mu mokal alquran keur gi nga xane keurum ndand foy foy la fu la neex jaar dem mu gis ni bu baye xalé bi dana delu seen keur bu wajuri amé fayda dañu ko delu ci buñ ko delu ci waté dana dawat waye bu dawaté du delu wat seen keur day tañañal ci all bi day muju nek bandi serigne daara bi comme amul ben moyen mu dal di def non ngir lan ngir piné ko xalé bi waxna ko ben tak der barki dem mané ko xam nga li lay wutalé jing ak manot xam nga lutax bokkuñu bi ngeen dafa gëna bon mu na mané ko yow fim na yow tak der nga bo manoté won ben way yobbu ko police dé féré ko gis nga wajoju bu génné mu né mané ko dootu la bëgg ci adina ba karok yow man xiyam té bula mané bula jekk won bula mané ray dalay ray mané ko xolal serigne daara bi bu jëngé xalel bi ba nopi ci xalel bi serigne daara bi du mëna xalel bi ngir bëgg mokal jëng na ko ngir bëgg mokal mu na mané ko gis nga bu mokalé ba joggé ci daara ji bu demé ba daan dolem lum jëk am serigne daara bobu la koy yut kaw suuf serigne daara bobu la ci gëna te bëgg kon donga bi xamone na ni li ko serigne daara bi def bañ ko taxut añaané ko taxut fitnal ko taxut lutax ñu bëkk ko firé ni da ngeen ni fitnal donga daara yi lutax ñu bëkk ko firé nonu man amon na fi donga bu doon ndaw baye ma ngi fofu bitim rew dima dégg waye magi baye mako fi indi won mbacke la sante fekk lu jitu lolou sax magi doy bayam lañu fi jikko indi muy magum jëm am fukki at ak juroom ben jëm kaw maniko yow xamna ni mok alquran wessu na ci yow waye dana fexé ba nga min ko lol ma jangal le téré xam xam yi buma koy jangal mako dan tiyé le sama bop mu wara tari di wala li xalé yi di wax naxasale ay maniko waxal ci kaw mu bañ maniko way waxal ci kaw mu bañ mani way seigne diou mbake waxal ci kaw mu bañ ma fagu ko am talat da jog ni ma ab kurpañ cipp wallahi da jog ni ma kurpañ tepp ndax gis na ni xol na ni uppumako momo su teppumako ma ran ni donga yi genn len mbar mi donga yi genn mbar mi mané raccu tuñ mbar mi ko legi nak ma ngi lay ñaan sa bu la dooré na nga fay de sa bu ma la dooré na nga fay waye wallahi ni xalé yi di wax naan jaan seen waye da nga rang ci biir bo bu xamul ni jang na karaté ni mako ajje ben majiri ci ker nopp ba danaka xam na lu wara mat 15 minutes bimu ximiliko maniko serigne tarel ma deg muni ma ca kaw la wax kay ca kaw maniko kon nak waxal yow lay deg mujina yag daara ji mo fi gëna yaro bim fi daatam joge jang na téré serigne touba yépp ci xam xam bam dess masailikul jinan ak mawibul qudus lo rek la fi jottu jang budé téré arab yi jang na bam muhaddimatul ishiya mom momé biñ ma indi lé doomi bayam biñ gisé ni def na ci mom ab yar mu andil ma ñaari doomi bayam kenn ka da doon daw ma jëliko mu dawat mak mom mi may wax ni magam ji ño and diko wër ba 11h ci guddii kérok la ma sa wax ak bayam téléphone ci Skype bi mu ñu ma pexé mo mëna def bam jang rek rek ñu ma dimbalé def ko bim ñëwé fi boba tabaxu guma won ñeek bo xamni xalé buy daw mo man ko fa tiyé dama ko jëng ñoko jëngé ñaari fan ñettelu fan ba diko fekk fim nek diko jox bindam leppam diko fa fekk ñettelu fan ba mu ñew waxul bopam ba fekk ma fi ci sal bi yor alquranul karim ni dama bëgg nga dimbali ma ngir yalla dindil ma jeng bi ma ngi lay watal ci alquran ni dootuma daw dootuma daw kërak la noppé daw bañ indi wat fi yeneeni mbokam xalé bu jigen dafa ñewoon fekk man sama daara damay téré xalé li téléphone sama nijaay may dégg domam andil na mako fi téléphone tax ma génné ko daara sama dongay dama leen di téré ñu yor téléphone jang alquran la leen def lo mayuma kenn ko xamni di nga wo sa dom téléphone bo soxla sa dom solal saw dal ñew ci daara ji may naal nak waxtu wala neex ñewal ci daara ji bo ñew bu la neexé bu yeglu bu taggo amul problème waye li tax may def nonu xamna legi mané nday xalé bi comme ndayam dafa taggo ak bayam yow mom mayatuma la nga wo xalé bi téléphone ndax gis na ni yaangi wo xalé bi téléphone xalé bi tambali na daw xuma ndax téléphone bi ng koy wo mo jur daw gi xawma munima waye man comme dama nek Dakar dama may dimbalé mané ko dedet mayatuma ko kenn yalla dogal ab xaritam bu jigen ñew fi danaka nam mel rek bu andutu nak sax ay kilifa du dugg ci daara ji ndax melakanam mu ñew rocc ko telephone ndayam pass ko xale bi bama ko yegge ma yëkkat sama telephone wo bajjanam niko jox ma ki nga andalon mu jox mako maniko que ça soit la dernière ni ñewatu ci daara ji di wote telephone diko jox ken munima yow xana xamu ni yaayam sama xaritu ben bakkan la maniko ney sa xaritu ñaari bakkan dama ni bu mu amati mumay jema jaay lamine wow maniko legi sax li geuna gatt daara ji mala fi gisate dina la duma lola la bay bi ner bañ jele fi xalé yi man len sama fu ta xalel bobu lima ci daj wallahi kero mag mag ji biñ koy jeli fi ci sapori kero bañ koy jeli ba japp ko fele ciotu sapori kero ñun dañ ñoo yuxo sacc ni ñun dañuy sacc ay xalé dal da daw wër sama auto bi nga xamni fofu la taxaw wo telephone bayam xolal ma choone bi ma ci daj rek pour lan pour na xalé bi mok alquran rek xawma bayam musul ko gis bayam mu ndaw do nga la xam fa yekuma len wer dara ñu xon nañ ma ci sacc mag mag doomi bayam ji ñu andal kero serign daara yi di ci di ñu daj ci dong daara yi ngir ñu mokal alquran fi sabilillahi ta'ala te am ci wajur yo xamni gore wuñu waxna ko barki demb bañ ni wax fele ci mbirum tribunal ba ca luga man len yeen wajur yi ñu am ngor ngeen ndax ginaaw nangu ngeen ni yeen wax serign khadim niko jengal gone yi yeen ay gor ngeen bañ bolente ci kasso bi waye amna wajur yo xamni bu ron ñoma dañu def waxe daw rocc ku genn ci man len wax len ba tay di suba ne len ñoko santane ndax yalla dafa tek ci seenu loss ngeen wara yer seen dom yi même buñ len de tej ne len ñoko def ne len ñoko def yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi dañuy wax naan xam nga tuba bi dañuy wax ni comparaison n'est pas raison dañuy jema comparer yu bokul dañuy jema comparer yu bokul legi dañuy wax naan nañu indil ben yax ci alquran bu wax ni waresna jeng mané ah lo gisut ci alquran rek kon waresu ko def ma ngi len di laaj baxam kan ci yeen moma mané indil ben yax ci alquran bu ni de len lek ci amu jeen midi nañ ma indil ben yax ci alquran bu wax ni de len lek yap wuñu wajji sun borom mom lim wax ci alquran dañ rek kulo wasrabo rek wala tusrifo lek len nan len rek yow nak yaay set li bax ci sa santé nga tan ko diko lek waaw donte ab yakhrutun ci alquran ni jeng len gone yi waye serigne daara bi ci metatam ci xam xamam mayna ko ni xalel bi comme awma possibilité tabaxal ko neeg buma ko meuna piyé piné légui kon nak nako jeng dans un mois rek xamna ni mu bekk alquran mokal alquran ngani ko li ngay def wax mako foko tak alquran ba diko nire leg jiko yu bon yo xamne su tubab yu bon yeko fi don def di japp sunu mam yi di jaay di len manoté ñu diko jema nirel ak mom diko bind ci seeni journal surtout journalist yi ay faux musulman yo xamni ni geemuñu dara ci l'islam andak ay lobby yu nek ci gannaaw di dal ci kaw alquran ak serigne daara yi ay lobby yu nek ci gannaaw surtout journalist yi kérok bi nga xamé ni japp nañ suñu khadim journalist bi jëk def bi jëk yeglé xibaar bi kokki la tuddu kokki dañu amna kokki xalé buñu jengon ci kokki waye man amna ci tutlu ma naqari moy ñu genn ci wa kokki di dem di jema damantir nan dedet kokki kenn du fi jeng kokki kenn du fi jeng waxna ko barki dem ci waxtan ma don def mané waxuma la kokki waye mbollem serigne yi nga xamni ñone fi ci senegal amna ño xamni man xamna len noy sen khalifa bay tay tay tay wallahi al hasim dañ leena jengon bañ nekk ci daara ñu jang al qur'an te man xamna len te noy sen khalifa bay tay bu fekkonte ni jengu ñu len ay delinquant lañuy doon te tay noy sen khalifa bay ci kaw suuf mané muy procureur muy president muy mbollem ñi nga xamni ño nekk ci état xamnañ ni keur serigne ci serigne ci amnañ ay daara yo xamni dañu jënd seen donga ya par ñaari donga lañuy boole di leen jënd lutax demu ñu japp serigne sosa xana kon legui rew mi am nday ak amul nday la te ñom xamnañ ni seen serigne sosa suy may wax seen daara ya dañuy jënd ñom sax buñu jënd ben xalé way par ñaari xalé lañuy boole daara jo xamni ñaat témir ñu teunga fa jëm ñu ci lu dul juroom ñu kon kay sa question mo doon waaw pourquoi pas ñaat témir donga ni fi témir be djuroom ñen fuk ak djuroom jenguñu ci kenn ñu jengu djuroom yi rek ah kon djuroom yi yakel ku sus kon djuroom yi donga yi yakel ku sus waye difu ñu nona xana na di jël rek yobu ci kasso ba directement rawati na ko xamni mom xamul sax ni et ni constitution bi day téré jeng xamu ci dara mani serigne sepp wara na genn def déclaration ni ah da ngay na bañ koy jeng ñu waw ñun serigne sepp suñu daara yi bo ngeen demé fekk fa do nga yuñ jeng ba xam cheikh abdou aziz ad-dabaqi radiyallahu ta'ala anhu bu sayyid alhaji malik jamono abdou djouf biñ fa jappé ab serigne daara ca kaolax mom waxanti wuti da baye bañ ni tay la souru jugement bi motax kéro bama waxé ca radio bu mani buma don serigne muntaha buñ ña tay la souru jugement bi da wara dem ndar su démé da wara dem lugo su démé taxaw ci tribunal ba buñ ko sigé ba atté ko ba nopi mune may tuddi pen bi cheikh abdou aziz dabaqi bu tiwawon bi nga xamé ni japp nañ ben serigne daara ca kaolax xamul serigne daara ba te serigne daara bo nekata jamono bo sax mom am mouride la waye mom dégg na serigne daara bi ni nga xamé non la daara am di gëna ya fay mokal alquran mu dégg ni japp rek ab serigne daara da bayyi ba suru jugement ba mu ñew kaolax bañu xissé waji bañu nangami at lañ koy tejj cheikh abdou aziz dabaqi da ni ñokke juk taxaw da ni légui de constitution bi mayna ma dem teddeli ko penam légui mom na delo ca daara ja jangale alquran du taxaw man abdou aziz ma dem teddel ko pen bi wala wax jëm kola wax de yam na dem ci daaram de jangale alquran man abdul asis ma teddel ko penam kérok la abdou djouf mousa japp serigne daara kérok fala wax de yam alquran mi nga xamne serigne touba ne kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra minal karb man serigne touba sama yaakari adina jo alakhira ñuna ñu kitabun alquran mi la kitabun bihi narjo minallahi wa rahmatan dunya wa ukhra sama yaakari adina ak du alakhirah man seigne touba ci alquran mi la ko def moy sama yaakar motax mu ne kep ko xamni yor nga xale bi man na mokal alquran nga sagane ko ba mokal alquran neena gisuma luko jar ci kaw suuf ta wallahi waxna deug radiyallahu ta'ala anhu سيدنا عمر نينوان رضي الله تعالى عنه إن الله أن يرفعه بهذا الكتاب أقواما ويده به الآخرين نينة تيريني بوخمني يالله دانا كي ترى الأسقر نديكو تنغوم ديكو يكتي بيوم الخيام متابلكو أجب منواي تيريني بوخمني يالله دانا كي ترى الأسقر نديكو نباجي ديكو دقات بيوم الخيام سنبرم يبوكو سفرة نوني موي نيان موي ني دي خيخ سيرين داري ني دي دال تيكو القرآن mbolam ñinga dégg ñu naan war nañu dépasser jeng ak civilisation passé nako dañu ami moyen rek ñu ko wax ñepp dañu ami moyen rek bu jëkkoon kokki gi mo nekkon uppu wantaay bi ñi titélé gono yi ci kër yi bu la sa doom massaana lejeul dang ko naan yow kokki la la jëme mu ne noot yaru ndax turu kokki rek boba nu kokki melon kon nak bi ko ci avancer ci ay development ba am benn bureau bo xamne tabax nañ ko ba mu ñong nga xamne tuddé ko Daru Salam nga xamne donga bu daw ñu man ko fa duggal tiyé ko fa ba mokal alquran lolu kay serigne daara bu sañon bu ni am ko man kontruma ki waka waye nak dañu waran bañ ñe kokki lañuy jëngé nangam ñu né ah ñun wa kokki day wéssu ñu jëng waye nak and nañ ci jëng de ndax mo do non solution bi régler problème yi keur serigne si la wax fofu dem muy touba muy tiwaone muy fenen fofu dem da nga fa fekk dong yu jëng ma la ko wax te ñi mako xamé la ko état xamé ñi mako xamé la ko état xamé non la ko pleukeleur xamé lutax dem do demu ñu japp leen lutax jott ñu leen kon xana ñu japp seigne khadim yep ko di mouride na la woor ni seigne touba lañ ci kasso bi mom ndax seigne touba lañ ko tuddé té la seigne touba nekkon la nek fonction bi seigne touba amé won mom la amé moy jangal alquran fi sabilillahi ta'ala fonction bobu la amé kon nak seigne touba lañ ci kasso bi seigne touba lañ ci kasso bi ñu nga xamni dañoo waru di jema and ak touba bi civilisation l'islam ko gëna xam ñepp seigne daara bu sañon bu ne ci ay étage la say dong di dëkk di lek yap wota bor way ana moy man dama jippi sax nek fi nan état dafa favoriser dong bi bayyi bele te ñom ñep ay dool sax dama ko ignorer sax parce que man la yalla xam doyna sun borom da xon ci alquran ni sun borom da xon ci alquran ni fala taqranukum ayatu dunya wala yaqranukum bil akhir in shaytana lakum adun fatakhshu adwa ñena bu ngeen demé ba développement adina war leen shaytané wara kon bi war leen mune shaytané sinum non la dé jappi leen comme non li may wax yeen ñepp man ngeen ko vérifier ma ngi leen di watal ci yalla ni adina la wax dé adina wahuma sénégal adina la wax sénégal ndjay gi la fi sirrup l'islam dess waye sénégal ndjay gi dong mo fi upp luñuy wattu alquranul karim ci adina bi la xade adina bepp gisumako man alquran ci wa senegal men rew mu man alquran wa senegal xawmako adina bepp nak verifiel te ñoña effort buñ man ñing koy def ci alquran sun rew mi kep sun rew mi dong dal ngay gis rew mo xamni serigne daara yi dong ñon nga song ci son ci alquranul karim sun rew mi kep nga koy gis serigne daara yi rek wajuri alquran jeerul len dara etat dama ko jellale serigne daara yi dongu ñoon nango sonu ci alquran di nabbi mu jaral len lu nek bis bu ñu wax ko fi dongay ni len man dama dan tukki legi ni rek buma tukki won rew mu ma wacc ben conférence donc buma ko defé lu gatt ma récolter dina mëna récolter 2 millions 3 millions ñu tudd lek ko mak sax njabot kon lutax ma xey bayilo lepp top alquran alquran mum kenn ku ne dang ci am masuliyya sun borom daax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko wa innahu la dhikrun lak wa li qaumika wa sawfa tusalun alquran mi muna mun ko yaw la ko jox yaw muhammad yak saw xet muna mun ah kenn ku ne am nga ci responsabilité partagée mom alquran muni waw muni kenn ku ne dina la laaj sa responsabilité bi nga amone ci alquran est ce que asimi nga ko wala asimi woko yanabi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ci alquran bu karoge yowul khiyam sun borom dana ni mudu mbay ci am yow de amone nga masuliyya responsabilité ci alquran ndax asimi won nga ko muni ah man de wax deug yalla wiruma won sax daara di jangale waye nak xamone na ku ñi wax mustafa mbaye sam mu yor daara yi mi jangale fi sabilillahi ta'ala da na def leg mu ñëne fa sama adiyé de ñu ne ko yow togal ne yak ko doon jangale alquran yene yam mustafa mbaye sam yobbu lu tuyaabu lu tal ni diawé yow ko safal yow masuli bi nga amone ci alquran ndax mu ne ah man de wax deug yalla xamone na ni sax amna masuli ci alquran amna ci responsabilité wax deug yalla dama don yaxantu munu moona tok di jangale waye deg na ko wax mustafa mbay sam sampon dara ah dana def may wéru dé rek ma yonne fi sama adiyé ñu ne ko yow demal tok ne yak don jangal alquran yene yam ainsi de suite wa innahu la sikrun lak wa li qaumika wa sawfa tusalun bu kérogé ba ci jigen yi kérogé sun borom ne na yow mam bu sa ñass yow responsabilité bi nga amon ci alquran no def ak mom mune ah man di wax deug yalla man day dawuma jangale ndax yur mon dara munu mona jangale ndax yitay jamono waye nak ah di gonna serigne daru ñox mustafa mbay sam samp dara de may def rek luma am xompu ci tuti jox ko niko defal mako ci dara niko demal tok yakku don jangale yene yam وإنه لذكر لك ولخومك وسوف تسألون سن برام دينا لين كلا يوم القيام دي كن كنه يالا دنا لك دي يوم القيام نلا نواده هونك سما تيري بي دي القرآن كن كنه كي نون متاخ سن برام ني يونتي بي صلى الله عليه وسلم فاستمسك بلسي هو إليك إنك على صراط مستقيم يوم محمد منا من نوال بام دغر تي تيري بي مالا جوخ ني غيس نا تيري بي كودي ني منا من ياني تي دغ إنك على صراط مستقيم بوكي لي واخ يالا دي sun borom rabbistu jall muné muhammad muna muné ko tiyel ci li mala jox ku ci nek ya nek ci deug lolo tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam saña taxaw ni xed mi adina ñu na muné serigne daara ye ci gën fi la yonnati bi sukkani ko wax ko sun borom moko wax ci alquran ko fastam ci bi lasi u ya ilayka innaka ala siratil mustaqim nga suratu sukhra jappal ci téré bi mala jox bum laal suuf muné ko mang lay watal ni bo ci jappé ya ni ci deug yaani ci yoon wi nga xamni mo jëm ci man yalla ëllëg yow man xiyam motax sallallahu alayhi wasallam nak tok xol adina bi daj mu sepp li leen dal ni adina daj serigne daara ye ci gën khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu khasha adina daj muna serigne daara ye ci gën serigne daara bobu lañu jël def ci kasso bi ci gën ci adina legi mom lañu jël duggal ci kasso bi muy khadim ji mom lañ jël duggal ci kasso bi sun borom dañi wala sin yumassikuna bil kitab wa qamu salata inna la nudihu ajral muslimin man yalla ñi moy ci sama téré bi ba téré bi la luñu suuf ñi moy ci sama téré bi ñi japp sama téré bi boole ko di taxawal waxtu julli juroom sun borom ni ha gañangok gis nga ñoon seen jëf lum tuti duma ci sank dara yowmal khiyam dana len fay ba mat cala yam muni dedet ndax muni lutax muni ñom ñoy al musliuna fil ard moy serigne daara yi al muslimun moy lan moy ñi nga xamni ñoy éduquer doom adamay ci kaw suuf al musliuna fil ard ñom ñoy defar dama fa rad wax ni serigne daara waxna ko ci waxtaan wele wessu serigne daara dafa amé jikkoy ben ci jikkoy yalla yi serigne daara dafa amé jikko yalla jan moy yalla du gedd yalla du xeb yalla du yem gis nga bobu non gadd bon bokk bon and ak bon di dem waye nga xey ñew ni yalla dama bëgg baax donte ñaari fan mo la déssé ci sa dund gi yalla ni accepté na la kay baax d'accord na ma ak yow kay baax gis nga yalla du gedd serigne daara non la mel serigne daara bi da ngay gis ko xamni day am dongam bu delinquant domam jot delinquant munu ci dara état munu ci dara mu xeyit ko serigne daara bi du gedd da koy wax andi serigne daara bi jël xalé bobu diko fossoné bu mu gën ndayam ak bayam alors serigne daara soso liñ jël di len duggal ci kasso yi c'est parce que nenañ ila akhir kenn musuko deg cheikh ahmed bamba nak neena won laqad qaral la'inun nas wastaghlu bima yajurul bahsa wastaghlu bi ma la yanfa'u fil khabri wal 'asri ma la yadfa seigne touba ni jamono ngi ñew doom adam yi dañu soobu ci lefum sakku xam xam bo xamni amalu len njariñ safara rek leen jëme ëlëg yu mën xiyam muy ndax xam xam bo dañuy jang buñ duggé ci seen bammel mënu leena fegal ay bammel mënu leena té téxé di du len jariñ dara ci seen bammel te yowmal khiyam bu len yalla defang mun len jariñ safara mun len jagnal safara xam xam bobu ban xam xam la xam ngeen ko kenn ku ne du wax ni njangum tubab baxul ak kay waye wala xnjay neena tagale bu jenge ci ba jitu la ñi nga deg ñuy ñaawlu jeng di ñaawlu di dal ci kaw serigne daara yi ñun doon jang kat tuba bi xamul dara ci alquran waye ñi xam dara ci alquran duñ ko ñaawlu mukk xam nga lu ñu wax nañ jëmul solution bu ko gën waye duñ ko nirele mukk ak koy japp jam di jaay nañ ut solution bu ko gën lolu ku ni mën na ko dégg man d'accord na ci mën na wax ni xalé bi may wax ni xalé bi sante mbacké muy mbacké yima wax non danaka bama ci joggé ba tay ningotuma son ci benn bané bu daaté ñaar yoon ñet sax mané bayam jëlal parce que man as gor la ci xam bu daaté ñaar yoon ñet sax mané jëlal serigne daara yi bari ñi ngi bëgg mel ni man moy yenn choona yi dootu leen ko jara parce que xam nañu amna ci wajur ño xani dara ci ngor amuñu ko dara ci ngor amuñu ko da ngay sonu ci seen dom ëlëk leneen fekk la ci ñu raxasu ci mel ni waye ñeñe def lolu mo dis gor velo dis gor lolu dis gor ah téré bi nak suñu borom neena inna nahnu nuzalna dhikra wa inna lahu lhafizun mako wacce makoy sam borom xam xam dañ wax ni ni yalla di sammi alquran du tay ngay wacce rek yoru yat dedet yalla ngi sammi alquran ci ñet ci serigne daara bi ci donga daara bi ci way juru daara donga bi ñet ñi ci la yalla di sammi alquran donga daara bi nango jang ci ak serigne daara bi tok nango jangale ak way jur bi nango jël domam yobu daara ci ñet ñi la yalla di sammi alquran ba ba kërok bufti bi di wal nak ñet ñi duñ fi jëm mukk ñet ñi duñ fi jëm mukk amna ñoo xamni buñu leen doon ray di leen daggata di leen lak tuté doon ay serigne daara lañu doon ba yoman xiyam amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen lak du té dañ nañ jël seen doom yobbu ci daara jëm jang alquran ñet ñi ci la yalla di sammi alquran inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lhafizun amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen daggata di lakit seen doom daara rek lay dem serigne daara rek lañuy doon jangale kat alquran rek lañuy mësa doon amna ñoo xamni loloy li am loloy li am fam ben hakim buñu wax sayidina luqman luqman mu waxon dom de ya bunne aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar way nak wastabir allama asabaka de gis nga ko lutax inna salik min asmi umur sur luqman dafa am domam niko dom na mu niko mang la yebbu dara den dara mu niko aqimis salat taxawal julli na nga defar sa bakkan bi yar sa bakkan ba bu julli jotey nga jox julli haqqam aqimis salat tale mu niko dedet wa amur bil ma'ruf del def lu bax te diko digle wanha 'anil munkar bañal lu bon te diko tere muniko way gis nga li mala sant na muniko jafena de ndax fagn koy amé kèn duko am ci nof lay kon nak wasbir allama azabaka ndax inna zalika min asmil umur bokki ndax nit man na xam lu bax ba meuna ragne lu bax ak lu bon te jangut ndax nit man nay diglé lu bax de téré lu bon te jangut motax muniko fagn koy amé fa ngay jëlé xam xam bi tax nga mëna diglé lu baax gi téré lu bon fofa neexut dafa metti waxna ko sama dong yi fi ni len yeen ñett rek la len def lo ñett lek jang nelaw ñi ngi ni mom dong la ñi liggé ci daara ji di ñett yi dong man saap dong nga demal luma tol rotaliwuma sama satale gi may japp sax makul biir sama bop def lo ma kenn len ni ci ñom len rek la ñu def lo moy jang lek tedd nelaw jeex man len te teewul yene ngi ni ñak jom ci jang mi ñak jom ji moy ay ponk lañ ci yo xamni ni lu feek ñewo feug leen fajar ni dug leen jangi duñ juk su ko defé ñu may re man len lolay la am legi ci rewul daara ji neexul ci ñom taxul daara ji neex ci ñom de ñet yi ma la wax do nga la fi do ngay di liggé moy jang ak lek ak nelaw waye taxul daara ji neex ci ñom xam nga lu ko waral yow fajar wara tali juroom isi bu fekke da ngay bekk wala yoyu bakkan bëgg ko il faut nga manan ci gona gi mu dor ci nango tok waxon na légui ni comparaison n'est pas raison dañ wax ni donga bi waro ko jeng da nga wara fexé mu bëgg la yonent bi sallallahu alayhi wasallam xolal ma yonent bi ñi jema comparer ak daara yi sallallahu alayhi wasallam ay sahaba yi ko topon di ay ponkali magi jëm xam lu baax xam lu bon da na ci duma ken waxna legi fi donga bo xamne yaakar na mënuma ko duma motax mako doore mu fay sallallahu alayhi wasallam ponkal yoy xam lu bon da na ci duma ken nan ko defal li da bok ak donga bi nga xamni ni gone gu ndaw la xamul lu baax xamul lu bon mom li bakkanam bëgg donga la xam lé ngay jubanti bakanam bobu tax nga tawkam yar ñiko defal nangam ñu jema compare yu bokku man lima dekkurul moy goné go xamni ni mokulul ñu diko duma ngir ñak mokal dekuruma xalel bu mokul dang koy piné man serigne daara yi fi ñaari serigne da kenn ki bi ñewé difi jang xam xam ndax nit ñi dañoo bokul do ngay amna xalel bo xamni boko duma dotu mokal mukk kentu kérok dotu mokal waye boko piné mu mokal amna xalé bo xamni boko piné du mokal lukay mokal lo duma ko wala nga dikoy duma non la amé ci serigne daara ño xamni dañu nakari deret ba xalal bi mokalul duma rek lañ ci xalat man sama daara ma fay téré duma mu fay jëw jang xam xam bimu duma goné gi mané ko légui man nga tok jang xam xam ba yow dootuma jangalel mu mënta xaar lolu kon mom mënta tok te jangalewul kon day dem takki bagasam dem man mom samay jangale kat dama len di téré duma da ko ma xalé bu mokku ñu piné ko rek piné ko motax daara ji jep melnu man ma fi jubante man manam ma fi sañu duma la bëgg wax melnu man du soxna yi du kenn ci dong yu magi kenn melnu man ndax xalé bi lay tax ma duma ko bêtise bu mag lay def tayit duma la li jog rek duma ko de dedet degon ngeen fi ben xalel bo xamni serigne salih lañ ko tudde magum jëm la ma nga ne di jang mom xalé ndaw yi nga xamni ay juroom ñaar at lañ japp juroom ñet seen yere ndaw yi ñi sol xam nga mag da koy mëna jitlo flotant yoy mag da koy mëna jitlo do ngay magi diko jitlo ma téré len ko ni ma gisati ko laal yere xalé am ci ko xamni dafa deugar bop defaat ko ma duma ko ñu ko duma ñu wama fele ca baqiy mo wara taxaw ku fi bayiko dama taal auto bi genn rek xam nga num def magasin bi may denc dund bi gaali gone yi nek ci mom la taal pour wax la donga magasin bi la taal awa may ag baqiy ñu woma ni ma magasin baangi lak mané am ni duma wagniko ba ngeen set ñun ko fay wa koñ bi dal di ñew fay and ak gone ñu fay ba nup bima ñewé ñu na ah xamna bo démé ñaaru unko doon xex xamna légui buñu riso rek am ben ferñent ndax lolu yagna am mu tak ñu ni dédé Coran bi ko lak ma dañ ni sa baram ni gis ngeen ngor sele mo lak ma nga seen payi fi dañu tok ci suuf nima yow loy wax ni li ku ko ñëmé ci adina mané mo lak ma nga seen bi man de bu ngeen ma jox alquran ma wat ko kele la ah ku ñu ñibbi ma dañ ñew tok waluko mu ñew mané diiw muna mané bay sal muna mané ko yalla ko mangé sa bi duma la door duma la xass duma la sagal waye man xamna ni yalla ko mangé sen légui nak man ma ci den ko sa dund bu ma len di dundalé man bal na lako waye gis nga lima la mën ta bal moy galu gone yi defon seen yeer yi te nga lak ko munu ma lako bal lolu dong la ko mëna bal lila ko yalla di fayé nak moy yow bo liggé bo jang alcorane ba ñibbi sa kër bay di nga tabax kër dugal fa say bien tak say soxna yalla xey ni fouf keur ga nga defaat ko muni fouf keur ga ba kero limu dongay nga lak seeni yere mat dugal dem muni ñoket dem ñu tok ñetti fan maçon bi nga xamni moy tabax juma ji ñew fi mu woko ci pet ñu ko dama bëggon ñu and dem ci señ bi nga defal ma intervention ñuxul ba ñuxul ma lak ma nga seen te man limu señ bi wax mom lolu mom xalaatu mako ci sama adina legi dal nañ dem rek nga balul mako ak ñu ñëma ne ko man neena la sama walu bal na la ko lay kay ni nga def moy dem ca dongay balu len bañ bal la mu soga dem ca dongay balu ko bañ bal ko te pourtant bu defon lu wuté ak li manam bu fekkone da genn togn nit ci mbéd mi loolu duma ko ko bal duma koy duma kon serigne daara bi oxystifam du japp xalé bi diko final wala diko duma dedet xala bi donga daara ci ay bêtises la dekk lolou ku ne xamna ko yag na ko wax donga daara ci bang bangam ku ne xamna ko legi nak méthode bi serigne daara bi jaar pour yar ko bu mu ëllëgé mu jariñ bopam jariñ borom jariñ moromam jariñ ay bokam limay wax di tuddu sama daara bari na waye ko man lolou la dundu te wër na ma ni lima dundu mom la yenen serigne daara yi di dundu rek serigne daara yi dundu amna fi ñaar ño xamni magi jëm lañ buñu ma leen di indil ëpp nañ fukki at ak ñeen yalla dogal ñu ñew ci daara ji bottu alquran daara ji li fekk moko alquran do dem ci say bok waye bo mokale ma bayyi la ngay dem ko dik dama ko dik tabaski jot tabaski bi nga xamni biñ mokale rek biñ wacce seen wacce bu dik rek ma yabal leen ñu dem tabaski ji gis nga bañ tabaski je ba delu ci waat ay bes lañ fi am ndaw ma dem jëli len seen bay nak di asgor ni ma man bama la ko joxel bama len ko la ci genné sama lox lo ci def baxam ma dem jëli len ñu ñëwaat am fi semaine ndaw ma sét donga bi nga xamni mo ci mak te xamna ni moy xelal kenn ki li tax ñuy daw bañ ma seené ma di len jël ci seen auto bi rek daw dugg ci koñ ma wo seen bay ni ko légui waxal ma sa soxna neeku buñ togué ba ay boor yi 9 heures ba xalé yi ñew ci kër gi na la finance rek nang ma wo lum guddi guddi na ñew buñ togué ba guddi rek mu wo ma ñew gis nga bima accé ci koñ bi ngor si nga xani moy dawlo morom ji and ak mom di daw man ko seen ci ben porte lampe mu taxaw ak morom mi ci koñ ba sol ab kap ak pantalo baraya auto bi nga xamni mo top ci sama gannaaw mom la seen mu sanni ay lumière am rek ma seen ko ni dongay kele di diwa dongay ma andal ke di diwa ni ni ma da diw da ñimi li ma len baxna ñu len dem waye gis nga bima yote ci gannaaw bani nik ci loxo bi rek bimu ne gess muy man rek da fil kat bimu solon mu dali ci all ba mu gaaw dindi baraya bi ma japp ci loxo bi fotam duggal ci auto bi delosi ma ñew ma tej ko ci ben nik leppam diko fa fek fala koy fekk jox ko bindam mu bolé ko di nafar di bekkii ma diko jox xam xamam fofa wer la ko def wer mu ñew diko jox ci bind mu ni ma mangi wal mang lay watal ci señ tubani buma xamone ni buma dawe li ma ci fekk duma daw legui dama bëgg nga bal ma rek dootuma genn daara ji li feek joxoma ndigal mané ko alquran nga yor de ndax xam nga li ngay wax mu ni waaw ma la ko wax mané ko bismillah ni ko ci bint bi ba legui mi ngi ni ci daara ji di jang xam xam bolé ko di bekkii bu fekkone ni wajur wa deful noné mu def dama cey dal di selam rek bu ko defé jangam yakku jangam yakku te fi lim jangun ci téré xam xam bolé ko di bekkii kon xalal yi faaw ñu dimbalé len ci côté bobu xalal nit ñi dañu fara di wax naan waaw nit ci mom lélé nga gis ko xalal bo xamné ni day nekk ci lu neccodiku ñu naan yalla ko ci xir mané dédé saytané ko ci xir ngay wax da nga war dox digam ak saytané yalla xiru ko ci yalla du xiraata ci lu bon dédé dédit yalla xiru ko ci xalé bobu may wax ni ndayam bimu tango papam wallahi comme nima ko wax di téré téléphone fi ci daara ji fiñ jëkka tambalé mak mom moy ndayam dal ñu ci daara ji may ko téléphone xam nga num def fi muy tok buy jang pour wax la rek do nga daara fi muy tok buy jang mom la gasum pax bu téléphoneante ndey ji bu nuppi sulat ci téléphone bi tok ci waye nak comme man ni wax naan ab serigne daara cioker ci mboy la ab serigne daara ko do nga daara cioker ci mboy la mën te leer morom de xamna ni gone yor nañ téléphone ci daara ci sama jarbaat bo xone ma ngayam ño bok ndey ak bay mom la jëkka wo mu wat ci yalla ni téléphone niul ci daara ci ma wo xalé bobu sant lo bi may wax mu wat ni yurup téléphone ci daara ci te man xamna ni téléphone ci daara ci xam nga numa def dem sonatel daf ma jaral dem sonatel ñu localiser mako baba sonatel xamal manima telephone baangi ci daara ji mel leen ndax man ngeen ma cey jox ñetti numéro yum wo rek ñu ni waaw ñu jox ma ñetti numéro ben bi buma ci woté sama doomi nijaay la jott directement waaw diw numéro sangam ko la ci doon wo muni ma diw mo mu tuddu ma ngi dem ñu bokk ndey ak bay sama jarbaat la mi ci daara ji di jang mané bax ma jott woté wat ci benen numéro jot nday xalé bi ndekam nday xalé bi xamene sama bar rek ma wax munima du man da nga jaawal ma coupé ma wotu wat benen numéro jot rakki xalé bi rakam ju jigen xam nga numa reglé mbir mi moy dama leen wotu ci am neek dal di dem ci ginnaw kër ga wut yatu foxtan wo waw xam nga yatu foxtan wo bu dalé ben yoon rek ma dal di dugg ci neek bi rek yoxu fegg ko kenn ki yat wi ni teulug ma ak ci def ni na fa telephone bi genn ma ngeen dem bakki ñu ni ma señ bi taxawal legi telephone bi genn mo ñu gënal dem bakki ya ñu daal di genn telephone bi jox ma kon do nga daara bi ak méthode yi ngay jaar pour yar ko xalal yi legi ni ñu amé xel ni ñu yewo ni ñu amé fit kenn ku nekk ak lolu borom xam xam dañ ci wax bo gisé yonenti bu len yalla di samlo djublu ci rek samlo len ay xar kesse dedet da bëgg wax ni nga xamni xar yi non lañ baré wouté ko non ngeen wara sammi ay nit ñi non lañ bare wouté ko amna ko xamni ni bo yeddé mu bayyi amna ko xamni ni boko yarangalé mu bayyi amna ko xamni ni bo duma mu bayyi amna ko xamni duma dong taxul mu bayyi da nga wéssok mom duma ni doga ba droit de l'homiste yi nga xamni jëmuñu fenn diñu indil ay xalaati Molière ak Victor Hugo bayol ñu fi xalaatu suñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam luñu ñu gëm lo ñu ni xalal kenn wuriko duma wa sétal ma ji wax xalal wuré suko duma xétal ma ji wax rek kon wéddi nañ wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith ngi ni bo xamni ni Abdullah ibn Amr ibn As moko solo radiyallahu ta'ala hu mun yonent bi sallallahu alayhi wasallam de da waxon ni murru awladukum bis salati wa hum abna'a sab'i sinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'a 'asr yonent bi moko wax sallallahu alayhi wasallam moni kep kenn ci yeen ko am dom bu xasse am juroom ñaari at tambalil boy julli ne ko kay ni julli bu taxaw ci sappese ba yag mu baye fa sappese daw dem sallallahu alayhi wasallam ni bum tax nga duma ko de bu ko yedd de bayil rek mun waye bu xasse am fukki at nga ne ko jogal julli te julleewul nañ wara julle tek julli jox julli haqqam sallallahu alayhi wasallam wutul yar duma ko fofu la duma xale joge wa ndax nit man na julli te jangu alquran kon serigne daara bi sax meme bu fekkone day jangal gone gi mu xamni xale bi méthode bi li tax mo mokal bu mokul bindi bi ragal na yar boko duma dana mokal nga duma ko ñaar yar pour mu mokal lolou ci ne lolou ci ne Cheikh Mohamed Bamba neena won radiyallahu ta'ala anhu atlubu wala tadjar min matlabi mun fa afatu talibi an yadjara lolou la seigne touba seigne touba neena yow do nga daara bi muna muni togal ci daara ji jang xam xam te bayyi baj baje juut juuti bayal daw muni gak gak kuy jang xam xam gak gak kuy wut alquran gaf gi ci ne moy muy baj baje ka daw baj baji ak daw neena lolou moy gafu kuy jang alquran gafu kuy jang alquran xalali buñ démé seen kër wajuri seen morom ñu dajal ci koñ ba nañ mel non lañuy bëgg ñu mel ko ci seen wajuri dañoo bëggoon ñu wuté ak ñoña aw melokan ndax xalé bo xamni mi ngi ci koñ bi nekk fu dara mudul football sacc téléphone jambour nangam nangam koku bañ domam mel non mu jël ko yobbu ko ci daara ja légi bimu waccé serigne daara bi yabal ko mu dem kër ay wajuram ñaari fan ñet yam fay am mu gis fa ñoña bo gisé xalé yi ma doon wax légui te santulo ma nangu ci sonu moy seen wajur bimu leen joxé nangumul sax ñu ñew ci kër man ma wax bani daara jipp ni leen kep ku xëss wacc ben yoon dana la may ndigal ngay dem ci say wajur ak ñew loolu ma leen ko xëss wax accepté leen ko di leen ko nangul di leen ko defalit biñu waccé ñom ñep nek nañ ci daara ji ba wacc demu ñu seen kër buñ wacce seen wacc bu jëk kenn ku ne ma jëndal la yéré jox la pass ñu la démal julli ji te ñew waye gis nga bañ démé julli ji ba gisé ak seen morom ñu fofé biñ jëli ci waté ay bis lañ fi am daw buma ci xër won sama tanku tubay buñ fi tok bay jang xam xam buñ fi tok bay jang xam xam école arabe yi nak mang koy wat ci yalla ni képp ko xamni ñu lay gëm lo ni ku fa nek da nga mok alcorane dañuy wax lu leen neex kenn du fa mok alcorane ku bëgg sa doom mok alcorane yobbu ko ci daara yi bude internet yi tamit ñom baxna dañuy mokal le alquran mokal bu rafet wa yar amu fa nak ñima ci gisagul mom yar amu fa wax deug yalla te señ touba re da daan def buy joxe njabotam dara day wax ni so deme na ci ñaar dajje mune alquran ko biyar na boole am xam xam ak amu biyar ñu ni waaw mune bu la wore ni ñaar yi munu fa dajje mune bayil ben bi te def ci ben moy bayil xam xam bi te defal ma ci biyar señ touba ko daan wax buma sandi joxe njabotam day wax ni bu la wore ni xam xam ak yar munu ñu fe dajje mune bayil xam xam bi te defal ma ci yar ab yar mom danaka ko am ko ni xaw nga man nga wax danaka ni am nga xam xam ndax sayyidna umar radiyallahu ta'ala hu kene bu ñewé ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam suratu baqara munu mako mokal yaronte bi nokoy def mune tek nako fi ni tege waye nak fasna yi lum digle ma def lum terema ba sallallahu alayhi wasallam ni ko yow mokal nga ko lolo ko taxona wacc lolo ko taxona wacc mokal nga ko lolo ko taxona wacc kon alquran ngi non alquran mom mi nak mom lañu suñu borom rabbi su jalla sant mu taxawé ko kenn ku nek nga def ci sa mas'uliyya eta amna ci mas'uliyya def nako defuko mo xam wajur wi amna ci mas'uliyya def nako defuko ay ca seigne daara bi ko sali jamono yima nekke Dakar di jangale dama dan def boba internat melagut ni mu mel waye bo dama dan def bo internat man nga xone parcel rek la parcel rek ma dan def leg leg bu ma jare ci mbedd mi gis ay xalé yi football leela ma jégué ci ñaar ñet waye yow nga jangu lote jangi mu men sa baye da amul lu mu fayé mu jégué fa dem ci internat yi di enquête yow xusa baye dekk mu ni man sama baye day tukki France la nek sama baye Amérique la nek sama baye Italie la nek yow xusa baye ni mu ni man sama baye Sénégal la nek mané ha ci sam xel buma génné lool lay xalat mané a alcorane mi daan wacc ci makka du ofaw yi tiyé ko moy ñi amul dara ñu nekkon makka amuñu dara ñen ñi ay jam lañ ñoño tiyé won alcorane bu ko bu wacc ci yonent bi ñu gaaw mokal ko garder alcorane karim ñu di leen ci door gudde ak beccëk yonent bi di lelo ñom ben bërepp buñu wax darul arham ñi ko serigne daara yi di defé di leen ko jangal ñu di leen duma gudde ak beccëk alcorane momé di rogalat ba ñew ci suñu dëkk bi fekk fi suñu magni yor alcorane momule ñi lak seen kër yi di leen tej ñi ñu di leen ray ñi ñu boole nak seen daara taal ñuy jangale fi sabilillah mané alcorane momu nak mo dem ba légui ku bayam amul alal doto mok alcorane man li duma ko sétane man fasna yene samp daara jangale fi alcorane fi sabilillah ta'ala lolu motax musa tariikh ya ulumuddin ganna bama gisé la ci seigne touba muy bustani kitabullah ñaar yi moma motivé pour ma taxawal daara daara ji kagn la taxaw 2013 fi bobak legi ñaata xalé fi mok alcorane ñaar fukki donga ak juroom ci digënté goor ak jigen legi la baye jël de donga yu jigen rek ndax yakkot ak jamono waye ñaar fukki donga ak juroom ño fi mokal ko digënté 2013 ak legi bañu bisseen kër yi wajur waxo naani kama ci gëna yëm moy ki doonon ab lawbe tay seen wa fami yëpp ñi xamuñu lawbe bu jàngal alcorane bayam nima yobul rek mam ja mo magal ci ñew ba fi ni ma ñun da legi ay serigne lan mané ah lu leen def ay serigne mu ni sa donga ba moy jité ci sunu juma ja wa koñ bëpp ab serigne lañ ma jappé legi ndax sama seug bobu rek mané ko mu ngo alcorane mum yalla indi ko pour law bay wala pour guerre wala pour ñeño pour ñepp la alcorane yalla indi wo fi pour law bay wala ñeño wala guerre pour ñepp la ñaan law bi du jang alcorane foko ma sa deg foko ma sa deg ko ko vérifier bu ngeen démé ci internet bi bu may tek xéru juma ji amna xalé bo xamni mo doon jang jeexitalu suratu kahf innal ladhina amanu wa amilu salat kana lahum jannatu firdaws nusulabam jeex mom momé xalé bobé koy jang ab law bela bayam ben conférence bu ma doon def feulé ci bamako lama gissé rek dal di mako yonné fami bi yépp bañon kon wax la ni la alcorane non la mel Seigne Touba neena qira'atul qur'an amnun min al-lahin mun qira'atul qur'an amnun min al-lahin wa min shaqawati wa min makri al-mu'in Seigne Touba neena jang al-qur'an qira'atul qur'an amnun min al-lahin neena day taxam mucc ci iblis jang al-qur'an day taxam mucc ci iblis wa min shaqawati day taxam mucc ci taxé di ëlëk yowmal khiyam wa min makri al-mu'in day taxam mucc ci pexam yalla xam nga yalla leg leg amna ci jam ñoo xam da leen ni mbeputal seigne touba neena jang alcorane day taxam mucc ci mbeppuk yalla moy jayeluk yalla jang alcorane da ci taxam mucc muni rabi'a abdun yaqra'ul qur'ana walil jinani la yura sam'ana muni bonafisu jang katu alcorane bonafisam moy dem aljana munu ci gis nga bis ba nga xamé ne doom adama yépp dañu dékki mar ba mar ko ñooñ ba buñu nanul dé néna kérok bu yowmal khiyamé jangkat alcorane bobu du mar wala seigne touba wax jangkat alcorane bobu seigne touba néna kérok yowmal khiyam du mar mukk muni inna tilawatal kitabi mulk wa huwa liman yabqi najata fulk néna jang alcorane day taxa nek bur jang alquran day taxa nek bur mucc ci natto diko yeb mune wujju khari alkitaba nadira yawmal jasha lil jamil nashira seigne touba neena jang alquran bu keroge ba doom adamay dekk seen xar kanam yi ñek ñuul ba melni godoron mune bu keroge jang kat alquran yi seen kanam day leer nañ ni ba melni jantu digg becc alquran wax nako wujuhun yawmaisin nadiratun ila rabbiha nashira suratu qiyamah wujuhun yawmaisin nadiratun ila rabbiha nashira seigne touba ni jang alquran day leral khalq kharkana mo borom bi euleuk yawmal qiyamah mom mi dan jang alquran ay wajile bayileen ñok sun daara way ñu jang alquran te jangale ko bayileen ñok sun daara yi ñuy jang alquran te jangale ko lobby yi nga xamni xamnañ ni sirru l'islam senegal do nga la dess legi sirru l'islam waye mbotum alquran senegal do nga la dess legi ndax bo xolé senegal lepp lu fi am ci lu bon dana am kurel bu jog ñaawlu ko lolu senegal do nga ko gis ake demal bitim rew mo xam rewi nar yi la gor jigen nga fa ne xass ca ñaawlu wuko ba ci rewi nar yi la wax gor jigen ya nga fa ne xass ta ken ñaawlu ko senegal do nga ñoo fi desandogul ci ñuy bañ lu bon wa senegal do nga ko gisagul ci ñuy bañ lu bon amerika ñu ni jëm ci ay election dem leen ci internet bi bu ñu xolé légui xam ngeen ni ñom ñaari parti fa am ba la ñu dem ci election yi amna election yu ñu def ñu diko tuddé primaire xam ngeen ni parti bi nga xamni ci la Trump bok ñom xam ngeen ni Trump moy représenter wat xeyna waye benen parti bi ci dess may wax ni gis nga biñu defé primaire yiñu jëk def ci jël premier ci état bi nga xamni ci lañ ko jëk defé gor jigen la té mom neub ko taxaw na ni mom jëkëri gor la am gor jigen la té bo moytu mo na ray yilif amerique tay loolu lañ bëgg yi ni sénégal no lank bu ko ñu lankalé du fi am loolu lañ bëgg yi ni sénégal du fi am dé moy minal ñu lu bon xamal ñu lu bon ba du lu bon do fi ñu nakari ñu dem bay am président gor jigen no lank bayi leen ñok sun daara yi ñuy jangata jangale ah ñu xamni ñoy pour le cœur yi nak ma ngi leen di ñaan ñomit ñu xamni film biñu yor di ci signé mandat dépôt amna bis bu ñew de seigne touba neena al maut yaati baqatan rubma yakunu sasawaqil muhtarima neena bari waana pour le cœur bu tok birom di signé ben mandat dépôt bam noppé rek fanane yowmal khiyam té attention yobbu nit ñi kasso da ngeen ko yombal waxna ko pour le cœur bima jappone fi ci ndiarim kala bama ñëwé ni ko looma jappé fi la tok ci jannatul mahwa def ben conférence pour le cœur bama commandant bu ñox commandant Diallo mo fi nek yoni mu yoni ko mu ñëw fekk ma ci biir conférence bi ni pour le cœur moma yoni pour ma jël ci la ci plante bo xamni ay gaay yu natto di ko ko defoon jëme ci man ma ñëw ni ko wa looma jappé mune ah dañuy wax ni yow da nga wax ni diwala jur am nga ci li am ci la maneko yow xamolo ma jappé laaj mako mune ma luma la jappé maneko xana sin ndax luko dal nuru ngo ko ko yobbe waye ñi liñ wax ni maneko dañuy katch rek te bis bu ngeen ginné prof bu koy waral mune maneko amna bibliothèque bo xamné la ca nek ci tire man tire do nga la bëgg mune maneko jégené genn walu million ca jamono boba ay 2008 maneko jégené genn walu million dana la ko jox dara du ci deug seen mandat depo yi da ngeen ci gaaw lol nit liko yobbu kasso warna don lu pire te dir waye jeng xalé lolou day bakkar jeng xalé rek lolou du bakkar du krim du deli kana yene ko jappé deli waye jeng xalé du krim du bakkar du deli moyen de sanction la pour xalé bi mokal liñ ko bëgg mokal lo comme ni ngeen amé ay moyen de sanction yo xamni ni yeen ngoy def ci kasso yi ñi nga xamni dem nañ ba am yeneen moyen yu gën jëng bayi nañ jëng lolu même serigne daara yi bu ngeen leen ko waxut ñom ñepp dañu dem ba bayi jëng serigne daara yépp ndax lutax jamono day gën di avancer ñi gën di développer ba mëna tabax ay juntuka yo xamni xalé bi mëna fa nekkal ba mokal alquran te du gën daara ji waye ku dëkk ci ndand foy amul benen moyen budul bobu rek loolu war ngeen ko mëna comprendre ba nga xamni même bu fekké ni constitution bi dafa téré jëng ci ko xamni ma nga ca kaw ga di jang ka jangalé di former ay citoyens way war ngeen ko ko mëna pardonner di moins té man ma ngi wacc yalla ni suñu xadim momu kërok bobé ñu xamé ni loolu amna buñ ko wowon mu ñew ñu ni ko ah ñun kat jëng constitution bi da koy téré dañu bëgg nga bako kenn dootu ko gis daaram comme xalé bu mënta tiyel bako mu demi ci bokkam ñu warana dem prison tay moy ñu jël photo ba vilipandé ko yag na ma waxtaan ci digënté facebook ak whatsapp fim nek ni man wa senara toujours ma wax len ko lan ngeen di xaar ci digeunte WhatsApp ak Facebook lu ngeen ci xaar ndax nit bala ubbi radio dana ñew ci yeen xeyit bu ne dana ko wut bala am fréquence lu ne dana ko daj te du tax mu am fréquence te pourtant WhatsApp yi ak ak Facebook yi ñoo raw radio ak télévision fi la ay xalé romb ben police bo xamni ni dañ koy jar kep xalé yi filmé ko partager ko xalé yoy luñu len fitnalul amul

té photo yi amna ñuko enregistré gardé ko té fi ci Sénégal xam ngeen ni nit ku né buñ la xamalé dara sa bo xamanteni ni yalla gis na yalla dogal na ñu seen la ci seen kanam luñ la xamal ci lu bon dañu ko wilipandé moy comme lima waxon pour le club bi maniko ñi buñ xamone ci man lu bon batay ne gëni waxatuñ ko maniko wax jiddu dara té geewul fenn ñi katch rek ño créé seen lobby rek def ko mu na ko man sama katch ak maja mu ñu nga xamni ño filmé xalé bi partager ko ne gëni ca kassoba la leen warana fekk parce que lutax ñuy jël doomi jambour diko partager lutax bo liggé mu nekk fi njit nekk fi kilifa ñu diko ko rappelé nan ko xolal fi nga don daw daara bañ lay jéng baangi ni lool mën nako soké ñoño warana dem kasso ñoño warana dem kasso lañ warana def bu fekké ni ñom dañoo rambaaj rek bay rambaajé lañ warana def moy taal seen auto dem police wax ko ni len daara yi diw day jeng waye waru ñoo photo di partager buñu dé rambaajé dong non lañ warana def dem len daara yi diw dem len daara yi diw jeng nak mom wax nako serigne sepp koy def serigne fi yori daara ñeppay jeng ñom ñor ay daara ci all bi xam nañ li ma wax ñom ñeppay jeng né nga xamné non la khalifa law na ñawen ñasseen bi def non la ñepp warna def mom da taxaw ni man mi di wax yeen may sa khalifa baye te dañ ma jengol te wallahi xamna ci ay fukki fuk ño xamné ñoy seen khalifa baye dañ leena jengol waye tay ñi ngi ni tekki nañ jubok seeni bokk jubok seen borom jubok seeni morom lu leen ko may alquran buñ fa xaru won jeng ba duñ ko am kat kon ay delanka la ñi doon danaka jing xale bo gis ñu def ben bayam borom barke la wala papam borom alal la mom loolu lay daali bëgg dem fekk jiko legi pour dundu ko loolu tax nga gis kilifa yi di jing seen doomi yobbu len ci daara yi ndax xalal bi barke bay bi rek lay gis ak dundu gu neex gi te fekk dundu gu neex gi xeyul ñew da am fu bayam jaar door ci yegg bayam bu ko fa jaarale nga ni ko do ko fi jaarale ñun jing gisunu ben négatif bu mu def te gis nañ ay positif yum def waaw lo xamni yang koy def te jurul amul négatif te amna ay positif ñu ne lolu baxut jeng ñun ñi gis ñu def ko ñepp ay résultat yu positif la jur gisaguñ mukk ku ñu jeng mu jur résultat yu négatif man gisaguma ko te waxna ni serigne daara bi jengon donga bi bis bu donga bi amé alal mom lay jëk téral serigne daara bi jengon donga ba nopp ci mom wallahi bis bu donga bi amé alal mom lay jëk téral koko amna lu ko naxali ci serigne daara bi acca yow tak der bi manoti nit yobbu ko police tej ko yaadim nonam ba yowmal qiyam yaadim nonam uma gelle la sax yow tak der bi waye nit donga boko xasse porte plainte ci yobbu ko police yaadim nonam ba kero ngeen di dajé yowmal qiyam dootu la bëggati ci adina ak lo meuna def pour mu bëgg la dootu la bëgg ndax boko toroxalut toroxal ko nga bëggoon bu yalla dogalul mu tara fay yow toroxal ko do nga bëggoon kon ma ngi delo di ñaan suñu mbokk pleclerie yi seen istilo bobu ngeen di signé mandat dépôt yi def leen ci téré attention ah amna benen bis bu ñëw de adina yëmul tay de su ko defé kon suñu mudu loolu doon waxtaan yi ñu ngeen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiqul adi mu seen ci am ndok mu seen ci pexey non mu seen ci ayu shaytané ak ci bokkam may ñu fan guddu ak fekke te wërsegal ñu alquran nek suñu tawfiq ci dunya wal akhirah wërsegal ñu alquran mi mu ñu tiyé ko ak suñu fukki loxo ba kërok ñu dajé ak suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu gëreem ñu duggal ñu aljana ñi nga xamni ñoy jël seenu ñak diko duggal ci alquran mok ñi jangal alquran ño bokk tiyaba ja ëlëk yowmal khiyam yalla ni leen ko yalla boole non la ko suñu borom defal rabbi subhanahu wa ta'ala kon ñi ngi sant ñep di gëreem ñep di wax suñu borom ni ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تشغل قلوبنا بغير إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا يا رب يا أرحم الراحمين ودمر كل أحداث تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداث تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداث تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله يا رحمن أصبل ستوري أصلح أموري كسر قيور بلا كدا يا سل جلالي يا متحالي يا خير والأجب دعاء الحمد لله والصلاة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيسام حفظ الله ورعا. بكوري تيري راديو خسيد أونلاين دلو سنو يلان يوم يسين إيسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بوك سين خريب مصطفى بيسام دلن كودفل dimanche di nek mu ñenti waxtu jotté ñu jëgulu leen tuuti ci retard bi am ci suñu ciobaré ñu yéxa tambali gi dina buñu sant yalla julli ci musaha ali salatu wassalam ñu leen di ndokk yal wër wu taddu mag bi ñu nek ñu wër Rajab wéru mag wo xamni sakara bi ni ci biir wéru yi ak mbod mi ci ne yonante bi alayhi salatu wassalam moonu ko xamal moonu ko xibaar loola taxon sax moom alayhi salatu wassalam bu wéru rajab masaana teru la daan ñaan ñaanam gu siiga ni allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa balaghna ramadan yow sun borom yal na nga barkel sunu bindu ci wéru rajab yal na nga barkel sunu nek ci wéru rajab yal na nga barkel sunu arakat ni yengutu ci wéru rajab ni ngi lay ñaan ni ñu ko barkel ci wéru rajab nga barkelal ñuko ci wéru sahban waye ni ngi lay ñaan fa ñu gudd ak ko fekke ba wéru ramadan muy wéru koor fekku ñu fi ni ñaan go xamni am na lepp ci ay yu wër rajab nak lu ci nekk ci ay xewal lu ci nekk ci barke lu ci nekk ci teranga modi ni dafa bari ay wëllu yalla yo xamni ci wëru rajab ci la leen yalla takale garatu ndam ak tank go xamni ben mu nekk li ñu tuddé xarbaax nga xamni li wax yalla def ko am sun borom daf leen di bëgg day bëgg sopp leen day sopp ba lepp li wax rek sun borom def ko tabarak wa taala bari na ci walli ño xamni yar rajab li leen yalla tanal yalla subhanahu wa taala dafa tanal rajab bopam lu tax mu tanal bopam rajab te yeneen wër yi ne fi ramadan nga fi sahban nga fi ci lu jàng ngi fi ci lu xeda ngi fi waye fukki wér yak yar am wéru ci yalla tan numale ko bopam ba tax mu ni rajab sahrullah rajab bi sama wér la man yalla ku ko xibar yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo ko xibar yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo ni sun borom daf ni rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru umma wala yaronte sallallahu alayhi wasallam wax rajab sun borom ko mom momale ko bopam sahban nak sama wera man yonnte bi sallallahu alaihi wasallam ramadan wera sama xet wi la wera ramadan bi weru mag rasul sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadis banena fadlu rajab ala sa'ir shuhur ka fadli alquran ala sa'ir alkalam ñene mom yonnte bi alayhi salatu wasalam li nga xamé ni non la wera rajab gëne yeen wéri dess yépp ni nga xamé ni loolu la wér rajab ëppé daraja yeneen wéri ci dess yépp quantum balma dama xawa sa tuti bi nga xamé ni wér rajab loolu la gëna mag yeneen wéri
munamun mi ngi mel ni alquran gene yenen wax gudul mom alquran nim gene yenen wax gudul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar bolé ni ci ben téré bu ñu tuddé rawdul afkar rawdul afkar da fay netali mune yaronte bi alayhi salatu wassalam kuñ wax abo sahid daf ko mësa dikkal mune bima dugg sé rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow aba sahid ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma asama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah قال عليه الصلاة والسلام أخبرني جبريل إذا كان أول ليل من رمضان أمر الله ملكا ينادي ألا إن السهر توبة مني من أبا سعيد ولا أبو سعيد نينا من لي دما نيو تي بيس بيجك تي رجب بما أكسي رك قال دي فغ نيو يونت بي صلى الله عليه وسلم فايما نينا sallallahu alaihi wasallam nima yow abo sahib wow ma ngi lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna upp ay yu ma ngi lay laaj bis yi ana bis mo ban bis mo ci gëna reuy barké neena muniko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiyala wow bobé bis moy ban muniko jibril alayhi salam salam ñewna legi ci man neenuma bis bi gën ci bis yi moy ngeel benuk wer rajab muni ndax ngeel benuk wer rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote ñeen ñaan yeen wa kaw suuf yeen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla jéggal ko hadih kasala wala bok hadis taala طوبى لمن استغفر الله فيه مني ويرو نيغال تارونا تخانيال نا كيب كو خامني نيغي تي جيغلو بروامم ويرو نيغال تارونا تخانيال نا كيب كو خامني نيغي تي جيغلو بروامم كون ويرو كو امنا اي مسايا يو باري اي ماي يو باري يو تي اديو لولا تخ نك بو مسا نا تيرو شيخ احمد بامبا تي خليمام غو نياوغا radi Allah ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad ata nal judu wal karamu lamastahalat alayna al ashur al hurum mom señ touba busra lana muni busra lana qad ata nal al judu wal karamu mbekte barke tiranga xewal dikkel nañu itab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala rat atanal jud wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jalla ak tedd nga ni ko kagn muni xana ba nga xamni wero la def fenk na fekkun ci kaw suuf ni dundu mu wero yalla warmal wero mag wu tedd wero wu nak di wero rajab ni waxe ni wali bari yalla di len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba luñ wax yalla def ko wala teranga dara ji yëkëtiku ak naqaw mu yëkëtiku motax señ touba ni kebbu rajab akramani kebbu rajab akramani man señ touba rajab teral nama man señ touba rajab teral nama aha kay bu yamone dongu ci domam yi ci feñ di cheikh mamadou fadal mbake doyna tiranga bu ci yalla yamone dong te xamna ni batin bako tax di wax di cheikh mamadou fadal ay batin yu bari la yu melni cheikh mamadou fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yu melni cheikh mamadou fadal radiyallahu ta'ala anhu motax mu ni rajab akramani wero rajab teral nama wero rajab teral nama
kon wèr wi moy wèru barké wèru yermandé wèru mucc wèru taxé wèru wona al muriduna wal muridat duñ ci am khas wax ni ñom la ko yalla jaglél modi cheikh mounou fadal mi ci feej donte bo demé ci yeneeni turukh surtout nak lu melni turukh tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci yar rajab amna wallu wu te yalla teral ci yar rajab waye al muridun wal muridat khas biñ ci am cheikh mahmoud fadal mi feñ bu nupi feñe ci seigne touba ndax mën na feñe ci fenen waye mu feñe ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dimu gaju di cheikh mahmoud fadal nga xamni ak wilayatu mom amul ben walli ci walli yalla yi bu ko umpule sañ sañam amul ben walli ci walli yalla yi bu umpule sañ sañu cheikh mahmoud fadal ak wilayatu lu ko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen gis seigne touba di wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiyul ghayrul mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batim do nit nak yenniko niko demal wotel ma koku moy nabiyul mursal nabi khairul mursal moy ñu melni ñoom seigne touba yalla da leen di bi bañ ni pek waye nak mu ni yoon ñuuma leen bu ñu démé dal nek leen ci li ngeen wara ne bu leen dégg ba gëm leen top leen dana ko fay tuya ba ju toll ni jimay fay ku dajak ab yonent nangul ko kep ko dajak yeen nangul leen tuya ba jama koy fay moy tuya ba ju toll ni tuya bay ku dajak ab yonent ba noppi nangul ko ci bir gañu ñu nga xamni yalla da leen di bañ ni pek cheikh mahmoud fadal def ta bok radiyallahu ta'ala anhu ba nopp nak feñ ci ko xamni yalla da ko dibam ni pek man muy ñaari pek muy ñaari pek khas bobu mouride dañ ko am ci cheikh mahmoud fadal kenn ko xamna ni ñi ngi dik adina ama wasasin moy li gaday amé juniat ak ñetti témèr ak juroom ben té la cheikh mahmoud fadal gëni adina 1306 guddik laylatu rajab guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar 27 te guddik goga tarikh net li na neena guddik gogu day da fekk seigne touba ben bind genn khassire guñu tuddé mafatihul bisr moy tayi mbekté tayi ndekte xam ngeen ni ñaan dafa am li ñu tuddé irfan ñaan ka di xam nañ ko irfan moy ngay ñaan di ñaan ba yalla ba yag mu am benn buñu amna xéti buñu wax ni bu amé limuy takkalé moy ñaan gi nanguna lool la ñu tuddé irfan ci ñaan ka di niki da nga doon ñaan ba yag rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop ñu mel nonu jeexital la ci nangu ñaan naka nonu seigne touba mo bi ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuy do xamni beuy do lamuy tektale ci ngeenel ci barke ci dara ji yeketiku ñu tolo ci beuy do wolé ci la jot xibar ni amna gan nguko gané si bu bayiko ci ak njabotam ñu diko wax cheikh mohammed fadal al mbaki ni ni baba bi muy way mafatihul bisri ba tollu ci beyitu ya fadilan fadlahu al khalaq ya man bihi farakhan al imlah ci la jot xibar ni soxna wa buso yalla may nako gan muy cheikh fadal ñu ne jamono wax joju nga xamni mom lay wax yonante bi xam nga wax gi bayit bi ñu ko jëral jëme ci yonante bi waye mi ngi correspondé wu ak dikku cheikh mahmoud fadal al mbaki
mu dal dikoy tuddé Muhammadul Fadal dal dikoy tuddé Muhammadul Fadal lutax mu tuddé ko Muhammadul Fadal radiyallahu ta'ala anhu moy limi tuddé al fadl moy ngeenel ndax buna ya fadilan fadlahu al khala yow mi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla yalla mi nga xamni mo aji bindi ci bindé fi ñu ko yow yonent bi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw yow day yaay nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq ya dox sama digënté ak am aage ta fajuut ya dox sama digënté ak soxla ta fajuul ya dox sama digënté ak ñak yow yaay ki nga xamni lima dum wul lepp am nako te yow ya ma tekkalé ak lepp lo xamni xéti lor la xéti ñak la xéti barké la yépp tekkalé nga bang mom yahoud fadal radiyallahu ta'ala hum ni nak bokku ci ñoo ni nga xamni bi mu ñëwé jamono kum ni jakk rek sa aajo faju ku ko ni jakk rek mu ñëw jamono doon fekkatu aajo comme niko señ joxe ci beuy bi diko misal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale la ak mom bo ñaké ba daj ak mom am te doto ñak bo wëri rek ba daj ak mom wër te doto wëri di da xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo ñaké ba daj ak mom da ngay am te doto ñak bo wëri de ba daj ak mom wër te doto wëri di bo jaxlé ba sa fit dem sam xel riir bo né jakk xar karamam ba su mborom dello ci saw fit dello ci sam xel defal la barke motax seigne touba wax ko ci khasida am ganiko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow yaay kan muniko xana al wajhu ma'al ghumami yow yaay ko xamne sa xar kanam bi day far ñakare cheikhoul fadal non la meral lo jak boko gisse da ngay melal ni ko musta jak da ngay figure and ak mbecte luko waral xar kanam ba mom la donne ci muhammad alayhi salatu wassalam motax muniko ya fadlan fadlahu al khalaq ya man bihi fariqan al imlah e yow mi nga xamni ya dox sama digeunte gatch ak adina ak gatch ak al akhirah yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara ligi na ci net li kat yi gisuma nak fuñ ko bind ñi ni seigne touba neena cheikh mamadou fadal bu gane won ci benen tariqa budul tarixam ci geneen keur budul keuram fofé muhammadul fadal gané jamono man dina fa lijli wit ngir lan ngir mahar yapp li wala wax mahar yapp ngir wut fa lo am waye ngir yalla bañ mu jigani dara man seigne touba yalla bañ mu wuti dara fenn man seigne touba motax mu feñal cheikh muhammadul fadal ci man ba soxlatuma len ni fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñu ñëwé da dox doxinu wajuruwa wajuruwa dafa ñëw moom Seigne Touba gis ni kenn képp la yalla waxal té moom lay waxal ba faaw dootu wax ak keneen ba faaw muy Muhammad sallallahu alayhi wasallam gis Seigne Touba ñëwé jamono gis ni kenn képp la yalla waxal té dootu wax ak keneen ku dul Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ni kon xaaral ma dem jaayante ak Muhammad alayhi salatu wa salam momi batax muni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba yasukun toron garab ga bayatu ridwan muni man seigne touba sukuna fa jayante yent yalla muhammad comme niko sahaba yi defon al qur'an dani innal ladhina yabayunaka inma yabayuna allah yadu la fawqa aydihim surat al fath yow muhammad sallallahu alaihi wasallam gani sukku ci soron jox la loxo nila aslamtu nafsi ilayka jebal len sen bop gañu ñu dey tanak bañuy yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi nan la yow muhammad jaayante na ak yow dula wër ni karam day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo ci loxo ak sen borom lañ ko tek sen borom ci loxo lañ jaayante yal kon jaayante nit yalla moy jaayante yalla ci bopam yalla gisisuko diggesuko waye amna ko fi representer moy yonentani alayhi salam
amna ko ko fi représenter moy walli wam yi ridwanu la ta'ala alayhim kon bo jaayante ak ñom melni ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak biñu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jaayante ak mom di seigne touba jaayante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yëkëti jamono tek ci loxom cheikhul fadal bu mu ñewé gis ni jamono yalla ng ko tek ci loxal seigne touba di wasita ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël mbireelam jaay ko jinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné yonnate sallallahu alayhi wasallam moy wasita digënté seigne touba ak sun borom rabbi sitra jalla la ko faral di wax sun borom tabaaraku ta'ala yep ko xamni da nga bëgg ni bari ni jaw fa mom lolou musta'il la mën ta am jombna lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wad ba de te do jot jant wad wad ba de te do jot jant mam cheikh rahima fall radhiyallahu anhu jindon nako neena goor day japp te yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp te yalla kon nak mbir mi wasita munu cey nak munu cey ñak motax seigne touba nak ni ñu fekk ni yonnate sallallahu alayhi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yonnate bi cheikh mohammed faral bi ñu ñewé gis ni sun borom baraka taala bi wax ak yonnate bi seigne touba da ñu wax ak yonnate mu ni kon mom mu na wax ak seigne touba motax mo wax ci beytan mom cheikh mohammed faral mu ni ya ayyuha shaykhu nafisul murtaja يا فاتحا ما قبله كان مرتجا جئت بنوتي بالإرادة لكم لكي أحصى بقرق عادة من يو سرين بسل بمك بي يو كلف قريق يو من خمني يا يوير واي بكيب كبغ مجدن يوير كيو يو من خمني منغسيني برام بنتدون numu ta jox tay bi ja kenn bayyi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñew jox ko tay bi ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey tay bi ja numu ko jox kenn xaar ba seigne touba ñew mu jox ko tay bi ja seigne touba ni kacit li nit ñi soxla won jox leen mu ni yow momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejoon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy teranga yi sun borom ak yurmandem ak barkem yow seigne touba ni ko ubbi yow lay waxal bok da bok tur yonante bi sallallahu alaihi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa wal moy kan moy sallallahu alaihi wasallam mang ci ni borom bu tejon den ci domba yonante sallallahu alaihi wasallam ñew mu sop ko bu yëkëti domba jox ko seigne touba ñew yonante bi sop ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow seigne touba ginaaw yow la yonante bi jox dom bi man yow lay waxal yaay sama wasita من يا أيها الشيخ النفيس المرتجى يا فاتحا ما قبل كان مرتجى جئت بنوتي بالإرادة بسم تيمن جاي ناس من جريل دوما دم فرن دي برسانت سابو نان ماي دو سيغ توبا ديدت طالب سيغ توبا رك نينا بخو ونج سي بيرم نينا بخو ونج سي بيرم دوما دم فرن دي برسانت سابو نان ماي دو سيغ توبا مان محمد فادل مني ديدت ما دي طالب لاي واخ جئت بنوتي waye bil irada amna luma ci bëgg nak amna luma ci bëgg nak legatu kesse nuxuti bay amna luma ci bëgg waaw lo ci bëgg yow muhammadul fadal muni likay ofsa bi qarqi ada dama bëgg doon kim kanu sama jamono dama bëgg doon kim kanu sama jamono kenn ku ni xamna ni cheikh muhammadul fadal kim kanu jamono munu ko wessu ya gudder ci dem bu dong la ñu bari fekke nañ ko ñu bari fekke nañ da ngay ñew ci mom ni ko ah tol ya nga yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xuf wala da nga bëgg xaar ba yegg ñu ci bëgg rek la yalla lay def boko ne dama bëgg xuf bala nga yegg fa nga bayiko won ci ndox ngay xuf bo ne dama xaar ba yegg bo yegge sun borom soop te du xin sun borom soop te du xin
likay ofsa bi xarqi aada dama bëgg doon kintaanu sama jamono kintaanu sama jamono lim laal rek yàlla def loola lim wax rek yàlla def loola bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu ko nag ginnaaw bi ma la jaayee lii ba noppi nag ba ma jox ma njëg gi maa ko moom njëg gi defaat naa ko addiya ndax ab toolu bi day jox sëriñam addiya min baadi mastaraytu muuha minni ahdaytu mu ni ahdaytu haa lakum bi gayri man ni ginnaaw bi ma la ko jaayee nga jënd ko ba yëkkati njëg ga jox ma njëg gi maa ko moom lew na ma doom joxaat naa la ko addiya yow sëñ Touba joxaat naa la ko addiya yow sëñ Touba léegi 1+1=2 loolu mooy nuurun àllaa nuur leer ci kaw leer jaay na lim jaay jar na jox nañ ko njëg gi mu jëlaat njëg gi joxawaat ko addiya nuurun àllaa nuur nuurun àllaa nuur leer ci kaw leer leer ci kaw leer xam ngeen ni ab taalibe dita bokk muy fitmaal sëriñam fitmaal sëriñam ni mu nekk alxalifa lenn képp moo doon itteem xam mbiti sëñ Touba yi mu fi bàyyi mu réalise yépp xam mbiti sëñ Touba yi mu fi bàyyi mu réalise yépp ndax moom xam na ni ci liggéeyal ab sëriñam ci lay amee ngërëmal yàlla ci liggéeyal ab sëriñam ci lay amee li mu bëgg lépp mu bokk ca mébét yi nga xam ni Abdul Khadim radiallahu taala nu bàyyi na ko fi muy jumaay Touba jumaay Touba al masjidul kabir jumaay Touba bokk ci ñu tamit gën a rëy nekk ca njombax kan la ndax mu ngi faadal yàlla dugal magam jim fi wootu ni ñu defee fondation bi ba yàlla yamale fam yamale mbir yi mooy ak dundam jeex cheikh Moudou Fadel Mbacke ñu wootu ko radiallahu volonté bi sëñ Moudou Moustapha Mbacke am ba ànd ak moom def fondation wu Touba bi fondation wu juma ji léegi bi fi sëñ Moudou Moustapha jógee dafa multiplier volonté bi daf ko multiplier boole volonté ba sëñ Touba amoon mu yéene ja ak volonté Cheikh Mamadou Moudou Moustapha ak bu boppam nag ak bu boppam muy ñetti volonté ñu dal di jaar ci yoon woo xam ni ci la ñuy fàggoo lu lew muy li ñuy tudde mbay mbay waxtu bëgg si bee day wër ay toolam suñ ko war a jiyal aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si yow suuf si boo fi naree meññ lu mooy jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon xorom benn wëriñ ndax mi kon moom lim doon bay lépp moyut jumaay sëñ Touba ji lim doon bay lépp jumaay sëñ Touba ji la ko def yow suuf si lii ñuy bay fi sa biir boo ci naree meññ lu nar a mooy jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon xorom diggal ma bii iraada kiine al muridu saadix diggal ma bii himma ju kawere himma ji itte ji kan moo ko am ci kaw suuf itte ji jël say jiw di ko suul ci suuf ni yow jiw yi loo fi nar a meññi te du dem bu naree mooy jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon xorom moo tax itte jooju ma amoon ak volonté boobu mu amoon moo tax yàlla defal ko tawfiix ba jumaa ji sottee ci ay loxoom keroog bi jumaa ji sottee la jël xalimaam pilinam dal di bind ndokkeel sëñ Touba yëgal ko ni ko jumaa ji mat na te sa bëgg moo danoon jumaa ji mat kon nag maa ngi la ciy ndokkeel moo tax mu ne ko kama xat kunta taamalu yaa xadiima bihi unixta wala bihi umixtu bi daari naiimi
ñu ko yow borom nibit bi reey ja borom nibit bi reey ja sa xalaat ba nga xalaatoon nibit bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaa juróom ñett ci jamono bopp bu nekk ndax bëgg a tabax jumaa sa nibit moomee man Cheikh Moudou Fadel mattalil naa la ko jumaa bi ma la ko mattalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doon yaa jara ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa taalibe laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure fu ma fekk sa fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nëbëteen ko nag nëbët ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel kama xat kunta taamalu yaa xadiima bihi uniata fi daari naimi mu ne ko fokkul bi ni'amati abadan muqima muhaafan murtadan cheikhal xadiimi mu ne ko xam naa ni yaa ngi ci ndëj sa kanam gaa ngi belli xam naa ni yaa ngi ci àjjanay daaru naim mu ni maa ngi ñaan yàll na sax àjjanay daaru naim jooju nga nekk yàll na sax xéwal gi nga nekke yàll na ko yàlla dolli jàmm ji nga nekke yàll na ko yàlla dolli barke bi nga nekke yàll na ko yàlla dolli ñurumal yàlla bu mu dañ mukk di sottiku ci sa kaw yow Cheikh Ahmadou Bamba sama sëriñ bi radiallahu taala anhu kalam dellu ci hadis ba yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni man dal ala xayrika faailihi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne gis nga lu baax ngay tegtal nit ñu lu baax loolee ngir ñu mën caa tuur seeni ñaq mu ni képp koo ko tegtal ba mu tuur ca aw ñaqam mu ni na la wóor ni fookee lu ko yàlla fay dana la fay lu ni toll te du wàññi ci tuyaabaam dara man dal ala xayrika faailihi loolu yonente sallallahu alayhi wa sallam wax masalam dangaa gis daara joo xam ni day jàngale fi sabilillahi niki kokki wala dangaa gis jumaa di ñuy taxaw fi sabili di ñuy tabax fi sabilillahi wala hôpital bu ñuy tabax wala dëkk bu amul ndox ñu gasal ko teen wala nga gis lu mel noonu nga gis koo xam ne borom alal la mën na ko te boo ko ci laaye biir dana ko ca def nga laaye ko biir mu def ko ca nee na lu yàlla bindal lu la yàlla bindal tuyaaba maanaam lu yàlla bindal tuyaaba kooke ca def alalam dana la bindal tuyaaba gi ni toll yow ñu ko tegtal loola ndax boo ko tegtul woon amaana mën na ko bañ a xam amaana mën na ko bañ a gis moo tax mu ni man dal la ala xayri ka faailihi moo tax sëñ Touba waxoon yow suñ borom sama jumaa ji képp ko xam ni joxe na ndigal ngir ñu taxawal ko mu yëkkati ab dërëmam def ci kookee ci yëkkati dërëmam def ko ak kaku ko digal yàlla nga leen boole fay waxfir li man banaw dinaa xaarafee waxfir li man amaruhum bihi jamee yow suñ borom maa ngi lay ñaan nga jiggal ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen ñaq di ko def ci jumaa ji ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen turaanga di ko def ci jumaa ji ànd ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkkatiku ñooñu maa ngi lay ñaan yow suñ borom na nga leen jiggal seen bàkkaari aduna gi alaaxira waaye ñi nga xam ne ñoo joxe ndigal ne ay ca lu waay man ci jumaa ji ñooñu na nga leen jiggal seen bàkkaaru jëkk ak ñu mujj njabootuk sëñ Touba gi ñu bari ci ñoom loolu lañu xam nañ ni jumaa ji ku ci def yàlla jéggal la waaye ku digle ñu def ci it yàlla jéggal la loolu tax képp ku fi toog doon xalifa sëñ Touba lu sa xilaafa gàtt nga gaaw digle dara ci jumaa ji lu sa xilaafa gàtt rek bëgg njëggalal yàlla dana tax nga gaaw digle dara ci jumaa ji acca nañ defar nàngam ci jumaa ji acca nañ yeesal nàngam ci jumaa ji lu tax ku ko def yàlla jéggal la yow ñu ko digle yàlla dana la jéggal sa bàkkaaru jëkk ak yu mujj ñun ko digal ñu defit yàlla dana leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak yu mujj loo tax al xalifatul aan fi asrina wala boo nga ne al xalifatul aam fi asrina dégg naa ko muy woote ngir ñu yeesalaat jumaay Touba lu ko waral mooy waxfir li man amaruhum bii jamii waxfir li man amaruhum bii jamii
té mu faalé nak loolu tax bimu togué rek ñu ajé ci jumaa ji lu way am rek lu way am lu way am lu mu way jox ma défal ko ci man nak luma am dina ko ci def ka misli ci abdullah radhiyallahu anhu non la ko défé won non la ko défé won cheikh ibn fadl ko xam wilayatum digum ak boromam tabaaraku ta'ala waye and ak lool wilayam gogu da ko seyel ci biir wilay ak seigne touba manam mom nit ñi dañ koy yem mom mo ñu ko di yem seigne touba mom cheikh ibn fadl walli yalla yep ko yem ci wilayatum mom mo ñu ko di yem seigne touba mom waaw wolof ndjay neena huna ko ci wala fi waxeti manam manam ko la may mo la appelé mo nugo ci wala fi waxeti man nit ki dal lim la may desena ci wa lolou la bëgg wax lim la may lepp desena ci dama du fadal wallu yalla yépp yépp ak wilayatum mom ñu xam yalla dëgg yépp ñi yëmmu wilayat cheikh mohamoudou fadal yalla xam nako waye mom seigne touba lay yim mom mom seigne touba la ñu ko diko yim en bal ma dama xawa sax motax mom cheikh mohamoudou fadal muni eyo yow mi yalla may wilaya ngay tuntini di jema wër ku mel ni seigne touba muna muy noppalal sa bop do ko mafa gis cheikh mohamoudou fadal moko wax de yow mi nga xamni yaangi tuntini di jere wër ku mel ni seigne touba jaamum yalla mel ni seigne touba seigne fallu neena noppalul do ko mafa gis muni ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu ya raiman misla sayqi mahlan falasta tarahu ayyamu kunkuni yow mi nga xamni yaangi dug digeunte mulki ak malakoot yow mi nga xamni yaangi jema yeur arasi borom bi yow mi nga xamni yaangi jema yeur lawul mahfuz yow mi nga xamni yaangi dug ci wanabu yalla yi di dug ko feey ko jenn di nur ci geej yalla yi geej haqiqa yi muni noppalal sa bop melni seigne touba nga bëgg gis muni fatna dootu am yow mi geej nur ci geej haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni seigne touba neena lolu fatna lolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fatna naka nonu gis ku melni seigne touba fatna yalla dootu ko def mustahil la ni nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen seigne touba mustahil la ni nga xamé ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am menen rasulullah mu melni rasulullah ni muhammad ibn abdullah mustahil la dafa jombu naka nonu gis ku melni seigne touba cheikh amoul fadal neena jombuna noppalal sa bop doko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu falasta tarahu wallahi falasta tarahu wallahi falasta tarahu doko gis melni seigne touba doko gis muni tabarakallah man fil anam tabarakallah awa yalla bu ko ciat duggu way yalla bu ko ciat duggu way tabarakallah man fil anami khawsan jalahu muni xolal mu ki nga xamni biko yalla di bind mom seigne touba len kep taxone yalla bind ko moy xet li jami yalla yi seigne touba ben mission kep tax yalla bind ko moy xet li jami yalla yi motax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawadi irham jami al wara lolo tax mu sañ ko ndax mom lolo tax yalla sakku ko kër xam jamel wara rek motax yalla sakku ko subhanahu wa ta'ala yërem jami yalla yi rek yaron tou sallallahu alayhi wasallam lutax yalla sakku ko moy yërem jami yalla yi huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin alquran la ya muhammad sallallahu alayhi wasallam pour la yëremal ma sama jami do nga tax ma sakku la kat li sama jami do nga tax ma sakku la seigne touba yi ko dalika dako don ci yaron tou sallallahu alayhi wasallam diko yalla di bind lutax mu bind ko xana khawsul wara fetli jami yalna nu xettali radiyallahu ta'ala anhu motax muniko yow sama sang bu kawé bi di cheikh ahmed bamba newna
nit di dox ba dajje ak sa ndenn ci kaw suuf newna wax mu ne ko ya sayyidan fil mahali khalla sarwa yow sama sang bi yow aji kawe ji yow sama ndaj xol wallahi new ni ñuy gis sa ndenn ci kaw jamono khalla sarwa ndenn newna ya muhibban fuhadi dahra maswaaw yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj xol sama xol yow dom ya ci nek lolu cheikh mun fadal wax seigne touba sama xol yow dom ya ci nek buru sama dindi gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek ab yaad yoy bim koy bind da siara ci won seigne touba manam ci barabu seigne touba bi li ñu won am ngeen ni barwaanu soxla suy faju barabu seigne touba bi lañ ko dis seigne touba lañuy dem ci barab ba dis ko ko mu dis ko yonent bi dis ko sun borom aaje ya faju motax cheikh mun fadal lo ma sa wax mun la borom barak bi borom barak bi cheikh mun fadal xam na ni yalla ay maye xam nako di wa yalla lum la may lu nek am lu fum ko jaarale day am fum ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñokkat ñew timbal bopam ni la jabb amut day am fum jaar rek day am fum jaar rek motax bo dege ko nan waw fekk ko xali bam fi jëlal legi son xamul kañ la bo demé sax yahya li yahya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy di lolou da ngeen koy gëna xam nit ñi xam nañ ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale li yow xam nga ni febar yalla koy fajj li yow xam nga lolou xam nga ni febar yalla koy fajj lu tax nak bo febaré yagar yagar dem ci malade bi ci médecin bi niko consulté ma fani sa yaram dafa yëngutu sa yaram neexut pourtant yalla lay fajj febar de lu tax nga jël médecin bi doxale ko ci digg ak sa borom pour médecin bi xol sa yaram ba xam yan garab la aajo ba paré nga ni yow lungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nek sa wasita xam nga ni torox nga de xam nga ni torox nga yalla non li bindé jamono am muni am rek bam ak ci ta gaaya am muni am rek bam ak ci ta gaaya non la yalla bindé jamono ngay baña fekk wallu yalla nga fukku ci ronam ni yalla ma nga lay di sama soxla ci war may so wallu wi mo ne boko bañé lay wallu yalla wi nangul nga ko docteur bi boko bañé lay wallu yalla wi nangul nga ko docteur bi de docteur bi mom moy sa wasita moy sa serign sa digg ak sa borom ba kërom ngay wir ta bo ñëwé ci mom ni ko saw yaram da neexut té xam nga ni bu fekké am nga tawhid xam nga ni yalla ay fa féba ñu ñëw jël benn appareil tim la ñu la wagasul nga wagas sa mbub mu gis ni wagasu bi day mëna ci mbub mi ñu ni futeen mbub mi tek fé ñu ni futeen mbub mi tek fé mën la ci mbub tuba ji ba dessé sélat ma wala absolu nga nangu ko dang koy nangu même jangoro gi mu lay fajal bu fekké ni ci sa awra la né dang koy nangoo dox sa awra sax mom mu yar ko ci lañ lañ lu ko nexé nga nangul waji li te nangul o kélé man kuma ko don kuma ko don yow nangul nga nit ni yow nek ci sa awra di lañ lañ ndax da am febar bu ci nek nangulo nit yalla bi mu nek ci sa xol di lañ lañ di la digalé ga téré nek wasita sa digg ak sa borom mo tax sey mudu faalu dim amé soxla ci sun borom tabaaraku ta'ala da dem fa seigne touba fa seigne touba la dem siyara jiko xam ni soxla sim am yalla koy fajj waye nak ci loxol seigne touba la koy jaarale mu dem sukku ta barabu seigne touba ba liko ya sayyidan fil maali khalla sharwa'u ya muhibban fuhadi dahra maswa'u dora wax soxla am nak liko inni ataitu li wajhi la isairukum abhi bihi mayla ma arju wa ahwa'u deng ko de xamna ni yalla ay fajj soxla motax mu niko inni ataitu li wajhi llahi ni na dila siyara si de waye ngir jëm yalla nak ngir jëm yalla tax ma dila siyara si de ni na mu niko waye nak amna soxla
muni mangi sakku nga fajal ma sama aajo lepp luma yaakar mba ma bëgg ko mun tax ma fay ñew aajo joju na faju ma arjo wa ahwaa lool la cheikh mundou fadil wax seigne touba lool la subhanallah ya mundou fadil benen affaire la ku mo umpu la seigne touba waye mo umpu liwuko yanni umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax tawhid do adama wessu na xamni yalla def yalla dindi lolou mom ko am tawhid funi wessu nga fofu waye defu yalla gi ak dindi yalla gi da am wasita de amna fum koy jaarale de da am wasita man woor na mani li may wax ni ni jaar ci jawuji di dem ba amerique di dem ba france di dem ba italie xamna ni yalla ko dogal waye amna wasita nak amna machine buma tim amna machine buma tim te machine bi amul xel te nangul nako limay wax ni ming koy jël diko transférer ci jawuji bam ag amerique ag france ag italie tawhid bob man xamna ni yalla waye teewit xamna ni bu fekkon tay dama tok ni rek ci sama sal bi di wax suba ba diwel te timu machine bi dara du dem bok na ci enseignement bi ngeele ci wara jeele ci cheikh mudou fadal moy kila yalla sedde nga fete yoko ta doy loko nak kila yalla sedde ginaaw yalla sedde na la ko doy way doy loko nak motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam limuy tedd ba fa cheikh mahmoudou fadal deme da xamal yaronte bi niko fa seigne touba la joge nak sa waja fa la joge waaw wan ko niko xamna ni yaay sangu binde fi xamna ni yaay serigne sahab serigne waye nak man sa serigne ba ma yoni fa la joge ci mom la joge sa serigne ba la joge fa min touba bi tayyibata gad nazalna nasuru sayyid sahama alhumam dikel na la yow sangup sang yi de dikel na la ma ngi ni wacc su dekk bi ñu wax tayba moy madina su munawara ñu way dama ñew ngi siara ci la rek ndax xamna ni yaay sangu binde fi waye nak ma nga bayiko nak min touba ila tayba wa yonenti mom xamna touba mom yonenti mom boko ne min touba mom xamna touba gi ngay wax jitu min touba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba cheikh amadou bamba ngay wax radiyallahu ta'ala anhu jitu min touba mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak seigne touba la min faman sar al habiba wa sa'ibihi ala bahsan yakhafu wala malama muni ndax bo gisee ma ñew yow yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaak sa ñaari xarit yi nga teddol fi yaak sa ñaari xarit yi nga andol fi ni abou bakkar wa omar xamna ni yeen ku len siyaré du perte adina du perte alakhira xamna ni kep ku len siyaré doot am lu mi ragal lepp lu mu ragalon raw nako lepp lu mu ragalon rek laq na lori lola manam mucci na ci muni yene yi nga xamni ku len siara si dootu am yara nga kep ku len siara si dootu am yara nga ratax bo ñewé madinatul munawwara bu dugg ci jakka ji bu fekké ni waxtu nafile la da ca bok teggi ni siar nga jull ñaari rakka ci jakka yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam doga waxu nak dugg ci xabru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci xamru bi do jakkar rok penku da ngay won gannaaw penku et pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wal bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni dakk leen ma fi dakkar lokan dakkar lok rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakkar lok yenenbi sallallahu alaihi wasallam won gannaaw penku nga xamni ñu tedde ni wetu nday joram bu jugeen dugg rek day jakkar lok yow nga jakarlo ak mom waye doko doxé gannaaw mukk tanam nga koy ñëwé bo ñëwé ni ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam
assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam borom do lo tel ñu xassab ci sa nday jor tuti dang fa fek ababakar mu teud ne ni assalamu alayka ya ababakar sadiq radiyallahu ta'ala ñu rand wa tuti ci sa nday jor lu tolo xassab dang fa fek omar al faruq ma nga fa teud ne ko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala hum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal leen ko addiya defal ko addiya rasulullah ak ñaari xaritam yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci seigne touba nak ndax seigne touba neena surtout ka misli jaray seigne touba neena melna ci yonenti bi ni abou bakkar ak omar ñun li dëkk ak mom madina suma nawara neena non la dëkkale ak rasulullah rasulullah bu xolé sem buma xolé gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko seigne touba ko wax qad sirt fa misli jari mudina mel ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ni ababakar omar sus ko rek bu geso gis ma bu lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko seigne touba ko wax bo len defale adiya ba nopi li nga jang ci alquran ak lu meuna don nga defale len ko adiya fofu nga dal def ñok ci djugna dal di wirat legi nak nga jël yonent bi doxale ko su dig ak penku jakarlo ak penku nak legi xibla li ñu wax xibla nga jakarlo ak mom fofu nak bo jakarlo sa borom ci xibla bobu legi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako ñane ko yalla nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonent bi ak ñaari sahaba mi tudd ñu nga xamni bo siyaré je rasulullah sallallahu alayhi wasallam nonu ngay doxale bo siyaré fe seigne touba nonu ngay def moy bo ñu fa seigne touba bu ñu jawu ci gannaaw dedet da nga nan jawu ci kanabam won gannaaw penku jakarlo ak seigne touba ñu defal ko say addiya ba nupi ginaaw biñ ko nuyo ba nupi nga defal ko say addiya dal di wañi ko wër nak jaar mu dox sa diga penku nga ñaan yalla sa aajo ci war may seigne touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj bu ande tewlu ak ak dogu yalla dana ko fajj de yalla dana ko fajj waaw du sangam dim fi lakle tawlu ni korru mané baxan ci bërum seigne touba ba li seigne touba di ni na mané ko buñ fi nangame boba dara dik gut ba dara xew gut mané ko ay di mom lakal gi mu lakale fi mom buñ fi nangame rek ñaan ko yalla ci war muy seigne touba wallahi boba sax xamna bu dem bu don tay xeyna ma bañ ko def waye warmal guma warmal seigne touba ak touba motax te boba dañu gañ touba ci xol dañu gañ touba ci xol mom mom ku bëgg jot sama jikko rek laalal l'islam ba nga laal seigne touba sa bo laalal l'islam ba nga laal seigne touba rek jot na sama xol motax mu ko mangi ni bayiko fa sa deewri nga dikkel la ngir siyara sila te jinn yalla gi tax yahmu bi fadal li seigne touba di am wilaya mom dafa gor gorlu ba am wilaya go xamni ak batim bo xamni jaayante ak njambar moko ko may su ko ndiko wul rek ci lima ko waxe ni seigne touba ma jur motax mu teela jaay ak ngureel ak mom liko ñu bari di defé am na ñu bari ñu lay tité fa ñu bok ñaala gaynaago am na ñu xamni ñaala gaynaago lañuy titéro ñaala gaynaago maniko yow bu waji amé ay naga wuy gëlem amé nak te yow amu xar nak am xar amoko

nga fekk sa baay bari ganaar, bari nag, bari xar, bari gëléem, fexe koo bari la ni moom. Waaye toog ñu naan la ñaala gay naago te yow guroo yëttu. Loolu moo gën a bari ci suñ jamono mooy ñu sukkandikoo aw sant ak famille ak dëkk ak askan. Kenn waxut baaxul de, kenn waxu ko, kenn waxu ko de, waaye lu mu baax baax te jëfoo doo ci am tus. Loolu lañ wax. Kenn waxul ni baaxul, askan bu baax, famille bu baax, dëkk bu baax, réew mu baax. Kay baax na kay, waaye lu mu baax baax te jëfoo ci doo am tus, doo am tus. Moo tax waykat ba ni innal fata man yaqulu hahannaka laysa al fata man yaqulu kaana abi. Innal fata man yaqulu hahannaka, nee na waa ji dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xam ni waxtu woo xamee ni fëgg dëmm jot na wet gu mu geesu. Loo làmb daj loo xool si yéen boo ko ne ku ko fi def mun la man innal fata man yaqulu hahannaka. Waaw Cheikh Modou Fadel ku tabax jumaa Touba mu ni man, man ku des foraas mu ni man, ku xekk li tëli bi Serigne Touba mu ni man, ku taxawu tëli bi Serigne Touba mu ni man. Laysal fata wala innal fata man yaqulu hahannaka innal fata man yaqulu hahannaka. Loo laal rek ñun la moo ko fi def, loo laal rek ñun la moo ko fi def, waaye du bàyyam. Sukkandikoowul woon ci bàyyam, jiituroowul woon bàyyam. Laysal fata man yaqulu kaana abi, mu ne waaye mbis ma la, mbis ma la. Yow mi nga xam ni ñaala gay naa ko dong ngay tiitaroo, ñaala gay naa ko. Waaw waaw yaay sa tub Ablaay Lukaar, am kay sa maam Ablaay Lukaar moo jëkk a yar caa bi raw dëkkub Serigne Touba ba te yow defoo dara. Sa maam Ablaay Lukaar bu jëkk a yar caa bi raw dëkkub Serigne Touba te yow defaloo Serigne Touba tus, ban njëriñ la am? Sa maam moom def na lu baax ndax góor góorlu na ci njàmbaaram bañ doyloo ko ba jox ko raw dëkkub Serigne Touba. Mësta deñ ci jigéen di def boppam neen mbaa muy xeesal mbaa muy jokk karaw. Sa maam lam daan tiitaroo, lam daan tiitaroo mooy nu may def ba am ngërëmal Serigne Touba. Loolu moo daan tiitaram moom. Lam daan tiitaroo mooy nu may def ba dépas ñaari dépas yi ma fanaanoo tey bu subaa ma jox benn bi aji ñàkk. Sa maam loolu daan tiitaroo. Sama sama ñaari dépas yi ma fanaanoo yow rek tee ma gis ku ma ko jox ba jox ko ko. Man benn dépas rek bu subaa ma xaar yàlla ci beneen. Laysal fata man yaqulu kaana abi, mu ne mbis ma la koo xam ne loo ñu ne sa maama ko fi def. Yow loo def lu wax nga ne sa maama ko fi def, yow loo def yow. Tilka al ummatu qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Alquran la, alquran nee na tiitaroo leen seeni jëf, seeni bàyyi yóbbaale nañ seeni jëf. Kon nag tiitaroo leen seeni jëf, te bàyyi seen jëfi bàyyi. Gis nga lii lépp bu fekkonte ni waykat bi a ko wax te Serigne Touba waxu ko, mën naa am yow doo ko gëm. Waaye bu fekkee ni parparloo woo, parparloo woo te Serigne Touba dong tax, parparloo woo te yàlla rek tax, xanaa waxe Serigne Touba ji dina la doy sëkk. Serigne Touba nee na yéen doomi soxna yi benn question laa leen di laaj, tontu leen ma ci. Hal yanfa'ul miljalu lil xarsaani bila timaayi shari fil bustaani. Serigne Touba nee na laaj baa ngoog. Nee na yéen doomi soxna yi maa ngi leen di laaj, ndax sa ngóobaanug bàyyi dana la tax a bari dugub te bayoo. Ñëpp xam tontu li. Loolu kay mooy Serigne Touba wax dëgg yàlla, loolu mënta ne ma bari dugub te sa ndax tiitaroo sa ngóobaanug bàyyi ba xëy bari dugub te bayoo. Loolu la Serigne Touba laaj de. Serigne Touba nee na maa ngi leen di laaj ndax tiitaroo sa ngóobaanug bàyyi. Ngóobaan yéen ñi ko xamul mooy li ñuy góobee dugub ji. Mu ne maa ngi lay laaj ndax tiitaroo sa ngóobaanug bàyyi day ma wëlis nga bañ a bay tax nga bari dugub. Al yanfa'ul miljalu lil xarsaani bila timaayi shari fil bustaani. Serigne Touba nee na maa ngi koy laaj. Ñu ne ko waa yow noo def ba bari dugub ndax ngóobaanu suñ noor am te sa liggéey te nga sukkandiku woon ba am dugub. Ñu ni déedéet nabaxtukum maa alaka din bada li xabla an ara riddan mu abada

maa ngi leen di leeralal sama gannaaw, maa ngi leen di yee yewu leen léegi nabaxtukum maa bàyyi ma kenn, yéen ñëpp laa wax, mu ne yewu leen jaar na ca njël yi naa mu ne ngóobaanug suñ moor ant sëliga mayuma dugub, lu la may dugub yow sëñ Touba, mu ne saab coona daj naa lu mburu dëgil cibtaal avant may dégg jërëjëfi yàlla. Loolu la sëñ Touba wax, nee na daj naa lu mburu dëgil cibtaal lu jiitu may dégg jërëjëfi yàlla, jërëjëfi yàlla ji. Yàlla di xool sëñ Touba ba yàgg, mu ne ko sëñ Touba jërëjëf, mu ne avant ma koy dégg daj naa lu mburu dëgil cibtaal. Li xam la an araari den mu abada. Loolu la Cheikh Mouhamed Fadal xam ba bi mu ñëwee moom it day lewul ngóobaanug sëñ Touba ga rek. Déedéet déedéet daa dem bayyi de, daa dem bayyi, man bëggee tabaxal sëñ Touba juma, daa dem bayyi, daa dem bayyi radiallahu taala anhum jamian. Kon gaañaangoog wan nañ ñu aw yoon, wan nañ ñu aw yoon, wan nañ ñu ku mat a topp nu ngi koy toppee. Leneen li ci des nag suñ bànneex dong la, suñ bànneex rek la, du leneen. Suñu bànneex dong la, suñu bànneex dong la. Royukaay daa war a nekk exemplaire, exemplaire. Lu media yi bari bari bari, lu coow li bari bari bari, lu jong ma ji rafet rafet rafet, na nga sàmmonteeg, na nga sàmmonteeg sa noon yi taxaw ci biti socc, socci seeni bañ ba ñu weex, ñu fas yéenee reetaan. Li ci metti ci xol mooy buñ lay reetaan, buñ yam ci yow dañuy jàll ci sa maam, te yow sa maam da nga koo bokk ñu ñëpp. Léegi ñu jaar ci yow ngay bunt buñ jaaree ci yow ba loraaleñ si ñun ñi nga xam ni ñun mooy yewuñ ku dul sa maam, bëgguñu ku dul sa maam, toppuñu ku dul sa maam, mu lala nga loraaleñu ci nag ñun, nga loraaleñu ci nag ñun. Mbir mi bu fekkoon bu ñëwee yem ci yow képp duñ ci am lu ñu dara lu ñu déranse dara dara dara, waaye mbir mi dala fi weesu am na ku yàgg bëgg a saaga sa maam te ñëwewu koo saaga, sa jëf ji tax mu saaga ko, sa melokaan yi ak sa jëf ji doo nga tax mu saaga ko. Noonu nga xam ni noonu la ko yéene sëñ Touba ji ci xam-xam, noonu la ko mottalee moom Cheikh Mouhamed Fadal. Ni mottalee yéene sëñ Touba ji ci tabax jumaa, noonu la mottalee yéene sëñ Touba ji ci xam-xam. Luy jumaa ji noppee école ba mu fa njëkk a ubbi mooy école xam-xam, ñu di ko tuddee daarul maarif, daarul maarif, daarul maarif. Kon ba tey ma ngay wéyal bëggug sëñ Touba ga ak yéeneem jë. Li sëñ Touba meloon ci social loolu la Cheikh Mouhamed Fadal Mbacke meloon ci social. Niñ daan range sëñ Touba ñu fay di joxe loolu lañ daan range Cheikh Mouhamed Fadal. Doon na bàyyi ba, doon na bàyyi ba, doon na bàyyi ba. Niñ daan range sëñ Touba ci wàllu médecine, médecine feebar bu kenn xamut lu koy faj nga ñëw sëñ Touba tibbi suuf jox la rek mu faj. Feebar bu kenn xamut lu koy faj nga ñëw sëñ Touba jël am ndox ni ca ëf nga naan faju. Doom ja doon na bàyyi ba Cheikh Mouhamed Fadal ku mas a ñëw ci moom indi feebar rek day yóbbaale woo ko. Cheikh Mouhamed Fadal ku mas a ñëw ci moom indi feebar yóbbaale woo ko. Yóbbaale woo ko. Ñun ñëpp dégg nañ naar boobu ñuy nettali tam siiw lool, gisuma ko ci mbind waaye nettali bu siiw la. Naar bu yor góom ñu wax góom robaale tëwéwér rek. Cheikh Mouhamed Fadal li ma koy faral di waxee ci wàllu yàlla yi, wàllu yàlla yi ñii seen ijaaba, ñii seen catu làmmiñ, ñii seen ijaaba, ñii seen mbarum bët, ñii seen ijaaba, ñii ci seen nopp. Ma waxoon ni doomi sëñ Touba yi, doomi sëñ Touba yi xam naa ci ñett ba ñeent ñoo xam ni seen ijaaba ñii ci seen làmmiñ. Am na ci nga xam ne seen ijaaba seen nopp la, luñ dégg mu faju comme misli Cheikh Abdoul Khadir Mbacke moom mu dugg noppam rek, aada ji moom buy dugg noppam di faju. Am na ñoo xam ne foofu la yàlla def seen ijaaba, waxal mu dégg rek buy dugg noppam rek muy faju te doo xam lu ko faj. Ah kay li ko faj mooy ijaabatul husni, nobbala nobbala nobbaa ko faj, dégg mu nobbaa ko faj. Moo tax noppam yi dawul dégg lu xaraam, moo tax ba nit ñëw ni ko man de sama doom gi jigéen
da am doom te amul borom keur mu ni karama bobu day jamono sayidina mu insallahu mudde deg lool do karama mom jamono ibnu maryama lool di bobu la ko mudde na deg mu japp ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am doom di amul bay parce que noppam bi di deg du bon nopp du ko deg nopp lu bax rek lay deg fajj ko mom tax nopp bi ijabam ni ngi ci nopp bi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu waaw seigne touba ma gëna jëgë mom la gëna xam waye ni mako waxe ni ci yëll yi ci biir kër seigne touba amna feneen yenen wallu yo xamni non lañ fa mel ni ngi leen xamoni tuddu leen waye xamna ni amna mom xamna ni amna nane amna wallu yo xamni luñu dégg mu faju yalla xamnako amna wallu yo xamni luñu ni jakk luñu ci djublu yalla def ko cheikh amadou fadal da bokkon ci ñi nga xamni seen ijaba yalla nga ko def ci seen katul lamiñ luñu wax yalla def ko motax ba nar ba ñewé luñu dund gom bayil nar radiyallahu ta'ala légui ñu yow nga soto ci ku mel ni damay joxe misal rek nak waxuma ni ñu ci soto ni lañ mel wax deug yalla xosratu cheikh modou fadal xawma ñepp waye ñima ci xam ñepp baax ñepp sel waye dama ni nga soto ci ku mel ni am kuko deg fexe fa nak ngir karama bim dan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko moy lan moy triyané ko moy lan moy wax ko lu dul def moy lan moy nax ko waliyasu billah dara jiru ko ci adina jiru ko dara non kay bu ñe bu fi mën ta fekk am cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk bok am cheikh mohamoudou fadal ñe bu fi mën ta fekk cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk am cheikh mohamoudou fadal wala bok bu la yalla neppu wul lolu way lo am ci ayib neppu ko way ayib jo xamni day dem ci risu so soy ñepp di gis dara jëru ko dara jiru ko ngirum jami yalla yi ñiko yaronte sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam dañi al khalqu kulluhum iyalullah ahabbuhum ila la anfuhum li iyali nit ñi njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam yi moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof ñaari wax naan bo bëgge ci téréy jabot da nga naan dom bi yangu bo beugé ci téré jabot da nga nan dem bi yangu motax cheikh modou fadal xam gum xam ni jam ni njabotu yalla lañ ñu leggeel yalla ci ñom yamale julit ba yéfer ba ku ñewte indi aaje rek ñu faj aaje bi ngir jëm yalla ku ñewte indi aaje rek ñu faj aaje bi ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu melon mom tamit القران نين واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض لي جاري نيت ني داي صاح تي كاو سوف يور خام ديكو دي تي لاي بير نيت ني غا جوغي في خام بوبا كونتيني دي لاي بير نيت ني يور اجابه دي ني فاج ادي نيت ني الى اخره فنك لي جاري نيت ني داي صاح تي كاو سوف داي صاح تي كاو سوف دافي كون نود وقتان وانغو خا ديك يالا بريباري ونيكو dañu gis ni rek ñong ci waru rajab liñu tabje ñu ni kon nañ ci waxtaan rek waxtaane dindu cheikh mohamoudou fadal bi barke loko ginaaw buñu xamle barke bi ni ci rajab ak mbuut mi ni ci rajab feewal gi ni ci rajab yirmu ni gi ni ci rajab diggeelul yalla li nekk ci rajab ñu ni kon nañ waxtaane tuuti ci cheikh mohamoudou fadal radiyallahu ta'ala anhu ñu xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni cheikh mohamoudou fadal danaka mutu nuko sédé notu mako seede waye lolou waxin rek la waxin la ma ngi ci ndokkel husratu cheikh modou fadal jep ene ci babadi abul baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit sama wolere sama sopp yalla xam ni dama ko sopp do ruf ko wax aja danak waye mu non la mel ci lele bu mu jige dem fa difa dem amono tuma lemi dana ko wax nangam jabbo tay waye bu ma lemi do meuna wax dara
ñu mëna wax dara waye dal momit non la mel fi man sa buñ ko né may nuyo rek mëna na ak wuté li mo fuma yam même bu ko fekkon té ñeegu biiram ba musal yéré turki sax mu yéré yi gëna waye ci yéré ñuy sol ngir fexlu sax da na ak ci rek bu ko fekkon soñu yar jukib alquran bi jangit non lay def na ak ci yalla numu ko yalla fayal yalla sammu ko bayiko fi te lepp ke dara dara dara tukum mu def ko du sama dara ja du sama maqama waye ni ñu xol waju ne ci ñun waju wa lam def lanti won ak mom lolu rek lay xol kolere goga rek wax na mako barki dembu ci xew xew yi fi amon lima sa wajur defal duma ko fatte mukk bañ nako bo mufu ko sallu nijaay rek la koy woyé nijaay lima waxon legui cheikh mun fadal ni cheikh mun fadal moy al wajh um al khumami kharkanam muy far njaqare suñ aboy non la mel ha ci man lima xam bok ci man lima xam manam dis ko soxla suñ ñorte andak ak dogu akana mu bañ wax ah kay waye bu ne waw rek soti ni li jafé kay moy wax loko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor baye bo fayé jiko bor bari wana ab nawet bo xamni ni dana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam lay amé nangam lay démé ni gex cheikh abou ni ko abou ya tax ma wax ji dé li wax bu ci dara manki dé ni muñ bam muñé la xamni soti na waaw bam muñé rek la xamni soti ñum ko waxé won lako yalla défé ñum yalla nako yalla sam ko te ar ko kon suñu waxtaan wa ngok ma ngi len di ndokkel ci wéru di ci ndokkel ko soorou cheikh mamadou fadal goor gi ngeen mag ndaw rawati na goor mi nga xamni ñom la gëna jaxassol ni ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëlëré kérok bi yalla dogalé xew xew bu fi xewon tombek suñu am sotu mbacke cheikh abdou ahad rakam gi doon tek xéru juma ñu yëgaloon mako ma dem ci kérok on fa fekke ñaari ndaboti cheikh mamadou fadal ku nekk bu ma seené ñom ñaar ñep ku ñu dañu bari ul sima nga xamni ñom ñaar ño dajé ndo ci man kenn ku nekk di nitlu nama sa mbir mu bako digg naqaru ma ci am te ñom ñaar yego wuñ yalla na ma leen yalla fayal waye nak loolu ma ngi japp ni rek ñu mu mel ci señ fallu rek xeyna mom la ma cheikh mamadou fadal fayal lolu xeyna da waxon na ci wax di yag ni ginaaw señ touba walli yuma jëk gis ci kaw jamono moy cheikh mamadou fadal ginaaw señ touba deug yalla walli yep señ touba la ci jëk gis doba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor gu ñi wax señ magat fall mo war fa dalé jang guddi goga tera gis señ touba radiyallahu ta'ala nu ginaaw señ touba cheikh mamadou fadal la jëk gisat ci walli yalla yi ñu ngi yalla fayal te taf ni ci barkem yalla xamna ni dara taxul ñu wax ko ndax wessu na boba gone la ay ati adla waaw mum mo ko na bu wañi dara xeyna defu mu wañi dara ndax wessu na yag na legi nak mum xam nga kon man def katu bakkar la togn kat la mu ngo ah legi yalla xam waye jamono boba dal mum lolu mo xewon ma yam ci fofu ngir ngeen def ñu ngi ndokkel serigne wali fay di kenn ci xaritu daara ji mom ak soxnam waxna Deynaba wax deug yalla di ño xamni ñu japp ci daara ji lañ ci liggey bi ci manam gangale ni dañu melni daara ji dafa nek seen ben fonctionnaire la ko mëna wax ko seen ben emploi bo xamni wëru dé rek lañ am luñ koy tuti ñu toxté ni defal ma ci daara ji kassalika Seigne Mohamed Diallo wallahi ku baakha baakha baax ta mok dogu ku baax ta mok dogu daf may wax ni ma bu wer deewon te awma luma def ci daara ji namuma jël sama dundu njabot gi jox lako jox ko daara ji te dem lebi momu koy gënal
xana fi la ak bëgg mëna yam te yalla xam na ni ay ati ati at ni ñu doobe ni ci dara ji ben yoon motax li ñu wax lepp la gëm yalla xam na ko ak jaxé ma gëm nit way li ñu wax lepp la gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li wax ci xol bu la koy tibbi yalla xam na ko mom señ mohammedou diallo ñu ñu mako ñaan la ñeen ñet yalla ar ko te sam ko mom ak señ wali ñi señ ku ci melni señ señ cheikh donu señ cheikh donu ñu ñen xam nek amerique ay personne ñu ñew lañ waye bu ñepp melon ni ñom wallahi daara ji dootu joy dara ñepp melon ñom daara ji dootu joy dara ñu borom xam na ni sama añ ak añu daara ji manam añu kër gi la bëgg wax rek dana noppi lu yagg ci nit waye suñu ma añ ñëwuma añ lu ñu añu dongay da noppi bañ seddelé bañ tim seen ndab di añ wallahi may doga ñu né du bol bi parce que daara ji ban heure la ñaan danaka 4h ci nekk ñu wax yeen ni ma ngi def émission té añu guma té añ ba ñu ni téggé fa depuis midi waye ñëwuma añ té dongay añu ñu ma ngi may añu ndo nda duma añ rek da duma añ rek ñu yeen rek fi ne la défé mo sax mom la défé waye mom la am jo xamni ñor na ma moy defal leen four bo xamni buñu xëyé dañu am mburu mu ñu ndékké ndékké dess xeyna ñu jaay def ci daara ji lool mom sama yéene la lool ci ñom sama yéene la lool ci ñom légo lég ay paquet biscuit lay jënd légo lég waye mu ngok waye yalla bari na sutura inshallah taala ñu leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen ndokkel ak ñeneen ñi nga xamni ñoom ñet dañ ñu def leg rek ñu yëkëti seen ñaq def ci daara ji ndax xam ngeen ni jamono neexut ñoom soxna daba ji ñoom ñoom soxna maam buso mos ñoom yaayi daara ko ci melni mama jong ñoom ñu ñepp ñu ma leen lim yalla xam na ko yalla xam na ko cheikh doom ñi ma doon wax rakam bi jigeen bi muy jaarale hadi ji jënti daara ji da dem ba yag mom dal cheikh gënuma bëgg lu baax waye man ak limay ñew ñew carton dal man li cheikh di joxe man dina ci tégaat yeneen ñaari jinn moy baba tay bimu ko tambalé ba légui lu ko cheikh yéne dina ci ñaari jinn yéne ko daara ji ñu ñu wax jazakumullahu khair jazaayi ñoy ñu def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci man ni señ mohammed badian ñom nak ñoni mom dama leena jëlal ahmad badian ak soxnam señ mohammed badian defena man reewu nak dama koy faté tuddu njabotam ngi fi ci daara ji sax waye momit kazalika waye ñun ñepp dal ñu tuddu di dañ la fatere waye ñepp yeen ci suñu xol jere ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. يا المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أن لا ينعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سرين مود مبي شام. يدع الله ونصره. بك أريتري راديو خسيد أونلاين جلسنا من أنيوان تسين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك تسين خريط مصطفى مبي سام دلين كو دفل dimanche di nek bu ñent waxtu joté fi ci général ndokel leen ñaanal leen di leen jéggulu di sakku ci yeen ñaan melni dimanche bi wessu déggulen ñu ndax xatu jamono jéggulu leen inshallah. سنو موضوع تاي مسن وقتانو تاي داي جيم تي لي ني تودي فائده التعليم والمتعلم نيرينال جانغ اك جانغلي خاينا نوجي وقتان وا داني لال توتو تي واقعه جامونو خيو خيو جامونو بو فكيني yalla may nañu ñu mëna yeggale waxtaan wi ndax ñu jéggul bu baax ngeen ni suba tay daara ji amul courant xawma nak ndax li dess ci batterie bi nañu mëna yeggale wala deet dekk bi ñu nek muy dekk Cheikh Ahmadul Bamba mu am xew xew bu fi xew altine ba leen wessu ci ben jami'a ben école bo xamni ni wala ben complexe bo xamni doon nañ ko ubbi tam aju ci walu xam xam dañu taxawalal ko Cheikh Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu mu bokkon ci ay misereum ay mebetum ay intentionum yalla jaarale ko ci ci fi nek di Cheikh Muntaqa ayyada ala wa nasara motax ñu doyal tay waxtaan wi jëme ko ci fa'idatu tahlim wal muta'allim ñariñal jang ak jangale Cheikhoun Bamba radhiyallahu anhu da waxon sun borom niko wat al bina'iyya bina'a ilmin wa amalin bi sunnatin wa ilmin yow sun borom la nga ma defal dekk way bo xamni dekk wayu xam xam la mo defal dekk way bo xamni dekk wayu jeffe sunna Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam lay doon dama defal dekk way bo xamni dekk wayu tolerance lay doon day meuna tolérer ci ay muamalatam alhasana jeflanti bu rafet du ñak leg leg am lu rëcc ci tabbi ja man ko tolérer ko moy lewet wajjal bina'iyya bina'al ihtada wal takfi anni kayda kulli sittida dama defal dekk way bo xamni dekk way orientation lay don dekk way jub ak jubal lay don dekk way deug ak deugal waye nak ma fegal kep ko xamni borom mi pexela te deugmal sama dekk bobbi rawati nak ko xamni sittida la sittida moy kan moy ko xamni day defiyé loi moy ko xamni bu loi jaaré droite mu jaar gauche moy ko xamni nangul loi tégué ci kawam barrage loi yépp daf koy bafuyé koku moy kayde kulli sidda pexam képp ko xamni nangul droit jaar ci kawam nungul loi até ko nungul loi dal ci kawam koko am pexem nang mako fegal xam ngeen ni adina ñaari loi ñoko coiffer moy loi temporelle ak loi spirituelle loi temporelle bi sifatul am dafa nek qaidatul am koko ñepp ci bokk yam do gudd ba jigi ko do gatt ba burung nduko koko moy loi temporelle loi spirituelle lu limité la lennat la rek ño xamni ñom la ko yalla may bu len passé ba genn ci pinch mi ba ñew ci loi spirituelle bi loi temporelle bi loi temporelle bi daf koy repousser wat mu delu wat fam nekkon parce que da nan ko yow do loi bo xamni qaidatul am nga waye yow loi nga bo xamni da nga taxis dafa am fo yam xeyna waxtaan wi da nañu ko may bu ñu tej waxtaan wa ñu ag ca mu na nga fegal kep ko xamni day jalgati loi jalgati katu loi nang mako fegal man seigne touba mu ne bil mustafa li bana al qudus madrasatan biha yasul al hasa wal jahl wal kaid wala wal kabad astaghfirullah wal kabad ci khasida ga fina bi may basir la war nek yow sun borom ma nga lay ñaan ci daraaje sa yonent bi di mustafa ali sallallahu alaihi wasallam way banal qudus madrasatan dama bëgg nga defal ma jami'a bu prop jami'a bu sel bu sen jami'a bu sacré la bëgg banal qudus madrasatan ay madrasatan qudus al madrasatu al qudus ben jami'a bo xamni bu sacré lay doon mu ndax jami'a bo bu ñëwé da fi jëlé lépp lo xamni luy loré la ko am intention di lor say mbokk julit bu génné ci jami'a bobu dootu lor mbokk julitam ko amé intention di agression verbale su génné ci jami'a bobu dootu amé agression verbale ko amé habitude agression physique bu génné ci jami'a bobu dootu amé agression physique wal jahl wal kabad jami'a bobu ku ci génné rir day dañ ci yow loy defé ci xam xam ngoy tek doto don nit kuy doxé ambition ok manam ñu koy tuddé ti ambition de misiré dal la bëgg wax doto don personne bo xamni da ngay doxé ambition de misiré moy nit ko xali bakkanam rek lay top waye jami'a bi ma lay ñaan bu soté ku ci génné sa ciono dana jeex da nga doylo sa borom ba lu mu dogal mu neex la nit bu démé ba ag ci daraaje yi lu yalla dogal mu neex ko rek xamal ni choonam jeexna choonam jeexna munu wat alu dahban maskana ta'allumi wa mawdi'a fikrati wa tafahumi nang ko def mu nek ben jami'a bo xamni dekk way bo xamni dekk wayo xam xam lay doon waye dekk way la bo xamni mawdi'a fikra dirobu ay khalat kan la ci doon ay fils ay philosophe mun wayo nak waxuma philosophe yi nga xamni dañuy tañañal de philosophe bo xamni luko bakkanam laaj rek mun ay ca mun waxuma bobu philosophe philosophe bi may wax moy day and ak tafahum tafahum moy philosophe bo xamni pratique lay doon au lieu que mu nek lo xamni théorie la mais philosophe pratique bobu la seigne touba di ñaan philosophe pratique moy lo xamni dang koy xalaat ba paré man ko jëmmal nit ñi tek ci seen loxo mais xalaat bo xamni mëno ko jëmmal bobu xalaat ban ñariñ la am xalaat bo mën ta réaliser bobu xalaat ban ñariñ la am seigne touba di man xalaat bu ñu mëna réaliser lay ñaan sama borom mawdi al fikri waye nak wa tafahum na doon bu ñu mëna réaliser xalaat bo xamni dang koy jëmmal réaliser ko mune jami'a bi ma lay ñaan dekk way bi ma lay ñaan jang kay yu xam xam bi ma lay ñaan na doon jang kay bo xamni ku fa joge li nga jang dang koy meuna jëmmal dang koy pratiquer au lieu que teveri rek mais day nek pratique mawdi a fikrat wa tafahum jami'a bobu mom la cheikh muntaqa inigire barki dembu ñaan gogu mu ñaan yalla nako ci yalla defal boole nuko te ñu fekke ñu jariñoko insha allah taala mom amna volonté def ko borom neena ci alquran falawla nafar min kulli firqatin ta'ifatun muni falawla dafni falawla nafar min kulli firqatin min ta'ifatun yatafaqqu fi ad-din wa yunsiru qawmum isaraju ilayhim la'allahum yahsurun man suratu tauba rabbi stu jall dafni warna jaaduna yalla na lan mo te rew mu nek mu am kurel bu fa joge dem jangi xam xam ñu delu subate informé ñu bayyi jangal leen yar leen xamal leen ana lan moté daayira bu nek créer ben bire bu jangu kayu xam xam am ñu ca dem jangi bu ñu ñewé war kupp ye jangal ñu bayyi won gannaaw ana lan moté fami bu nek ñu délégué ñeen ci fami ba ñu dem jangi xam xam ñu délu ci waté xam xam bobu ñu amé won ñu mën ca jariñ seen bop jariñ ci fami ba lool nak bu ko sun borom waxé ba nupp nakiral ko kon dami lamuy tekki moy xam xam bi du caaginu jang alquran dongu wala jang khasida rek wala jang alfiqh alislamiyya kep dedet xam xam bi dafa yaatu dafa elars mo demé ci iqra bismi rabbika lutax borom bi nakiral ko moy xam xam bo meuna jang te jang ko bi ismi rabbika rek boba xam xam amna njariñ iqra bismi rabbika xam xam bo jang moy fami bi ñi dañu wara dem jangi maçon ñi dem jangi tolier ñi dem jangi ñaw ñi dem jangi ke dem jangi xam xam ñu delu ci waté associé di jariñanti seen bir moy rew mi yi doom dañu wara dem jangi xam xamu falsafa ñi dem jangi xam xamu fiqh alislamiyya ñi dem jangi xam xamu droit islamique ñi dem jangi xam xam buñu delu ci waté ñi dem jangi ni ñi défaré avion ñi dem jangi ni ñi défaré auto buñu delu ci waté associé ngir développer seen rew mëna jariñante xam xam bobu la sun borom do wax nan walaw la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqu fi ad-din wa la yurunsu qawmum isaraju ilayhim la'allahum yahsurun dun suratu tauba motax mustafa ali salatu wassalam ni talabul ilmi farida ala kulli muslim talabul ilmi farida ala kulli muslim wut xam xam mom necessité la ci kep ko xamni abdulit la gis nañ ni nga xamni duñ ay julit def nañ effort ci xam xam temporel ba yegg ci fo xamni ni doyna war boba julit ñi dañoo xawana dess gannaaw ci walu xam xam sallallahu alaihi wasallam ni len talabul ilmi farida ala kulli muslim li am solo rek moy bi ngay jog di jangi xam xam bi lan moy sa intention innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa sun borom neena kenn ku nek ak sa intention ci sa intention rek lay sukkandiku régler say problème kenn ku ne sa intention rek lay set man yalla subhanahu wa ta'ala sa intention rek lay set bu fekke ni xam xam bi yene denc ci reer niko seigne touba ñaané te moy yasulul hasa fexé ba do lor kenn xam xam bi bi ngi koy lor ci kenn taxul won nga diko wuti yalla rek taxone wal jahlu fexa ba den ci reer bobu xam xam mo am njariñ intention bobu mom la yalla difay euleuk borom téré buñ wax ta'limul muta'allim neena wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi farida ñina muni waw lutax muni xana رداء الله ودار الآخرة وإسالة الجهل عن نفسي وإهياء الدين وينبغي أن ينوي المتعلم بطلب العلم رداء الله ودار الآخرة وإسالة الجهل عن نفسه وإهياء الدين لأن رفعنا جعلنا جاكنا ورنا أم من قلن من خنا سلسو دل ساكو جخم خم mu ne waaye intention bi na doon am ngërëmal yàlla xam-xam bi nga koy wuti am ngërëmal yàlla na doon sa premier objectif bu la tax a jóg na doon sa intention ñaareel intention bi mooy wa daaral axira xam-xam bi bi nga koy sàkku ji intention bi nga am mooy xam-xam ba jural la boo dee dem àjjana jàng ngeen ci masaalikul jinaan sëñ Touba nee na am na xam-xam boo xam ne day wool xolub borom ba nëpp borom bu dee dem safara waliyaasu billaa mu nag xam-xam bi da ngaa war a fexe ba mu jural la dee dem àjjana wa daarul axira risalatul jahal soo dellusee nga dindi réer ci nit ñi fexe ba nit ñi dootu ñu réer conscient fexe ba doomu aadama yi conscient mal asaf suñ jamono bi ñu toll sëñ Moodu li ëpp ci doomu aadama yi conscienté wuñu wallahi li ëpp ci doomu aadama yi amuñu conscient rawatina nag ñu jàng diine ñu jàng diine fi mu nekk nii xale yi ndaw yi doo ko jóg ñi ñu tudd ay sëriñ su ndaw ñoom ñoo gën a dee conscient ci képp koo gis parce que lu tax li ñuy tuddee conscient ci l'islam lu caangi nu jàng tubaab rek tubaab bi jàngal la boppam ba nga fàtte sa bopp te yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni man arafa nafsa arafa rabba ku xam boppam xam yàlla yow nga réeree sa bopp ba topp koo xam ne moo la waroon a topp di déglu say ndigal yow yaa mujj nag wàññi ko topp ko di dégg ay ndigalam irresponsabilité foofu la mën a yem yow ku la waroon di déglu nga di ko sant muy def léegi yow jàngal na la boppam ba gëmloo na le intellectuel ni man lay mel ba nga bàyyi sa intellectuel islamia ñëw fekk ko ci intellectuel ak moom mu di la dirigé di la digal ngay def di la tere ngay bàyyi ba nga xam ne bu la yàqula woon sa alal sax nga yàq ba léegi sax bu la laajee sa bakkan nga jox ko foo ana intellectuel ana mu way saalatil jaali alquran junni na ko lahum qulubun la yafqahuna biha neen am na nit ñoo xam ni vraiment amuñu conscient lahum qulubun la yafqahuna biha da am nit ñoo xam ni nee na amuñu conscient duñu xalaat wa lahum ahyunun la yubsiruna biha am na ay nit ñoo xam ni vraiment bëti xol yoruñu ko xamewuñ ker ci biir lëndëm parce que amuñu bëti xol aynul xal bi lañ amu amuñu bëti xol waaw ku jël përëm wuru ku jël përëm suy ko bam nuru wurus waaw da koy suy bam nuru wurus nga seen përëm bi di leer leer yi yow wurus nga yore de wurus moom nga yore pero oru jama bi gën a seer moom nga yore moom mu yore ab përëm taxaw ca naaj ba muy leer leer yi mu di la wan ni la sama përëm bi moo gën sa wurus wi ba nga gëm ko xam nga ni kooku wallahum ahyunun la yubsiruna biha amul bëti xol amul bëti xol amul bëti xol da ngay yomb nax ku amul bëti xol doo conscient wala hum hasanun la yasmahuna biha mu ne gis nga nag nit bu conscient wul ci xolam conscient wul ci intellectuelam mu ne mu ni ay noppam dootu mën a dégg ay noppam dootu mën a dégg wala hum azanun la yasmahuna biha kooku léegi day tëx gumbal lu loo ko wax dootu ko dégg boo waxee ba nupp rek sax danaan da ngaa far xam nga barki démb rek ñu ngi may invité ci benn télévision may conscienté xale yi di leen conscientiser pour ñu dellu si waat ak seen xel ci lu tax xale bi saa boo waxee moom ñaari baat mu ni saa bakkan bi laa ci teg ñaar fukki dirham sax bu koy xëccoog moromam apprentiem ni ko saa bakkan bi laa ci teg bu doon jéem a def manifestation ñu tere ko sax mu ne sa bakkan bi laa ci teg ma doon conscientiser xale yi nag pour delloo si leen wan leen ni leen ñi newoon ci lu baax ba dem Barsaq ñoom fi mu ne boo leen posé woon question lan nga gën a bëgg mooy dellu si àddina conservewaat seen dund gi conservewaat seen dund gi ma ne loolu nag sëñ Touba moo nu ko xibaar sëñ Touba moo ne wa arqabul asiya lil amwaati raddun ila dunya maa al ayaati ña nekk Barsaq boo leen laajoon lan ngeen bëgg gën a bëgg mooy dellu si jamono est ce que ñooñu buñ del si woon jamono danañ ni man lu xew ñu ni saa bakkan bi laa ci teg waaye gis nga bi ma génnee ki nga xam ne moo doon animé émission bi su invité woon ma ci télé bi benn waaye da koo woo ni ko sawaay daal xam naa am Macky Sall la la qadarullah wala sama bu fekke ni wax deug moy am Macky Sall man xawma sax politiciens musuma xam kuy politique yalla xam nako man duma Macky duma Samba duma demb ci ñen duma Macky duma Samba la wax duma demb ci ñen man xam nga kuma doon am Seigne Touba wallahi ma tattis li man koku dong la gem am Seigne Touba la man duma Macky duma yoro duma Samba man am Seigne Touba la mom la bëgg doon mom la fasiyene doon motax bañ na ko ba xawma kenn ci ñom ñu may tabax sama daara ji xawma leen musuma leen xam juma ji ka salika ñu gëm Seigne Touba ni ma gëmé Seigne Touba ñoo ñoko and ak man bu mel ni mu mel kon jema conseiller xalé yi ñu délo ci seen xel waaw lu ci joté ak par parlo waxtaan ak bonay pour ñu délo ci seen xel pour sa émission bobu xam nga lu mujj jur xalé yu bari ñoo mujj di woté kenn ku nekk naan man wax dëgg yalla ban paré na ci man la jappone man bana ah man kay dootum waxat dangam jaral na ma sa bakkan ni lolu foyé yalla la bakkan du luñu mëna créer kenn mënu ko créer amul ben marché bu muy jaay amul ben rew mu muy jaay kenn kep ko meuna defar muy allah rabbi sitti wa jalla ben yon la koy defar du ko defar ñaar yon alors nga basar de ko pour kan ben yon la koy defar isine la bo xane ben yon la koy defar paré na ci du ko defar ñaar yon mu motax seigne touba tel la ye ci ndjel ben bo de bo gisee ku jang ci madrasa cheikh amadou bamba ku jang ci madrasa cheikh amadou bamba ba nopi kenn dula fekk dula yobale lutax moy dako waxal bopam li an kula nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali bakkan ben la dafa ser taru wurus la neena boko basarde ndax boko basarde dagay perte mun waye nak boko respecté jox ko akam def ci li taxone yalla bind ko muna muni jawaratun nafisa jawaratun nafisa taru wurus lay doon bo xamni neena loko jaaye yalla mu jënd ko bakkan bu borom jox akam loko jaaye yalla mu jënd ko muni kon nak jappandi won na ci yow nga man ci am aljanal jannatul firdausi waaw bakkan bo waral na amé jannatul firdausi yalla mi lako joxone ni la jaaye mako jannatul firdausi mais pour nga jaaye mako jannatul firdausi ma jënde ko jannatul firdausi moy day fekk jawharatul nafisa bima la joxone nga delo mako nga yaccaral ba def contraire bi bo gisé Seigne Touba di wax nan yaqud qatl al murid li qadir al bakh al murid mustahsian kull marid ila siwa al muallim ila siwa al muallim ila siwa al muallim deglu joju wax neena man Seigne Touba sama madrasa sama madrasa sama école ku ci genné te muy deug muné muné ken mun la tay yegg ci yalla ken mun la tay xam yalla xawma nak ku gennewul ci madrasa am waye neena man Seigne Touba kuma jangal ba pare ci yow muna muni li qadir al bakh al murid mun waye gis nga sens contraire bi neena keneen ku jange ci benen madrasa ku jange ci benen madrasa su joge ñew ci man te beug ma nax tax ko jog mustahsian kull marid neena yalla da koy wetti ni ñi wette dom ci gannaaw sanni yalla da koy wetti sanni ko te neena bu koy sanni du ko sanni ko xamni ci man man mako mako éduquer du ko du sanni ko xamni mako jangal ndax bu ko sanne ko xamni mako jangal koko da koy defarat waya ila siwal muallimi su ko yalla botte ba diko sanni fam koy sanni nala ump mustahsan kull marid neena kep ko xamne respecté wo loi spirituelle yi loi temporelle yi musa sen kul la marit kon bu borom ta'limul muta'allim ne wuti xam xam sa intention moy bo ci dede ba aljana waye sa intention moy way salatul jahli nga bo ñewé nga conscienté xalé yi conscientiser len yé len xamal len jëllo ci len bañ mëna jariñu seen bop doom adama day sacrifier bopam pour nit ñi jariñu yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax biñ ko laajé ki gën ci nit ñi kan la ki yalla gëna bëgg kan la mune moy ki nga xamni da sacrifier bopam pour doom adamay jariñu ahabbuhum ila allah anfahum li iyalihi ki yalla gëna bëgg moy ko xamni foko fekk day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu lolo taxon nga gis seigne touba sacrifier bopam pour senegal sowé lolo taxon nga gisone ki nga xamni moy nuñ koy waxé ti ki nga xamni mo jité won afrique du sud ñu faté tru yi dafa donte du julit han donte du julit waye sacrifier na bopam pour aw xétam jariñu Nelson Mandela xolal Nelson Mandela dafa sacrifier bopam 20 ans et quelques et prison pour aw xétam rek ahabbuhum ila allah anfahum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci doom adamay moy ko xamni day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu yalla may la wërseul may la jot may lay pexé may la xalat may la nga mëna am alal yoyep nga sacrifier ko pour défar ben doom adama pour jangal ben doom adama pour yar ben donga pour orienter ben donga yaronte sallallahu alayhi wasallam ne jak sayyidina ali niko an yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am sacrifier sa bop ba défar ben jëm sacrifier sa bop ba défar doom adama muna muni mo gën adina ak li ci biram ñun ñu dem ci suñu jamono ba gis ñoo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñom ay politiciens yo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñom goné ñoy bukul bi nga xamni ñom lañuy défendre seen bop pour ag ci liñ bëgg ag ci seen objectif way lool du intellectuel way lool du ak mandu lool du ragal yalla lool du ak njub lool du ragal yalla du ak njub nit day sacrifier bopam pour xétam ay sacrifier sa xét pour sa bop l'islam xamuko lol tax seigne touba sacrifier bopam yont yalla mohammed sallalahu alayhi wasallam ko jëk def mo jëk sacrifier bopam ci madinatul munawara ci makkatul mukarrama pour umma bi motax mu wax ci hadithum bani nitki intérêt personnelam waru ko jaral mu massacrer ay bireb yo xamni yu sacrer la xeyna mo wax ko ci kanam bokk yi ñu tollu jamono bo xamni borom xol yi gumba yi borom nopp yi tax yi ñi nga xamni ni ko santisi wun sen bop ni nga wara ko santisi sa bop moy nan moy nga xalat dama adama buy xalat du xalat ci fond bi du xalat ci intérieur bi extérieur lay xalat waaw mbir mi lu ne ci gannaawam li lan la ginnaw rido bi lu ci nek mais li dox sa digg rido bi rek lolu kay pour nga xam ko c'est facile mais da ngay xol li ci gënaaw rideau bi lan la lolu moy xam xam gis nga li def sa digg rideau bi lolu du xam xam xam nga lan moy xam xam li nekk ci gënaaw rideau bi nga fexé ba xam ko lolu moy xam xam li nekk ci jaww ji ni rek ouvert bi li ñuy gis ni lolu du xam xam la ne ci gënaaw jaww ji lan la loloy xam xam wallahi loloy xam xam pourtant day lolou lañ sun borom tabaaraku ta'ala waxon ci njël benni kenn ci yeen du mëna xam li ci ginaaw rido bi ludul ni ah da ko jox itte ju mag itte ju reuy itte ju mag sun borom rabbi sitru jalla lolou lañ waxon ci suratul rahman rabbi sitru jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana bi muy xamal adama
1: daf ko xamal li nga xamni dafa nek ci ginaaw rido bi wa allama al adam asma'a kullaha dima ci suratul rahman ar rahman allama al qur'an khalaqa al insan allamahu al bayan ilmu bayan ilmu bayan moy ilmu temporel ilmu temporel ilmu temporel ci la tuba bi demé ba maîtriser jawuji ba maîtriser jawuji ilmu bayan ci lañ demé ba maîtriser ni ñi défaré pousso lañ set wëñ ilmu bayan sun borom wo ñaari personne la borom bi wo ndax ñaari personne yoy ñoo dëkke kaw suuf ñoy aaja wo li nekk ci kaw suuf te yalla def ci biir suuf xam xam bo xamni jang ci kaw keuyit rek du tax nga xam ko lire luñu écriture rek du tax nga xam ko xam xam bu profondeur la bo xamni ni go xootal sa gëstu ak sa xalaat mo tay taxay yegg muy nit ak jinné ñaari ndiji bop yoyu ñom la yalla rek baram ni len ya mahsaral jinn wal insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu waye nak la tanfusuna ila bi sultan de yow nit ak jinne muna mun li ci ginaaw rido bi ngeen bëgg xam muna lu mëna nek la lu mëna nek la nekul musta'il dedet lu mëna nek la mun waye nak li len koy taxa xam lay taxa xam la ca ginaaw rido ba a koku aynul khalbi la de beuti xol koy xam de na mu ne te beuti xol xam xam la buñuy jang la tanfusuna ila bi sultan li ci ginaaw rido bi du ngeen ko am du ngeen ca ag du ngeen ko xam muna mu ne ndare du ngeen ko tek ci xam xam wa isalatil jahl an nafs la borom ta'limul muta'allim wa fexa ba dindi sa bop yow ci ak rir ko santise sa bop fexa ba may sa bop buti xol bo noppé nak wa ihya ad-din xam xam bi na nga dundal ci l'islam nak xam xam bi na ci l'islam dundé mais xam xam bo xani dundal ci l'islam ban jariñ lam ban jariñ lam motax yonent bi alayhi salatu wassalam ni man arad allah bi khayran yufaqu fi din ko yalla na mo musal dakoy deglo dine ndax deg dine moy khabla salam ak ba'da salam rek lol moy deg dine dedet deg dine du lol rek deg dine du lol rek de da bok ci deg sa jamono da bok ci deg dine xam sa jamono xam pexey gaay ak seeni xalaat man arada allah bi khayran yufaqu fi din ku yalla nam ci mom aw yiw dana ko deglo dinem deg dine moy lan moy xam sa jamono lan motax rabbani yoni biñuy lim sarti sarti mana yare nga xam sa jamono waxon na ko ci waxtan wu ma don wax ci ben plateau te ma genn ben way nan xana sama invité bi mu nan yow xana sa invité bi am makila moy bi may wax ni rabbani yoni mu yarkati mani man en tant que yare kat amna ben tiktoker bo xamni da dan wax rang man musuma ko xam donc bi nga xamé ni ma ngi karalu jumaaji amna ben ouvrier bo and ak ñi karo jumaaji biñu dikké ben xalel la agul sax ci 20 ans xamna dafa téla dugg ci métier mi di jang métier xalel bobu mo ñew ci daara ji gona yi dégg muy wax rang bon un jour vendra dégg na ci daara ji rek xalé yi kuma dégg mu naan rang muy gaaw mu laaj li walan moy rang ak rang ñu expliquer ma gis nga ko lolu tax rabbani yoni di wax ni dafa am ben bidd bo xamni leleg bu faqe bayiko tenku jëm sowu da fay baye leg leg ben tahsir ci jawu ji tahsir bobu daf koy sann ci xolu ben way bo xamni dafa lekkolo won ak setan ci jamono bobu ci ngay degge rek ben musicien bu genn rek wax ben parole ñepp topandoko te duñ ko saña bañ lutax lutax rabban yoni ci sen bop ñom xamnañ xam xam bobu xamnañ yoyu motax ñu ni yere kat bi da wara xam jamonom xam ñoñ wa jamonom xam li leen di feew li xam li leen di nax parce que bu faté ni leg leg yalla day jël ben jamam seytane lekkelok mom mu sanni ci jëmmam lo xamni kep ko xamni sa xol muccagul ci seytane bu la gisee dang koy top complètement yonent sallallahu alayhi wasallam misal nako ba tay ci bu fekenteni dem nañ ba muduk jamono ba nga xamanteni ni dajjal ñewna xam nga dajjal bu ñewé kenn ku ne xam na ni dajjal du ko juptu ko bax mais lutax mbolo mu bare koy top parce que lutax da leen di dig aljana te yoru ko mais nak dana mëna wax day nek nit ku éloquent ku mëna wor ku mëna orienter nit ñi ba luñ wax ñu gëm ko luñ wax ñu gëm ko nit ñepp daw top ko defé ni mo yoré deug gi mom dajjal yonentu jangal nañ ko bu yagg wa legi bu fekkene yow lolou jangoko nek ci jamono lu ñew rek day firew daf lay firewli da ngay melni wenn xob rek lu ñew bu boba nak ngelaw dina ñew duggal la ci pax mo xani doto genn nit dafa wara yene melakanu nako cheikh abdoulaye mbake waxon melakanu ëkk bala nga joge fi barab xamal lu la fay jele doom adama day amé melakanu ëkk mais jamono du ko yob

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين قديمكم مصطفى مبي سام في الفني سيرن مود مبي تيام ايدا الله ونصره. بوك اوديتيري راديو خسيده اونلاين ديلو سيرن ونين يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه. سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال dimas ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu ci ñaari dimas yi wessu ñu koy faral di waxé ngantal doom adama la dina bi ñu sant yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñu ko baxo def ak yeen ci ni alquran waxe ni fa dhakir fa inna dhikratan fa almu'minin. Yow mustafa ali salatu wassalam del fatle ndax fatli dina jariñ aji gem. Ni deugmal wer wu tedd wu mag ñu diko wax sahur ramadan al mubarak ñu yag ci fatlante ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala. Suñu digg ak mom di ay fan yu neew rek waxani moy ñentelu ponku ci l'islam moy ñentelu keno ñentelu poto bi tey neegu l'islam nga sey den yalla rek yalla mustafa ali salam yalla ko yoni taxawal julli juroom naka nonu ne joxe asaka bo amé lu ko mat ñetta ngok bi moko ñentel muy zawm ramadan al mubarak mu doga indi ak wéru koor buñu xolé jang histoire jang tarikh dañu gis ni sax nam anbi aw yek mursalon yi fi jitu won ak seeni xet dañu wor waye lañ baxo wona koor moy lan ñu yar woni ñetti fan xetu mustafa ali salam la yalla tawfiixale wer wu mat sekk aw xetam diko wor di lak seeni bakar da xam ngeen ni xet yi fi jitu won ñetti fan lañ daan wor kon ñetti fan yi lak bakar dong lañ amon man na am ñetti fan yi lak bakar yoy seeni bakar man na ci jeex man na ci baña jeex waye yunus sallallahu alaihi wasallam sun borom daglel ko wéru kooru lem aw xetam di ci lak seeni bakar ndax ramadan limuy tekki moy lak katu bakar bi مبرم نسح رمضان الذي أنزل فيه القرآن حدا للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن سعيد منكم الشهر فليصم ني ويرانغو وخامني نين يالا دانيو سيت لي گنا باركيل سي نون موي سوني واخ ني واتيو كو سي وير وو موي القرآن سي ويرو كور لا واتي القرآن موم ميغا خامني موي اورينتي نيت diko xamal deug ak neen alquran mi nga xamni moy xamal nit lu positif ak lu negatif alquran mi nga xamni moy xamal nit ashabul yamin wa ashabus simal
ñun wa safara ak ñun wa aljana alquran ñu diko leralal nit diko xamal nit wa bayyinatin min alhuda wal furqan kon dañu gis ni wéru koor la yalla tan raja ba ngi fi sahbana ngi fi ba yenen wéri jeex waye koor la ci yalla tan niko samay wax ci yow la koy wacce yow la tan pour jaarale samay wax ci yow mu ñew ci sama jonnante ali sallatu wassalam yow wéru koor la tan lolu di ak jagle khassatan li sah ramadan ni mu tan xetu muhammad alayhi salam wacc ci mom alquran wacc ci ñom alquran nonu la tanne ramadan wacc ci mom alquran alkarim sun borom ni kep ko xamne yalla may na la tawfiqi nga dund ba fekke wer wi nga gor gor lu ba wor ko man sa'ida minkum ash-shahra falyasumu no meuna def ak moye yo meuna am ba wor ko nang ko def yaqutul jamono ak jikko ju naccio diko ak ngeum gu manki yobbu dom adama ci muy def fatwa di joxe ndigal ni waxtu wuñu agge ci bis sangam wala proces sangam bu dajje weru koor wa jeerul ngeen di wor la qadar allah wala samad la qadar allah wala samad li ci gëna doy waar muy xaarana digënte proce ak khaswatu badrin mom lay mu xaarana ma ngay jema mu xaarana digënte khaswatu badrin ak proce antar ñaari citoyen mom lay jema mu xaarana ma ngay jema dendele khaswatu badrin xam ngeen ni proce khaswatu badrin day moy proce bi nga xamni mo taxal l'islam taxaw tay buru won ak mom l'islam du taxaw khaswatu badrin proce bobu proce l'islam la won du bon du won proce ñaari citoyen yu joté dedet proce la bo xamni dafa am ñaari institution yu fi nekkone ben institution bi ñu diko wax l'islam mu fekk ñu neurmel ko bafuyé ay droit bafuyé ay droit am benen constitution bo xamni mom lañ wax al kufru constitution al iman wa constitution al kufru ñom ñaar ño doon dajé ci benn bis bu ñi wax khaswatu badrin fi ramadan ñaari constitution yoyu constitution wu kufru wa constitution wu al iman ñu bafuyé droit al iman niko amatu lo droit exercer benn fonction l'islam wara taxaw riposter lolou mu dajek fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor mo ndax li mën na yam ak procès bo xamni ñaari citoyen la ñangay atté wo ci laïc kenn ko ne xamna ni laïc moy lan moy loxab yalla seppi ko ci doxalin bi may doxel nañ ci seppi loxab yalla moy doxalin wi loxab yalla seppi lin ko ci lolu moy laïcité almaniyun almaniyun moy laïcité moy limay def loxab yalla seppi len ko ci tek fe ñaar ñooñu fofu lañ leen wara atté ci moy jëf jo xamni amna la dox seen digënté ñoom ñaar ñu war leena atté ci laïcité nga joxe fatwa ni bis boobu bu dajé koor bu ken wor subhanallah Cheikh Modou Bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni yena bokk sante yow mu doon wax loli duma wax mi nga xamni
sa mama duma wax mi nga xamne sa askana dede yena bokku sant ndax aw sant mom dekkul fenn ndax ku tol ni seigne touba ku askano ci mom do doye dal wéru koor ba diko tekkele di def mu xaarana digeunte procès bo xamni ni procès laïcité la ak procès bo xamni procès l'islam la cheikh ahmadou bamba momi kérok ba mu démé jakarlok ben non buñu wax laïcité jakarlo ak constitution bo xamni constitution kufru la mom seigne touba ñu kombe ko muni bayi len men man rek ma dem ba mu démé amna fa juroom ñaari at yam fa am juroom ñaari wéri koor yako fa fekk dako daan wor yemul ci diko wor waye bu waxtu ndogu joté du am lum ndogo day waxu ba ci ron garab mu rocc ci xobi garab ya tuttu tutel ko ci ay bañam ba am ndox mu muccu ko doge ko xana bu fekkon tani dokor yayona yalna jaaduna wares na ko def te amna sax nak wares na ko def ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam moko jangale ci khaswatu badrin fofa dong la dokor dagane waye terewul sax mom da continuer koor koku kumuy samam war nga rusa jamba doye dal diine doye dal koor ba yegg ci nan procès sangam buñ ta yeggé bu dajé wéru koor wi bu ken wor la khadra allah wala saman cheikh ahmadou bamba la wax mo jakarlok mo nek ci procès ñu woko atté ko exilé ko wéru koor fekk ko ci all bi sharia may ko mu baña wor waye and ak lool lepp da doon wor yemul ci koor waye bu dog joté du am lu dogé xobi garab lay rocc diko muccu man ku laal diiné ji néna la ku laal diiné ji ko mëna doon da na la rek baram leneen dudul diiné sama yoon neeku ci waye diiné ji ku ko laal da nga ma dégg khaswatu badrin yanantu bi sallallahu alayhi wasallam ci riwaya bo xamni tirmis moko solo ñu jele ko ci omar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar ni amna ñaari khaswade yo xamni ñi ngi and ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jëm ci fa aftarna feehima ñaari xex yo xamni procès kufru la ak procès iman ñaari procès yoy ñoo doon dajé muni ñu and ak yonante bi jëm ci procès ba muni jamono boba day woru ñu won ñu ne ko ñaari procès yi ban la muni qaswatu badrin wa fatul makkah ñaari procès yépp procès l'islam la ben du ci procès bo xamni ab citoyen mo akise moromum citoyenam comboqué ko wala porté ko plainte ci kanamu institution bo xamni ni laïcité la ngay joxe ordre ni buñ tayégué bu kenn wor ya na sax ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma bat bi ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma

ci hadith bi nga xamni tirmisi indi nako omar wax ko borom xam xam yep sax d'accorduñ ci ulama wu hadith nenañu hadith bi lu da'if la ulama wu hadith nenañ hadith bobu lu da'if la benen hadith bi abi sahid al-khudri moko solo radiyallahu ta'ala anhu muni ñun day doon nañ tukki and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm makka ñu dem ba ci ben waccu way ñu wacc fa sallallahu alayhi wasallam niñu he way yene ngi gëna jégué non bi dé yene ngi jégué non bi dé wa te ngeen na dog koor gi muni abi sa'id neena mu am ci ñun ñu dog am ci ñun ñu wor comme khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin sax du ñepp wor khaswatu badrin du ñepp wor da ci lenn ci ñom rek du ñepp dog lenn ci ñom rek ño dogon waye du ñepp dog sax nak khaswatu badrin ben sahabi li ñu xamal ni khaswatu badrin amna ci ñom ñu dogon ndax ben sahabi mo net li ni bañ agge badar yaronte sallallahu alaihi wasallam daf ni kep kenn ci yeen sa bakkan rot dong mo la tay dem aljana neena fekk boba ma nga yor tandarma diko lek mané accam tandarmay aljana daq ju adina dal di sanni la won ci sama loxo ci tandarmay adina ni patax ci bir xex bi ba sama bakkan desta wala bok bakkanam desta muni yanabi sallallahu alaihi wasallam mo ñu doon waar niñu len rek mo dox seen digeentek aljana moy seen bakkan bu wad kero khaswatu badrin neena fekk ma nga yore tandarma diko lek mune tandarmay adina limuy neex ju alakhirah ko dak ju aljana ko dak neena mané xër li won ci sama loxo dal di satax lu ci bir xex bi lolu tariixa ñuko netti sun borom ni faman sa'id minkum ash-shahr falyasum ku fekke wéru koor nang ko wor bam dess ngant yi nga xamni mom la ci sété man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla def nga febar bu meuno wor ma nga nek ci tukki bu dagan ci l'islam wa ndax manifestation tukki bu dagan la ba ngay bañe wor manifestation tukki bu dagan la manifestation ndax tukki la yene ngi waru de delo ci len sen xel yene ngi waru de alquran neena won fala taqranukum alayat ad-dunya wala yaqranukum billahi kharur way dunduk adina gi bum len wor beug ay ndomba tank bum len wor beug daraja bum len wor adina ju neutax ci bum len wor delo ci len sen xel man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar lutax sun borom ni yuridullahu bikum al-yusra wala yuridukum al-usra man yalla kat binduma len ngir fitna len ba nga febar ni dang force da ngay forcer wor dedet wala nga nek ci tukki bu dagan te tukki ban metti nga bako bolé koor ni lolou man yalla teguma len ko mané kuñuy tuddu Seigne Touba da nga wërta doyal dal daray diiné rawati na koor mané ko xamni yow ki sa référence ci diiné muy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu dajé kum nonam ñu togn ko bafu ya ay droam exilé ko and ak lool lepp mu bolé ko ak di wor mu bolé ko ak di koor kon ku nek warna joxe fatwa bobu bam dess kuñu askana la ci Seigne Touba ku nek warna joxe bobu fatwa bam dess kuñu askana la ci Seigne Touba waron nañ ko deg ci lamine wu nek bam dess mouride buñu askana la ci Seigne Touba mouride buñu askana la ci Seigne Touba wéré suta deg ci yow luy doye del diiné ndax ar-rasul bi qadri al-mursal ndaw lu ne ya taxaw taxawayu kala fa yabal
yow yaay représenter Seigne Touba ci kaw mouride bo gis rek Seigne Touba lay représenter mouride bo gis Seigne Touba lay représenter wa naka ngay représenter ko tol ni Seigne Touba wax ju doye di ci diine di genné ci xolam mi naka nga mëna nek représenter wu Seigne Touba bu yon teggiwul ab dekk wax ju doye di genné ci sawlam mi yow ngay joxe fatwa ci baña wor ngir lan masruh ben masruh bo xamni masruh laïcité le procès bo xamni ci laïcité lañ ko wara atté moy diiné bokut té ñaari citoyen la kat ñaari citoyen la ndax adina jarna li ndax adina jarna li adina jëruko adina jëruko kepp ko xamni ni degg nako ba baña wor bakkar bu mu ci jele ak momakoy bok nak ndax man sanna sunnatan hasana fa lahu ajru biha naka non man sanna sunnatan sayyi'a waaw yaron sallallahu alaihi wasallam neena ku fi fentu lu doyali ku fi fentu lu doyali ku fi créer lu doyali muna muni lu doyali lola ku ko def ya ak mom yene bok bakkar ba sallallahu alaihi wasallam moko wax ku fi fentu lu doyali lola ku ca jaar rek ya ak mom yene bok bakkar ba Cheikh Mohamed Bamba neena ci masalikul jinan baye len top ruksa yi ruksa xam nga baña koor khasatu badrin ruksa la yaron nabi sallallahu alaihi wasallam bimu len koy wax sax lolou len wax dañ len lolou ruksa la ruksa Seigne Touba neena tayle bi bo fi seen mu top ruksa yi rek neena yowmal khiyam dana perte ba jootu tayle bi bo fi seen bo xani day tanni ruksa yi rek neena yowmal khiyam ken du ko gëna perte Seigne Touba ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala ruksa rek al murid bi sadiq du top ruksa yi du top ruksa yi kon sun borom neena faman sa'ira minkum as-sahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay dund ba wéru koor fekk la ci kaw suuf way way falyasum'u fexé ko wor lolo taxone seigne touba radiyallahu ta'ala anhu fam tegon koor ak daraja jim ko joxone taxna yemul ci diko jox haxam waye dako lan tatagal mu koor masana deggmal mom seigne touba buy def ay fatwa ci koor mom dakoy tatagal ya khayra dayfi at-tabil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi لا سلت ضيفا كريما سائرا ابدا مكرما الى اخره الى اخره من يا خير ضيفي اتى بالبسر والمدد يو ويرو كور مي خا نني امنا اي غاي يي جوخي فتوى نينا نيوي بولين فكيه سي بروسي سانغام بولين وور منا منيكو اتى بالبسر والمدد ياي غانغو تيد موسو في نييو تي انديلو ني تيرانغاي لاك سوني بكار tira ngay taxel ñu tira ngay ñu tejeel ñu bunti safara ubbil ñu bunti aljana moso ñewtu indale ñu ko sa bo ñewé rek indale nga ñu seri ceb tej buntu safara yi muy juroom ñaari buntu safara yi waye indale nga ñu seri ceb ñu ubbi juroom ñetti buntu aljana yi waye indale nga ñu seri ceb lakki bakkar ya khayru dayfi atta bil bisri wal madad mu ni kon nak bienveni ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadad dalal ak jam man duma wax kenn nan ko proces sangam bu joté bu la féké ci koor bul koor man Seigne Touba duma ko wax la silta dayfan kariman sha'iran abada ndax yow da ngay gën bu tedd go xamni at muni nga ñew rander ñu visit at muni nga ñew rander ñu visit motax man duma décoration ci yow mukk muni ko xam nga man luma lay téralé mukarraman bi khiratahati wa sadad xam nga man luma lay terale muna mani def li yalla digle lepp baye lim tere lepp te yalla digle faman sa'ida minkum sahra falyasum'u muné ko man lol la lay terale duma la rayal ay xabon duma def fatwa nan ko proces sangam fek man nga baña wor xam nga man sama fatwa ci yow lum don muna muné ko bi khiratahati
lutax muhassiman inda rabbillahi sharika la ndax da nga reuy fa yalla yalla mi nga xamni ken wuru ko bokale bay doye dal koor muhassiman inda rabbi la sharika la da nga reuy fa yalla yalla mi nga xamni ken wuru ko bokale bay doye dal koor la sharika la akan wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp koor da mag ci mom ba duñ ko doye dal ñi ragal yalla ñepp koor da reuy fi ñom ba duñ joxe fatwa nan buñ agge ci bis sangam bu len wor wal ilmi wa rasadi ak borom xam xam yu jub yete mandu kon bo amé xam xam di joxe fatwa ci lu melni jubo mandu wo wal ilmi wa rasadi borom xam xam yi jëfé seen xam xam mu na amuni koor dafa reuy fi ñom ba duñ ko doye dalal ci kanamu kenn amna ño xamni luñ deg gem ko amna ño xamni luñ deg jëm ko roy ngay wax waxu tol ni ci penc mu tol ni rawate nak ñu dila askanale ci ron képaru ci ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala wal ilmi war rasad wa inda ahli tuqa wal ilmi war rasad radhiyallahu ta'ala an waaw sun borom tabaaraku ta'ala waxon nako neena won wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin hakay duma dej muk jamono bu nek ma di len yonne ay mbir di len tek ay mbir muni lima len di yonne ak di len ko tek ci ay mbir jubluuma ci dara lul beug xam rek ñi am courage top ay ndigalam ñi am courage top sama ndigal man yalla wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin bo gisé man yalla ma di len yonne koor xif ak mar ni mu metté ma yonne len ko leg leg ma yonne len sasseres leg leg ma yonne len ngeen bay ba récolté dongu dess ci ay ngéréer jaar fa fakk ko mo ñu lepp xam nga luma ci jublo dama bëgg xam kan ci yeen mo am courageu iman courageu ngëm kan ci yeen mo am courageu as-sabru muñ volonté muy lool rek la ci djublu man yalla lool rek la ci djublu duma dañ mukk nak di len yonne ay mbir yo xamni damay nat seen ngeum damay nat seen ngeum kon da bok ci barometer yi nga xamni mom la yalla di natte ngeumu jambi moy as-sawm ramadan da bok ci yalla di natte ngeumu jambi moy as-sawm ramadan motax sallallahu alaihi wasallam man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira la ma taqaddama min dhanb ku am courage ba bu wéru koor téro nga wor ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala te rafetal koor ga te djublu wo ci dara lul sakku ñeegal ak ak taxé muni sun borom dana la bal sa bakkar yu jëk so demé ci hadithul qudsi yunus sallallahu alaihi wasallam ci ulama ñam la sun borom waxe ñun borom ne kullu amalin ibnu adam la ila sawma fa innahu li wa najisi bi borom neena ci lami ñu mustafa ali salam doom adam jeufam jep mom la concerné jeufam yep mom la concerné muni bam dess jenn jeuf rek ñu ni jojan la ñu xana jeufi koor mom concerné wul doom adam bi man yalla la concerné ñu ni ko lutax muni parce que koor yowmal khiyam makoy fayal sama bop salaire koor man yalla makoy fayal sama bop mais à mais may tok ci gisse bi fay ko mais à mais may tok ci banque bi fay ko mais à mais koor man yalla may ñew tok ci gisse bi fay ko mais à mais duma yebal kenn lenen dudul koor nak waji ñew di tire compte am dem ay koor mom man yalla makoy fay mais à mais wala aju sibi wala tax sallallahu alaihi wasallam ni asiyam junnatun minan nar ka junnati ahadikum min al qital koor defense la
corps protection la ci kan muy ni nga xamé ni non la mbubum kong di défendre aji xex ji ci l'islam ni nga xamé ni mbubum belene non lay défendre waji ci ay balistique ni nga xamé ni mbubum belene non lay muni corps non la mel ci jambi mbubum belene ni ngay sol ba buñ la doré bal muni corps non la mel non lay défendre jambi ëlëk yowmal khiyamati akbar non lay défendre jambi ëlëk yowmal khiyamati akbar lolu kenn war nako doyé dalal nit lolu kenn war nako doyé est-ce que yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ku leen waxon ni acca genn leen ci xeer bi xex bi waye nak kuy dem bu yobale mbum belende ku la ko wax lo koy tontu da ngay jël ay waxam sanni fele fele nga koy sanni to sol sa mbum belende te dem ginaa mëno ñak baña dem solal sa mbum belende te dem sannil waxam ji fele du waxi dara waxe ko naccio di rek la ak ko xamni ngeemam dafa manki sallallahu alayhi wasallam nena as-siyam wal qur'an yasfa'ani lil abd yawm al khiyam koor ak al qur'an ño tolo daraja ci ramu euleuk jam bi ko don def euleuk yawm al khiyam koor ñew nek awoka nek awoka ñuko taxasal mbubu awoka defandar kiko don wor defandar kiko don wor ni nga xamé ni bo amé jafé jafé adina wut ay avocat ñu di la défendre ñom ñi jang droit jang galgal yi nekk ci droit donte droit bi droit laïcité la ñom ñoko jangi won ci ñom ngay dem fay leen ay millions ñu ñew di la défendre ñi di la défendre mu ni koor it non la mel koor non la mel ginaaw mom mo jang droit yowmal khiyam droit bis pench mom koor yowmal khiyam day sol mbubu avocat ñew di la défendre yow aji wor ji as-siyam wal qur'an yasfahani lil abdi yowmal khiyam day sol mbubu avocat ñew di la défendre bu xamé ni procès bi buñ la atté tay dañ la condamné mu déllu ci constitution bi vérifier xol sétantal dal di xey déposer ben dossier bo xamni lu ñuy def ñi dakk procès bi koor yow mal xiyam non lay def ba kërok mu lay layal nga sét wicc motax day sol mbubu avocat ñu taxaw ci kanamu yalla dina pelé del dina pelé del koor mom ñi ngi ko faratal ci bisu altiné wéru sahban ci ñaarelu at ci gaday mom koor bisu altine wéru sahban moy wér yi ñu nekk te mi waji jeex ni yalla nañ fi bayyi te bu koor diké fekk nu fi muni koor non lañ ko faratalé ñaar at ci gaday gi xam ngeen xassoudu badrin ñaaral at ci gaday gi la am xassoudu badrin برمني أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يني وخني گم گين يالا لولو ميغي ام تي بيسو التني ñaar arti gaday gi ci wéru sahban alquran ñew ni muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal way gem ñi ni len man yalla faratal na ci yeen koor nimako faratalé won ci xéet yi len fi jitu won waxon na ni xéet yi nga xane ñoo fi jitu won xéet yoy yépp par ñetti fan lañ daan wor wër wu nek
muni non la farata ala si yeen koor muni ndax koor kat djiblu way bi du len ludul damay nat di xol kan ci yeen la koor di bayyi ci xolam ragal yalla

ku ci duggantu wu la buy dem dana la bàyyi ak tahsir, dana la bàyyi ak jeexital. Jeexital bi nag mooy lan? Mu ni laa lakum tataxuun koor naa mu ni wiris la boo xam ni buñ la ko sànnee bu la duggee te duggantu wu la mu naa mu ni kenn mënta tee mu bàyyeel ak benn tahsir, dana la bàyyi ak effet buy dem. Waaw mu bàyyeel ak effet. Mu ne xam nga effet bi mu lay bàyyee lan la? Mu naa mu ni ragal yàlla. Ragal yàlla. Effet bi ragal yàlla la la koor di bàyyee. Bu fekkee koor dugg na la te duggantu wu la ñooñu mooy rabbaani yiine yi. Ramadaani yiine yi nag moom ramadaani yiine yi koor du leen dugg. Ramadaani yiine yi koor du leen dugg mukk. Moo tax buñ génnee ci koor moog bañ ca duggagul ñooy am duñ am dara ci ragal yàlla. Dara dara dara dara dara. Ramadaani yiin moom du am dara ci ragal yàlla. Ñu duggee woon ci koor gi la ciy génne. Day mel ni weñu daanu ñu soow rek ñu seppi sànni. Suñ borom ne na ayaman mahdudat ay fan la rek yëggut. Ayaman mahdudat ay fan la rek yëggut. Fan yooyu nga xam ni yëggut te fan bu ci raw mënatoo ko amaat nga di ko leb ngir benn proce bi ñaari gaay. Ngir benn proce bi ñaari gaay wal iyaasu billah. Bul fàtte ni altine koor ji nga koor ci koor gii dootoo ko amaat ba ngay faatu. Jooju altine moom jeneenati. Bu la xasee raw perte nga dootoo ko dabooti ba ilaa yowmil xiyaamati akbar. Waaw jooju altine lu jar perte ko. Bu dee jooju bu dee talaata jooju talaata lan moo jar perte ko ci addina? Xanaa feebar bu yàlla wax rek. Moo tax ci aaya bii bokkut ak aaya ba la ma jëkk a jàng ci aaya bi suñ borom ni fa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin oxar. Si nga ñaar yooyu rek ñaar yooyu tukki bu dagan wala feebar. Am na ku leen ñetteel mooy kan wa ala lasina yutiqunahu fidyatu taam. Ki nga xam ni moom daa mage daa mage ba àgg ci lompañ ba mënatul yaramam attanatul koor parce que seconde bu nekk minute bu ne waxtu ne day soxla ndox yaramam da koy laaj. Suñ borom ni kooku nag teggil naa ko koor gi waaye nag am na amande bu muy fay mooy lan? Mooy taamul miskin taamu miskin. Waaye boo xoolee fi yàlla di jeexale aaya bi ci ngay xam ni ak lu mën a xew ku mën a koor koor a gën. Fa man tatawaa xayran fa man tatawaa xayran. Suñ borom nag ni ku mën a def effort ba koor nag wax dëgg moo gën nag tukki boole koor fa man tatawaa xayran. Jëm ca jihaad ja taxawal lislaam di défendre proce bi lislaam fa man tatawaa xayran. Donte may naa leen ko de waaye fa man tatawaa xayran. Loolu la suñ borom wax

dunk way rik na nga sax ci selal sa kemtu lay katan nga maytu ni ko ngistal muy ndax ngistal da bok ci sabab yobbu nit safara la qadara allah wala sanan kon nak jam bi fumuy tambale moy tawhid fiqh tasawuf bu fekke nak ñi nga xamne dañu geeju rek ci sharia te nanguñ dara ci tasawuf batay ñoomit yowmal khiyam gisuma len baaw de sayidina imam malik biñu ko laaje ñetti xeti xam xam yi ñuko waaw lo xam ci waajo xam ni dafa geeju ci tasawuf te xamul dara ci sharia moy ku soobu lefum tasawuf te xamul dara ci sharia ak ko xamne da soobu lefum tasawuf sharia te xamul dara ci tasawuf mune ñom ñaar ñep kenn du ci dara ñom ñaar ñep seigne touba wayat nako ci masaliku jinan ñom ñaar ñep kenn du ci dara walam yattafaqa faqat tasaddaqa wa man tafaqa walam yatasawuf faqat tafasaqa wa man jamaa baynahuma faqat tahaqqa lol imam malik wax radiyallahu ta'ala anhu imam malik neena ki xani da jang sharia ba pek sharia waye sama yoon ci tasawuf mune koku mom nako woor ni fasikh la bo xamni ni wares nako jubbeunt yar ko bu fekkone ni yarul islam amna muni waye ki nga xamni batay dafa soobu lesum tasawuf ni yalla mbirum batin rek ko itel kon nak sayir bi sama yon neeku ci muni a koko gëna grawle koku mom nako woor ni liñu tudde sindiq mom la sindiq nak boko don firi ci arab moy ko xamni day neub kiefer ci bir di feñal ak ngëm ci kaw la qadarullah wala samad muni waye nak ci nga xamni mo mata top te mata deglu bu waxe ñu def bu tere ñu bayyi moy ko xamni ni mom jang na sharia ba xam ko jang tasawuf ba xam ko jaar ca di ca jaarale muni koku mo mata top kamis li seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu koku mata top kon nit yalla yi li taxone ñu ñew fi moy orienter nit ñi jaaral leen ci alal kitab wa sunna mal asaf nak am ñu mujjë ñew daal di dewye dewye wu ñu yam ci rek waye dañoo dewye walel ñi leen top moy dañoo jaar ci ñal wa bu nepp jaarale ci ñi leen top sun borom neena ci alquran man yahdi llahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida mu nga ci suratu kahf sun borom neena rabbi sutu yalla kep ku yalla nam ci mom taxé nam ci mom mucc adina ak alakhirah sun borom dana ko orienter ba tek ko ci loxoy serign bu mat serign muni waye gis nga ko nara taxedi ku nara sanku ku nara dem safar euleuk la qadar la wala saman moy ko xamni ni yalla dajeli wuko waliyul mursid waliyul mursid moy kan moy ñu melni ñom seigne touba moy ko xamni dalay joxuñ tektal la yoon wi jëm ci yalla waye du ci yam mu japp sa loxo and ak yow jaar ci yoon wa koku moy waliyul mursid sun borom ni ki nara taxedi mom du massa dajek waliyul mursid muk ci adina duñ dajé muk waye bo nara taxé faaw sun borom dana la wanalé ak waliyul mursid bo xani mo lay orienter dila tek ci alal kitab wa sunna mission bobu mo fi indi won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy orienter nit ñi tag leen ci alal kitab wa sunna wa innaka la tahdi ala siratin mustaqim la ko sun borom wax wa innaka la tahdi ala siratin mustaqim yow muhammad sallallahu alayhi wasallam dama la fay def nga nek waliyul mursid dama la fay indi ngir nga nek waliyul mursid dama la yunni ngir nga nek waliyul mursid wa innaka la tahdi ala siratin mustaqim lolo tax mom yonante bi sallallahu alayhi wasallam ben arabiy yu masna ñew dikoy wax yalla yunni man de dama bëgg dem ci yalla te xawma yoon wi ma bëgg nak nga wax ma nga tektal ma yoon wi muniko dama bëgg nak tektal bi na gatt lool te am njariñ nga xani mo fi joge duma ko lajat kenn ku dul yaw hadis ba neena waji da ñun yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ghulli fil islam ghawlan la as'alu anhu ahadan ghayruk fa qala rasul sallallahu alayhi wasallam qul amantu billahi sumastaqim qul amantu billahi sumastaqim قل آمنت بالله ثم استقم عليه الصلاه والسلام حديث بنينا بن وايدا نيو نيو كي يالا يوني مان دما بغا ديم سي يالا بغا وان ما يوني تكتال بي نك بوم غودو نخ سام خيل مونتا جابلو باري نا دون تكتال بو غات

0: yàlla. Liñ ma santoon def naa ko, dañ maa yebal pour ma defar loo xam ni intérêt général la, intérêt commun la, léegi defar naa ko maag sama doom. Ma jaanan fi sabilillahi rek nag moo tax ñu def ko. Mbokk yi, ku xamoon ci ku mar nga fexe ba muy naan, ma jaanan li ci nekk ci tuyaaba. Ku ko xamoon ku mar nga fexe ba muy naan ma jaanan lillahi tabaraka wa taala. Ku xiif nga fexe ba muy lekk lillahi taala. Ay ku ko xamoon, ndax 5% ak 10% dana la jaral gàllankoor procès boo xam ni ay nangami doomu aadama ñoo cay mar ko xiif. La hawla wala quwwat, la hawla wala quwwat. Kon dañu jàng ci volonté bi Ibrahima am pour tabaxaat intérêt général mu ànd ak doomam. Nga xam ne mën naa xam ni famille bépp la regroupé ñu ànd ngir taxawal loo xam ni intérêt général la. Intérêt général ab sénégalais moom lim xam mooy naa ko jiite mbaa du baax. Nga jiite ko ba yàgg ñu ne la sa waay yow mi ko jiite doyatoo ñu naa génne ngeen ma ci waa mu ne dara du ci baax, lu fi ñëw nar a ñëwati ma yàq ko. Moom boo jiitee sa intérêt mbaa du baax, buñ la jiitele ba yàgg ñu jëlale fa it loo mën a yàq yàq ko. Boo ko yàqul directement di ko yàq indirect. Boo ko gàllankooru directement yaa ngi koy gàllankoor indirect. Am nga sa groupe boo xam ni ñoo la koy gàllankooral, ñu defee ne yow difoo dara, fekk yow la sa groupe la, yow mi fi nekkoon, yow mi fi newoon te jóge fi, ñu jëlale fi mbaa yaa xam dangaa démissionné wala lu mën a xew. En tout cas yow sa loxoo nga ca, bu dul direct di indirect. Loolu la ab sénégalais di def. Moo xam danga koo fal directeur moo xam loo ko mën a jox ni ko jiite ko ba ci na doonub daayire sax. Waaw, bu doonee président daayire ba yàgg ñu doonatu ko ay ca. Bi muy doon président daayira am na groupe boppam. Biñ ko nee doonatoo ko moog groupe ba nag ay ca. Bu fa nekkul di yàq direct it ma nga yàq indirect. Ni Serigne Touba ci masalikul jinaan nee na man Serigne si jaaxal nañ ma. Ñu ne ko ha, nuñ la jaaxale? Nu waa Serigne boo xam ni talibe bi jébbalu si ci moom benn intention dong la am ci moom mooy na baax. Benn intention rek mooy na talibe bi baax na texe. Nee na bu fekkee ni intention bi dong nga am, talibe bi ci boppam toog ba yàgg mu gis ni moom fii mu ne naru fee baaxee, mu jóg wuti fu muy baaxee, nee na loolu déranger la Serigne Touba. Nee na man jaaxal nga ma, loolu nu mu lay déranger daal jaaxal na ma. Mu ne lenn rek moo la war a déranger de mooy nga xam ni fee mu jëm moom du fa baaxee te bu toogoon fii baax. Mu ne loolu képp la war a metti ci mbir mi. Waa ji fii mu ñëw de bu fi toogoon baax, wóor na ma ni fee mu jëm du fa baaxee. Bu fa doon baaxee danaa ci bég, waaye xam naa ne du fa baaxee. Mu ne Serigne Touba nee na bu fekkee am na lenn lu war a naqari doomi soxna, loolu dong la war a naqari. Waaye bagim la fi ba wuti beneen Serigne moom waratu laa déranger. Parce que bu fekkee ni yow sa itte moo doonoon teg ko ci yoon ba mu taxe ëllëg yow mal xiyaam. Mooy sunu procès yi rek. Yow procès boo xam ni ci Serigne Touba ko njabootam la jëm, wala procès boo xam ne Seydou Alhadji Malick ko njabootam ñoo ko tax a jóg. Waaw yow kay fum mën a jaar ba baax rek yow na baax rek, na la baax itteel. Waaye déedéet bu jaarut ci sama loxo rek du baax. Boo yokkul direct yaa ngi yàq indirect. Xam nga Ismaïl mënoon naa yàq indirect parce que bàyyam daf ko bandonné pendant 13 ans ou 12 ans la ko bandonné dem bàyyam. Mënoon na bi bàyyam dellusee taxawal procès bu mel nii ci ndigalal yàlla mu gàllankoor ko ni ko il faut 10% wala 5% parce que maa fi nekkoon, yow danga noo bandonné woon maak sama yaay dem. Waaye gis nga Ismaïl nu mu def. Ginnaaw affaire bi xam na ne intérêt commun la, intérêt général la, dañu ñàpp ci gannaaw bàyyam di rooti di indi bàyyam di tabax. Moo tax bi bàyyam noppee dañu yàlla mak sama dom ji sun def ji nak ñuko nangul kat ndax li yombul de li yombul nak ñuko nangul sun def ji nak ñuko nangul lele nga gis ben way bu neexu lamiñ nan bu ngeen ma joxone mbir mi négocier na fait def na li gaay d'accordon nañ sax pour procès bi ñew fekk momit intérêt personnel am xam nga wolof nday day wax ni naxé ba am bu bok tubey mom yom na waye mbaxana la ci ite am na ño xamni yow man nga wër adina bi ni da ngay créer banque laaj ay nit xaaliss ñu jox la seen xaaliss ngeen ko fouf wagnu ko wat ni projet bi dama ko bëgg réaliser amna ay partenaire participer kulay wolu kenn dulay wolu kulay wolu wala yow ci sa bop jox nañ la projet bi communication bi ngay def dem nga ci bitse bi di ci jël lo xamni diko fayé sa média wu bop wala benen média bu mëna doon ngir lan né nga ay da nga bëgg comme manam sa communiquer jall d'accord mais dalay wour ni yow li ngay tib ci fond xaliss bi nga xamni moy wara doxal projet bi diko fayé communication bi dalay wour ni bu fekkon tani dang koy fay fenen do fay lu tol nonu lolé nek benen problème gis nga ismaïl mom bimu ñëwé deureum jëlu ko ci projet bi nan day fay communication lu mi def ci posam la koy defé ibrahima alayhi salam ba mu ñëwé bëgg tabax kaaba ga deureum jëlu ko ci fond bi wala ci xaaliss bi wala ci capital projet bi ni da ci fay communication dedet lepp da ko defal yalla subhanahu wa ta'ala moy lu té nga defal ko seigne touba ngir yalla lu té nga defal ko alhadji malik ngir yalla parce que yaangi may communication ño xamni alhadji malik ga leen gën yaangi may communication ci sa radio ño xamni seigne touba len gën kon commission seigne touba wi do ko may amna ño xamni ñi ngi ñew ci sa radio ci sa télé di publicité nga may len ko seigne touba len gën communication bi nga may waaji nga xamni defalut l'islam dara ay interpersonnel rek la ay société bopam rek la ay procès bopam rek la wa légui seigne touba nak mom do ko may communication ay dé dang ko koy fayeku nokoy fayeko coûte cher parce que ci sa poste la jëmat waaw kuko joxu ñul wax ko de xam nga nopp amul kubeer wala xñaay koy faral di wax kuko joxu ñul wax ko wala bokku ko waxul joxuñ ko wala fa koy faral di wax li ni wax ni ngir yalla rek tax ñi wax subhanahu wa ta'ala adressé wuñ ko kenn dañuy wax ni jamono yi doxé ak xam lan moy doxinu jamono yonent bi neena yalla na yalla yeureum ko xam jamonom yalla na yalla yeureum ko xam wa jamonom yalla na ma yalla yeureum ay li ma xam ci sama ñun wa jamon yalla na ma yalla yeureum bi intérêt général bi noppé pour yalla xam leni li intérêt général la buma santone ibrahima ak domam ñu def ko yalla ni e yeen ñepp ci bokk yam nak légui ibrahima defal ma déclaration ni li nga don def projet bi nga don taxawal intérêt général la defal ma déclaration nako ñepp dégg ibrahima alayhi salatu wassalam ni waaw suñ borom man ma ngi ci xur wo xamni buma yuxo ñi ci gëna xuru sax duñ ma dégg waxuma adina bi yalla niko non pour communication bi yegg yow du sa problème mission bi message bi man yalla ma koy jotal yow waxal rek na message bi génn ci sa gemmiñ rek amana djumtuta yi makoy jaarale ba ñepp jot ci yow koku mom du sa problème bayiko ak man sun borom ni ibrahima alayhi salatu wassalam ñun balm sun borom ni ibrahima alayhi salatu wassalam wa'athin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan wala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq min suratul hajj wa'athin fi nas bil ajj watel ci sama ndigal may jallale message bi lama wa haqiqa ni wax ni ibrahim alayhi salatu wasalam mu taxawé ci bir khuru makka ci kaaba gi dar ay nopam ni wasin fi nas bil ajj yalla jox na len ndigal ngeen ñew acci neegam bi ñi dundu nek ci kaw suuf ba juddu ñom ñep degg nañu wota bi daldi labay kaw ñi nga xamni ñi ngeen dañ leena ëmb ñu nek ci seen biir nday ña ngay rulé ci seen biir nday nan labayka ya rabbi labayka ya rabbi ñi nga xamni juddoguñu nek ay ru rek te ñewoguñ ci seen biir nday ña nga nek fañ nek nan labayka ya rabbi labayka ya rabbi kon bi ibrahima wote ñi dund ci kaw suuf te nara aji ñom ñep wuy nañ ñi nga xamni ni dañu nek ci seen biir nday wuy nañ ñi nek ci seen ndigi bay te demaguñ ci seen biir nday wuy nañu ñi nga xamni ay ru lañ te ñewoguñ ci seen ndigi bay wuy nañu sun baram niko ya to ko rijalan fu nek la nit di joge parce que intérêt général la fu nek la nit di joge xolal rek ñu jox la ben procès ni la fexel ba projet bi ñuy wax ndoxum Touba ndox mi joge Touba fexé ko réussir ndox di am jamono bu nek ya to ko rijalan nga gis walli wo xamni ma nga bayiko ci mbadoxun deg Touba di dox ak tankam di yeg ak wacc bu dugg Touba nan ndoxum Touba yalla jéggal la yow ni ko créé won yalla jéggal la ke deg Alhadji Malick di dox tankam di yeg ak wacc ba ñew tiwaawon nan te ndoxum Touba tiwaawon ma fekk walli wu yalla la yalla dox ci jéggal la yow mi créé won lolu mais yow do xalaté fofu yow na sa tay jag rek walli bi day nan ndox mi ñaanal yalla ki def effort ba julit bu ñew fi mëna nan ndox yalla jéggal ko parce que xam ngeen ni walli ñom lepp lu ñuy def ci jaamu yalla lañ koy def bo leen joxe aw ñam buñ lekke bu nuppi dañ lay ñaanal jéggalal yalla bo leen joxe ndox buñ naané bu nuppi dañ lay ñaanal jéggalal yalla walli du def dara ci neen motax ibrahima alayhi salatu wassalam bi mu noppé mu ni yalla nangul ñu suñu jëf ji bu mu neen yalla ni ko duma yam ci nangu jëf ji waye ku fi tek tank ma jéggal ko ba légui mbolem ku tek sa tank fofu ñu jéggal da nga yakkar ni ibrahima alayhi salam du ci am pourcent mom ci lool kon yow 5% bi ibrahima doon bañ ci sahir yalla jox na ko ci batin mais demandé wuko waye fi mom 5% for force mba porosu bi du dem basin finance bi laaj ya to ko rijalan wala kulli damir fu nek nit dafa joge ñew fu nek nak wala kulli damir mënu ko gis nga ñu dëkk ci gënaaw Australie da nañ fa nawé ki avion pour ñew acci nit bi mëna mëni war way bu ne dana ñew fi loolu tax nga gisoon mu jëkkoon bi moye amul ko xamni aj makka war na la noy def sol saw dal dox ba makka nga aji ñi di war mbam ñi ay geleem legi ñi ay auto legi ñi ay avion wala kulli damirin yatina min kulli fajin amiq sun borom tabaarak wa ta'ala ni faman farada fi an al-hajj fala rafas wala fusukh wala jidal fi al-hajj ko xamni man yalla mi defalata tawfiq defal na la moyen bu tolni nga am katunu mana dem wiru yaram am nga moyen ci fisit am nga moyen ci argent am nga moyen ci war way muna muni way way bul defati nak lu koy yak nak fala rafasa nga fexé ba bul yone ben wokal wokal bo xamne la nga ci wax lepp rafasa la rawati na nga yone ko jigen ju la liwut sa wokal rafas yep nang ko ba ben wokal bum demati bo xamne rafas la wala fusukh wokal yi nga xamni wokal yi chay chay rek la ak fexel nit ak tumal nit ak waxal nit lu bon genn ci sa bop bu ci bokati wala jidal wokal yi nga xamni wokal yi werante dong la ak sagante ak waxante lu bon mu ni genn ci sa bop genn ci sa bop nassu alquran ñewna di saxal ajmakka mu nek farata ci ki nga xamni sarti dajena ci mom amna benen aya sun borom ni walillahi ala nas hajjul bayt man istata ilayhi sabila qala mirmi niko yalla defé mu nek lo xamni ni man nga wax ni yeureum jaamam ni motax man istata ilayhi sabila wenn yon ci admi ci sa dundigi wenn yon ci sa dundigi ajmakka wenn yon ci sa dundigi lol do nga ci farata kat seigne fallu neena gannaaw sa yoon wu jeuk yi ci dess yeb tourisme dong la tourisme rek la lol la seigne fallu wax radiyallahu ta'ala anhu seigne fallu neena ajmakka yoon wu jeuk wi kep mo ci tuddu ajmakka mo ci aj neena yenen yoon yi ci yeb tourisme dong la du lenen lol la alquran wax de man istata ilahi sabila neul subul de sabila la wax sabila wenn yon ak temer yon ak djourum ñaar fuk te temer yon ak djourum ñaar fuk yep sa boy aji yaangi bayyi fi daare alquran jo xani buñu añe duñu reer buñ reere duñ niki seen neegi day sen yaangi bayyi fi ben dekk ndo bo xani bu añe du reer bu reere du ndeki amul courant amul ndox day rotani bayyi nga ko fi de fi nga ko bayyi at mu nek eta mayla ay quota yenn ay say talibi ñoo la koy jox ay billet wa mu no wona wetchu ko billet yoy yi nga def ko xaaliss wër sa dekk mam bi carte yi amul ndox nga yobul len fa ndox carte yi amul courant nga yobul len fa courant wallahi da nga am tiyabay akala ko joxone waye dedet da ngay wo da ngay xol ben comédien bu nek ci internet bi nga wo ko may ko billet wala nga wo ab conférencier bo xamni lamuy wax lepp ay xissa dong la tebal ma dal ba posam fess del mom nga ko jox ni ko demal aji su deme nak di sinat nan mor ko jama indi makka lol do nga la ci intéressé mor ko jama indi makka rek wallahi bayi nga fi daari alquran jo xamni sen neeg yi dañuy sen bayi nga fi daari alquran jo xamni sen neeg yi dañuy sen bayi nga fi ci sa dekk mam bi ko xamni ni sa mam do nga tax mu gadaye keur mamam ñu fekk ci sa mam ngir yawmal khiyam amul courant amul ndox bu xeye taba ci marché bi top deji ndaysan fu ab deñ mu tek fab siwo ñu tibal ko ciep mu dem tangalat añ mok wa kërëm
1: la hawla wala quwwat
0: waxon nako jenn kilifa ma ñew fekk muy xëccoo setup señ diiw sangam ko xane señ touba xeexal mamam mom lay xëccool ab parcel maneko señ muna maneko xolal ki mamam fim ag yalla waye and ak lolep mu bayiko ñew yaakar sa mam ngir sa mam xett liko yowmal xiyam mu am ben parcelu adina ab setum nga bëgg xañ parcelu adina mu yoxu niko tabaxal ba tabax lu la neex kon nga gis ni gaay batay bëgg nañu bax waye legi ku leen di dimbele ci mbax moy xawa jafé ñi leen wër entouré leen leg duñ leen wax deug ngir yalla dañ leen di jay rek waye bëgg nañu lu bax nak sérieusement bëgg nañu lu bax bëgg nañ lu baax yow yalla dañi manistata ku man yow gënaaw mëno ñaata nit nga xam ño xamni jox nañ leen biya makk ñu dem aji makk ñu di leen yalwaanal dépass seen gënaaw wa señ bi jog gogu aji moy lan yow yaangi yow may nañ la biya makk señ diiw may na ma biya makk wala politiciens may na ma diiw ma biya maka wala parti sangam sa wa keur dañuy lepp dépasse ba kéro ngay ñibisi dañ leen di yalwaanal dépasse ba kéro ngay ñibisi do jël biya maka bi nga dem jox ko sa wa keur fayal leen jang mu bax jëndal leen luñu lek mo gëna doon farata sa dem maka gi والله مو غنا دون فرات سا دم مكه جي غناو يو بي مكه بو خامني بو اجي بلا غا نيو نيغي لب ديباسا غناو يو ديباس دنج لاكاي ليبال سا غناو ما ني دي لاكاي يلوانالي جيلل بي بي غا جاي كو كينن تا جيل خالص با فايل سا دومي ايكول بو با يوبو سا دومي داري القران djel khalis ba sax jox serigne dara bo la nga xajjo ko mom sax jarnako diga am tuya bay aj wa da nga am tuya bay aj waye na dem makka rek na dem makka rek sun borom ko man la wax bo mané bu nupi nak te defo waw kay boba ngay doga am bakkar motax mané wa man kafara fa inna laha khanniyun anil alamin ku man te defo nak ah legi problème bi dotu ya kenn yak man la Comment te défaut? Ouais, yow meuno dañ la manal yow meuno di meuno ki lay jox biya mak ne ko señ bi man damay leb dépasse jere jëf jox mako ma jaay ko jëndiko waay mu ngo kon alquran ci nass yu leer sa xal na aj makka farata la ken wirantiw nga ñew ci sunna ka salik yenen ta ali salatu wassalam neena ya ayuha nas qad farada allah alaykum alajj fa ajju kon sunna ngo yenen ta sallallahu alayhi wasallam mom mo yekeuti kaddom joxe message ni yeen amatu nas bi yeen dom adamay yalla faratal ci yeen aj ci ko ko man ko ko man def ko yalla faratal ci yeen ak ko ko man def ko lol lay teki qad farada allah alaykum alajj fa ajju ko man defal motax ñaar l'islam bi ci forcer ken ñaar l'islam bi ci forcer ken dalay bayyi rek ak sam teyu bakkan so mané def ya xam sa digg ak sa borom la bo mané te defo ya xam sa digg ak sa borom la ba ci jëk moy aj makka ak wor wéru koor koku baynaka wa bayn rabbuka baynaka wa bayn rabb yoonu kenen neeku ci sa digg ak sa borom la bo mané yalla xamna physiquement bo mané financement yépp yalla xamna da ngay gis sax ku man financement té manul physiquement wa il faut mu obliger bopam pour dem bakanam dess fa lol danaka xaru la yalla daf la wax ni la na yi dajé ci yow financement physiquement ak sécurité même sécurité ci la bok hein sécurité bi sax bu fekenteni matul l'islam neena bul dem sécurité bi sax la bo ci amul confiance l'islam neena bul dem ay julle genné asaka yoy mom l'islam daf ci tek force julle genné asaka koku mom force la l'islam wax hadis banena buniya al-islam ala khamsi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqamis salat wa itai sakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt soga ñew manista ilahi sabila moy ponk bi mujj kon añ makka sarti yi da ci dajé ba ci jëk moy al-quwwa fisik القوه فيزيك بيتي داس موي الامانه سيكوريتي بيتي داس موي موي فينانسمان نياتي بو داجي ايجا نياتي بو خسي داجي même bo don dox da nga wara dox dem bo de war da nga wara war dem ginaaw ñett yi dajina wer gi yaram amna moye bu la yobbu amna yalla ni koku nak bu fekenteni yoy dajena ci mom te dikul donatul mo kenn mok man la mok man la mok man la nga gis ko xamni yaayam mi ngi ak febar bo xamni buñ ko opéré won rek mëna wër febar mëna wër faaw waye do xënti wo dajalé lo opéré sa yaay fajj ko xam nga lo xënti wo lo yobbo sa yaay makka yobuna sa yaay makka bo ban titre la ban titre lan la yobuna sa yaay makka ban titre ban yobuna sa bay makka ban titre la waye jaral na lako yow jaral na wala bo demé sa yaay ngi fess del la ki bor fess del la ki bor ngay dajale rek di nataka natti rek di nataka natti rek di nataka noti rek ba dajale nat bo demé nat bi kat loxay jambour ni jeex nga ci fukki loxok juroom ñaar ak genn wala nga ci mom nga yobbo sa yaay makka yow fukki loxok juroom ñaar ci nat bi fayego kenn xamoo da ngay faatu xamoo da ngay dund la hawla wala quwwata subhanallah motax yalla ni ragal len ci yalla bu ngeen di dem li ngeen di yobbu nelew fata sabadu fa inna khayra sadi taqwa taqwa effort bu ne yang koy def yaangi bok ci nat yafie yaangay mbaran fele yaangay yalwan fele yaangay tiryane fele waye lepp pour lan ma yobbu sa yaay makka ma yobbu sa yaay makka moy titre bi ngay gis ndaysan ku ñi éwité ci benn plateau ni man kay ni bëgg rek yobbu sa yaay makka rek lool rek ma déssé ci adina lool déssé wala ci sa adina dé yow ya ko ci bëgga déssal rek waye amna lo xamni mo gëna nekk nécessité pour nga yobbu sa yaay makka yow amna lu gëna nekk nécessité ci yow yobbu sa yaay makka amna lu gëna nekk nécessité ci yow yobbu sa bay makka ay mal asaf te bo len waxe deug deug mbir mi diine ji bo moy tu dañ lay méré ñom dañ lay méré fekk yow yalla la tax di wax waxal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala waye nga fele ci France waye nga fele ci Amérique waye nga fele ci Italie fofu la moyenu dem makka gëna yombé wallahi bo demé sax wa kërëm ñim bayyi fi wa kërëm ñim bayyi fi dañuy lijeenti dépasse dañuy jogo ka daanu seen ngir complété wul waye mom bokk na ci benn natt bo xamni fofu la wara jaar pour dem makka waye tégal tégal natt bi yitt ko wa Sénégal sa wa kër ñi né Sénégal jox leen ko léng am tuya bay dem makka ba kérok yi yalla wax nga man ko yow mënago so mënul yalla topul ci dara yalla xam nako so mënul yalla topul ci dara waye ñen ñi bëgg tur wi rek tur wi rek gis nga dem makka ma wax la ko tay mok dugg ci juma ji julli waat ginaan ñew sa kër ñoyam dem makka la wax ak ñun la tisbar jotna xam nga boy julli ji tisbar do taggo dana da ngay jog waxu jël sa satale ji japp duggu ci jakka ji julli selmal ñew tok dem makka ngo c'est la même source ndax da ngay bëgg bo julli je ba ñew bo julli je ba ñew ñu nan la sahibu salat borom julli ji dedet wala ñu bari yegu ñu ni julli mok aj makayam mok aj makayam nak ci la sante bi mo la sante be c'est la même source te xolal l'islam da wax ni gis nga julli limi for for rawat na julli aljuma muna mu ni gis nga bo amé lé bor nit mu wër la ni bo démé ca juma ja dajé fa ak mom mu yobé la kersa sax bul julli ji bul julli ji wa légui nak mok nak nga bayyi fi bor jëm makka nak yow juma ju jégé ji rek aljuma ñu ni la bo amé lé bor nit mu wër la ni bo dajé ak mom juma ja dana la fa tek kersa té yow borom bañum rus nga way bul julli ji way julli tisbar sa keur julli tisbar sa keur

yow yaa ngi aji Makka, ay sa emploi yi li nga leen yoreel ci bor boo leen ko joxoon ñoom mën nañu dem fukki yoon Makka ñoom. Fukki yoon Makka. Fenn fu ne maye nga fa biyeem Makka, wàññi ko waat di ajiwaat Makka. Te sa bor yaa ngi ni gàññi gàññaara sa emploi yi foyoo ci kenn. Kon aj Makka ak wokk ñu yemale foofu liñ doon wax ci wàllu googu, ñu dellu si waat ci farata yi yi nga xam ne mooy farata yi ki nga xam ne mën na ko ba di ko def. Farata aj ñeent rekk la, ñeent. Yeneen ci des nag ay détails la yu nekk ci biir, waaye ñeent yi boo ko defee mooy aj gi moom wér na. Yeneen yi ci des nag lu si manqué xëy na am na loo ko mën a jangee woor mbaa rayub gàtt mbaa leel juróom-benn fukki miskin. Moom la si Ahmad Bamba tënk ci xasiidaam ga, mu ne faraayidul ajji laddayhim arbaa fa niyatul ula allaa maa yusra'u suma tawaafa lil ifaadati aadudi saaniyatan laxaa bi xayri fanadi wa saxyunaa bayna safa wal marwa saalisatul maadudi duna mirya suma alwuquufu listamix bi arafa raabi'atul arbai kun saa maarifa. Sëñ Tuba nee na aj Makka ñeenti ponk yi dong la, ñeent ñeent yi rek la mooy farata yi. Ba ci dëkk mooy an niya yéene yéene foofu it ba tey mu am njaxas gu fi am, njaxas gu fi am yéene. Mooy da ngay gis ku la tàggu jëm Makka naan maa ngi dem penku. Ban penku? Xanaa li nga dëkkee, li nga dëkkee Sénégal la tax Makka féete la penku. Am na koo xam ne Makka soowu la ko féete. Dëgg la innama ahmalu binniyaati. Xëy na sa yéene mooy maa ngi aji Makka moom nga bëgg a wax. Waaye nag ñu ci bare bari léeg-léegi xuma daal bëgg bañ ku la xuma génnu ñu lañ koy wax, xuma nañ ko mën a waxe daal. Waaye en tout cas bari na ci Sénégalais yi ñoo xam ni loolu lañ lay wax, maa ngi dem penku. Déedéet da nga naan maa ngi aji, na sa làmmi ñu wax ni maa ngi aji, mu tàbbi ci biir yéene ji nga xam ne da ngaa bëgg a aji. Waaye maa ngi dem penku lañuy wax. Nga gis ko xam danaan damaa bëgg a siyaara ji ren, benn mu ni siyaara ji yonent bi nangal. Déedéet déedéet neel damay aji, damaa fas yéenee aji ren. Mu leer nañ niya ci la bokk, ci ponk yi la nga fas yéenee aji Makka. Bul wax maa ngi siyaara ji woo da ngay aji. Bul wax maa ngi dem penku demoo penku da ngay aji, ndax am na koo xam ne ni Makka féete wu ko penku, sowu la ko féete. Neel damay aji fas naa yéenee aji ngir yàlla. Kooku mooy al awal. Ñaareelu faratay aj mooy tawaful ifaada. Bi ngay doog a dem Makka, bi ngay doog a egg Makka, loolu nga doon def kooku la ñuy tuddee tawaful xuddoom. Waaye tawaful ifaada mooy suuru tabaski bi nga xam ni mboolem ko aj si woon Makka da nga ñëw di wër kaaba gi. Tawaaf boobu farata la ci aj gi, farata la. Farata mooy lépp loo xam ne soo ko bàyyee aj gi yàqu définitivement. Boobu mooy ñaareel bi. Ñetteelu faratay aj mooy dox diggante Safa ak Marwa, bayna Safa wal Marwa. Nga jël sa wàll, sa participation ci dox ga nga xam ni moom la haajara doon dox diggante boobu. Haajara bi nga xamee ni Ibrahima alayhi salaam ñëw na ba àllu kerte ndeng boobu mu bàyyi ko fi, mu nekk fekk doomam jooju di Ismaïl, ni ma ko waxee sànq, dem pendant 13 ans doog a dellu si waat wala 12 ans. Bi mu dellu si waatee la leen fa fekk ci ndigalal yàlla war a tabax kaaba googu. Haajara moomu bi mu fi nekkee doomam jooju te doom ji mar, mu bëgg ndox mu mu naan, muy baagante diggante ñaari montagne yooyu di yëg ci kaw montagne yi di séentu ba xam ndax dana gis am njëgg mu fa jaar, mu ñaan leen ndox. Gis nga ndox ni mu nekkee nécessité, ndox dellu si waat na foofu. Seyna Jibril ba mu ñëwee di ko bënnal sam-sam laa jël 5% de. Am nañu wax ne xale bi ci bopp muy Ismaïl fa mu doon dóor tànk yi foofu la sam-sam ball.
kon dox digënté safa ak marwa farata la inna safa wal marwata min sha'iri la la al qur'an wax ñettelu farata wa defena bobu wax moy ñettel bi ndax yene tawaf moy ñaaral bi wa kay kon ñettelu farata moy dox digënté safa ak marwa dox digënté safa ak marwa ñentelu farata bi nak moy taxaw arafa yaronte sallallahu alayhi wasallam neena al hajj arafa gis nga ak lolu lay mëna wax arafa mom bu la rawé dewenati rek arafa al hajj arafa la yaronte wax ali sallallahu alayhi wasallam arafa nak lu mëna xew rek moy nala fa jant soye rek arafa gis nga ciow yi ngay deg leg ci yenn worom xam xam yi soko di deglu yow mi xam dara danaka retane dalay xawa japp moy ñi nan bis bi nga xamni mom la wa makka di taxaw arafa bis bobu moy bisu arafa ku la ko wax da nga nan moy bisu arafa ci gisuk makka seenu wer ñom ku la ko wax moy bisu arafa wa makka ci seen gisuk wer waye ñun wa senegal bu fekke ni sun gisu wer bokku te gisu wer bu boba lola du sun arafa ñun da arafa ben milier la bu yalla def ci makka lan motax borom xam xam yi biñuy bind mbirum arafa ñu xam le ni arafa kat njunte man na ci am man nañu man nga aji makka wa makka gis wer wi defé ni bis bobu ñu japp ni ci la wéré feñ ñu japp ni bis bi moy bisu arafa ndax moy doon fukélu fan ba ndegate wéré feñu na dimbu ndega wéré feñu na dimbu lolu borom xam xam yi bindi nañ ko su boba bo mané aji waat da ngay aji waat parce que bis ba nga xamni mom lañ jappon ni ndekete moy arafa ndekete du arafa ndax weñu feron na feñu na dimbu wala bis bi ñu japp ni ci la wéré feñ weñu fi wéré jotul wona feñ kon yoyu danaka jër sa wax yoyu mom danaka jër sa wax bay bo nga japp ni dal yow mi ne Sénégal bis bi wa Sénégal depo ci ni tay ji moy ben fan ci wér wi ñom ci lañ ko gis jappal ni ma ngi nan fukelu fan ba jurom ñentelu fan ba jappal ni yow mom ngay wor bis bobu jappal ni yow moy sa bisu koor bo mané def nak wén xéer ñaari pitti da worale bis ba wa makka taxaw arafa yi batay ka zalika waye ken munta dogu ci ni bis bi nga xam bu fekke nak ya wa makka yena bokk bis bu ngeen bisando wer yi waw kay kon man nga japp ni bis ba wa makka di taxaw arafa moy sa bisu arafa yow moy sa bisu arafa ikhtilaful matalih borom xam xam yi dañ ko wax mu leer nañ ikhtilaful matalih borom xam xam yi dañ ko wax mu leer nañ kon yenn detaay yi mom sonal nit ñi rek la yalla jëfewut nañ baye yalla ak jaamam yi waye bëgg ne fi and ak wa makka ni ku nekkul ci la wa makka nek baxo lolu njum ci la ku deful ni wa makka di def baxo njum ci la yalla nekkul makka dom kat yalla nga fepp wala fepp nga fa yalla moy tawhid deug waye ci waxin wala fu jégué yalla nga fepp kon farata la ci taxaw arafa biko seigne touba di way daf ca yok sax ni bok na ci sabab yi moy nga deglu khutba ba imam ba fa wara khutba bi mu wara def waye xam nga boba yit khutba bi yunus sallallahu alaihi wasallam day laal actualité yépp sallallahu alayhi wasallam kéro khutbaam bobu mbolen actualité yépp la laal
nak legi ñun mbokk ni ma yow sa waxtaan dafa bëri fune ngay dugg fune ngay genn mané ko ci yonnati bi lay roy alayhi salatu wassalam yonnati sallallahu alayhi wasallam bu waxtaan fune lay dugg fune lay genn sallallahu ñi nodd kéro khutba am bobu ci arafa fune laal na fa économie sécurité ñi ñi tour seeni direct teguñu ko ci yoon injustice bi am fune laal nako fune fune laal nako fune laal nako way legi imam ya fay khutba mom danaka problème adina bi itelu len danaka ñom ñi ngi ci seenu donkas rek problème bi mum dal dakhala kharaja yahni c'est-à-dire jeexna waaw et tiay li tay dara intéressé wu len ci dara naka nonu aj makka bokay defi amna ay miixa yo xamni fa nga wara armalé ñun balma de ñi ngi nodd comme ni mako waxé won سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة الخائم آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وفصل الله مقاما معمودا لسي وحتى ربنا ما خلقت حساب باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فيغا خني فيغا ورا ارمل يو كيغا خني ياي الحاج بي ولا الحاج مي خلا مو خني موميت دنج لاي wax ni la bo joge barab sangam mi kha sangam moy milier sangam fa nga wara armalé bu fekente ni da nga joge côté sam misra te moy ñi tudde maghrib comme ñun ñi rek ñi nga xamni ñom ñoy bayiko ñen balma côté saw bi yépp je makka sen mi kha moy jufa fofu moy milier bi nga xamni fofu lañ wara armalé ñom jufa bule nak ñu melni wa senegal nga xamni buñ joge senegal bala ñoo dem makka faawu dañuy jaar madinatul munawara lolu sen kiwu bop la sen programme bop la ñooñu kon bu boba fele nga xane fa lañ warana armalé muy miixa biñ warana armalé dootu ñu fa armalé muy juhfa legi fan lañuy armalé moy birru ali mom lañ tudde legi sil hulayfa wala bok sil hulayfa la tudon ñu diko wax birru ali radjalano moy kep ko xamni bi ngay aji makka maril su munawara ga jëk jaar birru ali moy sil hulayfa moy don sa bere bu armalu kay fofa nga wara armalé fofa nga wara armalé bu de ñi bayiko côté iraq ñoñu ñi nga armalé fuñu wax saatul iraq bu de ñi nga xamni ñoo bayiko côté yaman ak ñi nga xamni ñoy bayiko côté madinatul munawara ñom ñep patay rek ñoo bokku bu baba ñom sul hulayfa fofu lañu armalé sul hulayfa lañu armalé ñi bayiko yaman ñi bayiko senegal ñi ci gëna bari dañuy jaar madinatul munawara so nga dem makka su boba sul hulayfa lañu armalé ñom armal ñu bëgg mu lekkelo ak julli jaamu yalla bi ñu wax julli bo sango ba nopi bu tombek julli farata jot nga julli farata ba nopi dal di tambalé labay ko bu fekke ni tombi wul ak jamono bi ngay armal tombi wut ak julli farata bo nopi nga def ñaar rakkay nafila waram xam xam yo xamni la ci gën sa rakka bu jëk nga jang ca wal ya al kafirun benen rakka bi nga jang ca qul huwallahu ahad ñaari rakka ñaari sar yu yep li ñi sembulé ci moy kennuk yalla gi ak magam gi ak sañ sañam bi ak ciobarem gi mom li ñi sembulisé ñom ñaari ndax bu de qul ya al kafirun da ngay dakk ni man awma ben bur budul yalla qul huwallahu ahad nga yegle ni yalla kep kep kot dong ken rek la rabbi situba jalla jalaluhu khalaqna wa maulana waye fexel dal ba sa armal bo noppé na lekkelo ak julli bo julle ba noppi nak
dal di tambali labbayka allahumma labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'ma laka wal mulka la sharika laka aw kama khala niko yonnabi sallallahu alayhi wasallam jangale donte bari na ay sheikha labbayka allahumma labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'ma laka wal mulku la sharika laka bal yoy limi symboliser moy lan moy yalla wuy sinase wote bi yonent neena sa bone yalla wuy sinase wote bi yalla day xol lu lu andi bala la tontu kuni labbayka allahumma rek yalla wuy na la de waye gis nga bala la tontu day xol lo yor lu la taxa dik sa intention lay xol sa intention am nga def nga acte def nga acte bi mom acte bi moy dag nga biye def nga effort yep pour ñew makka bi nga ñewé ba acte nan ko labbayka allahumma yalla ni xaaral nak ma xol sa intention lo taxa ñew makka bëgg tour alhaj rek la bu noppé ci intention bi ni xaaral ma xol nak alal ji la fi indi yonent neena sallallahu alayhi wasallam bu gisé ni alal ji la fi indi fepp sarra wo momud mi ngi ci fepp sarra wo momud wala lew xam nga lola yalla ton la labbayka wala sa'adayka man wo ma la fi te gisuma sa taxay yowal khiyam bo tubut neena lola la yalla ton la labbayka wala sa'adayka man wo ma la de bi may wo borom alal yi lew yi la wo yow wo ma la ke la labbayka wala sa'adayka yonent neena lola la yalla di ton yalla wuy sinala man mi la wuy sin nak dotuma la bokale ken du ya ko wax yalla joge makka saga ney nit ñep saga wali wi yalla yep tumal julit ñep te yow ya waxon yalla niko ginaaw si tay buma joge fi dotuma la bokale ken dotuma fen dotuma wax lu deug la bayka allahumma la bayka la sharika lak la bayka ya ko wax de ndax li nga ma defal ci ay xewal innal hamda wan ni'ma lak wal mulk tiranga yi ma am xamna ni yamako jox ken joxumako xewal yi xamna ni yamako jox ken joxumako motax nga yeyo ma sante la bam jaral ma def effort jël sama alal jinde ko billet pour ñew fi siarasi la kon la sharika lak dootuma la bokale ya ko wax yalla de legi ba nga fa jégué no def nak kon mu ngok aji momit ba tay ginaaw bi yi ma wax jalle ñetti façon aj ño am ñetti façon bu ko ci neex man nako tan bu ko ci neex waye nak bo laaje borom xam xam yep bax de yep bax waxuma ni ben baxul yep bax waye man na la tanal bo xani mo la gëna noppal gëna japp ni ci yow tay dula yokkat lo ñetti faaso aji amna buñu tuddé ifrat yonent defon nako sallallahu alayhi wasallam yeneen ci dess yonent defuko waye nak dañ ko def ci kanamam mu saxal ko te yonent lum saxal mok lum defayam al ifrat ifrat moy lan moy aj makka ba nopi doga umra amna buñu tudde tamattu arrangé na ñi def commerce arrangé na ñi def journalisme ñom tamattu bo gisé l'islam ad-dinu yusru diine dafa yombal jëfëlu mbir yi bay technique ñi luñu mënut kon tamattu arrangé na commerçant bi arrangé na journaliste bi arrangé na visiteur bi moy ki nga xamné day ñëw pour visiter walé mom tamattu da ngay ñëw def sa umra solat la nga solon mel na nga melon niko ajut doxé say soxla ba euro aj bi jot nga ñew dem armali dal di aj am liñ ci de khiran moy nga bolé aj ak umra ñaar yépp ngay bolé ndu à la fois budé ki def ifrat ray ab gat dana war ci mom xeyna ñu wax ko ci place am manam li ñu tuddé hadiyu ki def tamattu
ki def tamattu la bëgg wax dana ray ab gatt ki def khiran war na ray ab gatt waye ci kaw nak bo dekkul makka lol tamit jar na ci boole bo dekkul makka mais fekke makka nga dekk mom légi nak ñom ñaar ñu nga xamni ray gatt war na leen muy ki def khiran muy ki def tamato bu yalla dogalé amul gatt bi l'islam ni batay possibilité yi jexut man na mayna la benen possibilité moy lan mu ne ko woral koor gi nim koy def moy da ngay wor makka ñetti fan baye ba delu wat ci rew mu nga joggé won worat yenen juroom ñaari fan doli ci muy fukki fan ni fukki fan kon añ makka deug deug ñita ko metil ñita ko jafeyal wa yalla mom jafeyelu ci dara kon fumay jexale moy ci bir ajgi na nga moytandiku bo xese armal ndax waxna ko legi ci armal bo xese armal na nga moytandiku dindeti dara ci saw yaram señutula dag sa we señutula khursa karaw señutu dindi dara ci saw yaram ba kérok ajgi xana lulul darur tax darur moy lor niki sawé dafa damu ah boko dindiwul man na la gañ dang koy dindi waye nak nga fay alaman wala da nga xañu ñu wara wat li wër xañ bi pour man ko fajj buñ ko waté batay dañ lay daan alaman légui nak yoy mom ñett xéti alaman la mom tamit ben nga wor ñett fan muy alaman bi wa ila bu la nexé nga lél juroom ben fukki miskin muy alaman bi wa ila bu la nexé nga ray ab gatt muy alaman bi yoy yo ci def rek jeexna kon doom adama mom mitil yi fi waye yalla mom mitiluko wa yalla mitiluko kat bon légui nak dess na yi nga xamni mom nga wara sol budé goor budé jigen kenn ko lam wara sol yoy xeyna waxtaan nañ ko jëlen waxtaan wa ila bu fekke ni dimanche bi ñew na té yalla may ni possibilité ñu man ci délu ci wat inshallah taala ñu délu ci wat ci kon ñing leen di ñaanal di sax ci ñaan di leen ndokkel di gërëm bu baax ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi sérieusement nima ko daan defé ngeureum li du tiagenu alal bu may jox waye safo giñu safo émission bi ittéwo giñ ko ittéwo bam jaral len jamono bu nek ñi di yobante seeni bok fexema gisal Mustapha Mbaye Sam ne ko nangam wala fexema amal numéroom nangam ak nangam lool lepp yegnako lele ma dem ci jotaay def conférence genn nit damay dogalé sama mbokk ma nek Italie néna mo nangam ak nangam bo batay ma bëgg la gis ila akhira kon nak lolu deug wolof njaay néna kula yek dang koy safo nañ leen ndax xam nañ seen yek ci ñun rawati ñi nga xamni sax yëmuñu ci safo émission bi rek yëmuñu ci safo suñu jëm ji rek waye dañ ci boole sax nak lélegi ñu yëkëti seenu ñaq ni defal ñu ci daara ji barki dem rek ma ngi jot men mbokk mu ñi wax Serigne Afia Diop mu yonema ben audio ñaan yam ma ci doon ñaanal danaka sama yaram ndax doon daw teet mom non la ko def rek wo mbokam fi fexel ba amal ma numéro Mustapha Mbaye Sam ila akhiri ñom suñ ko safal ñing leen di nuy ñom suñu xarit lañ ak xaritam ba señ Mustapha Sougu mom tamit doon ma wo téléphone dañu dajewon keur señ ko safal mom ngeen xam nga xani wolere ci daara ji di suñu ko lere mom tamit kazalika di gëremit ku ci melni Serigne Mbaye Mbaw nga xamni momit at mu nek buñu duggé koor gi rek muni ma sama participation ngi ni am lu mu yëkëti yonne mako te walay yalla rek ka tax mu diko def at mu ne dana ko def

Modou Cissé, Serigne Modou Cissé moom it noonu la mel. Moom sax moom du nang wax turam sax, même boo la yónnee audio du nang wax turam sax. Day wax rek Serigne Moustapha Mbaye Sam addee jàngoo ñu salaam. Turam sax daanaka man damaa gis rek ci li ma yónnee ñu bind ci rek Serigne Modou Cissé. Serigne Modou Cissé waaye yàlla gis na leen, man bu ma leen xamutit yàlla xam na leen, su ma leen gisutit yàlla gis na leen. Te wallahi sun borom tabaraka wa taala ku ko lebal mu fay la, ndax man Jaa Abil Hasan la wax yal na leen yàlla fay ngeen gi fay. Dégg naa Cheikh Muntaqa dedet Cheikh Murtada mas nañ ko indil addee ju bari di ko wax mbir mi nim demee, mu ni waaw yàlla gis na ko, yàlla gis na ko. Waaye wallahi wax na dëgg yàlla gis na ko de, jëf ju baax fu ko waay jëfe rek yàlla gis na ko. Ñoo ngi nuyu Serigne Aliou Guèye, moom tamit noonu la. Moom defe naa jàpp naa Serigne Aliou Guèye la tudd, maanaam ba léegi sax xam ne mënu maa jàpp turam dëgg dëgg doogu ci ni Serigne Aliou Guèye la tudd. Ma nga dëkk fële ca boori Ñomre ci Njambur. Yàlla dafa dogal bi waa juróom génnee àddina yàgg na ba ñu miraasé bu moom lam ci am mu nañ ma ko joxal Daar Ihya Ulumuddin. Tax léeg-léeg gone yi di ko wàcceel fii Kamil Alquran yéene ko ko moom ak waa juróom woowee. Am na at moo xam ne bi mu ñëwee dafa indil jumaa ji ji ma tabax ni ci daara ji, da ko indil machine boobu nga xam ne moo koy bale, mooy manq suuf si nekk ci tapp yi ak yooyu. Donte xale yi sax duñ ko utiliser lu bari, waaye moom moo ko fi indi woon. Yooyu yëpp rek di ay yéene ak bëgg lu baax rek. Yal na leen yàlla fay, yal na leen yàlla taxawu, yal na leen yàlla sàmm, te sàmmunu, te taxawunu, te aarnu. Baaxu yàlla weesu na foofu, yal nañ ko yàlla defal. Ñu ngi leen di wax rek baat bu yomb te jàppandi, waaye bu réy fa suñ borom mooy jazakumullahu xayra jasa. Ak ñi ngeen yàgg dégg ma di ko tudd ñëpp rek, ñoom ñëpp rek, ñoom Serigne Waly Faye. Nga xam ni ñoom dañ ko def mu mel a mel ni seen dépassu kër, seen dañ ko def mu mel ni waru gar wu nekk ci seeni mag seen dépassu kër. Nga xam ni bu weer wi deewee wala la diis te joxuñu la ko rek, waay waay lii yàlla rek, subhanallah. Yal na leen yàlla fay, yal na leen yàlla aar, yal na leen yàlla sàmm. Fi ngeen koy dugal yàlla bu mu neen alquran, yàlla bu mu neen rek insha allahu taala jasaakumullahu xayra jasa yi. Kon Serigne Modou ñu yamale fa waxtaane beneen yoon. Ñu ngi leen di sant te di leen gërëm, ñu leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan. Di wax nag mbokk auditeur yi nañ may jéggal rek léeg-léegi bu dimanche jotee te dégguñu ma, dañu xam ne rek itte jamono la, sars yi bari na. Mu ngoog la yàlla xam doy na. Kon nag ñu di ko ànd nii rek insha allahu taala. Li fiek maa ngi koy man ni ma leen ko waxe woon danañ koy def ngir jëmmi yàlla rek tabaraka wa taala. Li fiek maa ngi koy man rek lépp loo xam ni mawdu la bu laaj ñu waxtaane ko te yàlla doon mu tax danañ ko waxtaane. Nii ñu mere ci Masamba, nii ma demb, nii ñu lebal ci Diw, nii ma demb, dañ koy wax rek te yàlla tax. Julit bu bëgg rek jël jariñoo, julit bu bëgg rek jël jariñoo. Man loolu mooy sama doxin, farumaak Samba, farumaak demb. Xam nga ku ma faral? Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala mi ma faral waasita bi nga xam ne moo dox sama digg ak moom Abdul Khadim la tudd, Cheikh Modou Bamba mi ngi fii. Waaye nag ñépp laa yéene jàmm, ñépp laa yéene yiw, ñépp laay waxtaane ku ma xam ci yow lu baax ak foo mën a bokk nag, ndax man duma parparloo waaye far naa nag Serigne Touba laa faral. Yàgg naa ko wax. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

mu ni kon na ngeen moytandiku boddukonte moytandiku añaanante moytandiku ndax ba ci da ngay gis nang koy gis ndaysaan ko xamni ak ndom ak tankam lako gaayé añaané ba sosal ko lu ni weng ndax ndom ak tank gi mu yoré rek sosal ko lu ni weng amna ko xamni fami bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng am ko xamni menacer ay intérêt gaay ci ay waxam ak jëfëm ci yu muy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosal lu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañoo toll ci jamono bu bees ni ma koy faral di waxe jamono bu ne day changer day dox ñu tuddé ay rabbani yona muy yare kat yi arifuna billahi ñom dañoo xam ni jamono di soppi ko waxna ko bataayi da bok ci soppi ko jamono bidiw bu faqe sowu jëmpenku dana am lumuy bayyi ci kaw suuf ci tahsir bu ne ray rayam joju amna lumuy bayyi ci kaw suuf ci jawuji muy transformerou ngelaw li diko transférer rew ak rew deuk ak deuk keur ak keur da ngay yewu rek mu melni yalla dafa taw ci lamiñu xalé yi benn slogan bo xamul fuñu joggé fekk lolo ko sabab légui day am jamono bo xamni ngelaw li upp ngelawul jamm lay doon yépp jamm lay doon ngelawu yar ngelawu teggin ngelawu njub mais day am jamono bo xamni yalla day sansa jamono upp ngelawal bala la hadra allah wala saman ku moytu rek mu yobale la upp ngelawal bala ku yob moytu rek mu yobale la lol nak sun borom la sop tabaarak wa ta'ala ni nga xam non la jamono di doxé non lañ war di créer nak ay atay yu bes waye atay 1960 ba légui parce que chay gu bes dafa feñ chay gu bes bu feñé atay yu bes da wara feñ lolu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf mo waxon lolou neena chay gu bes bu feñe dañu wara créer atay yu bes yu depok chay ga ta dusul linas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar la waxon mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu ta dusul linas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz neena créer len ay atay yu bes comme ni chay gu bes di amé chay gu bes xolal ma rek seigne modou mbey jam ben way bo xani han ben buhaba ci internet bi ben maman li gay wax maman manut waxu deug bu meun tambalé ci bopam waye non lay tuddé bopam maman moko digal jox ko lu mu sango mu atana teur domi bopam ray leen ba nuppi sang leen fa dem melni di won mom xolama gi chay gu bes enquête kat yi buñ xereñut xel du dem ci ni waji mo ray dom ji lolou xel munu ko nangou ray sa dom ndax soxla deret ji rek xel munu ko nangou waye gis nga chay gu bes la gu sosu kon war nañu sos ay atay yu bes chay gu bes gu sosu moy na fexé ba lima bëgg wax Modou Mbaye Thiam wala ma def ko Modou Mbaye Thiam nako ko def te do am trace chay gu bes la nañ sos atay yu bes yo xamni moy résoudre problème bobu sino rayante rek limna xolal sun rewmi lima waxon barki dem ba xalé yi mané buma sañon wa Sénégal wallahi danañ def tournée international bo xamni tubal mag ñi lay tuddu tubal mag ñi ay Sénégal li fi dé jamono yi rend nañ jiw way ah man day buma sañon ñu wote tournée international tubal mag ñi wa tubal mag ñi billahi magi Sénégal ku len yab da nga leena xamul rek magu Sénégal billahi ku len yab da nga leena xamul rek ño xamni

الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بسم الله. والعصر ان الانسان لفي خسر للذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ايها المستمعون الكرام في ساعه خشيد اونلاين نؤيكم تحيه طيبه ويا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين الى الجنه اقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرن مود مبي جام ايدا الله ونصر. بك اوريتيري راديو خسيد اونلاين يلو سن نين يون في سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه سين موك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal ina bimu sante yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam ni ndoke len wenen yon ñaanal len sakku ci yon ñaan jeggul len dimanche bi wessu lutax emission bi amul ñu def rediffusion ñu nekkon ci yeneen nité ñun ñi ay conférence yu ci aju jeggul len ko bu baax melni dimanche bele wessu ci gannaaw ñi ngi doon waxtane ben mawdu muy faidatu ta'lim wal muta'allim ndey ñal jang ak jangale ñu laalon ci tuuti ba indi won ay orientation ci walu université cheikh ahmadou bamba bi jilanhu way xam nga ni arab yi dañu faral di wax ni di kulli makan naqal bëreb bu ne ak lañ ci wara wax ba taxna mawdu bobu du njariñal jang ak jangale du nu ko bayyi naam dañ ci delu ci wat waye tay dañu bëggono waxtane wujubu ta'a waliyul amru waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa wala faragna l'islam sax day wax ni donte sa kilifa matut kilifa waye moy sa kilifa dang ko wara top rawati na kon bo amé kilifa gu mat kilifa mu melni jamono dafa indi lu ken xamut lu nax lu lendem lu tax am ngeen jamono ci bopam du mom moy indi waye ñeñ wa jamono ñoy indi motax sallallahu alaihi wasallam waxoni wala tasdubu ad-dahr fa inna ad-dahr huwa allah bu len di ngagne jamono ndax jamono yalla ci bopam waye kon ñeñ wa jamono ñoy faral di indi leg leg ay concept yo xamni l'islam du ci d'accord nit ku deggu te gem deggu du ci d'accord bu nu sété conférence yi wessu bu yagone té ñu xéwalon fi mbirum khalifa général batub khalifa général batub khalifa général mani won sabantal nañ ko té ci l'islam lañ ko xamone tambal won ci khulafa'ul arba'a ñeenti khalifa yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba duggal ko ci lamb ji mani balegi sa bu nit toge ni khalifa general waxtu nek rek xel yep danañu laaj ban khalifa la ndax khalifa general lamb ji la wala khalifa general fan lolu nak moy rogalat di rogalat ba ak ci sunu jamono ci xéti bat yoyu ak concept yoyu le xéti bat yoyu ak xéti concept yoyu mo yobbu sunu ndaw ñi sunu xalal yi ñu dugg ci lo xamni daf leen di lor ñu leen lorul ci adina yi dañ leen lor al-akhirah may faral di wax ni juroomi mbir ni yo xamni kep ku ko laal dana ko tubayul bu tubayu joxe dana ko tubayu kep ku ko laal
budé luñ wara wax dana ca wara dana ca wax képp ku ko laal budé luñ wara jëf dana ci jëf juroom mbir yoyu moy yan moy l'islam ku laal l'islam da nga ma dégg juroom mbir yoyu moy yan moy ku laal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da nga ma dégg juroom mbir yoyu moy yan moy képp ko xamni ni laal nga cheikh ahmed el bamba radiyallahu ta'ala anhu da nga ma dégg juroom mbir yoyu moy yan moy képp ko xamni laal nga ndaw ñi da nga ma dégg sallallahu alayhi wasallam dafa ñew orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi cheikh ahmed bamba wootu ko orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi yamu ci mu bind ay téré tuddé ko ndaw ñi tasawudu sikhar tasawudu suban jasbatu sikhar ila akhir ila akhirih ngir bëgg ndaw ñi conserver seenu dundu yaronte sallallahu alayhi wasallam nek seen khudwa nek seen roy way mu orienter len ci anam gog lolo tax ñun sa buñu gisé lu agresser ndaw ñi dootu ñu mëna tiyé suñu bop faawu ñu wax ca lolo motax ñu indi mawduhu wujubu ta'awali al-amr warok top ndigalal sa kilifa ali sallatu wasallam neena dom adama bi sun borom tabaaraku ta'ala dafa gal ci aw losam mu wara top yalla top ab yonentam ali sallatu wasallam alquran saxal ko sunna saxal ko top gi ngay top yalla ak yonentam bu fi yonent sallallahu alayhi wasallam nekul ana kan mo wotu yonent bi yow kan mo represent yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yow xana sa ñaari wajur xana sa kilifa mota alquran ni waman yuti ar-rasul faqad ata allah suratu nisa ku top yalla top sa ndigalal kilifa yaangi melni daf ni ku top ndigalal kilifa yaangi melni ku top yalla kilifa gi moy kan moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wala ku wutu yonnati sallallahu alayhi wasallam ci yow waman yuti ar-rasul faqad ata allah ku top sa ndigalal kilifa yaangi melni ku top ndigalal sun borom rabbi sito jall mom sun borom mu del waxat ci terem bu tedd bu mag bi ni waman yuti allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama allah alayhim minan nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihina wa azna ulaika rafiqa ahkay nam ki ko xamni yalla dogal na nga top li yalla santane top li ndawal yalla santane top ndigalal sa kilifa yowmal qiyam dama lay fang bolé lat mbolam xéti xiwali mbolam xéti barké yi yaak yonnati ali mo salam yeenay dékendo yaak sidiquna yi yeenay dékendo yaak suadahu yi yeenay dékendo yaak salihina yi yeenay dékendo yeenay nek ay andando jëm aljana sun borom ne hazna ulaika rafiqa ndaw andando yu rafet ndaw andando yu bax ndaw andando yu jup ndaw andando yu tedd ndaw andando yu jara andal sun borom ni lolou nak tawfiq lay don du ko gis rek mu nango tok ndigalal kilifam zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima batay ma nga suratul nisa ni lol day teranga la xewal la ngeneelul yalla la lu yalla di defal ay jaamam mun yalla day bayna seuk te yalla moy aji xam ji moy alimul khayb wa sahada jele nañ ci sayidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu min man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad atani wa man hasani faqad asa allah wa man asa amir faqad asani sayidina abi urayra neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena kep ku deg sama ndigal xamal ni ndigalal yalla nga deg te man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kep ku deg sama ndigal yaangi melni kep ku deg ndigalal sa kilifa yaangi melni ku deg sama ndigal man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku deg sama ndigal melna ni ndigalal yalla nga deg kep ku deg sa ndigalal kilifa melna ni sama ndigal nga deg man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam
man yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne kep ko xamni moy na sama ndigal nako woor ne moy na ndigalal yalla kep ko xamni moy na ndigalal kilifa am nako woor ne moy na sama ndigal man yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci ba'dul fuqaha len ci borom xam xam yi dañu firi hadith bi ñen ñi ni li ci yaronte sallallahu alayhi wasallam djublu moy ulul fiqh fi din ñen ñi ndir al fuqaha wal ulama wax jaanga ca ñun balma waye bu ñe amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi way juri fa la kiliftef tambalé genn ci mbedd ni chef de quartier bi jogé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi jogé ci chef de village bi dem ci sous-préfet jogé ci sous-préfet dem ci préfet jogé ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu te ñañu yilif ay kilifa lañu te ñañu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar set ba nga xamanteni lolu ñu bal ma ci dog dog bobu ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ngoy roy ak deggal gi ngoy deggal mo lay jural mahabba mo lay jural tiofel sa digeunte ak sa borom sa digeunte ak yaronte sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko xamal ci alquran niko ñi wax ni dañ la bëgg man yalla bala bako mëna firndel day fekk ñu nangul la top kilifa sa boone bëgg nga ko te nangul la top ndigalam mbeggel ga du deug nga tax way ko arab bo xonni innal muhibba liman yuhibbu muti' alquran ni yunus sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa la waqafur rahim suratu ali imran man yalla limay mana firndele sama jamni ma bëgg leen limay mana firndele sama jamni ba yeeram leen limay mana firndele sama jamni ba jéggal leen moy ñu nangula top yow muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni yaay seen kilifa lotax ali sallatu wasallam ni kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba qalu ya rasulullah wa man yaba qala ali sallatu wasallam man atani dakhala aljanna wa man adani faqad aba rawahu bukhari sallallahu alaihi wasallam ni sama xedu yowmal khiyam ñeppay dem aljana muna bam dess ñal lank sahabatul kiram ñuko yow ki yalla yoni aljana ni mu neexé waaw ko nan kay dem ci mu lank muni firnde ko lank moy kep ko xamni nungu wuta top sama ndigal ko ko ay ci lank firnde ko nangu moy ña nango top sama ndigal ñoña jëm aljana waye ku moy sama ndigal rek ko ko ay ci lank ko ko ay ki nga xamni neenañ ko kay yonu aljana ngi ni muni ma lank loolu la yonantu alayhi salatu wassalam wax may nak legi buñu aggé ci jamono fo xamni ndaw ñi amna lu leen heurté ndaw ñi dafa am lu leen heurté li leen heurté lepp bayiko ci ay xéeti waxin yo xamni ñu wa jamono ñoko andi ay concept yo xamni ñu wa jamono ñoko andi genn leen ci mbedd mi ñu gis ni ndaw ñi sa buñu leen digalé ñu genn ci mbedd mi ñi dalañ ci dé ñi dalañ ci dem prison ndaw ñi té ndaw la joon benen orientation bu bokut ak bobu ndaw dañ ko wara denc ci gannaaw nek ca kanam diko défendre diko xéxal bam atteindre objectifam waye wari su ko jël jital ko motax sallallahu alayhi wasallam xaré ci l'islam sax bu massaana am day wax né bu ngeen démé bu len laal ndaw bu len laal jigen légui nak ñoon wa jamono ginnaw xam nañ ni ndaw ak jigen dafa sensible ken waru ko laal ndax ñom ñoy
buñ doon wax état dañ wax ni ñom ñoy état wala buñ doon wax peuple ñom ñoy peuple ndax yonent mo ni jenn jigen ju bax peuple bu bax la jenn jigen ju bax moy peuple bu bax ndaw ñi ño taxaw diiné ji légui ñaar ñu nga xamni ñu sensible la ñu war leena laq ci gannaaw ñi défendre seeni intérêt ba ag ci xaye bi nga xamni mo ñu taxaw juk lepp lu ca bayiko ñu joxat ko ndaw ñi ak jigen ñi légui contraire bi lañ def moy dañu jël ndaw ñi ak jigen ñi jital leen ci suñu kanam sanni leen ci kanamu granade yi sanni leen ci kanamu mbedd mi ñu di leen massacrer ñu di leen sacrifier ñu di leen nasaxal pour ñun ñu ag ci suñu oxystif légui jamono tollu fo xamni so waxe deug ngir yalla ñi ni da nga far fofu la jamono tollu nga xamni mayatu ñu kenn hurriyatu ta'bir dina ci ñew buma accé ci mbirum salafiste seen concept ak li nga xamni moy seen slogan dina ci ñew mayatu kenn hurriyatu ta'bir légui bo dé wax li nga gëm sax ngir yalla ben ñu la da nga far mba ñu ni la dañ la jënd wa ki jakarlo yow ni la dañ la jënd yaakar na ni mo la gëna nekk sugar mom wa mom yaakar na ni mom mo la ëpp ngëm xana fofu la ak doye di yam fofu la ak doye di mëna yam huriyatu tahbir moy lan moy liberté d'expression moy nit ki nga may ko mu am sañ sañu ni li moy sama xalaat li la xalaat ni la ko xalaaté légui lolu xagn nañ ko nit ñi lutax ñu xagn ko bëgg ko xagn nit ñi moy nit ki sa bu waxé lim jangé won té gëm ko ñu ni ko da nga far don té far aramut par par lo mo aram l'islam téré wul far par par lo la téré tahassub waye mal asaf sax fekk na boba ki wax mom foru sax nak faf mom foru waxuma di farfar lo mom foru sax waxuma di farfar lo waye faaw ñu ni ko da nga far parce que lutax moy da nga menacer intrem da nga menacer intrem motax mu di la saga mba mu di la xass mba mu di la dekkal fo dekkul parce que da nga menacer intrem ñu gis ndaw ño xamni ñaka xam ak seenu doye di ak ñaka jang l'islam taxna nga ne buma sama nday ni won defal nangam diw sangam ni ma defal nangam lama diw wax lay def bayyi li sama nday wax toroxtange man na wessu lolu nala texe di man na wessu lolu ci ku jang l'islam la wax de nga ni sama wajur buñ ma digalon diw digal ma lama diw digal lay def bayyi fi les lolu texe di munu ko wessu texe di munu ko wessu القران نلا وقد ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا غيناو بوما جوخي مان يالا سما حق بنوبي لو ديفاتي لولو جوخ سا نياري واجور سين حق فاليوما لا تدا بوك سي حق سا نياري واجور بون لا ني ديفال nga def بون لا ني بال nga ba شيخ مود بامبا نينا اك سيغ توبا نيم خامي يالا اك فامو ييغ سي يالا واي خولال تيرول ماغي سامونتك اي القران با دي وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا سيغ توبا نينا dafa am nitu yalla bu mak bu ma sa yoni ndawam ci seigne mor ante salif ma gis ndaw la nim jexé ci yalla nim manuro ko yegg ci yalla ma sop ko djégé ko di waxtaan ak mom ndaw la gis ci man ak bëgg yalla ak sop yalla munima yow de buñ demal ci sama serigne ba lé nga yegg ci yalla té néna bobu yegg ci yalla rek la bëggoon néna wayé seigne mor ante salif luko mëna yëgal mbir mi dal yëg nako ba woma nima ahmadu mané ko mbacké muni bu fekké ni haqi njurel doxna sama digga yow bul génn kër gi ndax neena bobu man seigne touba amon na mibatu bu waji dem rocci ko ndank and ak mom dem ken bañ ma yek seigne ñoo ante seli woko bam ñew muneko ahmadou bu fekke ni ak ñurel doxna sama digge yow bam yag ba nga genn dekk bi seigne touba ne bu won ak deg ndigalal ñaari wajur kon talibeb talibe ngeen di non ndax luma am gannar la koy jele te boba talibe ba gannar lay don ngeen don sama talibe kon gis nga ahamiyatu waliul amr nim amé solo moy top ndigalal wajur rawatina wajur mat wajur top ndigalal wajur wajur ni la bul genn nga ni genn ba ca yahba
jeul nañ ci Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma min yanantu sallallahu alayhi wasallam leena alal mar'il muslim sam'a wa ta'a fima ahaba wa kuria Abdullah ibn Umar neena yanantu sallallahu alayhi wasallam neena ascham liko war moy deg ndigalal kilifa sam'a wa ta'a muy mo xam li la sa kilifa digal neex na la mo xam na xari na la muné ila an yu'mara bi ma'siyati fa in amara bi ma'siyati fala sam'a wala ta'a muné xana ludul ni sa kilifa gi dala digal ak moy yalla ludul ni xana sa kilifa gi dala digal ak moy yalla néna waxtu wala digalé ak moy yalla nak bu ko top bu ko deglu dala digal ak moy yalla ñu jëlé ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wasallam néna ta'atul imam حق على المرء توب نديغالال سي خليفه اقلا سي ياو تامسي توب سي نديغالال خليفه دا الامام موي كان موي سي خليفه رك الامام موي سي خليفه بودي كيرغي سي نياري واجور نوي سي امام بودي كارتي بي شيخ دا كارتي بي موي سي امام فوفا بودي ويلاس بي شيخ دي ويلاس بي موي سي امام فوفا باباغا ييغ سي نجوبختان لا باباغا ييغ سي نجوبختان لا مون اقلا سيغا توب اي نديغالام hadis bobu sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala anhu ni yannabi sallallahu alayhi wasallam moko wax ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'il muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah muni dafa war dafa jek dafa jaatu ci top sa ndigalal kilifa ci yow tamsi li fi ak kilifa ga digalula ak ma yalla Seigne Touba radhiyallahu ta'ala neena wastami lisi alayhi dallaka mubadiran walau abadtu nafsak Cheikh Wad bam neena la nga deglu sa ndigalal kilifa lam la tektal nga daw jëm ci muni donte sax nak lim la digal neexul ci sa bakkan manam dal fim la jëme du su djublu way beugulogo waye nak mo la yilif jëmelen la fa muni su boba nga fa jëm nga ca top bo demé ci téréb Seigne Touba bi mu tuddé nulayinu sudur radiyallahu ta'ala anhu néna yowmal khiyam ndaw li nga xamné jaamu kat yalla la won budé alquran moko fi dakk jang budé julli na bu melni julli kata budé wor na bu melni cunkoru fas mun waye nak mustana ngo top ndigali wajuram neena yowmal khiyam sun borom dako nan sama aljana ji doko mus ndax sama aljana ji kumay ndigalal ñaari wajur du ca dem waye safara yit nak do ca dem ndax jaamu nga yalla te ku jaamu yalla gi moy dox sa digal safara ñu wa kon fan la jëm ñu ni lahraf motax seigne touba ni man qafal ila rabbuna walam yakun liwalidayhi muhsina man qafal ila rabbuna walam yakun liwalidayhi muhsina ragalon na yalla lol ba yegg ci dayam ragal yalla beggon na yalla lol ba yegg ci dayam beug yalla jamu na yalla lol ba yegg ci dayam jamu yalla waye nak walam yakun muhsina liwalidayhi bu ay wajurum waxe mu lank ba teud ci najo bul genn muni genn ba ndar bul bok ci manifestation muni bok deug bul nangam muni nangam deug muni yawmal khiyam xam nga fum jëm la araf jamuna yalla ba jamu yalla gi fegal ko safara waye meunta dem aljana ndax moy ndigalal kilifam moy ndigalal kilifam kon buñu agge ci jamono bañ indi ñu ay concept ay xéeti wax yo xamni yi mbeuri lamb yi ñokay wax yeneen yi ci dess ay kilifa yi ñokay wax mi dila xamal ni bu la nexé toural sa bakkan ci mbedd mi ñi lu tax ñi parce que so dée sa yaay juraat la qadra allah wala saman yow sa yaay juraat da nek ci sa loxo juruk sa yaay mi ngi ci loxal yalla yalla mi la wax ni la may dogal ci sama dogal ya sa yaay eumb jur man momi mala sant ni la sa yaay momu lim dacc ci sa eumb bi juroom ñenti weer fukel ba ñew mu xawa dem al-akhirah topal ndigalam nga ñew adina
war ko taxaw war ko ar wara seral xolam amul len loy def lu niko yaay bal ma genn ci mbedd mi ndax suma de nga jurat naus billahi min sa bi concept bu ko gëna ñaaw verbe bu ko gëna ñaaw man xawmako mbiri lamb ye koy wax way kat ye koy wax de ngeen waxon nako fi danaka limay wax ni lumay baamu rek la waxon nako ci ay conférence yag ci gannaaw lalta baña la lek door mata bañ ma gañak muy ay moo yo xamni ñoon wa jamono ñokoy indi di ci lor xalel yi ñu wara taxaw ñom borom xam xam yi ye xalel yi xamale ni ni moo la bo xamni shaytané mo koy salni ci xelum nit ñi diko foyé waye luy alkalé day alak nit day alak nit yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won ci hadith bo xamni ibnu abbas moko solo radhiyallahu anhu muni sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi fa innahu man faraqa aljama'a jama'a sibran famata ila mata mitan ja'iliya aw kama khala radhiyallahu ta'ala anhu bukhari solo nako ak muslim yeb hadith bobu ma wax sallallahu alayhi wasallam ne man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi yaron sallallahu alayhi wasallam neena kep ku yalla natto nga gis ci sa kilifa lo beugut da nga gis ci sa kilifa lo beugut yaron neena xam nga luy pexe muñ mëno té mu doon sa kilifa de muñ rek fa seus da nga gis ci sa kilifa comportement bu le neexut yaron neena muñ fa seus muñ rek tay top ndigalam mo fa seus muy ndax waxtu wo joyok ndigalam lu tol ni sebra ba tax la genn ci bir kiliftefam gi mu yilif muna neena bo ci faato yaangi faato ci ak jahiliya bo ci faato rek yaangi faato ci bir ak jahiliya fa innahu man faraqa aljamaa sibran mata ila ma mata mitatan jahiliya aw kama khala lele nit ki yalla na toko kilifa go xawa ñak solo dama yalla bal waye nak du téré li yonent wax rek fal yasbir ali bay bo muñ misal nako miraran ci khutba bima don def ci jumaaja mané dama ñaari xéti kilifa la am dama adama bo gis ñaari kilifa yi ben la ci am da am kilifa guñu tuddé kilifa mbeut am kilifa guñu tuddé kilifa gaynde kilifa mbeut moy kan moy ko xamni boko jitalé top ci gannaawam ni la yaangi joggi sama genn bi ngay moytu wax ak daw ciow ngani war jitu ko ci kadamam ni yaangi for sama gunoor ngay moytu ak daw wax nga ñew tolok mom lang ak mom mune a legi man ngay dir bag walé kilifa gu melni boko amé foy muccé solution bi yonent jox na lako moy fasbir alayhi fal yasbir alayhi yonent neena kilifa gu melni bu lako yalla natto baye bo muñ rek amato pexé gënen kilifa gi ci dess moy kilifa gaynde moy tam moy ko xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko gogo kilifa lañ soxla moy Seigne Touba kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko moy Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu kon ñaari xéti kilifa yi mo am sallallahu alayhi wasallam ni bula yalla natto kilifa gu doye di nak baye bo muñ rek bula yalla natto kilifa go xani comportement am neexula baye bo muñ rek amna hadith bo xamne ko ñu wax hiyat ibn khanima moko netti neena kep kenn ci yeen ku gis kilifa am mu amé comportement bu ko neexul mun yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax mun sallallahu alayhi wasallam neena kep kenn ci yeen ku gis ci kilifa am lo xamne ni neexuko bu koy laye bir bu mu ko wax ci digg eutuba bu mu ko wax ci penchima na japp ci loxom ba wet ak mom wax ko liko nakari ci mom
mune mom yonent sallallahu alaihi wasallam man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu alaniya fala yubdalahu alaniya kep ken ci yeen ko xamni dem na ba gis ci khalifa am lu ko neexul ba diko laye bir ci lola muna ne bu ko wax ci bir mbolo ma kat mune ko numuy def mune walakin yaqsu bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu salika wa ila kana aw kama khala kana qad adan aw kama khala alayhi salatu wa salam mune bu fekente ni yalla dafa dogal nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexul neena bul ko yedd ci bir mbolo bul ko laye bir ci bir mbolo mi neena jappal ci loxom wet ak mom fi barab yeen ñaar nga laye ko bir liñ ko bëgg laye bir neena bu la nangulé fa ila alhamdu wa shukru bu fekente ni nangul lu nak fexé amul waye duté moy sa kilifa duté moy sa kilifa fexé amul ñu dem jamono bo xamni ni mako waxé daari alquran yi bari misal nako ba tay dañuy jàngalé té duñu yar dañuy jàngalé té duñu yar lutax moy da nga gis ko xamni néna la ci daari alquran la joggé fa la jàngé néna ba mokal ci daara waye bimu ñëwé ci kër gi bimu waccé ci daara ja ba déllu ci kër gi bu ndayam jaaré penku mu jëm soow su bayam jaaré penku mu jëm soow mom yen ñi may wax ñep yeena ma gëna xam loolu rawatina daara yi ñi tuddé internat xalé yi ci joggé buñu mané ak seen wajur yi mukk dañ leena jangal te yeeru ñu leen bu seen bayiné da wéx ñuy da ñuul bu seen bayiné da xonx ñuy da wéx te pourtant mokal nañ téréb yalla bi jamono yele passé rek yagul dara ci jamono yi gam gi suru gam ba sax la ben ko xamni ni ci daare internat yu la jaar mokal na alquran deglu na ko bu baax mokal na alquran waye yar dara ab yar amu ci dara ma jëlon ko diko fay pour mu jangalel ma mané ko jamono yi dañu ne ci gamu gi waye man nga ñew ci gamu gi fekke ci gamu gi bu ñamo bu nupi rek bu gone jeexale beur rek nga dal di tambali mu ñu nefi buy lek ca kaw lay top cheikh khadim buy lek ca kaw lay top day soli dalam waye gis nga bo waxe bu la tonto xar suuf ci duggu ci rek ngay bëgg ta hafizul qur'an la de hafizul qur'an la de di sur la fi jangale di sur maniko yow da nga yaq say do nga kay wer ñaat la la waxon fekk bimu ñewé maniko manon man na la fay wer 50000 waye nak na la ci doli 10000 francs muy 60000 francs ndax sa tour wi ak sa sante wi ndax dafa sante samb man ma sante mbay maniko lolu ay kal la motax ma ak sa tour wu tedd wu mag wi kon nak dana la ci doli 10000 francs muy 60000 waye 10 sur la fi jangale mu woko mu ñew maniko yow da nga yaq say do nga xam nga lan la mëna am 60000 ngi ni te nga dem motax danaka presque munu ma am jangale kat buki parce que éducation dafa bok ci njangale waye bu fekkante ne xalé yi la yalla xam doyna lepp dal ken munu ko wax ñaata xalé ngeen xam ñu nek bitim rew seen paray duggal leen dara ñu jang alcorane ba wacc fekk si leen ci rew mi bu seen bay waxe ñu fukk ak juroom tek ca seen bay mënul leen dara wa ñooñu est ce que yeenañ leen ci alquran xamal leen ni alquran neena wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan sa bay lu miti na nga négocier ak mom ginaaw bi nga joxe yalla li mom ba nopi xalal yi deggalatuñ benn kilifa benn du kilifa ak diine du kilifa ak aada du seeni wajur wa bu nopi nak ñu ni legi lolu kenn du ci yeexale yi ku ci bëgg yé xalé yi ba nga bëgg leen ci wax lu leen jariñ ñu ni la ah yow da nga far ak diw sangam da nga contre diw ba di la saga bëgg la terroriser ci internet bi ku leen koy nangul kan mo leen koy nangul Seigne Touba lu ko dal orienté ndaw ñeeku ko tek Yaronte sallallahu alayhi wasallam lu ko dal orienté ndaw ñeeku ko tek man ñoo ñoy sama référence ci diiné ñoo ñu ñoy sama référence ci diiné jëlé nañ ci hadith bo xamni kuñ wax ubada ibn samit moko netti muni sallallahu alayhi wasallam neena top ndigalal kilifa dafa war
mom ubada moy netali muné lolo tax ñun bañuy jaayante ak yonnatu bi sallallahu alaihi wasallam dañ ñuko bayahna ala sam'i wa ta'a bayahna ala sam'i wa ta'a ñun dal bis ni ki tay jaayante nañu ak yow ci lo ñu digal ñu def lo ñu téré ñu bayyi jaayante nañu ak yow mom lay faral di wax bu len diglu digalal kilifa yi lolou ku nek ko wara wax bam dess gidd bam dess njit mo xam njital diine la mo xam njital politique la bu len diglu digalal kilifa yi kenn waru ko genné ci salami subhanallah ñu wessu lolou ñu dem ba ay nit di influencer sunu ndaw ñi ci xamal len ni serign si ngeen top serign si ngeen yaakar serign si ngeen di deglu dañ leen di jariño waye jariñu ñu leen serign si dañ leen di jariño waye jariñu deglu sahabi bi lim wax mun yaron sallallahu alaihi wasallam ñun kërok bañuy jaayante ak mom xam nga luñu jaayante ak mom bayahna ala sam'i wa ta'a man satina wa makra'ina mo xam lu neex mo xam lu naqari wa husrina wa yusrina mo xam lu jafé mo xam lu yomb wa xolal mi li sahabatul kiram li lañ jaayante won ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yow muhammad jaayante nañu yow ci sam awata def leen ñu def bayi leen ñu def ñu bayyi mo xam la nga ñu digal suñu banexu bakka na nga ca mo xam la nga ñu digal neexunu mo xam la nga ñu digal lu jafé la mo xam la nga ñu digal lu yomb la ñun dal sam awata lañ ande ak yow mom lañ jaayante ak yow mu am modou mbay cham mu joge fe am modou mbay cham mu joge fe fek serigne nar mu tok fi yalla nako yalla yeureum te dole ko njegal modou mbay cham ni serigne nar man de xamna ni amna hurriyatu tahbir ci sama bop amna sañ ci sama bop mu waw mu ni sañ bobu nak dama ci beug jël ay parti denk lako jox lako bis niki tay aslamtu nafsi ilayk amna sañu denkané sama bop mura muni denk na la sa bop mayna la sañ ci sama bop sama alal ji may liggey loma ci laaj ma jox la ci loma ci laaj ma jox la mayna la sañ ci sama bop boma digalé ma def boma téré ma bayyi mayna la sañ ci sama bop suma amé dom sax bala mako tuddu dama lako yëgal ya may tanalu tur mayna la sañ ci sama bop fooma wooma wuyu la mayna la sañ sama bop loma liggey lako legi ngani waji ki def lolou ngani ko yow da ngay jaamu nit ki def li mom la gaay tudde koy jaamu nit waji mudu mbay cha mi nangul li nga xamni ciobarem la mo ñewal bopam ni señ nar joxna la sama bop muni waw muni maangi fasiyene anda yow ci sama liberté bop sama sañ bop yi nak dama ci bëgg jël

إن المحب لمن يحب مطيع. كسب محمد دا نكاي توب كسب محمد دا نكاي توب يو غور جي تاكلام كو ساليكا سوبو محمد محمد داول تاكلام محمد داول تاك براسل ما براسل لا نكاي واخوما gis nga aj makka sax bokay def dañ la koy téré montar mi nga xamni sax da nga ci xamtu heure dañ la koy téré nga gaw ko ci sa loxo non taxuma djub motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam asna to ak sahaba yi ba yag munilil la yu'minu ahadukum atta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in yeen amatu nas bi yeen sama xet sallallahu alaihi wasallam moy wax de mun yeen sama xet amul kenn ci yeen ko xani ngeumam yalla dana ko nangul lul ni daf ma beug man yonent yalla muhammad bama gënal ko jëmmam ji daf may beug bama gënal ko jëmmam ji a jëmmam ji dong mun dedet daf may beug bama gënal koy domam ñu ay domam dong mun dedet daf may beug man yonent yalla muhammad bama gënal ko ñaari wajurum mun way wessu na lolou man muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yalla nangou seen ngeum da ngeen may beug bama gënal len lepp lu yalla bind wanasi ajmaina da ngeen may beug bama gënal len lepp lu yalla bind ci ngeen di doga bax sallallahu alaihi wasallam neena ku beug bax da ngay may beug bama gënal la lepp lu yalla bind alihi salatu wasalam li feek muhammad gënal lu yalla bind rek baxago sa ngeum yalla nangou goko te nit bu yalla nangoul ngeum rek baxagul ngay deg wala xnday di lebu nan sama bopuma la gënal dug bagnala muhammad bagn na lolu sama bopuma la gënal dug bagnala muhammad bagn na lolu sallallahu alaihi wasallam mom bagn na lolu jele nañ ci abdullah ibn izam radiyallahu anhu muni ben bis dañu and ak yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna ma annabi alayhi salatu wasalam wa huwa akhisu bi yadi umar ibn khattab muni dañu massa and ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu japp ci loxol omar ibn khattab xam ngeen omar de omar xam ngeen ko de moy nit ku sincere ko nga xamni du wax lu ngeumul mu du wax lu ngeumul mu sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn ci yeen ko yalla di nangum ngeumum loolu ni daf ma beug bama gënal koy doom gënal ko ay soxnam gënal ko ay fréram gënal ko doom adama yépp Omar ni ko yow ya rasulullah man de wax deug yalla ya ma gënal say dom bëgg na la ba ya ma gënal say dom bëgg na la ba ya ma gënal sama ñaari wajur bëgg na la ba ya ma gënal nit ñepp waye sa bop nak mom gënal wama ko nak wax deug yalla nak man sa bop la gëna bëgg ci yow sa bop ma la gënal dug bañ na la loolu la Omar waxu yonnentu sallallahu alaihi wasallam sa bop ma la gënal dug bañ na la sallallahu alaihi wasallam ni ko Omar muna amone ko kon yalla nangogul sa ngam wala yalla nangou sa ngam rek ma gënal la sa bop alihi salatu wassalam comme omar ko sincère la du wax lu ngamul muné ko ginnaw nak fofu la aju kon légui ya ma gënal sa bop nak wax deug yalla ya ma gënal sa bop motax muné ko la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in ila min nafsi fa khala lahu omar fa innahu al'ana ay bimaana yow omar sa ngam matagut sangam matagul omar niko wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi legi dal ya ma gënal sa bop kon sallallahu alaihi wasallam niko waw kay al an ngama ngi doga mat al an sangama ngi doga mat omar ibn khattab la yonent sallallahu alaihi wasallam waxon lolou sangama ngi doga mat motax bala sangama mat rek sallallahu alaihi wasallam gënal la lepp lu yalla bind ay jaar way la ak tollu way bo demé ci ulama tasawuf biñuy tarbiyé sen talibé yi dañuy wax ni nit ki bala yegg ci yalla day bëgg sëriñam mbëggel go xamné lepp lu yalla sak sëriñam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mbëggel go xamni lepp lu yalla sak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mokoy gënal te bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yalla mbëggel go xamni day melni yalla bindul dara lu jëmam ji rek kon ay jaar way la

0: kon bëgg yonent bi alayhi salatu wasalam fardul ayni la, fardul ayni la. Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala bindina ko ci khasidam bi neena wa salli da'ban ala man ubuhu furida, wa salli da'ban ala man ubuhu furida. Señ Touba neena ma ngi lay digal nga julli ci selmal ci kan mu ne ki nga xamni bëgg ko farata la, wa salli da'ban ala man ubuhu furida, julil te selmal ci jam bi nga xamni bëgg ko farata la, yalla ko santane bëgg ko farata la. Khul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la wa yaghfir lakum sunubakum wa la ghafurur rahim alayhi salatu wassalam. Bëgg yent yalla Muhammad mi nekk ci wéram rabiul awal miñ doon gamul barki dembu, miñ doon fété ak juddom barki dembu, miñ doon waxtana ay jikkom barki dembu, bëgg ko farata la, bëgg ko farata la de. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ñu ni ko lolan la muni man kana Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mima siwa huma. Sallallahu alayhi wa sallam daf ni ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow mus nga tiaf ka ngëm yalla bu don man te fess match nga ko. Lool la yonent sallallahu alayhi wasallam neena ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow fekkon ni ngam yalla mant fess la muna muni match nga ko bam jeex ni ne ko waw jikko yo yan la muni xana bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom, bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom. Neena fo gis ko ko def rek xamal ni musna mandar gam neexitu ngam yalla musna ko koka musna neexitu ngam yalla alayhi salatu wasalam. Fo gis ko xamni da bëgg yalla ko yonentam rek xamal ni musna neexitu ngëm yalla mustafa ali sallatu wasallam moko wax. Motax cheikh ahmed bambani muhammadun zinatu dunya wa lasatuha zala alayhi lasil munisala alayhi lasil bahrain ghad marja aw kama khala. Mun mom seigne touba radiyallahu anhu muhammadun zinatu dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina amna banex, adina bu fekke amna banex muna man xam nga banex adina moy lan moy bëgg muhammad. Seigne Touba loolu wax neena bu fekke ni adina amna banex, banex adina moy bëgg yent yalla muhammad. Muhammadun sinatu dunya wala satuha neena bu fekke ni adina amna tar tar ba moy yent yalla muhammad. Muni nak mom Seigne Touba ak bëggam ci adina ak taram ci adina moy sopp yent yalla muhammad. Mom lay tarlo, mom lay yek musaf ko ndox mu neex, mom lay mus musaf ko ndox mu neex. Mom Seigne Touba taru adina ci Seigne Touba moy bëgg yent yalla muhammad, waye banexu adina ci Seigne Touba moy bëgg yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam. Mune julil te selmal ci kok nga xamni moy borom ñaari jeej yi, borom ñaari geejju wurusi bu la nexé nga firé ko moy borom geejju sariha moy borom geejju haqiqa, moy borom geejju sariha moy borom geejju haqiqa yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam. Alasil bahrayni moy borom geejju sariha way moy borom geejju haqiqa. Alayhi salatu wassalam ñaar yep la boole won sariha ak haqiqa الإيمان والإحسان عليه الصلاة والسلام. كن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض العين، حب محمد عليه الصلاة والسلام فرض العين، فرض العين. مرخص أحمد بامبانيكو dahani ila madhi nabi hubusatihi, dahani ila madhi nabi hubusatihi. Seigne Touba neena lima pousser tax ma sot khalima jamba da di tag yont yalla muhammad munea muni beug aljana taxut, beug materialisme taxut, bëgg taaru adina taxut bëgg jumaaji rafet taxut bëgg talibi taxut ñu ni ko kon lan mo la taxa sot khalima jamb da ngir tag yent yalla muhammad mun xana hubbu satihi bëgg jëm ji rek jëm ji ci bopum la bëgg dim yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopum rek la bëgg nga xani même bu won yonent rek dako bëgg rek ngir yalla mom da bëgg jëm ji rek même bu doon tan yalla gis nga ulama wu tasawuf bu ni misal ci mbeugël xam nga ci tuwa bi dafa am lu ñuy tuddé amour commercial moy lan moy da nga bëgg li ngir intérêt bu ci tégué amna lo bëgg waye li tax nga bëgg ko amna intérêt bu la ci nekkal motax nga bëgg ko lolu moy amour commercial biñu misal ci al mahabbatu sati bëgg jëm yent yalla muhammad rek khalisam nga xamni dara taxul nga bëgg ko lu jëm ji nga bëgg biñ tay misal ci digënté abou bakkar ak sayyidina omar radiyallahu anhuma omar bima tuddon legi luma tassu dañ wax ni abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah alayhi salatu wasalam wa omar yuhibbu nabiyullah muhammad alayhi salatu wasalam kon abou bakkar mbeugelam amul illa comme lu melni li seigne touba xani motax mu beug muhammad lolou lako beugé moy jëmmé muhammad la beug mom abou bakkar même bu nekul yonent beug nako rek da'ani ila mathina bi ubusatihi neena bo gisé man seigne touba lima poussé ci ma sot khalima jambada sosda neena du dara lu beug yonent yalla muhammad jëmmé ji la beug mini abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah abou bakkar da beug muhammad mi yonent yalla bi nga xani mom bu doon won yonent yi beug nako waye omar yuhibbu nabiyullah muhammad omar mom da beug yonent yalla bi muhammad nga xani kon bu fekkon tani muhammad doon won yonent amana du ko beug kon beugelu omar amna liko lal moy lan moy amna illa ji moy sallallahu alaihi wasallam ab yonent la bu won yonent xeyna kon omar man nako bañu beug abou bakkar nak meme bu yonent bu xam muhammad nekul yonent yi beug nako rek jëm ji la beug alayhi salatu wassalam meme bu nekul yonent jëm ji la beug rek Seigne Touba ni non la mel ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dahani ila mathi nabbi hubbu satihi lima pousser pour may tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam du materialisme hubbu satihi jëm ji la bëgg rek man jëmmi muhammad la bëgg ñu ni ko muhammad alayhi salatu wasallam mo nga bëgg moy kan mu ni muhammadun khayru man yamsi ala qadami muhammadun khayru man lillahi qad sajada neena buma len beugé décrire kan moy muhammad sallallahu alayhi wasallam mima beug bam gënal ma lepp muna khayru man yamsi ala qadam ko seen bab ba jëm kaw tank ye fété souf muna mun muhammad ko gën bul ci génné kenn nak ko seen bab ba jëm kaw tank ye faré souf neena muhammad ko gën sallallahu alayhi wasallam moko wax cheikh ahmed bamba moko wax radiyallahu ta'ala muhammadun khayru man yamsi ala qadam lolu mom kon ñepp ngi ci biir bu gene kenn malaaka yeek julit ñeek yeep mune yow mu ci lolu sax waye dama ni ko seen muy rek ab jëm ci suuf ki nga xamni da doylo yalla wolu yalla diko jaamu guddeek becc ak foko seen muy rek jeba di sujootal yalla koka kum mana doon muhammad ku gën muhammadun khayru man la yaqad sajada khar sajada ko seen muy sujoot rek yent yalla muhammad ku gën alayhi salatu wassalam metti lañ mané cheikh mohamed bamba nit masna ñew ci mom ne ko bu yalla wi yonent bi wi mu ne ko dooma fa fekk de ñoni mom fuñu nekk nekkuma fa bu yalla wi yonent bi wi mu ne ko dooma fa fekk yow mom dooma fa fekk mom fu yalla ak yonent nekkul ahmadu nekku fa fu yalla ak yonent nekkul ahmadu nekku fa de dooma fa fekk muhammadun khayru man yamsi ala khadab ko seen bab ba jëm kaw tanke fara suuf muhammad ko gën alayhi salatu wassalam waye muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen muy rek ab jëm ci suuf ngir wolu yalla muhammad ko gën alayhi salatu wassalam muy lolo tax nak man seigne touba bëgg jëmum ji rek mbeugël gogou mako bëgg demna ba far ci sama xol bëgg doom amatuma sentiment wu bëgg doom ndax lan ndax sentiment wu bëgg muhammad ko lek muni mbeugel gi ma bëgg yent yalla muhammad yobnu ma ci amatuma sentiment wu bëgg soxna amatuma sentiment bëgg soxna place bi mo wara na bëgg soxna mbeugelu yent yalla muhammad lek nako muni mbeugel gi ma bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam taxna amatuma sentiment bëgg talibé fima wara na bëgg ab talibé mbeugelu yent yalla muhammad lek nako ñu neko ndax ci wax ko rek nga yam muni xaaral ma bindiko mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada hubul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala mahad mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada sama mbeugel ci yent yalla muhammad farna ci man bëgg dom bëggatuma dom farna ci man bëgg soxna farna ci man bëgg njabot bëgg talibé ñom ñepp jotena leen yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan qadiman bam jeex defna ko mu nek fi daaw motax mu tekki ni dami wa ahli wa awladi fi daawlahu abdan qadiman muskan li sanada mu ni dépassé na lol ndax buma ko waxé man nañu yaakar sax ni njabot dama itelul wala soxna wala say talibé mu na mu ni man ci sa jimi bop sama deret ji man seigne touba radiyallahu anhu legui jotena ko yentou yalla muhammad fi daawona ko ko dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan khadiman muskan li sanada mahabbati al mukhtar sayyidina humul maqani wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan khadiman muskan li sanada radiyallahu ta'ala fofu la tiofel man yam kon beug yent yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam fardu ayni la fardu ayni la way wolof nyaay day faral di wax ni bi tiwja fayna mbalja xam ngeen amna xissa bu ñi netti barki dem rek ci gam gi biñu ubbe laaj yi amna kuma poser question laaj ma ni ma dafa gis ci majma us-sukhra ben lettre bo xamni ci ahmadou bamba moko bindon mam cheikh ibrahima fall niko na nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi muy julli sa talibey nima laaj ndax seigne touba bind lettre bi wala diet lolou mo doon laaj bi ma tontu ko niko xuma ndax seigne touba bind lettre bi wala diet ciowli bari na ci waye li nga xamni mom lañu xam te xam ko cheikh ibrahima fall seigne touba musuko digal lum defu ben bu fekke seigne touba bindi lettre bi xana kon lettre bi agul ci cheikh ibra bu yegge ci cheikh ibra kon xana cheikh ibra geumul ni seigne touba ko bind ndax mom cheikh ibra seigne touba musuko digal lum defut jang nañ ci tarikh ni bako seigne touba ne wéru feñ ne bu subhan ngeen wor da xey wor lo wa kërëm ñep liré sax da ngeen wor lo lolu xam nga muarikhuna yang koy netti li liri sax daf leena wor lo benen bi ci dess Cheikh Ibra radiyallahu anhu Seigne Touba masnuko wo ñuko bu subhan nga wor nañu mu xey baña wor Seigne Touba wo wo ko dal di koy tacc ben barab melni ku ko fa pinir ñuko bu fi jog te digalu bal ñu ni barab ba bëri ko fa pinire wala mom ko fa taajé dañi bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan neñu mu am fa ñetti fan kenn fepp ko fa jox ko ñam tay duggu fa nak mang ci ndigal Seigne Touba rek neena ag na ci xif fo xamni ñing ko deg mom ci bopam mu naan ndox ndox ndox Seigne Touba ni jox leen ko mu naan ñoko man nga delu bu subhan nga wor mu defaat ko Seigne Touba defaat non neñu ba muy ñetti fan ami ñetti yoon Seigne Touba ni gis ngeen ko ni mam cheikh rahima fall match sobla mune ya ko ko roy ci ni nak man nga alko loli batay bok na ci xisa yi ñu netti li kon bu fekkonte ni ndigal li ci Seigne Touba la joge ñew ci cheikh ibra Cheikh mom bu ko Seigne Touba non bu lekati sa diru dund dutu lek mom day faatu rek waye dutu lek musta jot ndigal te jeewul ndigal li mam cheikh rahima fall mom nak ni seigne touba beugé yonent bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la seigne touba mas di misal ci mam cheikh ibrahima fall daf ni cheikh ibrahima fall de kérok bima fekke mbacké kadior di jaayante ak man daf ni ma tank bi yalla la top bam sosi fi ci yalla bëgg yegg mané ko yalla mom nga bëgg yegg buma ko gisoon dooma fekk moni dama top tanki mom duggu sa keur buma ko gissone mu genn ma top ko ayat tanki bi gennul keur gi neñu mam cheikh ibrahima fall ni seigne touba man ki may set ngir bëgg dem ci yalla buma ko fi fekkul won te fekk fi bamélam donc lima bëgg ci yalla dina ko am neñu seigne touba ni ko lolou cheikh ahmed basir net li nako ci minul bayul qadim muni ko seigne touba ni ko yow de kon mag yow ño bokk hal ño bokk pass pass ndax man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonent bobu ma fekkul won ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ni legi nak limay bëgg li tax ma wax yépp xessa bi muy bëgg netti moy ben bis seigne touba daf ni man day cheikh ibrahima jaaxal na ma muna mune man day bëgg na ma mbeugël go xamni top ma topil wo xamni buma ko ni won yalla mi taxone nga dima top bis ni ki tay banako du tax cheikh ibrahima bama cheikh ibrahima beug na ma mbeugel go xamni top ma topin wo xamni buma ko wowon bam ñew maniko yalla mi taxone nga dima top bis ni ki tay banako neena du tax cheikh ibrahima bama mun way mayit faynako kat ndax cheikh ibrahima bu wowon talibi aju ci mom ñep ñu dajé ci ben barab mu ni len seigne touba mi taxone ngeen may top banako neena du tax talibi mi bako seigne touba mi taxone ngeen dima top banako neena du tax mukk ay talib yim bako waxin la bu wax la ni la beug yonnati bi sallallahu alaihi wasallam fardul ayni la beug nit yalla yi sunna wajibe la beug wali yu yalla yi dafa war ndax bo len beugé da melni muhammad sallallahu alaihi wasallam nga beug motax seigne touba misale ko noni bo len beugé da melni muhammad sallallahu alaihi wasallam nga beug alayhi salatu wassalam lolo tax jele nañ ci abi urayra radiyallahu anhu muni da fam ben bis ñu ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam ay diw sangam mi nim beugé ñom diw ay diw sangam mi nim beugé ñom diw rajulu yuhibbu al-ghawma wala ma yalhaqu bihim khala al-mar'u ma'a man ahabba alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam ci bi hadith bo xamni abi musa moko netti muni sallallahu alayhi wasallam day ñew ci mom niko ay diw nim beugé ñom diw wala ay diw nim beugé diw yonent bi ni len al-mar'u ma'a man ahabba kenn ku ne ka nga bëgg yow mal xam fu mu dugg fofu ngay dugg fu mu dugg rek fofu ngay dugg bu fekke ni da nga bëgg ahlul qur'an yowmal khiyam fu wa ahlul qur'an nek fofu ngay ne bu fekke da nga bëgg ahlul misik yo lol le mbadan tan tacc len murir bu yowmal khiyam fuñ dugg fofu ngay dugg fekke da nga bëgg ahlul politique yowmal khiyam fu wa ahlul politique dugg fofu ngay dugg ahlul politique fuñ dugg rek fofu ngay dugg lu len yalla def def lako ngeen yalla def def lo lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netti li radiyallahu anhu mun ali sallallahu alayhi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alayhi wasallam ni kuma bëgg mak yow andé dem aljana kuma bëgg rek mak yow dem andé dem aljana sallallahu alayhi wasallam wax ko man ahabani kana ma'i fil janna kep kuma bëgg man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam te muy deug muna mun mak yow ñoy and daagu ndank dugg aljana legi nak waxna len bëgg muhammad te muy deug moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum téré nga bako lum daan def nga diko defé nam ko daan defé te yalla tax lolu moy bëgg muhammad motax muni man ahabani kana ma'i fil janna kuma bëgg rek mak yoy and dugg aljana alayhi salatu wassalam mu delu wat ci al mar'u ma'a man ahaba al mar'u ma'a man ahaba ñaari hadisi ci rob benn bi dañu ni sallallahu alayhi wasallam dafa toog benn bis ba yàgg am benn sahaabi boo xam day def saraw seconde bu nekk mu ñëw wér këram xool yonent bi dellu minute bu ne mu ñëw xool yonent bi dellu sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw ma li xaafa lii nag moom mu ne ko xanaa dama xam ni yow mal xiyaam bu ñu demee àjjana it xam naa ne àjjana ja ngay nekk duma fa ne ndax yaa ma ëpp daraja ëpp ma maqaama te it dama laa bëgg mbëggeel boo xam ne mënumaa toog benn seconde te gisuma ma xam ni yow mal xiyaam boo muytu bu ñu fa bokkee demit duma la gis ndax daraja ja ngay am bay nekk ci jeneen àjjana ja man duma ca nekk mais ñenent ko aha kay al marhu maa mal ahaba àjjana ji ma dëkk ngay dëkk nit ku nekkam bëgg fu mu dëkk foofa lay dëkk beneen hadis bi ñii benn waay benn arabi yu mooy benn sàmm moo jóge ci àll ba ñëw ni ko yow ki yàlla yónni kañ la bis penc ba kañ la bis penc ba mu ne ko waaw ana loo ko préparel bay laaj kañ la bis penc mu ne ko xanaa bëgg yàlla ak yonentam mu ne ko al marhu maa man ahaba bëgg yàlla ak yonentam rek mu ne ko al marhu maa man ahaba kon sallallahu alayhi wa sallam nee na ku ma bëgg maag yow ñooy waaxu ànd dugg àjjana ku ma bëgg rek maag yow ñooy waaxu dugg àjjana léegi nag mu des kon boo waxee loolu da nga naan waaw ki nga xam ne moom nee na Sëñ Touba la bëgg wala Alhaji Malick wala Cheikh Ibrahima Alkaolack yi waaw bëgg ñooñu mooy bëgg yonent bi bëgg yonent bi mooy bëgg yàlla ku bëggul yonent bi doo bëgg yàlla ku bëggul Sëñ Touba ku bëggul yonent bi doo bëgg Sëñ Touba koo dégg ñu la bañ na Sëñ Touba rek wala bañ na Alhaji Malick xamal ni bëggul yonent bi bëggul suñ borom tabaarak wa taala ñooñu ku bëgg yàlla bëgg yonent doo leen bañ ah yàlla nu ko digal yàlla moonu digal ni bu ngeen di ànd ànd leen ak ñi ànd ak Mouhamad ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'a sadiqin ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'a sadiqin yeen ñi wax ni gëm ngeen yàlla te mënu leen a am connexion direct ci yonte yàlla Mouhamad mu naa mu ne dem leen ci ñi nga xam ne partagé nañ connexion yonte yàlla Mouhamad ñu partagé leen Sëñ Touba dafa connecté wu direct Alhaji Malick connecté wu direct ñu partagé ñu ñun même réseau bi la waaw boo bëggee Sëñ Touba rek bëgg nga Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam te muy dëgg waaye na fekk nag ngay roy Sëñ Touba ndax Sëñ Touba lu mu wax ni bi mu waxee ni bi mu ne yaa xayra rabbi xayri mu rabbi xadrama xalbi bil ixtida nee na maa ngi defaroo ci roy yonte yàlla Mouhamad man Sëñ Touba ci laa defaroo roy Mouhamad rek ci laa defaroo kon yooyu boo bëggee defaroo royal Sëñ Touba rek ginnaaw moom nga bëgg booy roy Sëñ Touba rek defaru booy roy Alhaji Malick defaru waaye dama bëgg Mouhamad bani suuy bëgg lamb ja bani suuy mën ta nekk bëgg Sëñ Touba bani suuy bëgg lamb bani suuy mën ta ne bëgg Sëñ Touba bani suuy bëgg politique bani suuy bëgg Alhaji Malick bani suuy bëgg mu ni mën ta ne yàlla ko wax maa ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jaw fii yàlla nee na defaluma benn xol boo xam ne day bëgg Mouhamad bani suuy ñu ne waaw mu ni bëgg ndaw rabbin bani suuy yàlla nee defaluma ko kenn ku leen ko waxee da leen di nax yàlla nee na defaluma ko kenn ndox ak safara ci leen ndab acca jéemal baxam kañ lay sotti ndox ak safara ci leen ndab mën ta nekk moom kay lenn nga ciy suuy rek lenn nga ciy suuy rek waaw moom suuyal ci Mouhamad mbaa nga suuy ca làmb ja mu jeex waaye musabsabina bayna saalim laa ilaha haula wala ilaha haula mën ta nekk yàlla ni bu ngeen gëmee yàlla ragal leen ko te ànd ak ñu dëggu ña topp leen bëgg leen ngir yàlla ànd ak ñu bëgg ña topp leen bëgg leen ngir yàlla asidiquuna yi waaw sidiquuna yi ñoom Ababacar ñoom Ousmane ñoom Seyna Ali yonent moom dama li ne di jëlale yonent moom daa bokk ci ay sartam mooy asidiqu al amin sidiquuna yi buñ ko waxee ñoom Ababacar ñoom Omar ñoom Ousmane ñoom Aline ñoom Sëñ Touba ñoom Seyd Alhaji Malick ñoom lu ko waral mooy yàlla da leen a rafaatale ñu am connexion direct suñ borom ni ko Sëñ Touba ci masalikul jinan Sëñ Touba dañi فما يفي معجزة النبي يجوز في كرامات الولي سنتبانينا رضي الله عنه دفا دغان تي يال تي جادو منامني يوننت بو ام كونيكسيون بارتاجي نكو ولي بيب يوننت بو ام كونيكسيون بوني منامني كونيكسيون بوبو بارتاجي نكو ولي كما يفي معجزة النبي يجوز في كرامات الولي لا واخ ني نكو لوتخ من لا انه ورثه فالانبياء لانه ورثه فالانبياء حجج ربنا على على الخلق اياه من لي تخ ما واخ لاكو لي تخ ما واخ لاكو ني لا ولي بو غيس اب يننت موكو بارتاجي كونيكسيون لانه ورثه ورثه نيوم نيولين دون لانه ورثه نيولين دون نيولين ووتو سي كاو سوف min waaw ñooñu ñu wut ci kaw suuf doon leen ñum doon mu ne fal anbiya hujjaju rabbina mu ne ñooñu ñooñu moy ñi nga xamni dañoo am réseau direct dañoo am réseau direct hujjaju rabbina ala al khalqi ya mu ne wal awliya nak hadilatu tas'ili dinihi wa sidqi sahi mu ne walli nak ñoom buñ leen partager seen connexion ñoom ci seen bop nak légui ñoy orienter nit ñi wan len firusu bi joge ñoy orienté nit ñi wan len firusu bi joge bañ mëna am kenn ku nekk ñu jox la nga mëna placer ce contour pour am courant et cetera ñom ñoy orienté nit ñi walli wal awliya adilatu tasqihi ñom ñoy tek seen baram ni connexion yent yalla muhammad bim doon wax ni amna réseau digam ak boromam mi ngi ni ma tek sama baram wal awliya adilatu tasqihi li dinihi wa sidqihi sahih kon ni bëgg ab yonent nekk farat non la bëgg waliw nekk farat waliw yalla yi nga bëgg leen waxtu wolen nono yalla neena non nala wal yas billah neena yow mu ci nono la waye dama la déclarer guerre waliw yalla yi sun borom neena so len nono rek déclarer na la guerre من عاد لي وليا فقد أسنت بالأرض دمال تا حديث القدسي دانكو جس من عاد لي وليا فقد أسنته بالأرض كنا نسمى ولي رأي من يالي ديكلا رأينا على غير أبو بابانا دنگا خم بنتير غاية تخبر غير يالي بنتير غاية تخبر غير يالي بن أسمان ليتيم motax bo dege ñu rakkaaju ñu dof ñu naan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yak sa tubay nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku weddi laaj ko namrous bu ko yalla am waye aw yo bu ko yalla am waye aw yo ñak xam loy wax rek yanni xuma sex yu upp la xuma bëgg adina yëpp xuma bëgg bëss ko tal ni yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow doto tal sa dara motot la wax motot bu ko yalla délégué won ci yow rek doto tal dara man ma ngi dilu ci wat di wax ndaw ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi leen di xagn tuyaaba ju reey dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen baña bëgg nit yalla yi wallahi dañoo bëgg ngeen alko rek quelques personnes yi nga xamni dañoo jup di tuumal nit yalla yi di tek ci seenu der naka sudul nona ngir bëgg ngeen becc ngal leen ñak leen gëm ay ca nit yalla yi dañoo don yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ñu jàngé alquran ci ay alquran bi sun borom di wax ci suratu tauba sun borom dafa takal yent yalla muhammad juromi martaba juromi martaba yoyule mom la waliw bu mat waliw nitu yalla mom la don ci yent yalla muhammad diko servir dom adamay sun borom lum wax la khad ja'akum rasulun ben ndomba tank ngok la khad ja'akum rasulun yalla delegué na peuple bu nek mbolo mu nek association bu nek yalla delegué na ku len jité ko xani mom lañ war di deglu la khad ja'akum rasulun mbolo mu nek yalla delegué na ku ne ci seen kanam ñu war koy deglu muni koka nak min anfusikum day bok ci yeen min anfusikum day bok ci yeen budé mbolom julit la ab julit lay don ni yeen budé turuqu tasawufi ab sufi lay don ni yeen min anfusikum ab sufi lay don ni yeen ab murid lay don ni yeen ab tidiane lay don ni yeen ab khadir lay don ni yeen min anfusikum waye nak bok na ci ay qualitém hasisun ali ñaarelu ndomba tank ba ngok moona neena koku nga xamne dama ko yebal ci yeen te mbok ci yeen jité len nek ci seen kanam ngeen waxu jëm ci man yalla hasisun ali seen intérêt moko gënal intérêt personnel hasisun ali seen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnel intérêt kuma moko gënal intérêt personnel hasisun alayhi lolou neexna jangal mouride yi mbolam ñi fi nekkal seigne touba intérêt kuma mo leen gënal intérêt personnel mbolam ñi fi massa nekkal seigne touba nak la wax cheikh amadou fadal lu taxone mo and ak senghor intérêt kuma cheikh abdou ahad mbake lu taxone mo and ak abdou diouf intérêt kuma nga nek touba di lek di nan di sangu te wer du de ba nga jot facture wa lolou ku lako yanul kan la xam nga ni ndox mi mom mayuñu lako saraxuñu lako malaka indiñu lako ndox mi ngay nan di sangu wa bu wer de kikoy fay kan la nga ñew ñu dagal la parcel bu yaatu nga dëkk yaak sax njabot daanaka man nga tok téméri at do fay lemp te kenn du la force ci kay fay lemp hasisun ali ba nuppi nak fo toll rek yor sa téléphone di wota ci radio rek di xass kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melone intérêt comme moko gënalon intérêt personnel ci sahaba yim andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun ali waye du ci am nak harisun day xër ci ñom ba tax du genn day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu texé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du genn Cheikh Muntaha doy na ci exemple lu mbir yi metti du tax mu gedd waye bu don kenene batay gedd na bu yag harisun alaykum dalena beug ba du len gedd harisun alaykum amna ci yeen tiofel ba du len gedd nu ngeen meena melit mu defar len rek jëm leena wuuf rek jëma waxtaan ak yeen rek harisun alaykum am nu ngeen meena mel waye nak ci ñan mu ne xana bil mu'minina ñi degeerul bop bil mu'minina ñi degeerul bop walaf njaay neena degeer bop bal mu gis ñi degeerul bop motax ñi ci degeerul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci degeer bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin. Bil mu'minin moy ñi degeerul bop. Chalayam deedet. Waxna ñaar, ñettel bi moy lan? Waxna ñett, ñentel moy lan? Moy ra'ufun, ra'ufun. Serigne bu mat serigne bu wootu yonent ci kaw suuf taxaw ci kanamu aw xetam rawofun dalen di ñewant li nga xamé non la nday di ñewante dom dalen di ñewant ni dom ni nday di ñewante dom rawofun waye rahimun de len di yeureum rahimun de len di yeureum legi da ngay deg ñu nan serigne ci yeureumuñ peuple bi serigne ci yeureumuñ peuple bi parce que lan parce que serigne ci amna ben position buñu am amna ben position buñu am ñom ñu yaakar ni comme andu ñok position bi serigne ci am kon serigne ci dañu yeureumul peuple bi fekk boba wolof njaay neena goné da na yegg ba ca ñob baxtanal garab du gis dara mag mi tok ci souf di jakarlo mbiri ni mi xewé goné day yeb ba ci ndom baxtanal garam du gis dara mag mi tok ci souf mom di gis li na ra xew motax serigne ci duñ top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamné ndariñal peuple bi ci la né yantabi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet da leen daan top ci li ndariñ li seen ndariñ nek ñom no su leena top ci seenu bëgg dedet da leen di top ci li seen njariñ nek walaf njaay neena ci buray rayna borom waye suur la bëggoon lolu magako mëna xam mag mo mëna xam ni ci buray man na ray borom ba tax muy ci bu ndank mom lolu magako xam ci buray rayna borom waye borom bëggul wona dé sour la bëggoon mag mi xam ni ci buray man na ray borom motax bu bokké goné ji bu timé lepp mu ne ko wañil dé ti bu lu yam lu xat ci sa gemmiñ bi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añaané goné gi lek gi dédét day bañ mu loru day bañ mu loru rek nga nan da ko añaané lek gi dédét da bañ mu loru mag mi bu ron benn ci dong mu baye ko gona gi waye bañ mu loro nak dana tax mu ne ko lekkel tib bi niñ ko wara lekke sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma rabb hasi dahwati tamma wa salati alghaima ati sayyidina muhammadan alwasilata walfadila wadarajatan rafiha wa qasul allahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqtaha sabata wa subhanaka faqina azaban nar ngeen bal ma dañ don nodd kon mag mi muy serigne bu mat serigne te wutu yalla sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay don rahim lay don ci peuple bi waye nak sun borom dane ko fa in tawalaw fa khul asbi allah bo wax ak peuple bi ñu deugar bop mu na mu legi wakiru lu ci sa borom nak te balen fa in tawalaw fa khul asbi allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru kudul yalla duma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yep serigne senegal yep man nañu massé ngeen bal ma bat bi réré li xew yaakar ngeen ni serigne senegal yep man nañu massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamni yow bamuy juddo bamuy jango fim dem demo fa ngan ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga da ngay nax sa bop ñom ñepp mën nañu massa ci ak reer ci cyankote ci ñaka xam naka la seen reew di doxé nan la reew mi li ne ci bi reew mi lan la serigne ci mën nañu massa ci umpelo lolu te ñu bari ci ñom da ay intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop lolu wurtu tax ngeen doye del serigne ci ba serigne bu wax ngen saga ko serigne bu wax ngen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi naka sudul nona la qadarallahu wala sallam la qadarallahu wala sallam sallallahu alayhi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabi fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuple muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam sallallahu alayhi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim don ci bir ay talibem ci bir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam mi ngi melni yonent ci biru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alayhi wasallam la don leer yonent bi sallallahu alayhi wasallam lay don man nañu yaakar dara mu demé nenen lolou man naam ni muy dalé yonent sallallahu alayhi wasallam yonent sallallahu alayhi wasallam ñew na ma bi fu mëna wara fekk peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mëna meññi meññi lu bari mom bimu ñewé lim xam moy tawhid moy dara mën ta am ta yalla jeexitalu ci akay lolou mën ta nek xam nako ba tax muni li ngeen def lan la ñu na tandarma yi bala meñni faawu ñu goral ko de muna bayi len ko dogalum yalla jitu na lol ñu dal di bayi ci diwen sa dara ci tandarma meññu muna lu xew ba ren tandarma yi meññu ñu ni ka dañ daan goral te yaanu ko tere de muna kon delu len ci yeenama gëna xam lol delu len ci goral tandarma yi kon ab serigne man na japp ni mbir mi ni la demé ñu léralal ko ko xamni ndeké mbir mi démé wul ni mu dal di ginnat ci lam jikon na japp delu wat ci lenen loolu mëna nek la loolu mëna nek la loolu mëna nek la waye du seenu ñak xam dé seenu ñak xam dé ak ñu xam ta xamé ñom serigne ci ndax mag ñi leen yar ño raw ñepp te lu mag ña jang jangal lañ leen ko soga dem mag ñi leen yar ño raw ñepp te lu mag ña jang nañ ko soga dem man lay leen demé poser question sérieusement lay leen ma poser question mani waw man Seigne Babacar si musuma ko gis à travers la télévision la koy gis wala yu mel nonou mais musuñu jëm wala bëgg wax dal waye depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina warna mëna luqati bëtan bi ko xamni ba ngay goné ba tay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xaas bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeeti sa bëtt loolu yow ko la ko waxon war nga ko mëna gëm ba nga yaakar nit war nako mëna gër ba tax mu wax lu wërta wax mbaamu def lu wërta def lolu ya war nga ko nangu yow en tant que julit ko xamne ba jamono metté la sincérone ci lim nek bam nek gul khalifa la sincérone ci lim nek yaakar nga ni nit war nako meuna gërat liko dess ci bindam ba diko wax lolum gëmul lolu dafa koy xalat balé bi cheikh muntaha nak mom ko xamne mom da judd rek ni ciowu ci yoon ngeen bal may baat da judd rek mom ni ciowu ci yoon mom ku am ngeureumal yalla te nek ci yoonu murid rek amna sa ngeureum wa ki yaakar ngeen ni adina war nako meuna soppeti ko xamne yow da nga judd ci tiranga mag ci tiranga nek ak say mag ci tiranga lo am joxeko kërak bi cheikh salih mbake genné adina sest bi mu def mom cheikh muntaka xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam bimu genné adina ñu bari da neeru nañ waye xolé cheikh muntaka num réglé problème bi moy jël chay bi juma jo xani moko tabax ci alal juko lew tej juma ja bolé ko million yu bari jël kalam ni fit ci ndigam dem fekki domi bayam niko dikna dikalel ñep li nak tay bi juma la li fi ak neewuma ubbi ko du ubbe ko kero ko yalla may batin de nga saytane mu xatu yuxu di foraxal wan gannaaw Touba di dem mom cheikh muntaka ha ki la adina di soppi ki ki yaakar nga ni adina manes nako soppi ba bu waxe nga tek ci baat yaakar nga ni ki adina man nako soppeti man dama wax ni yoonu mourid bu fekke dessé nañ dara ci ngor dara dara dara ci ngor wallahi cheikh muntaka duñ ko jëndilu yalla bind dara ci ngor ndax fu lay tak ci bir yoonu mourid rek cheikh muntaka monu sutural dem fay day ga te ken yeguko fu day massa takke ci bir yoonu mourid cheikh muntaka moy sapeur pompier bi nga xamni mo dem fay day ga te ken yeguko ni dem bam ayé ñu bëgga tal day ci kawam xam nga ni kuko def doko netti li de wallahi kuko nar doko netti li kuko nar doko netti li man yalla rek tax may wax lillahi tabarak wa taala yalla xamna yalla xamna jakar lu deug gu wex tal bu nopi dopi ci lool la mun in balma wala mun ma tax cheikh ahmed bamba neena hubbu jamil awliya wajaba hubbu jamil awliya wajaba seigne touba neena bëgg waliw yalla yépp dafa war bëgg leen dafa war déggal leen dafa war mune wa kullu man hadal khiyara ujiba képp ko xamné nonu nga nitu yalla nonu nga waliw yalla nonu nga ko xamné yalla ko tanal bopam néna ko mëna doon yalla dina la yir ba yowmal khiyam aljana doko mus aljana doko mus mu delu wat ci hadisu hadith al-qudsi man 'ada li waliyan faqad ahsantu bil ard seigne touba ni wa kullu man 'ada al-qiyara bu baba nak wujiba wujiba wujiba moy dañ lay yir ba aljana doko mus do fa jaar wujiba yermande yalla nang koy deg way doko gis wujiba wujiba kullu man 'ada al-qiyara wujiba tanne fi yalla yi xaritu yalla yi soppe yalla yi ku len nonu ku len won gannaaw yow nga nek ci resso so yu la neex wax len lu la neex wax len te ni jamma ci jekk mujj ci adina ngi sun kanam adina ngi sun kanam waxon na ko waxon na fi ni nitu yalla nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax muy garaw bu yelbo a general ni koy togn té ñikoy togn ñep ñi ngoy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay nit yaa lolo ko taxa graw manam dom yi dañuy togn mu dem duma seen bay ak dom ye togn ndax bu bay yaron ay domam duñ togn nit yaa lolo ko taxa graw dom yi ay togn mu dem duma seen bay dom yi koy togn mu duma seen bay naka noni bëgg borom xam xam yi momit seigne touba neena luñu sopp la motax mo ni wa hubbu lil ulama nudiba ma lam yasi'u amila wa adiba neena bëgg borom xam xam luñu sopp la mun way li fi ak borom xam xam ba jengut li fi ak borom xam xam ba jengut ma lam yasi'u amila da am borom xam xam yo xamni surtout sun jamono bi nak sun jamono bi motax evenement lu am jariñ la evenement leg leg evenement ñew xam nga fouritun geej nonu ko ngelaw li def leg leg evenement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu efé seni kala nga xeb ñep bu efé seni kala nga xeb ñep dañu far ba jeng lolou la seigne touba di tuddé tahassub tahassub far ba ni kep ci souf parce que lutax nga far mo yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la muni waye nak li fi ak borom xam xam ba jengut li fi ak borom xam xam ba deful aw ñaawtif bu fekké ni borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy buy def fatwa mu wax li l'islam wax rek lolou lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekke ni du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragewu man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mu ne bu fekke ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waye nak day def yu naccio di ko yoyu boba nak sharia santatu la nga bëgg ko bam jarale yëkëti sa alal jox ko sharia santatu la nga bëgg ko ba di ko top waxe lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye waratu ko dimbali ci dara waratu ko dimbali ci dara waxe lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye xam nga fi ñun aaré Sénégal li ñu xam moy pour ñun doomi wali wali la fekk doomi wali man na nek bandi man na nek say say man na nek weyu ndax wali ak weyu leen séparé moy lam gi rek ñun aaré Sénégal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali wali lay doon demi wul non ak demi doomi borom xam xam pour ñun war na am xam xam dedet du doomi médecin bu nek médecin doomi maçon bu nek maçon lolou muntene fi ci Sénégal rek ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangou parce que xamna ni jang na xam xamu médecine légui nak baye bi doon médecine fatuna nga ñew ci kabin bi di faju ci ñew ñun la gor gui fatuna nga ni ko fene ñu ni dom ji lu mu jangi won ñu ni mécanicien mu ne ah téréwul man na ma opéré rek ginaaw bayam daana ma opéré na ma opéré rek acca teudal bu lay opéré ngay fanani baqiya mécanicien kum opéré nga dem baqiya waaw ki bayam wali la won jang na amna xam xam daana jangale di yare di yete dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko muna muni ab mécanicien la de bu lay opérer rek ngay dem baqiya ab mécanicien la meunul la dara du la yobbu fenn mën ta wax lula jariñ bañ nako buy discours day lepp di dem rek lepp rek di dem lol nak wayefu bopu ab sénégalais la ab sénégalais mo wayefu nonu bop Sénégalais mo wayé fa nonu bop motax mo ni borom xam xam bi dang koy siwer xol ko bu fekké ne gis nga muy def yu naccio diku muni mandul ci mom malam yusi u amila wa adiba sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran wa li kulli qawmin hadin génération bo gis am nañ guide wa li kulli qawmin hadin sun borom neena génération bo gis am na guide génération Seigne Touba nekkone sen guide am nañ guide Seigne Touba jogé fi Cheikh Modou Fadal ñew génération bo gis am na guide yalla neumul mbir mi jéxagul borom tabaaraku ta'ala motax mu wax ni ma nan sax min ayatin aw nunsi anati bi khair minha sun borom neena fuma jele am alaji ibu saxo dana fa tegat menen ibu saxo fuma genne am barham nyas barham job fuma ko jele dana fa tek menen barham job sun borom mako wax de ci alquran ma nan sax min ayatin aw nunsi anati bi khair minha fuma genne am ibu saxo rek dundam jeexna muna amani dana fa tek comme ibu saxo generation orienté na len dina fa tégat menen ibou saxo mu orienté génération bi ñew fuma génné am barham ñass dina fa tégat menen barham job mo xamni day orienté ñu wa jamonom
1: wali kulli qawmin hadi wali kulli qawmin hadi alquran la

جزاك الله خير الجزاء، برم أمدة، جرجف، جزاك الله، شكرا لك، شكرا لك. طوبى لعبد مريد صادق له بخدمتي أو بهبي أو هدياتي. من وصول خيار العلماء وصالحين. بول يمتي لول رك نغي دخ نك ليك ليكي نغا بمتي بمتي دم سياره جي لين غير يالا دم سياره جي لين دا ولي وي دانيو ووتي امنا ولي بو خاني فو مانا نيك بو نيكون بو مبدخون سو جاخله مو فك لا فا خيت لي لا دم لين سي مسالك الجنان دا نين كو غيس سيغ توبا خناكو امنا ولي بو خاني بو نيون بو مبدخون بو جاخله مو فك لا فا خيت لي لا وا امنا ولي بو خاني بلا لا مانا خيت لي رك دا نغا تيو سي حضرام كوم خمو نك kon de ko faral di siara ji bala la meuna xetli rek da nga tew ci hadaram lu do la meuna xetli amna wali wax na mba doxun bo fa nekkon bo ne ya cheikh rek muni jall ci sa kanam xetli la muni mom seigne touba waqdimhum lillahi jalla kullayn na nga len di liggeel te yalla do nga tax na ci bepp jamono liggey bi na yalla tax bu ko def ngir beug beus bu ko def ngir beug ku ko wax def ko rek ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala mun watlub da'um fo tollu na ngay sakku seen ñaan watlub du'ahum bu taw ak ñom ba yag rek nga jox fa xassu ni ma ngi dem dedet bala nga dem ne ko ñaanal ma xalé legi xamuñu lolu xalé legi xamuñu barkelu xamuñu ñaanlu man xalé yalla ne len yalla yeeram yalla xamna ko dama len di suivre de près comme médecin ni muy topé malade bi ndax yéne len aw yiw rek ak jamm danaka buñ togué yow dañuy jog rek daldi ñoddi sen kiris koros yoy ni ñogi dem waye talal loxo té nit ki mëno togga mom bay dem néw ko ñaanal ma xana budé comme yamba kum min dal mu ni kay ma ñaanal waye lool dal da neexut kay ma ñaanal la mom neexu ko deug yalla neexu neexu néna kun sa tabaruki فتستاد الحدا نينا ديال بركيلو سي نيوم داخ بركيلو سي نيوم داي تاخ nga yok ak njub فتستاد الحدا ديال بركيلو سي نيوم ñun nak maladie yu bari indi nañu legi affaire cheikhlu ngay toga kilifa mu nan ba dessal ci tatu kas bi dara tek ko li nga barkelo ko dedet ndaw si bu genné bu fekké ni mo doon servir su genné tour ko ci tatu garab ga barke ba dem ci garab ga te ñom nit yalla yoyu nga xamne xam nañ yalla bala ñoo lek ba ñu naan amna lu ñuy wax amna lu ñuy yene doga tambale lek ka naan way ko arab ba neena al barakatu lil mutabarikina ko gis mu am barke rek daan barkelu ko gis mu am barke rek daan barkelu al barakatu lil mutabarikina kon amna ño xamni man ngay barkelu ci ñoom seigne touba ni del barkelu ci ñoom te di len magal muy ndax fa innama ijlalul alimi amil ijlalu rabbil harsi fi ma qad nukhil muni ndax fek nitu yalla borom xam xam bu jëfé xam xamam di jangale di jëfé li muy jang nga di ko magal ngir yalla neena ya koy magal yalla yeneem niki koy magal yalla rek yena yam magal borom xam xam mok magal yalla ño bok atté borom xam xam bu jëfé xam xamam ko dé borom xam xam bu politique nak man sama yoon ci politique man sama yoon ci politique amna ño xamni dañuy layé nan waw mëno ñak poñu politique l'islam xamna politique ah kay ad-dinu wa dawla l'islam xamna ko waye du biine sénégal bi ne senegal mom ku ci ni leub da nga bëgg laye ko wax dong waye xam nga ni politique bi ne senegal dara deggalu ci yalla xam nako dara deggalu ci nak bi ne senegal siyasa islamiyya l'islam xam nako d'accord na ci waye bi ne senegal du siyasa islamiyya almaniyula moy laïcité politique laïcité nak deggalu serigne bu ci mëna nek nga ci lu deugënu rek nak ya ko fa nek diko jema layela ka daganal waye deugënut politique laïcité deugënut deugënut politique laïcité mom deugënut te du massa dagan borom xam xam bo cey deggit na la wër ni
ak lu bari bari xam xam yang koy deg ci lu deganut rek yang koy deg ci lu deganut ak num ko meuna layele nak laïcité mom politique laïcité mom deganu nabi bi sallallahu alayhi wa sallam ci ben hadith dani kun ma allah wa in lam takun kun ma man kana ma allah sallallahu alayhi wa sallam def ni kun ma allah bu fekke ni man nga am connection direct kun ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla bu fekke ni man nga def connection direct lol nak yombul motax yalla wut wasita yi motax yalla indi fi wasita yi wasita moy lan moy ki ngay jokk pour mu jokkale la kun ma allah mun wa in lam takun fa kun ma aman kana ma allah bu fekke tane mëno def ci yalla direct mëna amone fekkal ko def ci yalla direct na ngoy ci mom lol la seigne touba bindi ni seigne touba lol la wax kat wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksi infasal seigne touba ne nak ku am connection so demé mu partager la di nga am connection bo fekke waju amul connection nga ne ko partager may bu la partager do am dara lol la seigne touba wax moy li hadith bi wax kun ma allah wa in lam takul fa kun ma man kana ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla defal ci yalla direct bu fekke ni manuloko ndax amulo possibilité yi kon fekkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom cheikh ramay mam cheikh ramay ma falni gor day ngoy ci gor gor ngoy ci gor gor ngoy ci yalla gor ngoy ci yalla muni fa innahu yusilaka ila allah in kunta mahu neena bo defey li mala wax dana la yobbu ba ci yalla bu fekenteni and nga ak mom gaay nak dañ lay wax ni and na ma yow fek anu ñok yow amna ko xamni ñaar téméri million yi serigne ak juroom ñett fuk amna bu nekké France serigne bu ko fa fek mu ni jéblu na ci yow mu déménagé wu dem Italy serigne bu ko fek mu ni jéblu na ci yow mu déménagé wu dem Europe mu ngop serigne bu ko fa fek rek tam sentu ci njariñ rek muniko jébuluna ci yow kenn du wuté non ab serigne kenn du wuté non ab serigne ngay sé serigne bu ragal yalla té nang ko jaamu nga jox ko sa bop té yalla tax and ak mom ci lam nek nak and ak mom ci lam nek man nga xey benn bis rek siyara ci ko bi ng koy siyara ci fekk na boba amna aajo ju fi ne ben bo demé amna malade bu tuddu hôpital malade ba sax man na doon ab talibim man na bañu doon ab talibim man na doon sax wëlërem wayé message bi accéné ci mom ni diw sangam ma nga hôpital ñu war ko opérer te amul luñu ko opérer yow mom ci bopam mu waran ko def fi sabilillahi ta'ala te amuko nga xey ci ko rek jox ko amblo mu yonne ko fofa gis nga beug gi muy beug ba gendi kula ci la sa aaju di fajo bude serigne ba yor dara bo demé tay do ngay amunu luñu agné nga xey rek wacce tonup ci yeb beug ga muy beug ba gendi kula rek sa aaju faju mom la serigne touba di juñu ni fa nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula gendi ko serigne bu becc ab talibem te yalla rek tax lolou misal nako bataay ku weddi dang koy laaj cheikh modou fadal mbake ak cheikh modou boussadieng bi nga xamé ni serigne touba cheikh modou fadal bëgg na yew yi ay gani naram te dara neeku fi bako serigne modou bousso yegge dem lijeenti ji lola indi muniko wéxal wéxal nga bëtt bo xamné sa bëtt dootu xanku misal nako ci beccu ciun ba nga xamé ni cheikh salih warna ruj na ba wara bay te amul aw jiwu te lu massa bay jox nako cheikh abdul ahad mi magam te rusna la cheikh abdul ahad aw jiwu bi nga xamanteni beccu bet nako kéro ak lam ko betté kéro la affaire am bax waye ñom duñ wax kèn dara waye nak bo ñëwé fekk fi bëtt bu xong nga wéxal ko ak kéro sa affaire bax yalla xam nako walli da ci am ño xamni seen pajok aajo ci doom adama mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol luñ ci djublu rek yalla def ko buñ ci djublo sa pajok aajo yalla def ko buñ ci djublo nga yakule amna ci walli wi
am ño xamne ci seen lammi la nek buñ ne accam rek muy cham ba faaw buñ ne akasa muy akasa ba faaw misalon nako ci seigne cheikh matilay mi fi joge barki dem fek boba dama dem boba nekul khalifa boba alhaji bara fi ne may dem di visiter ji garab ga nga xamni fa la cheikh ibrahim fall don jaayante ak seigne touba may dem di gestu ji mbirum cheikh ibra ak jaar ya fofa ca mbacke ka jor bima ñewé ñu ni ma mi ngi fi boba ki ñu wax abdou assis majalis boba xam ngeen sama wëlëri la da nañ jox ko téléphone légui bima duggé dëkk ba ma wo ko téléphone niko man day ma ngi mbacke ka jor mais dañ ni ma seigne sidi mukhtar ngi fi cheikh matilay muni ma jëlal numéro bi ma lay jox nga wo ko ndeké boba numéro cheikh ndjay la ma jox mo wo cheikh ndjay mo yobbu ci seigne cheikh matilay ma def direct ci kërëm ma ngi and ak talib seigne moudou bu sañ biñu wax tala touré xam nga gaay dañu mëna wéddi légui motax loy wax luñu rek joxel preuve mom la andal ma démé manaka man dama ñewon ci dëkk bi doon visite ci jaar yi cheikh ibra waye nak alcorane dañi wa auto buyoti min abwabiha boy dugg ci buntu te bañ sa bubu xoti ko ci kër te bañ sa bubu xoti ko jaara ci buntu ba ma dégg ñu ni yaang fi mané bala ma dem ci barab ba na ñew siyara la ba nuppi mu dal di bëg lool kayme alquran bama yoron ma yëkke ci ko jox ko ko mu wo ndaw jox ko chaay bi ñu gis bamba ñuko andal ki lu mu bëgg rek fu mu bëgg rek nang ko ko ubil dal ni ma bo génné ci sama buntu kër bi mu ni ma amna ëkk gu fa nekk ñu tabax ko wërele ni mu melni ab bassin muna mu ni ma ëkk goge ak dakara fa nekkon fofa la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba boba seigne touba nga ci tolam yi lañuy tuddé tol bamba mu joggé fa ngi gis bamba mu joggé fa ñew fi ci tolam yi mu ni ma fofa lañ taxaw waxante liñ waxante mu door fay andé dem ngi gis bamba bañ aggé ngi gis bamba le cheikh rafal suk ñaari beuti woom jaayante ak seigne touba li seigne cheikh matilay moko wax mu dugg ci sa nopi ni lama ko netlé dal ni ma andal ak waji ñu dem ngi gis bamba mobile ma fep bama delu ci waté niko man day bëgg na mbik mo xamni limay wax day sédé yaangi ni tok manako man di bëgg na mbik mo xamni dama bëggoon nga jox ma ndigal mag ñi daanañ jang suratu yasin ci ablim jox ma ndigal buma démé jang ko ñaan yalla mu balafi ba ngay seigne touba min ma jox na la ndigal waye may dina la dimbele ci batine non lama ko waxe dal ni tekket wer yi ni ma xujji ngeen bal ma ci xujji ni ma jak bok ni ma jak ñaari beutam yi mom ab dir mutakati weram ma am nak ben nitu yalla buma ci doon waxtana ni ko man de si cheikh matilay def ma massa xol xolin wi munima nitu yalla bop mo wax lol de munima diw sangam tudal ma ci nitu yalla yi ci doomi seigne touba yi ni ma diw sangam neena fajuk aajo ci cheikh matilay moy beutam yoyu lum xol rek lum ci djublu yalla def ko lolou kero kilifa gogou momako netti ala kulli hal ak luma na xew momako netti wa momako netti radiyallahu anhu dal nako yalla doli njegal ak yermande lolou ci wero tam xarit la won tala touré bima andalon mi ngi fi fatogul mi ngi fi talib seigne mouride bu sañ bu mag la nepp xam nañ ko wala bok ñu bari xam nañ ko ndax senegal mom legi dañu mëna weddi lol dañu mëna wéddi lool ndax dégg na ñuy wéddi di fénak ak katch bay wax ni togu mak seigne sam té laaji nekk ci cassette yi ak yépp ñepp diko dégg xam nga ni loolu gatcha la dé motax leneen la nga wax lepp ñepp xam ni ay fén la ñi dañu mëna wéddi légui mu bok kon dal seigne moudou xamna baye bo ñu yamalé fofu waxtaan wi loolu mu wax ci ni amna ñu wax ni seen panique aaji ci mbarum beul léne misal nako ba tay ci cheikh abdou lahad cheikh abdou lahad xam ngeen ni wëlé rew sama wajur lewon man mom la gëna fréquenté ci doomi seigne touba yi moy cheikh abdou lahad dafa am bis sengor war fe ñew c'est fi touba c'est ci cheikh modou fada te xam ngeen ni cheikh abdou lahad da bok ci walu yi nga xam ni abdul jalal lañu abdul jalal mom direct rek abrahima la du wacc yonam lol taxna nak comme sengor du julit mu wax ci xelam ni bis bu fi sengor ñewé
ma pis ko mu yakule ah comme cheikh mahamoudou fadal mom amna connecté connexion direct ak seigne touba yeug na mbir mi bim ko yegge wowo ko wax ko dara da sanni message bi ci jawuji rek tok diko setan lum def mom seigne fallou moy wo radio bu mu ñew mu ni seigne wara nga fi ñew waye bu ko kenn pis nako ñepp ni jakk nak ñaari bu seigne blat xamni mom mu wax ji mu bayilam naron seigne bayilam naron ngeen balma dal amna secret yu bari yo xamni bugu mu koy wax waye dal liggeel nitu yalla dal lu am solo la seigne touba motax mu wax ni waqdi awaij lisina damu fi khidmatin wa ablahum maramu yeen ndaw ñi nak generation bu mujj bi leen ko bëgg xañ tax ñu di leen bonalal serigne cheikh khassaka wax nangam waxu ñu deug du serigne cheikh amna serigne so xamni fa mag ña tegon seen tank fa lañ tek seen tank ba legi politique ñu politique lu wuñu waye nak dañu orienter nit ñi wax leen deug te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullah ma ndokel nak mbolam ñi nga xamni ñewon nañ ci gamu gi wax deug yalla bim naan bi mo xamni mënu mako wax sant na len bu baakha baakha baax di ci jital ku melni seigne am satou mbaki abdul ahad naka jek non daan def indi na fi tranga ngir gamu gi ñu ko ci ndokel bu baakha baakha baax naka nonu seigne mbalo kebe di domi alhaji njuga kebe mourid sadikh ba limi am galam ko terewul yonne na fi ay ndaw wala ko defal ay kadom ko ma kado len ci xoma moy gato yi ñi lek yu neex yoyu indil dara je yeb extra ñu koy gëreum bu baax diko ci ndokel di ndokelit borom place yi nga xamni seigne modou ñoy ñi tambalé fi ci domine bi fi sama dara je nek jëm ba aré baré cissé man dal nit ñi dal yalla na ma leen yalla fayal ndax ñom ci kaw tali bi rek lañ nek di jaayatu yoy ño xamni ndaysan bo xolé am nit ño xamni ndaysan seen marchandise yeb boko calculer won boné mutul 50000 man xawma len xana buma joge ci sama dara ji war sama auto wara jindi dara wala yemel nonu wala dem def conférence mi dima seen ni rek ci kaw tali bi xana ak di diglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun tiofel ba bu gamu gi ñewé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom ko seen ñom tabal yoyu di cotiser jënd fetu ndox mu nek fetu boisson bu ne indi ci dara ji bi moy ñettelu gamu ñi diko def yalla ni leen sama borom fay yalla xam na ni kuma ci dajoy doon xawma la amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bi may tollok marché ma seen ay nen mané xamna dañ soxla nen yi ci añ beek yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñett tablette mu yëkëti ñett tablette jox ma lamb sama poste ko jox xass min ma addé señ bi oni way señ bi yow man dama seen nen yi rek droit jindi ci mune señ bi man xamna la yow xamoma waye man li nga jariñ ëpp na loolu kon nak yalla na leen yalla fay yalla na leen yalla fay te taxaw leen yalla na yalla barkeel seen liggey bi ci warma yonent bi jaay sayyid al khadim radiyallahu anhu sant nañ leen bu baakha baax gëreem leen wa diaspora bi nak mom dama leena jëlale ñom mom ku ci yonewul sa adde yitimit wote nga ñaan ak ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa dara amatu fa waye ba legui rek ñi continue di tenir yeñ daan tenir yépp ñom wa diaspora suma leen tuddi da nga naan ci rew mu ne nak rew mu ne nit waye na fa ben mu ndokel ma wala mu ñaanal ma wala mu ni ma yoni na la addiye sangam yalla na leen yalla sama ta taxaw leen li leen taxajuk yalla nako yalla sortal te ngeen murlo ko ñi ma ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuf ño mag fuf waye terewul rek ko ci melni ñom baye jili sek ak ñooñu classe ko nga xam ñoom ak fuf waye téréwul rek ñu and ak man bis bi jazakumullahu khair jazaihi di ci ndokel sama jarbaat yi moy ñooñu ak sama turondo moy ñooñu ngeen seen ñu and ak jigeen yi lahasayu sal yere baye fal ne ci liggey ba at mu nek non lañ koy defé ñi max ni way juri jigeen ño bokk wenn way jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñu ngi leen di wax jazakumullahu khair jazaihi di ndokel do nga daara yi ci njang mu neex mi te sel di len gërem di len ñaanal wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndokel soxna yi rawatina ñi nga xamni ño nekk ci santian yi ñew taxaw togg yi dara manki wul ñepp bi ñepp sant yalla jazakumullahu khair jazaihi lool rek jaron na magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam lool rek jaron nako dire ngeen jëf sant nañ bu baaxa baax
bo xolé sama jërmbaat yoyu ñi ngi nek ci xuma xam nga man affaireu TikTok yi ak WhatsApp yi man sama yoni wu ci waye ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yiñ fa nekkandol ñom biñ xamé ni nijaay la ci ñom ñom dañu tuddé seen bop soppay seen Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu TikTok yoy rek dé da nañ ci dajalé presque 50,000 jox leen ko né yutalé leen ko seen bi man dal yalla na ma leen yalla fayal gisakum la waxe gisay beug lu bax rek la tal len ko yalla delo ci seen jef yoyu mu nek ak pay alquran neena al jasa wal ihsan ila al ihsan jef ju rafet duma ko faye lu lu rafet rek ndax ñom musuñuma gis xamunuma musuma leena gis waye beug lu bax rek ak yaakar ko motax groupe ba fi ñewon fess del keur gi naan ñun say soppe lañ dañu bëgg créer soppe mani soppu len ma soppu len ma ñu ni loy wax ni mani soppu len ma kat Seigne Touba ngeen sopp lu ngeen ma jox nak ma defal len ko ci daara way xamna man soppulen ma man Seigne Touba ngeen sopp lutax ma len bu ngeen ma deggon ci lamb ji duma len gis kon Seigne Touba neena yalla neena yonenti bi neena motax ma gis len kon Seigne Touba ngeen bëgg kat bu len man nax bu len man nax waxon nako ben kilifa ba soppe yi riyé wuti nan soppe yi maneko gaay yu sopp ñu la de te gis nga sa kër gi nim fessé mu na maneko mayna la 24 heures doto len gis da amna ño xamni ni rirando lañ yalla yobbu wulen waaw ngelaw li len yobale rek waye la ko waxon rek legi fukki nit dejeetuñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki limi def mu def ko ngir jëmmi yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laaj ken dara do wax ken dara boy laaj laajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المتين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام أيضا الله ونصرة. بكري تيري خمني نوي عندك راديو خسيد أونلاين dëlu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna. Ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal, ñu tombé juroom waxtu fele ci Italie. Ñu ndokal leen, ñaanal leen, fakk ci yeen ñaan. Déglu len ñaari dimanche wessu nganti doom adama taxna déglu len émission bi wal ñing len koy jéglu bu baax. Gina bu sant yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam, bu bëgg waxtane ben mawdu bo xamni xeyna mason nañ ca wax tuuti, waye arabi dañ wax ni man taraka takrar fala budda an yansa, manam repetition et pédagogie lañ wax, manam repetition dal ci pédagogie la bok. Mawdu babu mo do non fadilatu tahlil, ngene li nek ci tuddi yalla bu la neex nga ni fa'idatu dhikr, njariñal tuddi yalla. Xam ngeen ni jamono bi nu tollu dañu tollu jamono yi par parlo bal yek doom adama yi far, ndax far aramu far lu dagan la, ay par parlo li ñi tuddé tahassub ci arab mo arab doom adama yi tollu fofu. Nga xam ni legi andatu ñu kenn tek ko ci ak far, waye dañu and ak nit ki boy and ak mom mi nga and ak mom ci par parlo. Far moy lan? Moy fi nga fete, fete nga fa, waye nak do jende dara deug, bu deug ñewé nga wax ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala. Ni ma koy faral di waxe toujours ni man kenn ko ne xam nañ ni dama far, kan la faral? C'est Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Waye par parlo wuma, lutax par parlo wuma? Lepp luma xam ci Sidi Alhaji Malik ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ibrahim Niass Al-Kawlakhi ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abou Issa Bustami dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abdou Khadir Jilani lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ahmed Tidiane mi lu bax dana ko wax. Lolu moy farata baña par parlo. Yalla sax dafa far ak yonante bi sallallahu alayhi wasallam, waye par parlo wut, par parlo wut, dafa far rek waye par par lo wut. Mel nak sun jamono bi dañu bari lol ak par par lo. Bu jekul ci politiciens yi lañ daam xam par par lo ci ñom le siwé won, waye legi dafa wal ci diiné ji. Min wa diiné legi par par lo dafa dugg ci seen biir ba yaq seen dakhwa. Dakhwa biñ daan def ngir yalla par par lo yaq nako. Wa demé ci minbar yi par parlo rek nga fay setlu minbar yi juma yi, nga dem ci cérémonie religieuse yi par parlo rek, nga dem ci dakhwa kat yi par parlo rek, par parlo rek. Lolu motax ñu bëggone waxtaan tuuti ci tuddi yalla, ndax ñi ne ci penc mi te wax ni dajalo di tuddi yalla bidala njum te gënu ko reey. Dajalo di tuddi yalla du benn bida,
buñ né sahaba yi defuñu ko yonentou sallallahu alayhi wasallam defuñu ko aha kay man ma len di wax ni aha kay yalla ko yonentam ak sahaba bi yonentou bi ak sahabaam aha kay def nañ ko dana ko wax ci place am inshallah taala sun borom tabaaraku taala ci wax yonentam bi ali salatu wassalam daf ne fa aksimu min khawli la ilaha illa allah qabla an yuhala bainakum wa bainaha na ngeen di bari lol lol lol lu ngeen di tuddu kalimatu la ilaha illa allah muni bala shaytané ñew di dox seen digënté seen borom te moy doom adama bi bu tollo ci bi sukurat shaytané day ñew dox digëm ak boromam ngir xagn ko batu la ilaha illa allah ndax moy bat bi nga xamni kum mujj ci saw lamiñ adina nga jëm dañu gis bi cheikh ahmadou bamba di ñaan ma xamatu ndax ci muqaddimatul khitma la bam nan sun borom waj'al bi jahi akhir kalami la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yow sun borom nang ma defal sama mujj wax ci adina bu may genn adina sama mujj wax ma nga koy ñaan ci daraaje yent yalla muhammad na don la ilaha illa allah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam bat bobu di batu la ilaha illa allah borom xam xami dañ koy tuddé kalimatu tawhid moy batu wetal yalla deug deug deug wetal kalimatu tawhid mom bat bi amna ci borom xam xami bu mene borom xam xami nak ñi upp ci ulama wa tasawuf rawati na ci ño xamni baat bi ñi ngi ko tuddé kalimatul haqq kalimatul haqq lepp luy deggu baat bobu la gëna deggu lepp luy sincère baat bobu la gëna sincère muy la ilaha illa allah kalimatul haqq amna ñi ko tuddé kalimatut tayyiba baat bi nga xamni mo daqlem mo gëna neex suukar mo gëna neex bëpp baat boy dégg lu mu neex neex baat boba baat bi ko gëna neex muy la ilaha illa allah amna ci ñom ñuko tuddé dahwatul haqq mum baat bi baatul la ilaha illa allah dahwatul haqq wote bu tégué ci dëgg wote bu tégué ci sincère wote bu tégué ci sincérité moy la ilaha illa allah dahwatul haqq amna ñuko tuddé nonu dahwatul haqq amna ci worom xam xami tasawufi ñuko tuddé hurwatul usqa boom gi nga xamné dafa deugër dara mënu ko dag boom gi deugër digënta jambi ak boromam boom gi nga xamné kenn mënu ko dag moy boomuk la ilaha illa allah hurwatul usqa amna ñuko tuddé nonu amna ñu tuddé batub la ilaha illa allah ci worom xam xami tasawufi ñu tuddé ko zamanul janna zamanul janna da nga bëgg ñëggu r plus 4 ci biir aljana r plus 4 nga bëgg ci biir aljana ñëggam mëna am r plus 4 tu aljana 1000 milliards de dollars jënd ko dé r plus 4 ci aljana 1000 milliards de dollars taxul nga am r plus 4 aljana ñu waaw kon lan moy ñëggu aljana lo mëna jëndé aljana ñu ni la samanul janna huwa la ilaha illa allah muhammad rasulullah wala hiya la ilaha illa allah muhammad rasulullah samanul janna ngok yow mi beug lo jende r plus 4 ci aljana neena li jende r plus 4 ci aljana ñeeg gi moy la ilaha illa allah muhammad rasulullah waaw ndax sun borom mo wax ci alquran ni al jasaul ihsan ila al ihsan lu rafet man yalla duma ko fayé lu rafet inga sa bo lebele nit lu rafet mu fay lab safan ñu te baxo lolu nit mom baxona sa boko lebele ñek mu fay la ñek di way yalla yalla neena man kuma lebal ñek dong la lay fayé awma leneen luma la fayé lu ñek al jasaul ihsan ila al ihsan motax boy lebal dom adama diko jaarale ci nit lebal ko ngir yalla manam li nga bëgg wax moy boy defal doom adama dara ak lu mëna doon def ko ngir yalla ndax boko deful ngir yalla kat mom ëlëk man na la fay safan ba te boba kon nga perte
waye boko defé ngir yalla mom dom adam mu fay la safan bi mom ab safan la am waye yalla mi nga lebalon mom al jasaul ihsan ila al ihsan yalla neena boma lebalé lu rafet munu mala fay lu rafet motax ulama wa tasu dañ wax ni kalimatu la ilaha illa allah kalimatu la ilaha illa allah ñu na mun al ihsan fi dunya bo bëggé ñek dëgg dëgg ci adina ñek al ihsan fi dunya mu na mun moy la ilaha illa allah waye kalimatu la ilaha illa allah al ihsan fi al akhirah wala al usna fi al akhirah moy ciabi aljana mom baat bobu mom baat bobu la ilaha illa allah kon baat bobu lañ bëgg waxtane ñi nga xamni dañuy wax ni dajalo di wax baat bi bidala yonnentou sallallahu alayhi wasallam musu ko def sahaba yi musuñu ko def bay sayyite sax nak ñikoy def di len ñaawal ba di len sayyite di len ñaawal baat bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba am da nañ beru ku nekk diko defal sa bop waye da nañ dajé diko def nak mom baat bi la ilaha illallah aslu talkhin fan la joge ulama wa tasawuf ni ñuy def seen talib yi di len talkhin talkhin moy ñu jox la tur yalla salako salako répéter ko 3 fois ni la acca waxal fuñ ko jele ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ci yonnante bi lañ ko jele alayhi salatu wasallam dafa am hadith bo xamni tabarani indinako imam ahmad indinako imam ahmad xam ngeen ni dafa nek faqih bu nopi nek muhaddis mom imam ahmad anbali ndax mom bi muy ñew fekk nak xam xam ñor xombu imam ahmad mom nga xamni moy serignu ibnu taymiyya ci al fiqh al islamiyya moy serignam ibnu taymiyya mi nga xamni mom la wahhabisti def seen reference wahhabisti nga xamni dañuy contester dajalo di wax la ilaha illallah ibnu taymiyya moy seen serign ibnu taymiyya momu imam ahmad mi serignam ci al fiqh al islamiyya net leena ni jele nañ ci tabarani ak yeneeni woromi xam xam yu bari yu dul ñoom ci isnad bu rafet min yanantu sallallahu alayhi wasallam nim net li hadith bi muni anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kana yawman yajma'u min as-sahaba fa qala hal fikum kharib yahni ay min ahli al-kitab qalu la ya rasulullah alayhi salatu wasalam fa amara bi alqi al-bab wa qala arfuhu aydikum wa qulu la ilaha illa allah tabarani mo koy netti de imam ahmad netti nako muni yonantu bi sallallahu alayhi wasallam ben bis kana yawman yajma'u min as-sahaba ben bis yonantu sallallahu alayhi wasallam dafa dajje ak sahaba yi ñu tok ba yag mun len hal fiikum kharib ndax amna ku len rax ndax amna ku len rax bi mana ndax ahlul kitab ngi ci yeen moy ku bokul ci diine je yahud wala nasran ndax mi ngi ci seen bir ñu ko la ya rasulullah dedet ken raxunu fa amara bi alqi albab yaron sallallahu alaihi wasallam kon tej len buntu bi tej len buntu bi ñu daldi tej buntu bi alayhi salatu wasalam muni yekati len seeni loxo ñu yekati seeni loxo ñi talal ni nga xamé nit buy baxo da fay yëkëti ay loxom jëmele asaman yaakar yërmënde yalla ju bayiko asaman ndax alquran répété na ba tay ni yërmënde yalla ngi bayiko asaman way yërmënde yalla fu na lay bayiko ala kulli hal mu ñu yëkëti leen seen loxo ñu yëkëti seen loxo yaronte sallallahu alayhi wasallam ni wax leen la ilaha illallah wax leen la ilaha illallah ku ñu wax saddad ibn uwais neena bi yaronte waxe lool min ñepp yëkëti suñu loxo fa rafa'na aydina saa neena ñu yëkëti suñu loxo ñun ñëpp lu mat waxtu wala genn wala waxtu wala ay minute wala ay seconde mo xam saa rek la wax wa qulna la ilaha illa allah ñun ñëpp ñu and no naan la ilaha illa allah la ilaha illa allah neena ñu def ko ab dir khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma innaka ba'astani bi hasil kalima
wa amartani biha wa wahadtani alayha aljanna wa innaka la tukhlifu almihad ya rabbi sadat ibn uwais neena bi ñu yëkëte suñu loxo di wax la ilaha illallah la ilaha illallah ba yag yonantu sallallahu alayhi wasallam ni yow suñu borom yaama yoni won ngir baat bi allahumma innaka ba'astani bi hadhihi alkalima yaama yoni won ngir ma saxal baat bi yaama yoni won ngir may répéter baat bi yaama yoni won ngir may wax baat bi wa amartani biha yaama digal ma won ni jeme len ci wa wahadtani alayha aljanna takat yaama digon ni baat bi ko koy wax aljana ismu eulek yowmal khiyam aljana nga jëm yaama ko digon wa innaka la tukhlifu mi'ad yow yalla do wax genn ci do jox rendez-vous fossé te yow sun borom yaama ko waxon yaama ko digon yaani mon baat bi ko koy wax do dem safara aljana nga jëm lolou tabarani indi nako imam ahmad indi nako ci sanad bu rafet neena biñu noppé yaronte sallallahu alaihi wasallam dadni allah hey fa abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum sallallahu alaihi wasallam neena biñu sikare ba noppi biñu tuddé yalla ba noppi yaronte ni contane len beg len figéré wu len ñu ne ko lutax mu ni sun borom jéggal na len baat bi lañ doon wax biñ noppé yaronte ni len yalla jéggal na len kon buñu né dajalo di tuddu yalla bidala yonentou musuko def sahaba musuko def té am ay hadith yu bari yo xamné yépp sanad bi yenn yi man nañu wax ni sahih amul man nañu wax sax sahih la way yenn ci dess hasana la té hadith yo yépp ñu ñuy jëfëndiko la ci diiné buñ ñu ko bëggé dakkolo dañuy lank ñi lank kat كن هذا الحديث دليل واضح حديث بي تكتل لا ريفيرانس لا لوي وانه لاني يوننت اكي صحابام ماس نانيو نيك مبولو دي تود يالا كون يوننت داجال نا مبولو تلخين لين باتو لا اله الا الله واي برنا كين نيت تلخين كو باتو لا اله الا الله تلخين موي موساكوكو مو ديكتيكوكو jele nañ ci say xani sayhul bukhari ak sayhul muslim nga xamni gëna alquran ño gëna wër ci téré yi ñaari sax yu bo ci démé da nga ci fekk li may wax jalaluddin abdurrahman as-suyuti indi nako ci téréem netti li nako miraran abdurrahman as-suyuti ak jalaluddin xam ngeen ko momit batay serigne la ci ibnu taymiyah bala ma wessu fofu limay wax ci toujours li ñi bi dal ñom xam nga li ñi tuddé fidaw fidaw ñom dañ ñi bi dal muy wahhabisti ak ñi tuddé seen bop ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa mom man kuma ci bëgg gëné damay lank ma nga ni lebb ci bir ma nga ni lebb ci bir abdurrahman jalaluddin as-suyuti da bokkon ci ñinga xamni dañ doon inkar fidaw dañ ko inkar raddu ñikoy def waye nak mom gis na ni parpar lo wut da far rek waye parpar lo wut lu ko waral moy lim koy inkar ni hadith bi yorut waye teriwul mom def nako denj kon nga gis ni xeyna da amugut lu woor lu meuna japp luy tektale ni fidaw ci yaronte sallallahu alaihi wasallam la joge waye en tout cas def nako den ci mom abdurrahman as-suyuti jalaluddin bim ko defé den ci ni ngeen ko xamé te limbele juroom ñaar fukki junni yon la ilaha illallah limbele fukki junne ñaar ci basmala mom nak basmala bi la defon mom abdurrahman jalaluddin as-suyuti bimu defé basmala fi dawo ko bopam yalla dogal
benn bis am benn xalel bu ndayam faatu, ñu di ko yóbbu di ko denc ca Armelia. Abdourahmane Assiouti mi ngi ci biir mbooloo mi war a robi soxna soosu de. Soxna si doom ji yàlla da koo teel a defal këstu, maanaam muy xam lu ñëwagul daal, waaye fukki at ak juróom jàpp fukk ak ñeent foofu la toll ci at. Bi ñu dencee yaayam ba wane gannaaw, mu seet seet ni der yuuxu moom xale bi, ni ña nga yóbbu sama ndey safara, ña nga yóbbu sama ndey safara, naousu billahi min haa. Abdourahmane Assiouti Jalaluddin daal di teewlu, daal ni suñ borom, man de damaa dégg ñu ni sa yonantu sallallahu alayhi wa sallam wax na ni fukki junni bismillahi rahmani rahim ak ñaar fi daaw na nit ki njot la ci nit ki ëllëg yowmal xiyam ci safara. Man nag gawuma hadis boobu, waaye bu fekkee ni hadis bi dëgg la yow suñ borom, fukki junni yooyu ak ñaar nga xam ne defaloon naa ko sama bopp, sarax naa ko ndayi xale bi, bi kàddoom daanu rek te am xelam lay waxal de, day wax ndànk moom Abdourahmane, bi kàddoom daanu rek xale bi ni teqar ree daan ni génn nañ ko safara ña nga ko yóbbu àjjana, génn nañ sama ndey safara ña nga ko yóbbu àjjana, génn nañ sama ndey safara ña nga ko yóbbu àjjana. Kon bari na ñu bëgg bi daal boo gisee ulamaawu tasawuf lànk, ndax ñoom dañoo am li ñu tuddee xalbu naqaawa. Xalbu naqaawa mooy li ñu tuddee alxalbu salim, xol bu leer ba mën a lire xam-xamu ilmu ledunia. Moo tax luñ jàpp rek baye boo nga jàpp ca, luñ jàpp rek baye boo nga jàpp ca. Hadis bi nga xam ne Bukhari indi na ko, Muslim indi na ko, Jalaluddin nettali ko ay yoon yoon, ñu nettali ko ci ay yoon yu wuute mutahaddida, yoon yu limu te bari. Moo di Sayyidina Aliou karamallahu wajhahu, xam ngeen ko, rakk la ci yonantu bi alayhi salatu wasalaam. Sayyidina Ali nee na damaa ñëw bis ma laaj yonantu alayhi salatu wasalaam, fa xultu ya rasulallah dullani ala aqrabi turuqu turuqul musila. Yow yonantu sallallahu alayhi wasalaam dullani ala aqrabi turuqul musila ila allah tabaraka wa taala hasa wa jalla. Yow yonantu bi sallallahu alayhi wasalaam dama bëgg nga orienté ma, dama bëgg nga tektal ma loo xam ni suma ko defee dana ma jokkaleeg sama borom direct, connexion direct lay am. Dulla ni ala aqrabi turuqul musilati, nga xam ni connexion direct lay am ak sama borom, loolaa bëgg nga orienté ma ci, tektal ma ko ila allah hasa wa jalla. Waaye bu tayam wa ashalaha ala al ibada wa afdaliha inda allahi jalla wa ala, day nekk loo xam ni bu ma amee sama borom connexion ba nuppi, loolu nga may tegtal pour ma mën a am connexion sama digg sama borom direct, dama bëgg mu doon lu yomb bu mu jafe, man bëgguma lu jafe, dama bëgg mu doon lu yomb ba nuppi nekk loo xam ni ngëneel lay doon fa yàlla, li yàlla gën a bëgg lay doon. Sayyidina Ali moo posé question yonante de sallallahu alayhi wa sallam di ko laaj loolu. Neñu yonante sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya Aliou alayka bimu dawamati zikrullahi. Ñu ko xet ci hadith la, wa def ko ni ya Aliou karamallahu wajhahu alayka bimu dawamati zikrullahi alayka bimu dawamati zikrillahi siran wa jahran. Nak siran wa jahran, yow Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, yow mi may laaj ma jox la lula connecté ak sa borom tabaraka wa taala, alayka bimu dawamati zikrillahi siran wa jahran, siran wa jahran. Maa ngi lay dénk boo bëggee am connexion sa digg ak sa borom direct, alayka bi mu daawamati zikrillah, na nga saxoo di tudd yàlla foo toll. Na nga saxoo di tudd yàlla foo toll, alayka bi mu daawamati zikrillah siran wa jahran. Bu la neexee
nga def ko yow dong yaay deg sa dig ak sa borom sa xol di talmat la ilaha illallah bula neexé defal non siran wa jahran bula neex nga diko wax ñeppi deg comme niko baye fall yi defé comme niko tidiane yi defé ci sen hadaratu juma muni bula neexé defal non alayka bi mudawamati dhikrillah siran wa jahran ya alil karamallahu wajha sayna ali neena karamallahu wajha bima yonent waxe lol ali salatu wassalam maniko ya rasulullah inna nasa kulluhum dhakirun wa inma uridu an tuqassani bi shay'i bat bi nga ma orienter nima moy tax nga am connecté sa dig ak sa borom direct bat bi ñepp koy wax bat bi ñepp koy wax dom adamay ko deg mi ngi wax bat bi la ilaha illallah la mun lol ñepp ng koy wax budé lol rek ñepp ng koy def man nak dama bëgg lo xamni sama jagal ak bop lay doon personnellement sama jagal ak bop lay doon nga xamni momay connecté sama dig ak sama borom direct man lol la bëgg innama uridu an taqsini bi shay fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah ay way alin sah ya alin ay way alin افضل ما قلته انا ونبينا قبلي لا اله الا الله مليكو علين نانك ماغ لاي واتال سي يالا ني ماك سما ناتغا يوننتي كين موسوفي اندي لوغن لا اله الا الله مانك سماي ناتغا يوننتي كين موسوفي واخ لوغن لا اله الا الله ماك سماي ناتغا يوننتي كين موسوفي اندي لوغن لا اله الا الله واو بات بوبو nga xani mo gën ci kaw suuf secret baat bobu nga xani mo tiyé asaman ak suuf ba asaman da na wut suñu kaw suuf mabul ay nit dajé ci barab diko wax ngéni len li ngén di def bidala wax gi mom sunna la waye dajé lo gi di wax mom bidala wa lay ginaaw yonent néna lu mëna doon mbolo ci gën yonent néna képp ku bëgg yërmandé yalla fexel boloy def nga defé ko ci mbolo ma al jamaatu rahma al jamaatu rahma yonent ko wax de ku bëgg yërmane yalla muna mu ni jaxaso ak mbolo mi defé ko ci bir mbolo mi mo xam lu mëna doon jami lutax julli mennum yaw julli ci mbolo uppe ko tiyaba nga neelal julli lutax ñu uppante ci tiyaba ci ki bëru julli ak ki nga xamni ni dem na ci mbolo ma yonent del waxat ni yadullahi ma jamaa katnu yalla boko beugé bokay sété be ko gis ma mani demal ci mboloma yadullahi ma al jamaa kon mbolomu dajé ci barab di wax la ilaha illallah nañ len li ngeen def bi dala nañ lank ba tudd ci najo yonent neena afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna khabli la ilaha illallah man lepp gën ci limay wax ma yonent bu fi yalla ma sa yoni moy baat bi mala sax yow sayyidna aliyun baat bi mala orienter ni bo ci jappé da na nek connection sa digg ak sa borom moy la ilaha illallah muniko aliyun law anna samawati sab'a wal ardina sab'a wudihna fi kiflatin wa la ilaha illa fi kiflatin la raja'at la ilaha illallah alayhi salatu wassalam muniko sayyidna ali xana xamoy li asamané djuroom yar ak lim ëmb li ci biram lepp asamané djuroom yar ak lim ëmb ak li ci biram lepp suufi djuroom yar ak lim ëmb ak li ci biram lepp yonent nénako boko jëlone tek ko ci ben plateau balas fi kifatin ci ben plateau balas muna muni nga jël kalimatu la ilaha illallah tek ko ci benen plateau balas muna muni batu la ilaha illallah dana wat asaman ak suuf gën leena dis wudihna fi kifatin wa la ilaha illa fi kifatin la rajahat la ilaha illallah bo jëlon la ilaha illa tek ko ci plateau balas jël asamané juroom yaar ak suufi juroom yaar ak liñ ëmb lepp tek ci plateau balas la ilaha illa gën leena dis lu wax ko sayyidna ali muniko ya alin muniko labayka ya rasulullah muniko la taqumus saa wa ala wajhil ardi man yaqulu la ilaha illallah
sayna liw ma nga lay xamal ni bis penc yalla du ko massa taxawal mukk li feek amna ku nek ci kaw suuf ku sincere kuy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah li feek lolo gi am mu na mu ni bis penc du massa taxaw li feek lolo gi am bis penc du massa taxaw li feek amna ci kaw suuf rek ko xamni mi ngi saxo sincerity sincere ci batu la ilaha illallah neena bis penc du massa taxaw bi yonent waxe li lepp sayyidina ali nak sayyidina ali niko nak legi kon kayfa asku ya rasulullah legi numa koy defé nimay def ba am connexion legi nan la koy defé kayfa asku ya rasulullah fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghammit aynayk wasmah minni sayyidina ali manam ko gemmal say beut te joxma sam nop ramit aynayka wasmah minni gemmal say beut te joxna sam nop sayna ali neena ma gem musa ay beut dox ko sam nop neena ma deggi neena ma deggu yonent bi ali salatu wassalam ma nga nan la ilaha illallah la ilaha illallah mom ali salatu wassalam ramit aynayka wasmah minni gemmal say beut jox ma sa nop neena ma gemmu say beut jox ko sa nop neena ma ngi deg yonnentou sallallahu alaihi wasallam mi ngi nan la ilaha illallah la ilaha illallah salasa marra neena mu repete ko ñett yoon alihi salatu wassalam ñett yoon la ko repete neena bim ko repete ñett yoon ba nopi dal ni ma khul anta waxal yow khul anta waxal ma deg sayna ali neena mam daf ko ni khul anta salasa maratin wa anna asma legi waxal ñett yoon ma deg sayna ali neena may ma daldi wax la ilaha illallah la ilaha illallah ñett yoon fofu al ulama wa tasawuf jele li ñi tudde talqin moy sa talibe nga diko tarbiyé ci yoonu yalla jox ko turu yalla bu muy sikkar fofu lañ ko tibbé yonent ko jëk def ali salatu wassalam jox ko tur yalla mu diko sikkar ngir mu raxas xolam orienté ko ba ay ciirem lag ci lu bax am xelam lag ci lu bax fofu la ko ulama wa tasawuf jele fofu la ko ulama wa tasawuf jele ridwanullahi ta'ala alayhim ulama wa tasawuf defu ñu dara lu wuté ak sunna

سلام عليه الصلاة والسلام. بيغا خاماني يونس صلى الله عليه وسلم تلخين سيدنا علي كرم الله وجهه بات بوبي دي بات لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام bamu jox sayna ali connexion digam ak boromam agon na ci daan wax naan mom sayna ali ma ngi ci haq sun borom mi ni jam buñ ma tegalon ngeganaay ma tok ci dana atté ñun injil ci seen injil bi dana atté ñun tawrat ci seen tawrat dana atté ñun furqan ci seen furqan ji te duma gag mukk muni faatiatul kitab buñ ma ci joxon digal buma ko sara dana fess dana dis ñen fukki geleem faatiatul kitab baat bobu nga xamne mom la yaronte sallallahu alaihi wasallam talxinon sayyidina ali ñu diko jokk jalaate bam aksi ci ñun ku ñu wax yusufa qurani radiyallahu anhu ci waram xam xam la bokku yusufa qurani neena bab bi biko yonentou sallallahu alaihi wasallam sahe sayidina ali karamallahu wajha sayidina ali mom tamit dako daldi sahat kuñu wax al hasan al basri nampandona kenn ci soxna su yonentou bi sallallahu alaihi wasallam mom al hasan al basri sayidina ali moko sabat bi moko ko talxin mom al hasan al basri gisna fukki sahaba ci sahabatu rasul ali sallallahu alaihi wasallam sayna ali ci la bok donte gisul yonent bi waye gisna fukki sahaba ci sahaba yonent bi sallallahu alaihi wasallam sayna ali ci la bok sayna ali moko talxin bat bi di la ilaha illallah niko ko yonent talxina won ali sallallahu wasallam al hasan al basri mom tamit dal di koy talxin kuñi wax dawud at tahani mom lako al hasan al basri mom tamit talqin mu jox ko ko kuñ wax dawud at tahani mom tamit talqin ko ay dongam amna ci riwaya sax ñu wax ni moko talqin ki tax ñuy wax tasawuf muy sayyidina imam al junaydi as-sayyid ta'if tasawuf imam al junaydi momit mu jele ko ci dawud at tahani mu talxin ko ko sayyidina imam al junaydi xam ngeen ni moy sangu taifu manam tasawuf ci mom la tasaro ci lako ñepp xame bo gisee ulama wa tasawuf jël imam al junaydi def ko moy seen imam ci tasawuf jël imam malik mu nek seen imam ci fiqh jël liñuy tuddé tawhid ñu jëlé ko ci ki nga xamni moy ñu ko waxé sax xeyna dana dik sama xel ñu gis ni kon borom xam xam yi rawati nañu aju ci tasawuf ñom ñepp li ñu yor silsila bi soko topé day dem ba ci yonnti yalla muhammad ali sallatu wassalam imam al ashari la bëgg wax nga xamni ñom ci ñom lañu jëlé tawhid imam junaydi nek seen imam ci tasawuf imam junaydi momu mom ak ay talibem ñoo intisar tasawuf ba mu daj jamono kap ñom ñoko intisar manam ñoko tasare jokk jolaté ko bam aksi fi mu aksi tay nga xamni kon tasawuf la yanqatihu ata yanqati ad-din tasawuf du massa jeex du massa dok du massa raf li fi ak diiné l'islam nga ci kaw suuf insha allah ta'ala lolu mu mën na ko wat la yanqatihu tasawuf li fi ak diiné nga ci kaw suuf rek tasawuf di exister

xamal ci ndox mu sedd mi naan, mu ne ah ko tabee ngi nii, ko nangu partagé ngi nii. Loolu lépp xale bi di ko enregistré ci bopp bi. Gis nga xale boobu bu jógee ci daara ji ba ñi bikkër yi bokkam, dana maneek boppam, dana maneek boroomam, dana maneek bokkam. Nit dootu ko def lu ko naqari, nit dootu ko def lu ko naqari. Ndax lan? Ndax xol bi toj na ba noppi. Doon naa ko misaal bi may wax ci Sidi FM Barki Démb, ma ni ñaari séeréer dañoo ànd, benn bi dafa jaar daara ñu tarbiyé ko, benn bi jaarut daara. Bu ñu demee di tukki dem ba ci àll bi amuñu dara lu ñu lekk, xiif ba nga xam ne ñu ngi bëgg a dee. Dong bi jaar ci daara, séeréer bi jaar ci daara, ñu ne yalwaa ni mel na moromam mi jaaru ci daara, ne ko yalwaa ni dee ko gën, dee ñu sulla moo gën di yalwaan. Mu ne ko amandi dama yalwaan. Ah daal di wut boolam kër gum dem ndonga añ ñu tibbal ko mu toog lekk bareeg génn. Sa waay ni ko yow de añ nga? Mu ne waaw añ naa koy, damaa yalwaan. Mu di ko def moom ba yalwaan ba añ ba suur, mbokkam mi mu àndal lekkul. Ah reer jot noonu te suba sa añ jot. Bu ñu àndee di yalwaan ki nga xam ne jaar na ci daara ni ndonga añ, comme moom xiif na ba bu lekkul dee, mu ni morom jaa ngi ànd ak moom. Waaw morom jaa ngi ànd ak moom. Mu ni ko morom jaa ngi ànd ak moom di yalwaan neel ndonga añ mbaa da nga dee ko xiif. Gis ni kon ki nga xam ni jaar na foofu defar rek lañ ci jublu woon, defar rek tarbiya rek moom la ci jublu woon. Ñi nga xam ni mooy école arabe yi, bu fekkente ni yow da ngay dem jàng alquran tuuti, jàng mathématique fee tuuti, isaab jàng fële, juhraaf jàng fële, calque jàng, waaye loolu nu mën a ànd ak mokal alquran. Moo tax mboolem borom xam-xam yi ngay dégg fii ci Sénégal, laa wax de waxuma yeneen réew, waaye fii ci Sénégal borom xam-xam yi nga fi dégg tañ jekku alquran, ñoom ñëpp ci daara yi lañ jàng alquran ba mokkal. Soo ko dem jàngi arab, doo ko dem jàngi arab. Waaye ñi ci mel ni man nga xam ne dañoo dem rek dugg ci école arabe yi, moo taxit mokkuluñ alquran, maitrise wuñ ko. Buñ bëggee waare nag mën nañ caa bind ay quelque aya waare ca pare ca. Kon nag buñ ñu bëgg a gëm loo ni am na ay école arabe yi fi nekk yoo xam ni dañ leen a modernise. Doo ngay lii fekk ñooña yuru ñu daare alquran, daara daara alquran nga fay jàng ba mokk rupp leneen looy jàng nga door koo jàng. Loolu mooy daara, loolu mooy daara. Léegi nag ñun waxuma la école arabe yi nga xam ni sax ñoom ay financement moo leen di jóge bittim réew, ak lenn ci ñu yore ay internat. Internat wax naa ko waxati ko, man waxuma ni baaxul, waxuma ni baaxul de. Waaye billahi daari alquran du moromam, ci defar nit ak yar nit ak jàngal nit du moromam, boobo ci jiitu. Beneen bi ci des mooy ku yor fukki doom, doom bi ni da nga bëgg koo fayal weer 30,000 40,000 ci internat yi, loolu ku ko man, loolu ku ko man. Man maa ngi jiñ ci yàlla ni am na donga boo xam ne mi ngi fii ci daara ji jàng alquranul karim ba wàcc bay jàng xam-xam, làq na lu bari ci téere yi Seigne Touba yi, te xawma ay waajuram daanaka. Bu ma dajee noonu ci ñoom ci mbedd mi du ma leen xam. Ñeneen ñi ci des xam naa leen, waaye waxuma la ñu am luñ ma fayee di fay daara ji. Bu daara ji doon fayeeku waxuma la ñu am lu ñuy fayee. Waaye dama ni man sax léeg-léeg maay joxe dépasse yéen kër, koo xam ne yaay joxe dépasse këram koo xam dana am lu mu la fayee yow. Te xalal baa ngi nii ci daara ji jàng na alquran ba wàcc alquranul karim bay jàng xam-xam. Tey bu toogoon di jàng alquran da nga yaakaar ne am naara toog. Sëriñ daara yi nga xam ne ñooy def seen effort ngir yàlla, di jàngale alquran ngir yàlla rek rabu sit wa jàll, ba nuppi bëgg ñu leen a may seen aafiye. Ci ngeen dégg ni jàpp nañ ko ci jéng gu mu jéng xalal ba yóbbu ko ci kaso, ma nga ca àll ba yori toolam di bay, di jàngale, di dunde lu lew. Kooku bu fekkonte ni etaawu l'islam la, wallahi etaawu l'islam bis bu nekk da koy rampoot, di ko neexal jamono bu nekk. Waxuma la tëj ko kasa de, waaye jamono bu ne da koy neexal, ndax mi ngi koy dimbale ci defaral ko ay citoyen. Loolu dinaa ci ñëw ci kanam. Fii ñu toll mooy fa alquran toll woon démb rek, mooy alquran bi muy wàcc di defar nit. Borom xol yu añaani dañu ni hada min kalaami muhammad wa laysa min kalaamillah. Waaye muhammad lii muy wax du alquran de, lii muy wax du alquran waxi boppama. Suñ borom ne ah tee ngeen a bañ a wax loolu, waaye tanzilun min rabbil alamin,
muhammad limi wax ni mako wacc ci mom de tanzilun min rabbil alamin mi ngi bayiko ci borom binde fi ki mom binde fi mo wacc wax ji ci yonti yalla muhammad waye terewul rek la alquran waxon wisatul la alihim ayatuna khali asatirul awwalin sa bu muhammad ne yalla neena yonenti ñu ni ko ah yow li nga ay lepp dong la am nañu la fi jitu won daan ko lepp yow muhammad li nga wax ay lepp dong la wisatul la alihi ayatuna khali asatirul awwalin yow ay lepp dong nga ñu wax na ay lepp rek la ba legi lool la gañu gëm dem nañ ba xamni alquran day defar nit waxnaani yi nga xamni mom da kuruma ci daara te duma ci d'accord mukk ma ci jëk moy di jangal nit ki diko duma da kuruma ci de te duma ci d'accord door nit duma ci d'accord de ndax ñaka mokal dedet xalel bu mokulul pineko ndax sallallahu alayhi wasallam sun borom dako ci alquran ni ko taha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha surkita yow muhammad sallallahu alaihi wasallam man day waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna dama beug rek alquran mi bis boko mané nga di ci war ñi ragal yalla nga xani buñ la déggé waru liman yakhsha lol dong la ci djublu waye tek la fitna taxut luko waral moy alquran bi muy wacc bi wacc kaw yontu yalla muhammad mas nañ ko ko laaj sayyidina aisha laaj nako niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nan ngay rasuware alquran muni ci yow alquran de ci ñaari façon la koy rasuware benn bi moy jibril day ñew rek melni lu yor benn wal benn jololi diko feug mu nan kasang melni lu bëgg fokk sama nopp yi mun waye bu ne kaccet ma xam lim wax lepp son bi rek lay deg waye bu son bi arrêté rek ma xam limi wax lepp lum doon mun benen bi ci dess nak jibril day yoré forma kenn ci sahaba yi ñew tok ak man wax ma lim may wax ma deg ko mokal ko jaxam alquran non la mel dafa am moment bo xane bo ci tollo alquran day jafé ci yow day dis ci yow ma do bëgg lul daw bayyi fa daara ja xalel bi muy doga ñew di jël bind bu ndaw di jël dërs bu ndaw ba xey wacc alquran bimu wacc alquran legi mu wara bekk bis bu nek mu wara tari juroomi isib alquran wala juroom ben isib wala ñent isib bis bu ñu war ko tari fofu bu ko yalla dimbalewul dara du ko fa xaar bu ci serigne daara bi jeppul wajur ye jeppu ñu ci du ko fa xaar de du ko fa xaar ndax da fay dis ci mom du ko fa xaar lol nak serigne daara ye ko xam waye samba sugum ngey mo xani xamul ci daara bala ma am luma nakari rek deg ben ministre wala ben député bo xam ma buñ waxe mo nan daara la jaar daara yi mbacca xaan yi da tax ñi wax daara jo xamni seen koñ la nek bo deme jangi français bani xaw ñew jël fa juroomi aya ak juroom ben aya ba nga daatan jeexal am ak fuf sax ñu yobbu la nga dem lycée wala nga joge chiché bi nga don way ñu nan daar na daara lolu moy daara loloy daara loloy daara ko ci tari lon fatiha ko ci tari lon wallahi alhasim du ko tari fatiha bu sel sax kenn nit ñu mënu sun borom da ak alquran ni suma awrasna alkitaba allati nastafayna min ibadina alquran man yalla mako mom ma set samay jam ñuma neex ma rafatali len ko alquran man yalla mako mom may set sama jam ñuma neex ma tan len def ci ñom alquran ñu bëgg alquran di jangal alquran alkarim alquran mom la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi sun borom neena alquran dafa parfait amul luñ ci wara critiquer nan ni la du ni budu won ak li ka muni lolu amul ci alquran alkarim la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi motax nak sun borom yonenti bu yoni won ali sallallahu alaihi wasallam mu wax nu lu melni midi sun borom sallallahu alaihi wasallam bim fi joge dani taraktu fiikum ma tamasaktum bih lan tadilo ñune ko lolan la muni kitabullahi wa sunnati ma ngi ni dem yowmal khiyam ma ngi ni jëm aljana ni waw muni way attention de amna ño xamni da nañ ñew sama gannaaw buñ bëgg lu dul ngeen falang alquran sanni ko feele programme bi nga xamni mom la état def
nan moderniser da dara kep ku ci bok na la wër ni say dong dotu ñu moko alquran te xana xamul ni yéfer yi seen bëgg bëgg moy ñu dem ba adina bi kenn dotu moko alquran ngir ñu mëna asaf liñ bëgg asaf ci alquranul karim amna ay wax ci walu jihad dañ ko bëgg asaf amna ay wax ci walu ni nga xamne non la yahudi doon dundé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak toxor gi ci ñom ak kañaan gi ci ñom ak bon gi ci ñom dañ ko bëgg asaf légi nak buñu démé ba nga xamni kenn mokkalutul alcorane ba nga xamni buñ ko asafé kenn dootu ko mëna critiquer waye budé ni ni li fi ak daara yi mi ngi am nga xamni tay ji bo jëlon alcorane di ci adina bëpp lak ko ñew ci daara ji wo ben donga jox ko ben bouteelu da ak ay khalima ak kayit mu boot ñaari loxom dugg ci neeg bi nga tej neeg bi mu gennalat la kalim kamil ba xani baqara min al jinati wa nas dara du ci mejj dara du ci mejj lool lañ ci bëgg jëlé waye non lank no lank ba tudd ci najjo ku mokal alquran lañ fi bëgg jëlé motax ñu indil ay programme yo xamni dañ cey duggal leneen ngir xalé bi du mëna mokal alquran da koy min rek wala mu xam ko ni rek nature bi jeexna no lank bu ku ñu lankale yonent bi neena won nak dana mësa ñew mun waye ma ngi ni di dem yowmal khiyam ñoñuy karalé karé lolu yeen lank leen moy leen ci alquran ak sama sunna ci taraktu fiikum ma tamassatum bi lan tadilo bu ngeen reer bu ngeen sank ba kërëm ngeen may fekk suwat ñu ne ko lolal la mu ni kitabullahi wa sunnati way leen ci alquran programme yi ñu teural ku ci jaar doto mokal alquran ku ko bëgg da ngay dem ci daara ji nga xamni 4 heures nga yewu ci fajar wala 4 heures demi alquran kenn ku ne xam nañ ni waxtu yi nga xamni ci lañ koy mokal waxtu yi ñ koy mokal moy fajar ak timis njangum timis ak njangum fajar ci lañuy mokal alquran legi buñ ñu moderniser suñ daara yi professeur yi dañuy jangale ñibbi señ daara bi day jangale ñibbi legi fan la xalé yi di jangé fajar ci alquran fajar lañ koy mokal de njangum fajar ci lañuy mokal alquran ak timis kenen ko la wax lu wuté ak li wax na la lu amut ci waxtu yoy lañuy mokal bo démé ci réew yi naari nga xamni ñom dañoo namp arab alquran wacc ci ñom gis nga ñom bala ñom moko alquran dañ leen di internet lañ leen def tej leen ci ben barap seen lepp di leen fa fek loolu lu ko wutale jeng loolu soori wutek jeng ñoñe dañoo am ay moyens rek serigne daara yi li taxone yalwaan dik ci seen loxo ak jeng mu nek ben méthode loolu lu gar la waxna ko barki dem mani mam cheikh ibrahim fati mbake seigne touba da ko daan yalwaan loji añ mam cheikh ibrahim fati mbake seigne touba da ko daan yalwaan loji gis na bam ko yalwaan lo daniko na nga ma maytul keur gi mu ne ke gan keur mu ne bepp keur go xamne keur cieddo la bu fa yalwaan mu ne ko cieddo dafa bañ serigne daara ak donga daara bu yalwaan keur cieddo muk kon nak kenn ku ne xamne ni yalwaan la koy indi moy mo fa seus agit ngir defaru jengit non la mel jengit lay tax mo man am ñi ngi noddu tak sande sodina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam jengit liko indi moy xalel bi day tollu fi ma wax day tollu ci bekk mu ni bako fi xaar serigne daara bi xamni xale bi bu ko baye dana sanku ndax ben man na mok alquran bu nuppi nuru ko fi xaar te seigne touba day radiyallahu ta'ala anhu dana wax nan kep ku ni jak ab xale mu woor la ni xale bi man na mok alquran neena sa ciagante tax mokulu alquran seigne touba neena xawma kenn de waye yow nonu nga def gisuma lu ko jar ci adina ak lu ko meuna jaral ci adina rek neena lolo jeru ko mom la tax xale bi mokul alquran te man ko mokal neena lolo gisuma lu ko jar ci adina ak li ci biram jeru ko adina ak li ci biram jeru ko jeng lu ko indi moy serigne daara bi dafa nek ci ndando foy foy ga amul ay neep yu yaatu yu meuna piné goné ji pour mu mokal alquran keur gi nga xane keurum ndando foy foy la fa la neex jaar dem mu gis ni bu baye xalé bi dana delu seen keur bu wajuri amé fayda dañu ko delu ci buñ ko delu ci waté dana dawat waye bu dawaté du delu wat seen keur day tañañal ci all bi day mujj nek bandi serigne daara bi comme amul ben moyen mu daldi def non ngir lan ngir piné ko xalé bi waxna ko ben takder barki dem mané ko
xam nga li lay woutale jing ak manot xam nga lutax bokkuñu bi ngeen defa gëna bon mu na mané ko yow fimné yow tak der nga bo manoté won ben way yobbu ko police dé féré ko gis nga wajjo bu génné mu né mané ko dootu la bëgg ci adina ba karok yowmal xiyam té bula mané bula jekk won bula mané ray dalay ray mané ko xolal serigne daara bi bu jëngé xalal bi ba nopi ci xalal bi serigne daara bi du mëna xalal bi ngir bëgg mokal jëng na ko ngir bëgg mokal mu na mané ko gis nga bu mokalé ba joggé ci daara ji bu démé ba daan dolem lum jëk am serigne daara bobu la koy yut kaw suuf serigne daara bobu la ci gëna té bëgg kon donga bi xamone na ni li ko serigne daara bi def bañ ko taxut añane ko taxut fitnal ko taxut lutax ñu bëkk ko firé ni da ngeen ni fitnal donga daara yi lutax ñu bëkk ko firé nonu man amon na fi donga bu doon ndaw baye mi ngi fofu bitim rew dima dégg waye magi baye mako fi indi won mbacké la sante fekk lu jitu lolu sax magi doy baye lañu fi jëk indi muy magum jëm am fukki at ak juroom ben jëm kaw maniko yow xamna ni mokk alquran wessu na ci yow waye dana fexé ba nga min ko lol ma jangal le téré xam xam yi buma koy jangal mako dan téyela sama bop mu wara tari di wala li xalé di wax naxasale ay yi maniko waxal ci kaw mu bañ maniko way waxal ci kaw mu bañ mani way señ diou mbacké waxal ci kaw mu bañ ma fagu ko am talat da jog ni ma ab kurpañ cipp wallahi da jog ni ma kurpañ tepp ndax gis na ni xol na ni uppumako moma su teppumako ma ran ni donga yi genn len mbar mi donga yi genn mbar mi mané raccu tuñ mbar mi ko legi nak ma ngi lay ñaan sa bu la dore na nga fayu de sa bu ma la dore na nga fayu waye wallahi ni xalé yi di wax nan jàn son waye da nga rang ci biir bobu xamul ni jàng na karaté bima ko ajje ben majiri ci ker nopp ba danaka xamna lu wara mat 15 minutes bim ximiliko maniko serigne tarel ma deg muni ma ca kaw lay wax kay ca kaw kaw kaw maniko kon nak waxal yow lay deg mujina yag daara ji mo fi gëna yaro bim fi daatam joge jang na téré serigne touba yépp ci xam xam bam dess masailukul dinan ak moy bul qudus lo rek la fi jottu ta jang bu dé téré arab yi jang na bam muhaddimatul ishiya mom momé biñ ma indi lé doomi bayam biñ gisé ni def na ci mom ab yar mu andil ma ñaari doomi bayam kenn ka da doon daw ma jëliko mu dawaat mak mom mi may wax ni magam ji ño and diko wër ba 11h ci guddii kérok la ma sa wax ak bayam téléphone ci Skype bi mu ñu ma pexé mo mëna def bam jang rek ñu ma dimbalé def ko bimu ñëwé fi boba tabaxu guma won ñeek bo xamni xalé bu daw mo man ko faatié dama ko jëng ñoko jëngé ñaari fan ñettelu fan ba diko fekk fimu nekk diko jox bindam leppam diko fa fekk ñettelu fan ba mu ñëw waxul bopam ba fekk ma fi ci sal bi yor alquranul karim ni dama bëgg nga dimbulé ma ngir yalla dindil ma jëng bi ma ngi lay watal ci alquran ni dootuma daw kérok la noppé daw bañ indi wat fi yeneeni mbokam xalé bu jigen ba fa ñewon fekk man sama daara damay téré xalé li téléphone sama nijaay may dégg domam andil na mako fi téléphone tax ma génné ko daara sama dongay dama leen di téré ñu yor téléphone jang alquran la leen def lo mayuma kenn ko xamni di nga wo sa dom téléphone bo soxla sa dom solal saw dal ñew ci daara ji may naal nak waxtu wala neex ñewal ci daara ji bo ñew bu la neexé bu yeglu bu taggo amu problème waye li tax may def nonu xamna legi mané nday xalé bi comme ndayam dafa taggo bayam yow mom mayatuma la nga wo xalé bi téléphone ndax gis na ni yaangi wo xalé bi téléphone xalé bi tambali na daw xuma ndax téléphone bi ng koy wo mo jur daw gi xawma munima waye man comme dama nek Dakar dang may dimbalé maniko dedet mayatuma ko kenn yalla dogal ab xaritam bu jigen ñew fi danaka nam mel rek bu andutun ak sax ay kilifa du dugg ci daara ji ndax melakanam mu ñew rocc ko telephone ndayam pass bu xale bi bama ko yegge ma yëkkati sama telephone wo bajjanam niko jox ma ki nga andalon mu jox mako maneko que ça soit la dernière nga ñewatu ci daara ji di wote telephone diko jox ken
muni ma xana xamone yaayam sama xarit ben bakkan la mané ko nay sa xarit ñaari bakkan dama ni bu mu amati numay jema jaay lamiñ wo mané ko legi sax li gëna gatt daara ji mala fa gissate dina la duma lola la bay bi mer bañ jëlé fi xalé yi man leen sama fu ta xalé bobu lima ci daj wallahi kéro mag mag ji biñ koy jëli fi ci sapori kéro bañ koy jëli ba japp ko fele ciotu sapori kéro ñun dañ ñoo yu xo sacc ni ñun dañuy sacc ay xalé dal di daw wër sama auto bi nga xamne fofu la taxaw wo téléphone bayam xolal ma cione bi ma ci daj rek pour lan pour na xalé bi mok alquran rek xawma bayam musu ko gis bayam mu ndaw do nga la xam fa yekuma len wër dara ñu xon nañ ma ci sacc mag doomi bayam ji ñu andal kéro serigne daara yi di ñu daj ci do nga daara yi ngir ñu mokal alquran fi sabilillahi ta'ala ci am ci wajur yo xamne gore wuñu waxna ko barki demb bañu ñu wax fele ci mbirum tribunal ba ca luga man leen yeen wajur yi ñu am ngor ngeen ndax ginaaw nangu ngeen ni yeen wax serigne khadim ni ko jingal gone yi yeen ay gor ngeen bañ bol leen te ci kasso bi waye amna wajur yo xamne bu doon ñoma dañu def bokk daw rocc ku genn ci man leen wax leen ba tay di suba ne leen ñoko santane ndax yalla dafa tek ci seenu los ngeen wara yer seen doomi même buñ leen de tej ne leen ñoko def ni len ñoko def yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi dañuy wax naan xam nga tuba bi dañuy wax ni comparaison n'est pas raison dañuy jema comparer yu bokul dañuy jema comparer yu bokul legi dañuy wax naan nañ ñu indil ben yax ci alquran bu wax ni wares na jing mané ah lo gisut ci alquran rek kon waresu ko def ma ngi len di laaj ba xam kan ci yeen moma mana indil ben yax ci alquran buni de len lek ci amu jeun midi nagn ma indil ben yax ci alquran bu wax ni de len lek yap ñu wajji sun borom mom limu wax ci alquran dañ rek kulo wasra bo rek wala tusrifo lek len nan len rek yow nak yaay set li bax ci sa sante nga tan ko diko lek waaw donte ab yakhrutul ci alquran ni jeng len gonay waye serign daara bi ci metatam ci xam xamam may nako ni xalel bi comme awma possibilité tabaxal ko neeg bu mako meune pié fi ne legui kon nak nako jeng dans un mois rek xamna ni mu bekki alquran mokal alquran ngani ko li ngay def wax mako foko tak alquran ba diko nire leg jiko yu bon yo xamne su tuba mi bon ye ko fi don def di japp sunu mami di jaay di len manoté ñu diko jema nire leg mom diko bind ci seni journal surtout journalist yi ay faux musulman yo xamni ni geemuñu dara ci l'islam andak ay lobby yu nek ci gannaaw di dal ci kaw alquran ak serigne daara yi ay lobby yu nek ci gannaaw surtout journalist yi kérok bi nga xamé ni japp nañ suñu khadim journalist bi jëk def bi jëk yeglé xibaar bi koki la tuddu koki dañu amna koki xalé buñu jengon ci koki waye man amna ci tout lu ma naqari moy ñu genn ci wa koki di dem di jema demantir nan dedet koki kenn du fi jeng koki kenn du fi jeng waxna ko barki dem ci waxtaan ma doon def mané waxuma la koki waye mbollem serigne yi nga xamni ñoo ne fi ci senegal amna ño xamni man xamna len noy seen khalifa bay tay wallahi alhasim dañ leena jengon bañ nekk ci daara ñu jang alquran te man xamna len te noy seen khalifa bay tay bu fekkon tane jengu ñu len ay delinquant lañuy doon da tay ñoy seen khalifa bay ci kaw suuf mané muy procureur muy président muy mbollem ñi nga xamni ño nekk ci état xam nañ ni kër serigne ci am nañ ay daara yo xamni dañoo jënd seen dongay par ñaari dong lañuy bolé di leen jënd lutax demu ñu japp serigne soso xana kon légui rew mi am nday ak amul nday la te ñoom xam nañ ni seen serigne soso suy may wax seen daara ya dañuy jëng ñoom sax duñu jëng ben xalé way par ñaari xalé lañuy bolé daara jo xamni ñaat témiri ñu teunga fa jëm ñu ci loolu juroomi nit kon kay sa question mo doon waaw pourquoi pas ñaat témiri donga ni fi témir be juroom ñen fuk ak juroom jëngu ñu ci kenn ñu jëng juroomi rek ah kon juroomi yaakel ku soos kon juroomi donga yi yaakel ku soos waye defu ñu nona xana na di jël rek yobu ci kasso ba directement rawati na ko xamni mom xamul sax ni et ni constitution bi day tere jing xamu ci dara mani serigne sepp wara na genn def declaration ni ah da ngeena bañ koy jing ñu ñun serigne sepp sun daara yi bo ngeen deme fekk fa dong yu jing
ba xam ci abdou aziz ad-dabbahi radiyallahu ta'ala anhu bu sayyid alhaji malik jamono abdou djouf biñ fi jappé ab serigne dara ci kawla mom waxanti wuti da baye bañ ni tay le sour jugement bi motax kéro bama waxé ci radio bu mané buma don serigne muntaha buñ ña tay le sour jugement bi da wara dem ndar su démé da wara dem lugo su démé taxaw ci tribunal ba buñ ko siger ba atté ko ba nopi mune may tuddi pen bi cheikh abdou aziz dabakh bu tiwawan bi nga xamé ni japp nañ ben serigne dara ci kawla xamul serigne dara ba dé te serigne dara bo ndekata jamono bo sax mom ab mouride la waye mom dégg na serigne dara bi ni nga xamé non la dara am di ko na yafay mokal alquran mu dégg ni japp nañ ab serigne dara da bayyi ba souru jugement ba mu ñew kawla bañu xissé waji bañu nangam at lañ koy tej cheikh abdou aziz dabakh da ni ñokke du taxaw da ni légui dé constitution bi mayna ma dem teddeli ko penam légui mom na dello ci dara ja jangale alquran du taxaw man abdou aziz ma dem teddel ko pen bi wala wax jeyam kola wax de yam na dem ci daram de jangale ci alquran man abdul asis ma teddel ko penam kérok la abdou djouf mousa japp serigne dara kérok kola wax de yam alquran mi nga xamne serigne touba ne kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra minal karb man serigne touba sama yaakar adina du alakhirah ñuna ñu kitabun alquran mi kitabun bihi narjo minallahi wa rahmatan dunya wa ukhra sama yaakar adina ak du alakhirah man seigne touba ci alquran mi la ko def moy sama yaakar motax mune kep ko xamni yor nga xale bi man na mokal alquran nga sagane ko ba mokal alquran neena gisuma lu ko jar ci kaw suuf ta wallahi waxna deug radiyallahu ta'ala anhu sayyidina umar neena won radiyallahu ta'ala anhu inna la ayrafahu bi hadha alkitab aqwaman wa yaduhu bihi alakhirin neena tere ngi ni bo xamni yalla dana ci teral asgor ni diko tungom diko yekati ba yawmal khiyam tabal ko ajjam muni waye tere ngi ni bo xamni yalla dana ci toroxal asgor ni diko napaje diko deggata ba yawmal khiyam sun borom yobbu ko safara ñoñu moy ñan moy ñi di xex serigne dara yi ñi di dal ci kaw alquran mbolam ñinga deggu ñu naan war nañu dépasser jeng ak civilisation passé nako dañu ami moyen rek ñuko wax ñepp dañu ami moyen rek bu jëkkoon kokki gi mo nekkon uppu wantaay biñi titélé gona yi ci kër yi bu la sa doom massaana lejeul dang ko naan yow kokki la la jëme mune noot yaru ndax turu kokki rek boba nu kokki melon kon nak bi ko ci avancer ci ay development ba am benn bureau bo xamne tabax nañ ko ba mu ñong nga xamne tuddé ko daru salam nga xamne donga bu daw ñu mën ko fa duggal tiyé ko fa ba mokal alquran lolu kay serigne daara bu yaayon bu sañon bu ni am ko man kontruma ki waka waye nak dañu waran bañ ñé kokki lañuy jëngé nangam ñu né ñun wa kokki day wéssu ñu jëng waye nak and nañ ci jëng dé ndax mo doon solution bi régler problème yi keur serigne sila fofu dem muy touba muy tiwawon muy fenen fofu dem da nga fa fekk dong yu jeng ma la ko wax te ñi mako xamé la ko état xamé non la ko pleukeleur xamé lutax dem do demuñu japp leen lutax japp ñu leen kon xana ñu japp serigne khadim kep ku di mouride dana la wër ni serigne touba lañ ci kasso bi mom ndax serigne touba lañ ko tuddé ta la seigne touba nekkon la nek fonction bi seigne touba amé won mom la amé moy jangal alquran fi sabilillahi ta'ala fonction bobu la amé kon nak seigne touba lañ tecc kasso bi seigne touba lañ tecc kasso bi ñu nga xamni dañoo waru di jema and ak touba bi civilisation l'islam ko gëna xam ñepp seigne daara bu sañon bu ne ci ay etas la say dong di dëkk di lek yap wota bor way ana moy man dama jippi sax nek fi nan état dafa favoriser dong bi bayyi bele te ñom ñep ay do sax dama ko ignorer sax parce que man la yalla xam doyna sun borom da wax ci alcorane ni fala taqranukum ayatu dunya wala yaqranukum bila yaqru inna shaytana lakum adun fatakhshu adwa ñena bu ngeen démé ba développement adina war leen shaytané wara kon bi war leen mune shaytané sinum non la dé jappelen comme non
limay wax yeen ñep man ngeen ko vérifier ma ngi leen di watal ci yalla ni adina la wax de adina wahuma senegal adina la wax senegal nday gi la fi sirrub al sirrub l'islam dess waye senegal nday gi dong dong dong mo fi upp lu ñi wattu al qur'an al karim ci adina bi la wax de adina bepp gisuma ko man al qur'an ci wa senegal men rew mu man al qur'an wa senegal xawmako adina bepp nak vérifier té ñoña ñoña effort buñ man ñing koy def ci alcorane sun rew mi kep sun rew mi dong dal ngay gis rew mo xamni serign daara yi dong dong dong ñon ngo song ci son ci alcorane karim sun rew mi kep nga koy gis serign daara yi rek wajur yi alcorane jëru lu leen dara état dama ko jëlale serign daara yi dong ñon nango son ci alcorane di nab nabi mu jaral leen lu nek bis buñu wax ko fi dong yi ni leen man dama dan tukki legui ni rek buma tukki won rew muma wacc ben conférence donc buma ko defé lu gatt gatt ma récolter dina mëna récolter 2 millions 3 millions ñu tudd lek ko mak sax njabot kon lutax ma xey bayyi lol lepp top alcorane alcorane mumu kenn ku ne dang ci am mas'uliyya sun borom da wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun alquran mi muna muné ko yow la ko jox yow muhammad yak saw xet muna muné ah kenn ku ne am nga ci responsabilité responsabilité partager le mom alquran muni waw muni kenn ku ne dina la laaj sa responsabilité bi nga amone ci alquran est ce que assimé nga ko wala assimé woko yanante bi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ci alquran bu karoge yowul khiyam sun borom dana ni mudu mbay cham yow de amone nga masuliyé responsabilité ci alquran ndax assimé won nga ko muni ah man de wax deug yalla wiruma won sax daara di jangale waye nak xamone na ku ñi wax mustafa mbay sam mu yor daara yi muy jangale fi sabilillahi ta'ala daana def leg leg mu ñu ñëfa sama addiye de ñu ne ko yow togal ne ya ko doon jangale alquran yene yam mustafa mbay sam yobbu lu tuyaabu lu tan ni yow we yow ko safal yow masuliy bi nga amone ci alquran ndax mu ne ah man de wax deug yalla xamone na ni sax amna masuliy ci alquran amna ci responsabilité wax deug yalla dama don yaxantu munu mona tok di jangale waye deg na ko jox mustafa mbay sam sampon dara ah dana def may wéru de rek ma yonne fi sama addiya ñu ne ko yow demal tok ne yak don jangal alquran yene yam ainsi de suite wa innahu la sikrun lak wa li qawmika wa sawfa tusalun bu keroge ba ci jigen yi keroge sun borom ne na yow mam bu sa ñass yow responsabilité bi nga amon ci alquran no def ak mom mune ah man di wax deug yalla man day dawuma jangale ndax yur mon dara munu mona jangale ndax yitay jamono waye nak ah di gonna serigne daru bu ñox mustafa mbay sam samp dara de may may def rek luma am xomp ci tuti jox ko niko defal mako ci dara niko demal tok yakku don jangale yene yam wayna hu la sikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun sun borom ni dina len ko laj yowmal khiyam de kenn ku ne yalla dana la dij yowmal khiyam ni la no defo nak sama tire bi di alquran kenn ku ne ci ñun motax sun borom ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fastamsik bi lasi huwa ilayka innaka ala siratin mustaqim yow muhammad muna mu ne ngoyal bam deugar ci téré bi mala jox ñu gis nga téré bi ku di ne muna mu ne yaani ci deug innaka ala siratin mustaqim bokk yi li wax yalla de sun borom rabbistu jall mu ne muhammad muna mu ne ko teyel ci li mala jox ku ci nek ya nek ci deug lolo tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam saña taxaw ni xet bi adina ñu naamu ni serigne daara ye ci gën fi la yonenti bi sukkandiko ba wax ko sun borom moko wax ci alquran ko fastamtik bi lasi uya ilayka innaka ala siratin mustaqim nga suratu sukhra jappal ci téré bi mala jox bu mu laal suuf mu ne ko mang lay watal ni bo ci jappé yaani ci deug yaani ci yoon wi nga xamni mo jëm ci man yalla ëllëg yow man xiyam motax sallallahu alayhi wasallam nak tok xol adina bi ba adina bi daj mu seppili len dal ni adina ba adina daj serigne daara ye ci gën khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu khasha adina ba adina daj mune serigne daara ye ci gën serigne daara bobu lañ jël def ci kasso bi ci gën ci adina legi mom lañ jël duggal ci kasso bi ni khadim gi mom lañ jël duggal ci kasso bi sun borom dañi والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إنا لا نديه أجر المصلين من يلا
ñi moy ci sama téré bi ba téré bi la luñu suuf ñi moy ci sama téré bi ñi japp sama téré bi boole ko di taxawal waxtu julli juroom sun borom ni ha gaña ngok gis nga ñoon seen jëf lum tuti buma ci sank dara yowmal khiyam dana leen fay ba mat talayam mune dedet ndax mune lutax mune ñom ñoy al musliuna fil ard moy serigne dara yi al muslimon moy lan moy ñi nga xamni ñoy éduquer doom adamay ci kaw suuf al muslimon fil ard ñom ñoy defar damay farad wax ni serigne dara waxnako ci waxtaan wele wessu serigne dara dafa amé jikkoy ben ci jikkoy yalla yi serigne dara dafa amé jikko yalla jan moy yalla du gedd yalla du xeb yalla du yem gis nga bobu non dad bon bok bon andak bon di dem waye nga xey ñew ni yalla dama bëgg baax donte ñaari fan mo la déssé ci sa dund gi yalla ni accepté na la kay baax d'accord na ma ak yow kay baax gis nga yalla du gedd serigne dara non la mel serigne dara bi da ngay gis ko xamni day am dongam bu delinquant domam jot delinquant munu ci dara état munu ci dara mu xeyit ko serigne dara bi du gedd da koy wax andi serigne dara bi jël xalé bobu diko fossone bam dundayam ak bayam alors serigne dara soso liñ jël di len duggal ci kasso yi c'est parce que nenañ ila akhir kenn musuko deg cheikh ahmed bamba nak nena won laqad qara la'inun nas wastaghlu bima yajurul bahsa wastaghlu bi ma la yanfa'u fil khabr wal asr ma la yadfa serigne touba ni jamono ngi ñew doom adam yi dañu soobu ci lefum sakku xam bo xamni amalu len njariñ safara rek leen jëmi ëllëgë mën xiyam mu ndax xam bo dañuy jang buñu duggé ci seen bammel mënu leena fégal ay bammel mënu leena té téxé di du leen njariñ dara ci seen bammel té yowmal xiyam bu leen yalla di fang mënu leena jariñ safara mënu leena jëñal safara xam bobu ban xam la xam ngeen ko kenn ku ne du wax ni njangum tubab baxul ak kay waye wolof njay neena tegalé bu jengé ci ba jitu la ñi nga dégg ñuy ñaawlu jeng di ñaawlu di dal ci kaw serigne daara yi ñun doon jang kat tubab bi xamul dara ci alquran waye ñi xam dara ci alquran duñ ko ñaawlu mukk xam nga lu ñuy wax nañ jëmul solution bu ko gën waye duñ ko ñurele mukk ak koy japp jam di jaay nañ wut solution bu ko gën lolou ku ni mën nako dégg man d'accord na ci man na wax ni xalé bi may wax ni xalé bi sante mbacké muy mbacké yima do wax non danaka bama ci joggé ba tay ningotuma sonn ci benn boné bu daaté ñaar yoon ñet sax mani bayam jëlal parce que man as gor la ci xam bu daaté ñaar yoon ñet sax mani jëlal serigne daara yi bari ñi ngi bëgg mel ni man moy yenn choona yi dootu len ko jara parce que xamna ñu amna ci wajur ñoo xani dara ci ngor amuñu ko da ngay sonn ci seen dom ëlëk leneen fekk la ci ñu raxatu ci melni waye ñe ñe def loolu mo dis gor loolu dis gor loolu dis gor ah téré bi nak suñu borom neena inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisun mako wacce makoy sam borom xam xam dañ wax ni yalla di sammi alquran du tay ngay wacce rek yoru yat dedet yalla ngi sammi alquran ci ñet ci serigne daara bi ci donga daara bi ci way juru daara donga bi ñet ñi ci la yalla di sammi alquran donga daara bi nango jang ci ak serigne daara bi tok nango jangale ak way jur bi nango jël domam yobbu daara ci ñet ñi la yalla di sammi alquran ba kërok bufti bi di wal nak ñet ñi duñ fi jëm mukk amna ñoo xamni buñu leen doon ray di leen daggata di leen lak lu té doon ay serigne daara lañu doon ba yow man xiyam amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen lak lu té dañu jël seen doom yobbu ci daara jëm jàng alquran ñett ñi ci la yalla di sammi alquran inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen daggata di lakit seen doom daara rek lay dem serigne daara rek lañuy doon jàngalé kat alquran rek lañuy mësa doon amna ñoo xamni loloy li am fam ben hakim buñuy wax sayyidina luqman lu waxon dom de
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وأنا واستبر الله ما أصابك ديسنكو لوتخ إن سالك من أسم الأمور سورة لقمان دا فا أم دومم نيكو دوم نامنيكو مانلي يوبو دارا جن دارا منيكو أقم الصلاة تخاول الجولي nga defar sa bakkan bi yar sa bakkan bo bu julli jote nga jox julli haqam waqimis salat talay mu ni ko dedet wa amur bil ma'ruf del def lu bax te diko digle wanha anil munkar bañal lu bon te diko tere mu ni ko way gis nga li mala sant na mu ni ko jafena de ndax fañ koy amé kenn duko am ci noflay kon nak wasbir allama azabaka ndax inna dhalika min asmil umur bokki ndax nit man na xam lu bax ba meuna ragne lu bax ak lu bon te jangut ndax nit man nay digle lu bax de tere lu bon te jangut motax muniko fang koy amé fa ngay jélé xam xam bi tax nga meuna digle lu bax de tere lu bon fofa neexut dafa metti waxna ko sama dong yi fi ni len yeen ñett rek la len def lo ñett lek jang nilaw ñi ngi ni mom dong la ñi liggé ci daara ji di ñett yi dong man saab dong demo lu mo tol roteli wuma sama satale gi may jappé sax mako duyel sama bop def lo ma kenn len ni ci ñom len rek la len def lo moy jang lek tedd nilaw jeex man len te teewul yeen ngi ni ñak jom ci jang mi ñak jom ji moy ay ponk lañ ci yo xamni ni li feek ñëwoo fëgg leen fajar ñu jog leen jàngi duñ jog su ko defee ñu may re man leen loolay la am léegi cëréwul daara ji neexul ci ñoom taxul daara ji neex ci ñoom de ñett yi ma la wax dong la fi dong di liggéey mooy jàng ak lekk ak nelaw waaye taxul daara ji neex ci ñoom xam nga lu ko waral yeewu fajar wara tane juroom isi bu fekke da ngay bekk wala yoy bakkan bëgguko il faut nga manan ci gona gi mu dor ci nango tok waxana legui ni comparaison n'est pas raison dañ wax ni donga bi wara ko jeng da nga wara fexé mu bëgg la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xolal ma yonnati bi ñi jema comparer ak daara yi sallallahu alayhi wasallam ay sahaba yi ko topon di ay ponkali magi jëm xam lu baax xam lu bon dana ci duma ken waxna legi fi do nga bo xamni yaakar na mënuma ko duma motax mën ko dore mu fay sallallahu alayhi wasallam ponkal yoy xam lu ba xam lu bon dana ci duma ken nan ko defal li da bok ak do nga bi nga xamni ni gone gu ndaw la xamul lu ba xamul lu bon mom li bakkanam bëgg do nga la xam leg ngay jubanti bakkanam bobu tax nga ciow kam yar ni ko defal nangam ni jema compare yu bokut man lima dekkurul moy gone go xamni ni mokulul ni diko duma ngir ñak mokal dekkuruma xalel bu mokul dang koy piné man serigne daara yi fi ñaari serigne da kenn ki bi ñëwé difi jang xam xam ndax nit ñi dañoo bokul dongay amna xalel bo xani boku duma dootu mokal mukk jentu kérok dootu mokal waye boko piné mu mokal amna xalé bo xamni boko piné du mokal lu koy mokal lo duma ko wala nga dikkoy duma non la amé ci serigne daara ño xamni dañu naqari deret bu xalal bi mokulul duma rek lañ ci xalat man sama daara ma fay téré duma mu fay jëw jang xam xam bimu duma goné gi mané ko léegi man nga tok jang xam xam ba yow dootuma jangaleel mu ñu mënta xaar loolu kon mom mënta tok te jangaleewul kon day dem takki bagasam dem man mom samay jangale kat dama leen di téré duma da ko ma xalé bu mokulul piné ko rek piné ko motax daara ji jep melnu man ma fi jubante man manam ma fi sañu duma la bëgg wax melnu man du soxna yi du kenn ci dong yu magi kenn melnu man ndax xalé bi lay tax ma duma ko bitis bu mag lay def tayit duma dal li jog rek duma ko de dedet degon ngeen fi ben xalé bo xamni serigne salih lañ ko tudde magum jëm la ma nga ne di jang mom xalé yi ndaw yi nga xamni ay juroom ñaar at lañ japp juroom ñet seen yéré yi ndaw yi ñi sol xam nga mag da koy mëna jitlo
flotant yoy mag da koy meuna jidlo do ngay magi diko jidlo ma tere len ko ni ma gisati ko lal yere xale am ci ko xamni dafa deugar bop defat ko ma dumako ñoko duma ñu woma fele ci baqiya mo wara taxaw ku fi bayiko dama taal auto bi genn rek xam nga num def mangasin bi may denc dund bi galé goné nek ci mom la taal pour wax la donga mangasin bi la taal awa may ag baqiya ñu woma ni ma mangasin baangi lak mané amane duma wagniko ba ngeen set ngeen ko fayé wa koñ bi dal di ñew fay and ak goné ñu fay ba nup bima ñewé ñu nan ah xamna bo démé ñaaru um ko doon xex xamna légui buñu riso rek am ben ferñent ndax lolu yag na am mu tak ñu ni dédé courant bé ko lak marani sa baram ni gis ngeen goor sele mo lak mangasin payi fi dañu tok ci suuf ni ma yow loy wax ni li ku ko ñëmé ci adina mané mo lak mangasin bi man de bu ngeen ma jox alcorane ma wat ko kele la ah ku ñu ñibbi marani ñew tok waloko mu ñew mané diiw muna mané bay sal muna mané ko yalla ko mangasin bi duma la door duma la xass duma la sagal way man xamna ni yalla ko mangasin legi nak man ma ci den ko sab dund bu ma len di dundale man bal na lako waye gis nga lima la mën ta bal moy galu gone yi defon seen yeer yi te nga lak ko munuma lako bal lolu dongay dong la ko meuna bal lila ko yalla di fayé nak moy yow bo ligé bo jang alcorane ba ñibbi sa kër bay di nga tabax kër dugal fa say bien tak say soxna yalla xey ni fouf kër ga nga defaat ko muni fouf kër ga ba kérok limu dongay nga lak seen yeere mat dugal dem muni ñokket dem ñu tok ñetti fan maçon bi nga xamni moy tabax juma ji ñew fi mu woko ci pet niko dama bëggoon ñu and dem ci señ bi nga defal ma intervention ñuxul ba ñuxul ma lak mangasin te man lima señ bi wax mom lolu mom xalaatu mako ci sama adina legi dal nañ dem rek nga balul mako ak ñu ñe mané ko man neena la sama walu bal na la legi kay ni nga def moy dem ci dongay balu len bañ bal la mu soga dem ci dongay baloko bañ bal ko te pourtant bu defone lu wuté ak li manam bu fekkone da genn togn nit ci mbéd mi lolu duma ko ko bal duma koy duma kon serigne daara bi oxygène du japp xalé bi diko final wala diko duma dedet xalé bi donga daara ci ay bêtise la dëkk lolu ku ne xam nako yag nako wax donga daara ci bang bangam ku ne xam nako légui nak méthode bi serigne daara bi jaar pour yar ko ba bu ëllëgé mu jariñ bopam jariñ borom jariñ moromam jariñ ay bokkam jariñ ay bokkam limay wax di tuddu sama daara bari na waye ko man lol la dundu te woorna ma ni lima dundu mom la yenen serigne daara yi di dundu rek serigne daara yi di dundu amna fi ñaar ño xamni magi jëm lañ buñu ma leen di indil ëpp nañ fukki at ak ñeen yalla dogal ñu ñew ci daara ji bottu alcorane daara ji li feek mako alcorane do dem ci say bok waye bo mokale ma bayyi la ngay dem ko dik dama ko dik tabaski jot tabaski bi nga xamni buñu mokale rek buñu wacce seen wacce bu dik rek ma yabal leen ñu dem tabaski ji gis nga bañ tabaski je ba delu ci waat ay bes lañ fi am ndaw ma dem jeli len seen bay nak di asgor ni ma man bama la ko joxe bama len ko la ci genné sama lox lo ci def baxam ma dem jeli len ñu ñëwaat am fi semaine daw ma sét donga bi nga xamni mo ci mak te xamna ni moy xelal kenn ki li tax ñuy daw bañ ma seené ma di len jël ci seen auto bi rek daw dugg ci koñ bi ma wo seen bay ni ko légui waxal ma sa soxna neeku buñ toge ba ay boori 9h ba xalé yi ñew ci kër gi nara finance rek nak ma wo lu mu guddi guddi na ñew buñ toge ba guddi rek mu wo ba mu ñew gis nga bima accès ci koñ bi ngor si nga xani moy dawlo morom ji and ak mom di daw man ko seen ci benn porte lampe mu taxaw ak morom mi ci koñ ba sol ab kap ak pantalo baraya auto bi nga xamni mo top ci sama gannaaw mom la seen mu sanni ay lumière am rek ma seen ko ni dongay kele di diwa dongay ma andal ke di diwa ñu ni ma da diw da ñëmé li ma leen baxna nañ leen dem waye gis nga bima yoté ci gannaaw bañu nik ci loxo bi rek bimu ne gees muy man rek da fil kat bimu solon mu dali ci all ba mu gaaw dindi baraya bi ma japp ci loxo bi fotam duggal ci auto bi delosi ma ñëw ma tejj ko ci benn nit leppam diko fa fekk fala koy fekk jox ko bindam mu boole ko di nafar di bekki ma diko jox xam xamam fofa wer la ko def wer mu ñew diko jox ci bind mu ni ma ngi lay watal ci señ tuba ni buma xamone ni buma dawe li ma ci fekk duma daw
legui dama bëgg nga bal ma rek dootuma genn daara ji li fi ak joxoma ndigal maneko alquran nga yor de ndax xam nga li nga wax muni waaw malako wax maneko bismillah ni ko ci bunti bi ba legui mi ngi ni ci daara ji di jang xam xam bolé ko di bekkii bu fekkone ni wajur wa deful noné mu def dama cey dal di selangul rek bu ko defé jangam yaqku jangam yaqku te fi lim jangul ci téré xam xam bolé ko di bekkii kon xalal yi faaw ñu dimbalé len ci côté bobu xalal nit ñi dañuy faara di wax naan waaw nit ki mom lélé nga gis ko xalal bo xamné ni day nekk ci lu neccodiku ñu naan yalla ko ci xir mëni dédé saytané ko ci xir ngay wax da nga war dox digëm ak saytané yalla xiru ko ci yalla du xiraata ci lu bon dédé dédé yalla xiru ko ci xalé bobu may wax ni ndayam bimu tango papam wallahi comme nima ko wax di téré téléphone fi ci daara ji fiñu jëkka tambalé mak mom moy ndayam dañu ci daara ji may ko téléphone xam nga num def fimuy tok buy jang fimuy tok buy jang pour waxal rek do nga daara fimuy tok buy jang mom la gasum pax bu téléphone ante nday ji bu nuppi sulat ci téléphone bi tok ci waye nak comme man ni wax naan ab serigne daara cioker ci mboy la ab serigne daara ko do nga daara cioker ci mboy la mën teer morom de xamna ni goné yor nañ téléphone ci daara ci sama jarbaat bo xone mang ndayam ño bok nday ak bay mom la jëkka wo mu wat ci yalla ni telephone niul ci daara ji mo wo xale bobu sant lo bi may wax mu wat ni yuru telephone ci daara ji te man xamna ni telephone ci daara ji xam nga numa def dem sonatel daf ma jaral dem sonatel ñu localiser mako ba wa sonatel xamal manima telephone baangi ci daara ji man len ndax man ngeen ma ci jox ñetti numéro yum wo rek ñu ni waaw ñu jox ma ñetti numéro ben bi buma ci wote sama doomi nijaay la jot directement waaw diw numéro sangam ko la ci doon wo muni ma diw diw mo mu tuddu mag ndayam ño bok ndey ak bay sama jarbaat la mi ci daara ji di jang mané bax ma jot wote wat ci benen numéro jot ndey xalé bi ndekam ndey xalé bi xamé sama bar rek ma wax wax muni ma du man da nga jaawal ba couper ma wote wat benen numéro jot rakki xalé bi rakam ju jigen xam nga numa régler mbir mi moy dama leen wote ci am neek dal di dem ci ginnaw kër ga wut yatu foxtan wo waw xam nga yatu foxtan wo bu dalé ben yoon rek ma dal di dugg ci neeg bi rek yoxu feug ko kenn ki yat wi ni teulut ma ak ci def ni na fa téléphone bi genn ma ngeen dem baq ñu ni ma señ bi taxawal légui téléphone bi genn mo ñu gënal dem baq ya ñu dal di genn téléphone bi jox ma kon do nga daara bi ak méthode yi ngay jaar pour yar ko xalal yi légui ni ñu amé xel ni ñu yewoo ni ñu amé fit kenn ku nekk ak lolu borom xam xam dañ ci wax bo gisé yonent yi bu len yalla di samlo djublu ci rek samlo len ay xar kesse dedet da bëgg wax ni nga xamni xar yi non lañ baré wuté ko non ngeen wara sammé ay nit ñi non lañ baré wuté ko amna ko xamni ni bo yeddé mu bayyi amna ko xamni ni boko yarangalé mu bayyi amna ko xamni ni bo duma mu bayyi amna ko xamni duma dong taxul mu bayyi da nga wéssok mom duma muy doga ba droit de l'homme yi nga xamni jëmuñu fenn diñu indil ay xalaati Molière ak Victor Hugo bayol ñu fi xalaatu suñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu ñu gëm lo ñu ni xalal kenn waru ko duma wa sétal ma ji wax xalal waru suko duma xétal ma ji wax rek kon wedd nañ wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith ni bo xamni ni Abdullah ibn Amr ibn As moko solo radiyallahu ta'ala hu mu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam de da waxon ni murru awladukum bis salati wa hum abna as-sab'i sinina wadribuhum alayha wa hum abna asr yonent bi moko wax sallallahu alayhi wasallam moni kep kenn ci yeen ko am dom bu xasse am juroom ñaari at tambalil boy julli ne ko kay ni julli bu taxaw ci sappe sa yag mu baye fa sappe sa daw dem sallallahu alayhi wasallam ni bu mu tax nga duma ko de bu ko yedd de bayil rek mu ni waye bu xasse am fukki at nga ne ko jogal julli te jullewul nañ wara julle tek julli jox julli haqqam sallallahu alayhi wasallam ne wutul yar duma ko fofu la duma xale joge wa ndax nit man na julli te jangu alquran kon serigne daara bi sax meme bu fekkone day jangal goné gi mu xamni xalé bi méthode bi li tax mo mokal bu mokul bind bi ragal na yar boko duma dana mokal nga duma ko ñaar yar pour mu mokal lolou ci né lolou ci né cheikh mohamed bamba néna won radiyallahu ta'ala anhu atlubu wala tadjar min matlabi muné fa afatu talibi an yadjara
lolou la seigne touba wax seigne touba neena yow do nga daara bi muné togal ci daara ji jang xam xam te bayyi baj baje juut juuti bayel daw muné gak gak kuy jang xam xam gak gak kuy wut alquran gaf gi ci ne moy muy baj baje ak daw baj baji ak daw neena lolou moy gafu kuy jang alquran gafu kuy jang alquran xalali buñ démé seen kër wajuri seen morom ñi dajal ci koñ ba nañ mel non lañuy bëgg ñu mel ko.

guer wala pour ñeño pour ñepp la alcorane yalla indi wu fi pour lawbe wala ñeño wala guer pour ñepp la ñaan lawbe du jang alcorane koko ma sa deg koko ma sa deg koko vérifier bu ngeen démé ci internet bi bu may tek xéru juma ji amna xalé bo xamni mo doon jang jeexitalu suratu kahf innal ladhina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatu firdaws nusla bam jeex mom momé xalé bobé koy jang ab lawbe la bayam ben conférence buma don def fele ci bamako lama gisse rek dal dima koy yonne fami bi yep bañon kon wax la ni la alquran non la mel señ touba ne qira'atul qur'an amnun min al-lahin mun qira'atul qur'an amnun min al-lahin wa min shaqawati wa min makri al-mu'in señ touba ne jang alquran qira'atul qur'an amnun min al-lain neena day taxam mucc ci iblis jang alquran day taxam mucc ci iblis wa min shaqawat day taxam mucc ci texe di eulak yawmal khiyam wa min makri al-mu'in day taxam mucc ci pexam yalla xam nga yalla leg leg amna ci jam ñoo xam da leen ni mbeputal señ touba neena jang alquran day taxam mucc ci mbeppuk yalla moy jayeluk yalla jang alquran da ci taxam mucc muni rabiha abdun yaqra'u alqur'ana walil jinani la yura sam'ana muni bonofisu jangkatu alqur'an bonofisam moy dem aljana muni te gis nga bis ba nga xamene dom adama yep dañu dekk mar ba mar ko njoñ ba buñu nanul de neena kérok bu yowmal khiyamé jangkatu alqur'an bobu du mar lol la señ touba wax jangkatu alqur'an bobu señ touba neena kérok yowmal khiyam du mar mukk من إن تلاوة الكتاب ملك وهو لمن يبقي نجاة فلك لأن جانج القرآن داي تخنيك بور جانج القرآن داي تخنيك بور متت نتو ديكو يب من وجوه قارئ الكتاب النادرة يوم الجشاء للجميل ناشرة سنتبانينا جانج القرآن بكروغي بدوب آدم يدك سن خركنمي نيك نيول ba melni godoron muni bu kéroge jankati alqur'ani seen kanam day leer nañni ba melni jantu digg beccëk alqur'an waxnako wujoon yawma isin nadiratun ila rabbiha nashira suratul qiyamah wujoon yawma isin nadiratun ila rabbiha nashira señ touba ni jang alqur'an day leral xalk xar kanam borom bi ëlëk yawmal khiyamé mom mi daan jang alqur'an ay wajile bayi len ñok sun daara way ñu jang alqur'an te jangale ko bayi len ñok sun daara yi ñuy jang alquran te jangale ko lobby yi nga xamni xamnañ ni sirrul islam senegal do nga la dess legi sirrul islam waye mbotum alquran senegal do nga la dess legi ndax bo xole senegal lepp lu fi am ci lu bon dana am kurel bu jog ñaawlu ko lolu senegal do nga ko gis acca demal bitim rew mo xam rewi nar yi la gor jigen nga fa ne xass ca ñaawlu wuko ba ci rewi nar yi la wax goor jigen ya nga fa ne xasta ken ñawluko senegal dong ñoo fi dessa ndogul ci ñuy bañ lu bon wa senegal dong nga ko gissagul ci ñuy bañ lu bon amerika ñi ni jëm ci ay election dem leen ci internet bi bu ñu xolé legi xam ngeen ni ñom ñaari parti fa am ba la ñoo dem ci election yi amna election yu def ñu diko tuddé primaire xam ngeen ni parti bi nga xamne ci la Trump bok ñom xam ngeen ni Trump moy representer wat xeyna waye benen parti bi ci dess may wax ni gis nga biñu defé primaire yi ñu jëk def ci jël premier ci état bi nga xamni ci lañ ko jëk defé gor jigen la te mom neubu ko taxaw na ni mom jëkëri gor la am gor jigen la te bo moytu mo na ray yilif amerique tay loolu lañ bëgg yi ni senegal no lank bu ko ñu lankale du fi am lolu lañ bëgg ni senegal du fi am de moy minal ñu lu bon xamal ñu lu bon ba du lu bon do fi ñu nakari ñu dem bay am président goor jigen no lank bayi leen ñok sun daara yi ñuy jang ta jangale ah ñu xamni ñoy pour le cœur yi nak ma ngi leen di ñaan ñomit ñu xamni pilim biñu yor di ci signé mandat dépôt ah
amna bis buy ñew de Seigne Touba neena al mawtu yaati baqatan rubma yakunu sa sawaqid muhtarima neena bari waana pleukeleur bu tok birom di signé ben mandat depo ba noppé rek fanane yowmal khiyam très attention yobbu nit ñi kasso da ngeen ko yombal waxna ko pleukeleur bima jappone fi ci ndjarim tere bama ñewé ni ko loma jappé fi la tok ci jannat fu ma wa def ben conférence pleukeleur bobu commandant bu ñox commandant Diallo ma fi nek yoniko mu ñew fekk ma ci biir conférence bi ni pleukeleur moma yoni pour ma jël ci la ci plante bo xamni ay gaay yu natto di koko defone jëme ci man ma ñew ni ko wa loma jappé mu ne ah dañuy wax ni yow da nga wax ni diwol ak jur am nga ci li am ci la maneko yow xam loma jappé laaj mako mu ne ma luma la jappé maneko xana ci ndax luko dal nuru ngo ko ko yobbe waye ñi liñ wax ni maneko dañuy katch rek te bis bu ngeen ginné prof bu koy waral mu amé ko amna bibliothèque bo xamné la ca nek ci tire man tire do nga la bëgg mu amé ko jégené genn wala million ca jamono boba ay 2008 mané ko jégené genn wala million dana la ko jox dara du ci dëgg seen mandat dépôt yi da ngeen ci gaaw lool nit liko yobbu kasso warna don lu pire te dire waye jéng xalé loolu day bakkar jéng xalé rek loolu du bakkar du crime du deli kana yene ko jappé deli waye jéng xalé du crime du bakkar du deli moyen de sanction la pour xalé bi mokal liñ ko bëgg mokal lo comme ni ngeen amé ay moyen de sanction yo xamni ni yene ngoy def ci kasso yi ñi nga xamni dem nañ ba am yenen moyen yu gën jëng baye nañ jëng lolu même serigne daara bu ngeen leen ko waxut ñom ñepp dañu dem ba baye jëng serigne daara yépp ndax lutax jamono day gën di avancer ñi gën di développer ba mëna tabax ay juntuta yo xamni xalé bi mëna fa nekkal ba mokal alcorane te du genn daara ji waye ku dëkk ci ndand foy foy amul benen moyen budul bobu rek lolu war ngeen ko mëna comprendre ba nga xamni même bu fekkene constitution bi dafa téré jëng ci ko xamni ma nga ca kaw ga di jang ka jangale di former ay citoyens way war ngeen ko ko meuna pardonner di moins te man ma ngi wat yalla ni Seigne Khadim momu kërok bobé ñu xamé né loolu amna buñ ko wowon mu ñew ñu ne ko ah ñun kat jëng constitution bi da koy téré dañu bëgg na bako kenn dootu ko gis daaram comme xalé bu mënta tiyel bako mu demi ci bokkam ñu wara na dem prison tay moy ñu jël photo ba vilipandé ko yag na ma waxtaan ci digënté Facebook ak WhatsApp fim nek ni man wa senara toujours ma wax len ko lan ngeen di xaar ci digeunte WhatsApp ak Facebook lu ngeen ci xaar ndax nit bala ubbi radio dana ñew ci yeen kayit bu ne dana ko wut bala am fréquence bu ne dana ko daj te du tax mu am fréquence te pourtant WhatsApp yi ak radio ak ci Facebook yi ñoo raw radio ak télévision fi la ay xalé rombu ben police bo xamni ni dañ koy ger kep xalé yi filmer ko partager ko xalé yoy luñ leen fitnalul amul kon ci partage won xalé buñu jeng bi dañu xam ndax xalé bu ëlëk walli lay doon wala deet xam nañ ndax walli bi xalé bi tay ëlëk ministère lay doon wala deet xam nañ ndax député lay doon wala deet te photo yi am nañu ko enregistrer gardé ko te fi ci Sénégal xam ngeen ni nit ku ne buñ la xamalé dara sa bo xamanteni ni yalla gis na yalla dogal na ñu seen la ci seen kanam luñ la xamal ci lu bon dañu ko vilipandé moy comme lima waxon pour le club bi maniko ñi buñ xamoon ci man lu bon batay neugani waxatuñ ko maniko wax ju du dara tegeewul fenn ñi katch rek ño créé seeni lobby rek def ko mu na ko man sama katch ak macha mu nga xamni ño filmé xalé bi partager ko neugani ca kasso ba la leen warana fekk parce que lutax ñuy jël doomi jambour diko partager lutax bo ligé mu nek fi njit nek fi kilifa ñu diko ko rappeler nan ko xolal fi nga don daw daara bañ lay jeng baangi ni lolou mën nako soké ñoño warana dem kasso ñoño warana dem kasso lañ warana def bu fekké ni ñom dañoo rambaaj rek bay rambaajé lañ warana def moy taal seen auto dem police wax ko ni len daara yi diw day jeng way waru ñoo photo di partager buñu dé rambaajé dong non lañ warana def dem len daara yi diw dem len daara yi diw jeng nak mom wax nako serigne sepp koy def serigne fi yori daara ñeppay jeng ñom ñeur ay daara ci all bi xam nañ li ma wax ñom ñeppay jëng ne nga xamne non la khalifa law na ñawen ñasseen bi def non la ñepp war na def mom da taxaw ni man mi di wax yeen may sa khalifa baye te dañ ma jëngol te wallahi xamna ci ay fukki ño xamne ñoy seen khalifa baye dañ leena jëngol waye tay ñi ni
tekki nañ djubok seeni bokk djubok seen borom djubok seeni morom lu len ko may alquran buñ fa xaru won jeng ba duñ ko am kat kon ay delanka lañi don danaka jeng xale bo gis ñu def ben bayam borom barke la wala papam borom alal la mom loolu lay daali bëgg dem fekk jiko legi pour dundu ko looloy tax nga gis kilifa yi di jeng seen dom yi yobbu len ci daara yi na xalal bi barke bay bi rek lay gis ak dundu gu neex gi te fekk dundu gu neex gi xeyul ñew da am fu bayam jaar door ci yegg bayam bu ko fa jaarale nga ne ko do ko fi jaarale ñun jeng gisunu ben négatif bu mu def te gis nañ ay positif yu mu def waaw lo xamni yang koy def te jurul amul négatif te amna ay positif ñu ne lolu baxut jeng ñun ñing gis ñu def ko ñepp ay résultat yu positif la jur gisaguñ mukk ku ñu jeng mu jur résultat yu négatif man gisaguma ko te waxna ni serigne daara bi jengon donga bi bis bu donga bi amé alal mom lay jëk téral serigne daara bi jengon donga ba nopp ci mom wallahi bis bu donga bi amé alal mom lay jëk téral koku amna lu ko naxari ci serigne daara bi acca yow tak der bi manoti nit yobbu ko police tej ko yaadim nonam ba yowmal qiyam yaadim nonam uma gelle la sax yow tak der bi waye nit donga boko xasse porte plainte ci yobbu ko police yaadim nonam ba kero ngeen di dajje yowmal qiyam dootu la bëggati ci adina ak lo meuna def pour nga bëgg la dootu la bëgg ndax boko toroxalut toroxal ko nga bëggoon bu yalla dogalul mu tara fay yow toroxal ko do nga bëggoon kon ma ngi delo di ñaan suñu mbokk pleclerie seen istilo bobu ngeen di signé mandat dépôt yi def leen ci téré attention ah amna benen bis bu ñëw de adina yëmul tay de su ko defé kon seen mudu loolu doon waxtaan yi ñu ngi di ñaanal bi sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiqul adi mu seen ci am ndok mu seen ci pexey noon mu seen ci ayu shaytané ak ci bokkam may ñu fan guddu ak fekke te wërsegal ñu alquran nek suñu tawfiq ci dunya wal akhirah wërsegal ñu alquran mi mu ñu tiyé ko ak suñu fukki loxo ba kërok ñu daj ak suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu gëreem ñu duggal ñu aljana ñi nga xamni ñoy jël seenu ñak diko duggal ci alquran mok ñi jangal alquran ño bokku tiyaba ja ëlëk yowmal khiyam yalla ni leen ko yalla boole non la ko suñu borom defal rabbi subhanahu wa ta'ala kon ñi ngi sant ñep di gëreem ñep di wax suñu borom ni ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تشيخ لبنا بهرس هديتنا وابلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا يا رب يا أرحم الراحمين ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله يا رحمن أصبل ستوري أصلح أموري كسر قيور بلا كدا يا سل جلالي يا متحالي يا خير والأجب دعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خمنا أمني بقى واتة نجين مي جيغل واتة بي ببنين يون بقى رفين مي مدام تي مجالس بي دون يان مي خار پور جان مجالس مجلس بي كون دال مين وخصون برام نكو الحمد لله لسي بني إمتي تتي مصالحات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

Bokk auditeur yi Radio Khassid Online, dellu si nañ yeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin. Te seen mbokk, seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ñu ndokki leen yeneen yoon, ñaanu leen sàkku ci yéen ñaan, di ñaan suñu borom mu boolu ñu defal tawfiqul hadi, defal ñu naja fi dunia wala akhira. Na biñ sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam, xam ngeen ni ni waxee faral di waxate arab yi di ko wax li kulli makaan maqaal, birëb bu ne, situation bu nekk ak lam correspondel, waaxi bu nekk xew-xew bu ne. Mu mel ni dañoo toll ci jamono boo xam ni am na ngelaw lu ëpp, ñu naan ko ngelawal, soxna jaarat ba mu nangulee yàlla nangul borom këram, ci bu fekkoon ni ci misaal am na borom kër, ci la ko yàlla maye doom joo xam ni xawsul waraale di doomi yonant, naka noonu soxna jaaratullahi Maryam Bussa bi mu nangulee boromam nangul borom këram, yàlla wërsëgal ko doom joo xam ni xawsul waraala fi dunia wal akhira, muy Cheikh Amadou Bamba radiyallahu ta'ala anhuma. Loolu kon moo ñu yóbbu ñu waxtaane Sayyidatuna Maryam Bussa, mi nga xam ni mooy wayjuru Cheikh Amadou Bamba. Soxna soosu bu nu ko bëggee waxtaane taxawaayam, wala bu la neexee nga ni man hiya soxna Jaara wa siratuha, kan mooy soxna Jaara ak ay jaar-jaaram, yan enseignement lañ mën a tiire ci ay jaar-jaaram akub liggéeyam. Waxtaane nañu soxna Jaara miraaran suma miraaran, ay yooni yoon, waaye buñ doon ko waxtaane miraaran suma miraan miraaran ba ilaa yow mina haada wa bay wala sax ba ilaa yow mil xiyaama, du tax mukk mu doy, ndax dafa bokk ci namoosa ji, mooy exemplaire yi nga xam ni référence yi nga xam ni jamono indi na ko, nu war koy waxtaane jamono bu nekk. Sun borom rabbi sa jàlla bi bindee dendam bii di àddina, dafay indi ñaar, góor ak jigéen. Sun borom dani lépp loo gis peer laa ci bind, peer moo xam doomu aadama la, njanaaw yi la, xayawaanaat yi la, jamaadaat yi la, lu ci nekk peer la ci yàlla bind rabbi sutuwa jàlla. Sawdeyni boobu muy peer boobu nga xam ni suñ borom bindul impeer, ni nga xam ne noonu la nit ku góor amee, noonu la nit ku jigéen amee, garab gu góor, garab gu jigéen, montagne mu góor, montagne mu jigéen, noonu yàlla bindee jamono, mooñe ko jamono. Lim nuy jàngal mooy dafa bëgg jamono nekk loo xam ni day évoluer, di avancé ba fa ko soob moom yàlla. Waaye nag particulièrement mul beral doomu aadama loxo, teral ko ci kaw lim bind lépp, mboolem peer yim bind, peer bi ñuy wax al insaan muy doomu aadama moo ko ci gënal, wala xadd karab naa bani aadama. Moo tax bi alquran ne man amila saalihan min dhakirin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu ayatan tayyiba suratu an-nahl. Ñun yàlla noo bindi góor ak jigéen def leen ñu nekk ay peer, mu ni nag fa ñuy ëppantee daraja, fa ñuy rawantee, fa ñuy gënante, du ca mbubu ma ñuy sol, du ca dàll ma ñuy sol, du ca xaalis bi nekk ci poset mbaa ci kalpe, du R+4 bi nga dëkk, du 4-4 bi ngay war. Fa ngeen di rawantee, di fa gënantee, du kii góor la, kii jigéen la. Li ñuy tuddee égalité ak équité, suñ borom ne na góor ak jigéen ñoo ci bokk yam. Waaye égalité ak équité li ci góor ak jigéen di bokk yam, sharia daf koo rëdd ni nii la, bokkut ak
ni nga xamni non la ko ñi nga xamni ñoy femme féministe mi niñ ko déggé wala femme féministe yi niñu déggé équité ak égalité ak ni alcorane déggé équité ak égalité du ben légui nak femme féministe mi wala femme féministe yi dañu ñew dal ni équité ak égalité l'islam d'accord na ci kon nak dañ ko wara doxal ci bép système bu mëna doon sun borom ni dédét d'accorduma du doon système bo dem fekk fa équité ak égalité lolou mënta nek ndax bokku len yeen ñaar ay fonction goor ak jigen mënu ñoy am ci n'importe quel système bo dem goor dafa am fo xamni ni moy place am jigen am fa fo xamni moy place am ñom ñaar ku ci wacc sa place li wala jay wax nan ku wacc sa and and bo toj mu toj wala bo dem fekk ci borom sun borom ni ñom ñaar légui nak femme féministe ni wala femme féministe yi biñu ñëwé dañu gëmlo jigéni monde bi rawatina jigéni sénégalais yi xamal leen ni équité ak égalité da wara am akay l'islam néna da wara am té lu am la waye nak ñom niñ ko déggé moy la sayyidna alin karamallahu wajha waxon sayyidna alin karamallahu wajha da waxon ni kalimatul haqq yuradu bihal batil bari waana wax jo xamni dëgg la soko déggé kaddu bu dëgg la gu sincère la waye néna ta suuf la ko lal lepp nén la batil la lol la femme féministe mi diké non lañu naxé jigen ñi xamal leen ni équité ak égalité dafa wara am ci digënté goor ak jigen ba taxna ñu ni kon nak dañ leena wara yamalé al musawat bainal mar'ati wa rajuli lu alquran wax neen akay ñoyam waye ci fonction yi nga xamni kenn ku ne fonction buma la ba nga xamni mo tax ma bind la soko wéso rek dal du yaq mbir mi ñi wa ñom kon fan lañ yame alquran définir ko innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal khanitina wal khanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal qasiina wal qasiat ba aya ba jeex sun borom ni man amila zalan min dhakrin aw unsa wa huwa mu'minun way nak falan muhyanu ayatan tayyiba jep jigen jo xamni gemna nima beug kuma ni gemi man yalla woluma nima beug kuma ni wolo man yalla jep goor go xamni gemna nima beug kuma ni gemi man yalla woor wolunama nima beug kuma ni wolo waye yemu ci nak ginaaw ngeum gi al amalu salih la cey tek moy dootu jeuf dara lu wote ak santane bi yalla al amalu salih ndax al amalu salih moy lu yalla nangu jeuf mom buñ ne rafet na fa yalla rek xamal ni jeuf jojo kon dagan na sun borom ni gor gi ma gem ba nopi di def lu bax jigen gi ma gem ba nopi di def lu bax koko mako garantel niko sa adina dana jak sa alakhirah dana jak fala nuhyanu ayatan tayyiba sa adina dana jak sa alakhirah dana jak waye goor gi ma gem tay def lu bax la waye jigen gi ma gem tay def lu bax la wax kon equité ngok égalité ngok fofa ñofa bok yam ndax nak jigen bala meuna def lu bax da dem hong kong ndax jigen bala meuna def lu bax da dem dubai ndax jigen bala meuna def lu bax da dem sin comme niko gor ñi defé a dedet sayyidna maryam buso minu bëgg waxtane musta dem dubai musta dem hong kong musta dem sin bu xanté wala gor ñi ci marché ba te teriwul moonu andil kuñu wax cheikh ahmadul bamba khawsul wara moonu andil cheikh ahmadul bamba khawsul wara sayyidna maryam mi nga xamne mo jur isa ken musuko deg dubai ken musuko deg sin ken musuko deg hong kong ken musuko deg te monu andil yont yalla isa de alayhi salatu wassalam sayyidna khadija commerçante ba jigen ñi mom lañuy laye jigen ñi ko wax mun la sayyidna khadija commerçante la won ñom femme féministe mi ak femme féministe yi khadija commerçante la won effectivement khadija commerçante la won mais ndax mas nga deg ñun la commerçante bobu ñu wax sayyidna khadija départ na fi and goor ñi dem dubai te andut ak mahramam dedet te pourtant grande commerçante la won commerçante bu mag mo gëna reuy ci commerçant yi nek al makkah al mukarrama waye ci ban système la doon commerçante ci la doon defé commerçam moy système bi l'islam gëreum système bi l'islam d'accord moy bu soxla marché gis mu nek sin day délégué goor
bu ko doy ni ko demal sin jëndal ma marchandise sangam so ñewé ma fay la mu dem jëndi sin ñew mu jaay marchandise jël bénéfice am demal ma dubai jëndal ma marchandise sangam parce que man awuma droit dem dubai te ënduma ak sama borom kër awuma droit dem dubai te ënduma ak sama frère bo xamni buñ ni mon kaynu may la ko l'islam bañ sayyidna khadija non la doon commerçante non la doon commerçante kon bu len femme féministe mi ak femme féministe yi nax dedet duma len ko nangul duma len ko nangul lotax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi jigeen ni ñewé diko jambat équité ak égalité niko yow ki yalla yoni l'islam lim andi moy lan l'islam xana xamul équité ak égalité yaronte li lutax ali sallatu wasallam ñu ne ka ñun dañu gis goor ñi yool bi nekk ci gungé am neew yobbu ko baqiya sang ko julé ko yool bi ci ne tuya ba ji ci ne nga ni goor ñi def leen ko waye jigeen ñi tok leen te keur ya ana équité yow ki yalla yoni li nekk ci tuya ba gaddu sa jersey yor drapeau l'islam dem ci front ba di xex di jihad di door ay jersey ñu del doori jersey ngay jam xej ñu dila jam xej ba nga faatu ma nga raye ab yefeur li ci ne ci tuya ba yowmal khiyam a nga ni goor ñi dem leen defiko waye jigen ñeen bu leen dem yeen bokku leen ci ana equité kon ñun xana yun duñ am dara ci tuya ba yowmal khiyam yool duñ ko am yonantou sallallahu alayhi wasallam da di wax ndaw si wala soxna sa ko don mom miñ délégué won femme féministe yi ño délégué won sen soxna dem di réclamer lolu yonantou sallallahu alayhi wasallam niko so demé waxal ma jigen ñeleen yoni neleen mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin waxal ma jigen ñi neleen la ngeen di dabu ci front ba diko dabu ci ñi ngeen di suli baqiya muna muni am ngeen ko tudu ngeen genn seen keur xana lolou moy tabaski neex dagal am ci sa yap am ci sa yalla tabaski neex dagal yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni la ngeen di dabu ci front ba jasi di beut seen yaram ak xeji tok leen seen biir keur yalla defal na leen ko fo la ngeen di dabi gunga am neew yobbu ko baqiya sang ko ñaanal ko sul ko yalla defal na leen ko seen biir keur yi mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin tok len sen keur mu fekk len fa ñu ne ko lol nan la mëna amé yaronte sallallahu alayhi wasallam ni kep kenn ci yeen ku tok bir keur borom keuram ëmbal koy domam wasinal ko ko yaral ko ko mëna mu ne yak ne ca front ba di jihad ci l'islam yeena yam lum am ci tuyaaba yowmal xiyam yalla dina la bindal tuyaaba ju ni toll lolo tax sax ci sharia l'islam yonent sallallahu alayhi wasallam jangal nañu ni jigen bu eumbe fam wara eumbe di wasin yalla dogal bakkanam dess ci muna mu ni moku sahid ci front ba ñoyam lolou la yonent wax moku sahid ci front ba ñoyam ndax jamono bobu yaangi jihad toya bay jihad la yalla di bindal jamono bi nga eumbe fi nga wara eumbe di imbi fa nga wara imbe yalla dogal sa bakkan dess ci wali yasubillah yonent neena yakku daanu ci xareb l'islam yene bokku yam ci kanam yalla ëlëk yowmal khiyam wa lool lutax femme féministe ni duñ leen ko wax dañ leena bëgg ndax fañ leen leen bëgg pousser moy poste bu goor récupérer rek war ngeen ko occuper dedet l'islam waxut loolu lutax alcorane dañi wama khalaqa dhakara wal unsa in sahyakum lasata deug la ma bind goor bind jigen waye dama wotale seeni fonction mënu leena yam ci ay fonction la femme féministe ak femme féministe mi ngeen balma ñom loolu lañ gëmlo jigen ni dañ leena gëm ni yeen jigen ni yeena goor ni yeena yam ci fonction yeena yam ci fonction yeena yam ci fonction misal nako batay catastrophe la catastrophique bu graw moy passalan legi biñu ne équité baynal maratu warajul digenti goor ak jigen ñu ni police bu goor police bu jigen gendarme bu goor gendarme bu jigen d'accord l'islam xamna lool lu meuna nek la
bu ko defé gendarme yu goor yi di visite gendarme yu jigen yi di visite civil yu di visite civil yu goor yi gendarme yu jigen yi di am ak affaire ak civil yu jigen yi lolou l'islam xamnako mais est-ce que ñun ni ñu ko defé sénégal l'islam xamul lolou moy gendarme bu jigen bi day war di monter fa gendarme bu goor ba di monter leg leg ñom ñaar lañuy boole ñu dem monter ji goor ak jigen ñu dem monter ji té duñ ay mahram dé gendarme bu goor ak gendarme bu jigen di ay jambour kenn du ci mahram ci morom dé ñom ñaar ñu dem and monter ji gendarme bu jigen bi tani biñ ko yattal mu yéré biñ ko ñawal mu diko sol mo ak tani biñuy ñawal gendarme bu goor bi ñoyam da nan ñap ci yaramam leppam di feñ mu def bopum neen awray neen deugunut de deugunut ci l'islam way bu fekkone equité bi l'islam jangale la aha gendarme bu jigen bi day am tani bopam daray awram du feñ fa muy monter mok ay jigen ni ñom rek ka fay monter jigen goor go xamni seen mahram la dafa bok dafa ne ko xamni daf leena aram ko xamni deugunu mu len ci boba dafa ne benen bi ci def ñom seen rôle bu boba moy lijeenti mbirum jigen ni goor ñi lij lool la l'islam xam motax yonnatu sallallahu alayhi wasallam alquran ni wama khalaqa dhakara wal unsa inna sahyakum lasata ukhni bu sandar mu jigen am de dede dani sandar mu jigen fonction bi muy occuper mën tayam ak bu goor bi muni ñoyam lool nak topal mbolam yi nga xamni ay yarasi la yépp bo leen topé manam yi nga xamni ay koor la yépp bo leen topé loolu moy atté bi mo xam police la mo xam soldar sala mo xam fu ci nek jigen man na fa né mais ak rôle bam fu wara suyé mën ta yam ak rôle ba goor bi yor sa wadir ñom ñaar kenn ku ne soral dafa am soral bo xani dafa am luko am compagnie liko am compagnie pour nga def rôle bobu bu manké légui l'islam dootu d'accord kenn ku ne soral dafa am lo xamni mom lako l'islam bolel pour ma am compagnie ko motax alquran ni inna sahyakum lasata munu leena yam ay rôle yeen ñaar man ngeena tollo nak man ngeena tollo ci ay grade way dedit du ngeen bokku nu ngeen di fonctionner ci seen rôle yeen ñaar munu leena yam ndax yalla leen wotale ci bind yalla len wutale ci bind soxna su tedd su mag ci ni bëgg waxtaan nak mom loolu la xamone mom dafa xamone rolam te nanguko accepter dafa xamone rolam ba nuppi accepter ko asimena loram manam asimena rolam ba nga xamni indil nañu khawsul wara dom jo xamni kam misli anbiya kamisli al-anbiya wal mursalun mou cheikh ahmadou bamba dom jo xani bo tuddé yonenti rek tek ko ci bo yonenti yobbu luñ ko dara lul ñom dañu nek nabil mursal rek lol do nga lako yonenti yobul te lol ci ciobare yalla la jëm doon ñu bëgg waxtane ñu soxna jaratullahi maryam buso ñani mi ngi dik adina 1300 manam 1833 1833 la dik adina bi nga xamné matna dal alquran ñi bu ko daara mu jangi daara kan wajurum wa soxna astawala wajurum wa soxna astawala ñan da ñu fekk wajurum yor daara même bu fekk lu mu yor daara kon day dem daara lool lay tektale cheikh mohamed bamba radiyallahu ta'ala anhu masna am kenn ci talibi ko xam daf ko tuddelon dom ngi tuddelé dom ñu dem pendant 7 ans manam juroom ñaari at mu gisé wat ak Seigne Touba diko laaj xalé bama la tuddelon mu ne ko mom day bu doon goora matna dem daara Seigne Touba diko xel diko wa légui bi muy jigen na est ce que jigen da wara bok ci équité pour jangi comme ni goor di jangi akay jigen da wara jangi comme ni goor di jangé mu ne ko légui bi muy jigen nak motax Seydouna Mariam Bousso bi mu maté dal alquran ñu duggal ko daaré way juroom soxna astawala mbacke mu jangal ko alquran alkarim fukki atam ci la mokal alquran mi mokal alquran ci fukki at dal di tambali di jang al fiqh al islamiyya moy loi l'islam jang na alquran legi mi ngi jang loi l'islam yi
ñu jàngé loi l'islam yi ba nopi dal di commencé nak pratique bi moy lan moy as-suluk ila Allah tabaarak wa ta'ala légui nak soobu jëm ci Yalla ci dess am ngeureumal Yalla légui mo ci dess am ngeureumal Yalla ci dess waxtane na ay wajurum serigne bu soobe mi nga xani moy wajurum ci goor ak soxna astawala wana digeunte soxna astawala ak ñi sante mbay ni ñu bokke jenn maam ak soxna jaarullahi maryamu buso ndax modi ku ñi wax ndumbe daado mom ak ku ñi wax binta daado ñom ñaar ño bokk wenn wayjur kedem sey mbacke am fa señ am fa soxna astawala manam binta daado mo dem sey mbacke am fa astawala midjur soxna jaar lay maryam busu mom ndumbe daado la bëgg wax ndumbe daado mo dem mbacke sey fa am fa soxna astawala binta daado dem sey mbeyen am fa ñeñu muhammad mbay wala mor mbay mi nga xamni mo meñ dal ahlu mbeyen motax fofu la wa mbeyen dajek soxna jaara ci men mam ñu nek ay sharif soxna jaar lay maryam bu sunu bi mu jange xam xamu droit islamique ba maîtriser ko ci la def suluk jëm ci boromam suluk buñ ko wax moy lan moy tasawuf moy al ikhlas am ngeen nak suluk dafa am ay darajat wala dafa am ay marahil ay jaar yu bari ay marhala yu bari mom suluk jaar yoyu jurom ñaari nufus la biko ulama wu tasawuf lijeunte ba tek ko jurom ñaari nufus way jurom ñaari bakkan yo xamni di nga ci jaar doga am liñe tuddé al wusul bakkan bu jëk ba moy an-nafsul amaratu bisu bakkan bo xamni moy bakkanu diglé wa ko no lu bon an-nafsul amaratu bisu mbaram neena ci alquran inna an-nafsa la'amaratu bisu ah bakkan mo meuna digle lu bon te ñaaw mom bakkan ban nafsul amaratu bisu ana miraran ni bakkan bi buñ ko dé waxtane tay jëmele ko ci mbirum jigen dañu ko gis ci rol bi nga xamni jigen amna ko ci bir kër ay gis ñaari jigen yo xamni ñoo bokku benn borom kër te duñ xajonté dé ñu gis ñom ñu tuddé ko défanté ñaari wujj yo xamné lañ tuddé seenu kujjé moy défanté ah xana yeen jëlu leen leçon ci soxna jaarat lay maryam busso soxna jaarat lay maryam busso di mom bam ñëwé kër señ mohamed tassali ñam fa fekk bu muy ñëw andali wul défanté wayé défalanté la indi défalanté lan al amalu al hasana husnul muamala la indi mom moy défalanté lu rafet mom loolu la fa indi bu yewo do xaar wu jëm ci mo wara duy ndale ak mo wara duy bari gobi boba ay bari go ci nda mo am bu yewo rek ro nda yeb setu sa wujja ayatay setu sa wujja ayewul bu yewo balé ëttu kër gi yeb setu sa wujja ay setu sa wujja lutax da xex ak bakkan bi may wax muy an-nafsul amaratu bisu ndax nafsul amaratu bisu mo lay digël wujje mo lay digël defante nafsul amaratu bisu mom defante rek la lay digël waaw mise borom keur ayé feulé nasul amar bisu mo lay digal sa bo xamné sa borom keur dem na feulé ba ñew mu délu ci waté nga laaj ko dara rek ma nga sant dara rek ma nga ni ko nangam jeex na ci keur gi rek mu la xaaral bama lijeentiku nga ni aha lu dundu don jariñati waaw
man la ko bañ defal waye woor na min mang koy def fam demon par ci par la yow noppé go ci nafsul amaratu bisude yow sa bakkan bobu meuna goko de noto goko de bay ba nga xam yow defaro go de yow defaro go sa borom keur ni la defal man nangam muna xana mom man li man rek la koy sante man rek la koy sante xana defaro go demal nga jangi soxna jaar lay maryama busso kero bako borom keureum ne dama ami gan te beug ñu teral leen legi yalla ji tawna be simit mat yep toyna te xam ngeen ni boba matay togu mu xalat num wara def bu don sun jamono ji dañ nan armwalam ba nga xamni mom lañ ko wutalon wala armwal bako ay way juroom wutalon armwal bobu la jël toyate ko def ko mat xambe ko ñamwa legi gasa am gasa am ngani se soxna baye bam naaj wala bam guddi wala nangam dal ci yenn situation yi ngani ko tangalal ma café donc muy bëgga toj tangalal ma café donc xaar bu heure bi nga may doga tangal lo café yow noppé go ci amaratu bi soudé yow defaro go bo defaron ba melni soxna jaara bu don minuit ci goudi xaju goudi nga nelaw bu yut sa lekh ñu la pekk ñu la jogal defaral ma café sokay def aw xil nga seul musax bo mu tuddo ci jaari aha bu boba sa bakkan defaruna anasul amartu bisu mom ngay xexal beuteur korendi waye ñaari way wujje yo xamni defante rek defante ci xew wa ngay defante yena ku ne ya ngay wané lu ma sol lu gëna rafet wala ma sol li gëna seer na bu ngeen di defante bu xey jakarlo yalla anasul amartu bisu nga nek ci rewma yow tukki kat bi am fofa soxna am ko fi ci senegal ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ma ngay dosé ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ngay dosé ak jaay affaire ki ci senegal yeen defaro gu len de yeen roy len ci soxna jaara de yeen mila gu len ni soxna jaara de bay bo ngeen defaru ji anasul amaratu bisu mi ngi ci yeen ba legi legi nak bu xexé ak nafsu bobu muy nafsul amaratu bisu ba not ko nak ba mom ko ba nga xam legi dutu ko def lo dara lu ñaaw dutu ko def lo defante dutu ko ko digal dootu wanen mukk borom keureum ni ko da nga beral loxoma samba bayima demba legi defaruna wessuna bakkan bobu day daldi jëm nak ci nafsu lawama moy bakkan bi nga xamni mom mo koy éduquer moy éduquer soxna ci legleg soxna ci xolam laaj comme niko xalé yi waxe xolam laaj te moy japp na ni borom keureum da ko sagane wala da ko soufel wala da ko ba xolam laaj bam beug réassir nafsu lawama moy ñew niko yow do jombli xana xamoli man amila salian fali nafsi lu way def ci lu bax sa bop yow fexé la def lu bax rek lu way def ci lu bax sa bop man amila salian fali nafsi yow do jomb defante ak sa borom keur han do jomb top sa njort yi nan bo demé par ci par là doko jombalé sa bop nafsu lawama dula bayyi dila éduquer dila yar bu mujj yow doto am dara lula déranger dara doto la nakare ci dara buñ la né defal nga def buñ la né bal nga ba doto defante légui nafsu lawama ngo mo la éduquer ba nga yegg ci daraja joju amna soxna ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam so xamni yegon na ci daraja joju mom pour mom fu muhammad nek moko wara topoto ag na ci joju daraja fu muhammad nek rek moko lol taxna muhammad sallallahu alayhi wasallam aye nek sayyidatuna aisha bam fa aye mu defaral ko wenn ñam yonni ko mbindanam diko demal joxal bako muhammad ma nga nek aïssatu biñu mi ñëwé
jox ko yent yalla muhammad aysatu nafsul amarat bi su digal ko mu dal di fil ñam bi bu don kafe la nga ni kaas yi toj yenante bi sallallahu alaihi wasallam waxu dara ni ciel rek diko xol gis nga biko soxna sele mbindane bi ñewé ba netti ko soxna sele ko ah aysatu de day gone rek lol di dara aysa day gone rek day gone rek waye lol du dara ah lol grawul bu don keneena ko xamni ci defante la tollu day dem defante ji waye deng lim ko tontu ah aysa day gone rek lol grawul yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci mandu tem moy mu dekk neek soxna soosu nga xani mo am waye won ñam wi mu tok neegam ayafa aysa def la même sauce mom tammi nak tangal kafem ñew jox mbindanam pour mu andil ko yonnati sallallahu alayhi wasallam fekk ko nek soxna sos bim ñewé yonnati bi ni ko ah aysa de mo yonne li ndax do fayu lam la lebalon jogal toj kaas bi tour kafé ji soxna sini ko ah dedet nak ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam aysa di goné ah aysa de man duma ko top ci yoyu aha an-nafsul lawama ngok an-nafsul lawama ah aysa di goné ah aysa de man duma ko top ci yoyu nak mom fofu la xelam tollu rek gis nga éducation bobu nga xamni nafsu lawama moko ci yobbu day réfléchir bala def lélé jigen lolu dana ko def ci firangem duko tay yow mi nga xamni nak yow yar nga sa bakkan yow doko top ci lolu mom firangem moko yobbu ci lolu bakkan bi ñuy tudde nafsu lawama nafsul amarat bi su moko yobbu ci lolu légui boko ca topé yena yam muroy fariñ yena yam taneto ko yena yam de muroy fariñ waye boko ca ñaké top nak ba nit won ko niko topuma la ci aha yow man nga dem sax ba yarale ko yow man nga dem ba yarale ko nafsul lawama motax sun borom ni wala uqsimu bi nafsil lawama wallahi man duma ci giñant sax nafsul lawama bobu duma ci giñant sax ndax ni mané éduquer nit ba bayyi loko ab safan yobbu ko ci benen marhala genen daraja ba nga xani mom dootu defante dootu topante nafsul lawama alquran neena balil insan ala nafsihi basira neena nit bu xame bopam ken gënatu ko xam yalla balil insan ala nafsihi basira nit bu xame bopam ken gënatu ko xam yalla motax yonnati sallallahu alaihi wasallam ni man arafa nafsa arafa rabba ku xam sa bop xam sa borom ku xam yaay kan rek xam sa borom motax c'est très important nit fexé ba xam moy kan nit bu xame bopam day am yu bari yo xam da koy jombalé bopam dana ko mëna def dana am lum ko défé muni waye jomb nako mo xam digam ak borom kërëm la mo xam digam ak ay wujjem la mo xam digam ak ay fréram la mo xam ay digga waaw kay muni jomb nako bo joggé ci nafsu lawama nga dem ci nafsu mulhima mom bakkan la bo xani bo xasse éduquer sa bop ba jombalé sa bop yu soufé yi yu doyé di yu naccio di ki bakkan bobu légui mo lay tungom bu la tungomé da la yobbu ci pays ba ngay jener yi xew bo gisé jigen ju bax di teud guddi leg muy gënt di am doomi yonent lélé mu gënt am doomi wallim lélé mu gënt am doomi borom xam lélé mu gënt am do yoy muy gënt wala muy gënt di gis yonent yi wala muy gënt di gis ñom sayyidatuna khadija jigen ñu bax nya lolu boko gisé nafsul mulhim mo koy tungom muy yër pays ba di jener la fay xew budé ci bayima yi haywan yi ñom bakkan bobu nature la ci ñom haywan yi mom soxla wuñu nafsul amarat bi su soxla wuñu nafsul lawama ndax ñom yalla dafa leena bind ci ben bakkan bo xani nature la ci ñom moy nafsul mulhima moy haywan yi moy jamaadaadi bimako waxe moy lepp lo xamni ni amul xel dundul dal dundul bonu amul xel niki montagne yek garab yek yep dafa bok ci haya ki jamaadaadi lo tax ngay romb garab
ngelaw upp xob yi jonjante nga deg li xob yi wax nga deg li xob yi ni ñi sabale seen borom nga diko deg nafsul mulhima budé bayima yi nature la lotax ngay gis bayima niki saw fas wala mbam mi wala xar mi wala bay mi seen borom rek xamé ko dal di ñi xal xar mi seen boromum rek xamé ko dal di mem dañu wéssu fofu ñom ci seen nafsul mulhima ñom bayima yi lay lay xar mi du gis sax jëm ji waye kaddu gi lay dégg rek xamni kaddu gi may dégg kaddu mudu mbay ci am la nga dégg mu commencé joy nga dégg fas yu mu dégg kaddu borom rek dal di ñi xal luko ko wan luko ko xamal kuko xamal ni koku mor xuja moy nafsul mulhima moko xamal nafsul mulhima ci la baye may di xamé ni jang nafsu ilmu nafsu ni ko jang buñu démé ci Allah bi dañuy setantal hayawan yi amna réaction bo xani bu ko hayawan défé rek té nga xam ilmu nafsu rek yow di nga xam réaction bi lum ci djublu ñu xewon na ci misal bu fekenteni da nga dem ci Allah bi nawet asaman si di taw di xiin di deñu leg nga daw laqatu ci tatu garab mo xam guuy la mo xam garab bu meena doon nga laqatu ci del bayyi xel tatu garab bi de ko xol gis nga bu fekke ni deñu da nara daanu ci garab gi bu ci sindax nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab bu ci jaan nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab yek fa bu ci picci nekkon da ngay gis mu dal deni feur naw même bu fekke ni picci mu don nen la mba mu don am fa ay dom da ngay gis mu ni feur naw dem lolu boko gisee te xam liñu tuddé ilmu nafs jang bakkan biñu tuddé nafsul mulhima baye bo nga daw sori garab ga ndax bala mat ay quelques minutes rek deñu dana daanu ci garab gi wa luko xamal ci ndax bi bam wacc lan mo xamal ci ndax bi niko avant 22 minutes 25 minutes deñu dana daanu ci garab bi luko xamal nafsul mulhima moko xamal lol nak bu ci nit ki tolo rawatina budé jigen yoy muy gënt diko gis day jeexital ci mom lo tax sun borom tabaaraku ta'ala bu namme indi xetti la ko no binde fi ci kaw suuf da koy tanal jigen ji muy jaar walli wi yonent yi bala ñu ñew jamono dañuy sepp jigen ñu wa jamono xol ba xam jan jigen mo leen wara jur jan jigen leen wara jur du n'importe quel jigen rek de dedet bu don lolo kay kon gor gor lu du am jariñ waye walli wi yonent yi bala ñu dik jamono dañuy sét jan jigen leen di jur ba paré yalla mayne leen lool yalla day teub seen ru katan ñu ñew sepp jigen ñi amna nak lu ñuy vérifier ci mom dañu vérifier ci mom ndax jigen ji amna tawhid moy doylo na yalla ti woluko ben ci ñi jëk sét ci la bok dañu bok na ci yeen sét dañu xol ba xam ndax jigen ji mom ku mur awram la imam khasayi gis na fu bind wax ni jigen bu sagane sagan ba ciagantem yobbu ko ci muy xol ba aw weñ dal ci wenam rek ndax ciagantem neena bo muytuul dootu jur waliw weñ la wax de weñ yi di naw rek nga baña mur sa wen ba bi genn ci biti ba weñ yi di ci tong bu xole ci mom mur awram xol ci mom tawhid doylo boromam wakirlu amna benen bu muy set moy mbadu fat waxtu ci tayef ak bopam nga xani ni amul dara lu ko impacer te mu fat waxtu ci tayefam gis nga ñett yi bu ko walli bi xolé ci jigen ji ba gis ko ci day jaar ci mom ñew jamono ci mom lay jaar ñew jamono gis nga bu ñewé jamono lepp lu mu fi travailler lepp lu mu fi liggéey ci lu baax yawmal khiyam bu ci ëppele tiyaba lu toll ni dédéwu soxna ci ko ëmbon ba imbi ko du ko ci ëppele dara luko yalla fay yow ma xam dana ko fay soxna ci ko ëmbon bu imbi sun borom dana ko fay rabbi subhanahu wa ta'ala motax alquran ni dom adama man yalla mako defal ñaari bakkan yo xamni da fay xamé lu bax fu bax jëm fu bax ak bakkan bo xamni contraire bi la mom safan rek sun borom neena wa nafsin wa ma sawaha
فالهمها فجورها وتقواها ديل وخاني قد افلا من سكاها نياري بكا نيو يكو فخه با ديفار بن بي منا من يو تخيغا سا افير باخنا قد افلا من سكاها مبرام نينا كوما بيند كو نه خمال نالا لو باخ خمال نالا لو لوسيك خمال نالا لو باخوت من ياي تان ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها خمال نالا نين وا غوس خمال نالا نين وا دروات خمال ناكو بكان بي بكان بي تان ريك اصحاب الشمال واصحاب اليمين اصحاب اليمين واصحاب الشمال يالا نين لولو موم بفي جوك داي جور اك تامون ريك فيني isbu lahi wa isbu shaytan yalla neena lolou du fi jog kurelum yalla bi tan jan and ak yalla ak kurelum shaytané bi tan and ak shaytané xessal ba mel nit tubab mesu bu ci diginaaw defante ndayalante et cetera et cetera yalla ni ay ja yatan wo yon yatan wo yon mun way na qad afla man sakaha te xagnel na jigen ji yar bakanam bani ndayele da aram bokuma ba donte na ma ñepp méré waye man duma ndayele man waxuma nak jeur sa dom ndayele ko nit ndayele bi xew la moy dagene xujja.

0: mu doon laaj soxna la nekkon fofu bitim rew invité na ma ci émission bataay xam ngeen ko yoron na émission ci radio bi mas na ma laaj ni waaw ndax jigen señ na am borom keur bu nopi am serign wala sax bu amagul borom keur señ na am jigen wala señ na am borom ak serign maneko waaw waaw dedet lolou moy tontu bi waaw dedet moy amna ay condition yo xamni bu revenire akay dagan ni jigen wuti ab serign dagan na bu fekke ni condition yi dajewul nak dañ ko wax ni ko dedet waye nak nangam moy jigen bu amé borom keur té borom keur bi mënalu ko dara dara dara dara yowmal khiyam amna droit taggu ko niko dama bëggoon nga may mandigal ma jébulu ci diiw moma doy borom keur ba bu ko koko doyé ci lim ko wax mune ko mayna la ndigal yow borom keur bi saxit nak da nga warna and ak mom utib serign ni mom ginaaw yow mënalo ko dara yowmal khiyam da ngay na wara and utib serign su lolu amul bu la taggo té fam jëm diko doy akay jox ko ndigal mu dem jox ko ndigal mu dem ñu né nak jigen ji bu fekké ni sa borom kër joxu la ndigal amulo sañ sañu dem jëbulu ci koko wayé nak l'islam mayna la sa alal buñ ko défé ñetti xaj benn ba sañ nga ja def lu la neex té do taggu sa borom kër ñaaré nak sañu ta def dara ta taggu sa borom kër don ta ya ko mom yow jigen sa alal ak nu mëna toll ak nu mëna toll buñ ko xajoon ñetti xaj ñaari xaj ya sañu ta def dara dara dara ta taggu sa borom kër parce que fim nek ni jigen bu faatu won te bayiwul dom genn walu alalam borom kërëm ko mom su baye dom rubu rek lay am rubu rek la ci am mo xam dom ji nek jëkër ji nekkal moko jul wala jenen jëkëroko jul su boba nak day tuxu ci nisful ci nisful mal muy genn walu alal ñew ci rubu lo tax l'islam niko sa soxna amul droit ci alalam buñ ko xajoon ñetti parti ñaari parti señu ci def dara te teggula benen parti bi nak lu ko ci neex señ nako def ñu nak bu baba yow ndaw si nga xamne sa borom kër daf la téré ni dama bëgguna jébulu ci señ jiw mën la dédel légui señ nga kon sa alal joju nga xamne señ nga ca def loola benn parti bi nga di ca jël di yonne señ bobu addiya te diko xamal niko ah addiya ji ma lay jox de dama la yaakar ëlëk yow mal xiyam ngaramuma nga xettlima kam na nak buma fuqaaw yi diggeete lu ni lañ mako wax waye wallahi lu am la nit do xaar ba yow mal xiyam nga diko xettali nit boko beugé xettali fi nga koy tambalé ci adina yalla jéggalal diiw ba yalla ni la jéggal nako yalla balal diiw bam ni la bal nako way do xaar ba yow mal xiyam ngay doga kër kër ni nan maram mu ji diiw foy jaar da ngay tal sa bop sax waji nga andal départ fi ngay jëndal ko billet avion jox ko réservation de hôtelam koku bu la jito France wala Amérique ndax dana tumuranké bu la fa jitté dana tumuranké dédé parce que préparé war nga ko ba paré day dem rek duggu joxé numéro rek ñu jox ko hôtel mu duggu tok tra nga ji di ñew do xaar ba ñew France nak doga dem di lijeenti ay hôtel dédé du démé non ñu démé non lool taxuma juk wa lool taxuma juk nañ bayyi joj wax mané kon soxna jaara radiyallahu ta'ala anha nafsul mutmainna bob bim ci tollo ci la yegg ci dara ji dara dootu ko nakareti luko seigne mor ant sali def lo rek mu def ko tangalal ma kafe xaju gudi mu juk dama ami gan mu juk jaral ko yett armualam xambu ko armual xambu ko ndax lan yegg na ci nafsul mutmainna ngeureumal yalla ak ngeureumal borom keureum moko gënal adina ak li ci biram motax bim yegge fofu lako yalla yegge ci dara jey nafsuradiya moy bakkan bo xamni legui yalla geureum nuko geureum ba xolatul daram leppam yalla nangou nako ay julem ay woram ay sarxem ay nangam lepp yalla nangou nako motax sun borom ni radiyallahu anhu waradu anhu salika liman khashiya rabba baba nak ci ngay yegg nak ci nafsu bi ñu tuddé nafsul kamil ku ci aksi foy tollu nafsul kamil ki tollu ci marhala bobu moy ko xamni dootu jaamu yalla ngir bëgg aljana dootu def lu baax ngir bëgg aljana dootu jaamu yalla ngir ragal safara dootu def lu baax ngir ragal safara lu muy defatu yalla tax yoonam ci safara yoonam ci aljana egg nga ci nafsul kamil amna jigen ju bax ju ñu wax rabi'atul adawiyya tollu won na ci rabi'atul adawiyya rabi'atul adawiyya ab jam la won sangam biko mom daf ko daan waylo kole dara mu nek senteur di way mu récupérer xaliss bi di faj ay soxlam rabia ben bis mu dem kole dara way bay ñibbi traverse ben juma wala ben jakka deg noddu kat ba noddu ba aksi ci di daniel la ilaha illa allah son bobu dal di koy frapper mu capté ko dem kërëm bamuy tangal dekk ma nga nan la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah radiyallahu ta'ala anha bat bobu saf ko sap ndox mu neex mom rabia rabiatul adawiyya bat bi saf ko sap ndox mu neex mu diko répéter ba ngon jot sangam ni ko ayja defarul ñu dem kole dara ba mu ni ko dé kole dara bis ñu tay jeexna sang bi ni xana da ngay kaf mu ni kafi lan kole dara jeexna bat bi dootu dañ ci sala minuit soxlatuma tuddu dara lu bat bi way yalla téré sang bi dur dur dur dur rabi ak ge dootu way mom dul batu la ilaha illa allah rek moy genn ci lamiñam bi rabbiyallahu ta'ala anha sang bi sonu bayiko mujji mu jaay ko kam ko jaay libéré ko gorel ko mom rabi a delu ci boromam gis nga 4 ans rek lañ def rabi yegg ci yalla 4 ans ñenti at en tant que jigen ni goor ñi nga xamni seenu goor goor da lañ yobbu ci yalla ci ñenti at jigen ngi ni kon batay day delu wat ci équité ak égalité ci lu bax goor ak jigen ci yam ku def yalla fay la rabi atul adawiyya ñu gorel ko même pas ñenti at mu yegg ci yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu khala khana wa maulana gis nga bi mu jaare ci nufus yoyu ma doon tuddu te soxna jaara jaar ci muy bakkan yoyu bim ci jaare ba jalla ba ak nafsul kamin ci la doon wax waxam ju siw ji ni yow sun borom in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa aramani biha ay deggal ma ji wax wax ji ku tollu ci nafsul kamil rek ku ag ci nafsul mutmaina rek moko man mun yow sun borom man rabetul adawiyya bu fekke ni jaamu gi malay jaamu ragal sa wara donga tax yowmal khiyam lak ma ca man jaamotu mala pour ragal safara de ñu bari fi ne dañuy jaam pour ragal safara amna ño xani bu ñewon yalla farna safara la kon da ay di buri sara lu len neex def kon lu len neex def mala ko wax munu ko yow yalla bu fekke ni da nga yaakar ne ragal safara dong motax ma di la jaam dootuma nelaw guddii duma denc ci lu def lu bax yowmal xam nak ma lak ci safara bu fekke da nga yaakar ni bëgg aljana tax may sonu ni di nafile guddi di war samay beccëk di saraxé di nangam yowmal xam xagnma aljana aljana buma ko mus man bëgg la rek bëgg la dong tax ma di la jaam yow yalla la bëgg mahabbatul ilahi ngo bëgg yalla ba doto def dara lu ni yalla tax dara mahabbatul ilahi ngo lol la rabi wax boromam tabarak wa taala sayyidatuna maryama fofu la tollu won motax asufiyone yi mutasayyifone yi nim amé ci goor ñi non la amé ci jigen ñi asufi yu moy lan tasawuf moy lan moy def lu bax faqat moy al ikhlas faqat jeexna gis nga mutasayyifone yi ak seen loi bari yoy ñi tuddu ci tasawuf yoy yépp seigne touba daf ko résumé ci lu gatt cheikh bambara di la daf ni wal asli sufi عالم العمل بإلمه حقيقة ولم يمل فصار شافيا من الأقدار ممتلئ القلب من الأفكار سنت باني تصوف دق دق دق دق وخما تصوف انت ده واي نينا تصوف دق دق دق من امني نيسود لي مالي بغا واخ موي كو خام بروما تي جيفه خام جيفه خامغا ويسول كو خام بروما تي جيفه خامغا سنت باني لي موي تصوف borom xam xam bu jeffe xam xamam te du jeng nday jor mba cha moñ seigne touba ne li moy tasawuf kat mo xam goora ci ne mo xam jigen xam nga yalla jëm ci sa borom te diko jeffe lu yalla digle ya nga ci lum tere doko jege muni tasawuf ak ngok deug deug tasu muni gis nga li ku ci sax xam nga foy muñ muna muni al khalbu salim xol bu set xol bu lab xol bo xani beugatul kenn kudul boromam muni gis nga xol bobu bu ci nit ki yegge muna mu ni du jog mukk ci méditation tafakkur fikru foko fekk day méditer mi ngi xalaat fu mu toll di gëm ak boromam di gëm ak ay moromam ni mi jëflante ak ñom ni mi def ba jariñ leen nu mi def rek mu ngi Sayyidina Maryam Busu radiyallahu ta'ala anhu fofu la jaar radiyallahu ta'ala anha fofu la jaar bimu fi jaare ba am ngeureumal sun borom rabbi sitra jalla jalaluhu khalaqana mawlana ah sun borom nak wursugal ko dom ju ñi wax cheikh mudu bamba nek khawsul wara fofu tamit jigen ñi war nañ ci bayyi xel ni dom dañ koy wajal ndax li tax dom mata wajal moy alquran moni wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbih terrain bo xamni terrain bu set la terrain bu bax bu équilibré bu set muna muni terrain bobu kep kep ci la yalla di jëmbat aw jiwom wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi nga xamni kon terrain bobu dañ koy wajal ñu koy préparer ni nga xamni bo bëgge sa terrain bi ngay bay nga am rendement bu baax engrais ba nga cey def choona ba nga cey daj labour yeko wal beuti li fete won suuf fete kaw li fete won kaw fete suuf nga engrais et cetera ndem yow nit ya xamni suuf ku ko defar mu jox la rendement bu baax para wax ni nit yalla ni nit bo beugé am rendement bu baax ci man défaral sa bop mun rawati ni yow jigen wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbih boma joxe pak bul set yow jigen muna muné ma jox la njabot gu sel lol nak mën ta am mané lul préparation way jurwa gis nga anata bintu fakhut xam nga mo jur maryama mi jur isa alayhi salatu wassalam daf ko tele préparer da préparer terrain domam joju alquran biñu ko misal is qalat imratu imran inni nasartu lak ma fi batni muharrara fataqbal minni ya rabbi ndax anta samun alim innaka anta samun alim ala aya bo anata bintu fakhut mi jur maryama alayha salam yaay isa alayhi salam ndax ni sun borom man day len rek la lay ñaan len rek man da am luma yek lu ne ci sama bir amna luma yek lu ne ci sama bir man am ni lolu jenn yene rek la ci am jenn yene moy nang mako préparerel bu ñewé dina ko libéré dana ko jox libertém ci lepp lo xamni lu l'islam gëreum la bu ñëwé jamono bu dé muru duma ko ni da ngay gaat nga tindi dama koy bayyi mu muru rek bu ñëwé jamono su dé julli duma ko ni ah yow da nga bëgg gaawa dié goné du gaawa jaamu yalla bu ñëwé jamono bu ne duma ndayale duma ko force mukk ni ko di nga ndayale bu ñewé jamono bu gisé borom kër bu am diiné duma dox digëm ak mom mukk muhararan dama ko jox riyam mutlaq ndax mu am lu bax lool la anatu bintu fakhut ñaan yalla ci domam ji di waji ñew tam deg mu yëngu ci biiram muy maryama alayha salam ko yalla nangul ma limala wax nangul ma limala ñaan lotax bi maryama juddo anata jingu ci dara da ko baye ak yalla maryama momit taqo fañi amé yalla te moy jaamu kay yalla ba muy temple ba fofu la taqo rek di jaamu sun borom nekkon na faak ben way ci li tariikh netti li muharriquna netti lañ ko yusuf an-najjar pour yahudi sax ak seen bandite gi nenañ sax yusufa najar moy bayu isa la qadar la wala saman waye dara du ci deug maryam alayha salam taqo bi rab bobu di jaamu boromam su deme ba ndoxam jeex yobalam jeex mu delu ci dex gi tangi ndox ba muy delu war ci dex gi tangi ndox fa la ko jibril feñu comme yaay ji préparer nako te warna am dom ju sel jibril fekk ko fa indil ko ruhu isa alayhi salatu wassalam dañ ko xol ci maryam mi mum seigne touba mi jur cheikh ahmed bamba radhiyallahu sayyidna maryama sayyidna maryama buso neñu momit biñu ko préparer le pour mu wara dem keur borom keureum dafa def istikhara ba xam jan dom la ko fa yalla di wursegal ban façon dom istikhara la def ban façon dom su deme mom la ko fa yalla wara wursegal neñu bimu def istikhara nim ko def moy dafa préparer wu comme niñ koy defale kuy dem keur bam wara yek ci daba jiko yobbu muni nañ ko abal kamil alquran mag ni da nañ ko def moy istikhara ci alquran dañuy feug kamil bi rek yëngal ko ubbi aya bu ñëk dajal rek lum wax bimu yëngalé kamil bu ubbi rek daj ci aya alquran mu sun borom wax ni ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah walakin rasulullah wa khatimin nabiyyin wa kana ala kulli shay'in qadir ما كان محمد أبا آدم من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله على كل شيء قدير من مع الأسف من اسكي اي واي بورغون اك اي بي واي اي بي دوخنا سما دير لي ما بغون مان داما بغون بما ديمي ام فا يونت دومي يونت لا فا بغون مي اي بي نينا ما يونت دوت ام يالا نوبي ناتي واي نا كون كجور يونت موي امينه كجور يونت muy maryama sama turundo muna muy biñ ma upp jom biñ ma upp ngor biñ ma upp fulla biñ ma upp bëgg lu baax man buma démé dana fexé ba jur fa fo ko xamni bu doonul yonenté ku tuddatu yonenté tek ko ci sama ngor ak sama jom ak sama fulla mayna ma suma démé dana fa def lo xamni dana fa jur ko xamni wallahi ku tuddu yonenté mom nga cey tek bo né yonenté ba nga ca tégat kenn ko ci ko kay kan moy abdul khadim خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الخديم بني محمد رك احمد بامبا نجي تك رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم خولال ما جوجو جوم خولال ما جوجو جوم موتاخ ما دان واخني تلك الاقدام هذه الاقدام تلك الاقدام هذه الاقدام تلك الاقدام مريم ماغا ديغون تام جور عيسى sayyidna amina ma nga degon tam jur yantu yalla muhammad maamani moy maryama busu mi jur si ahmad bamba moy maryama busu mi tanki ben la bo jele tank maryama busu tek ko ci tank maryama mele yaayi isa wala nga jël ko tek ko ci tank amina ah akay arfan bi arfin motax seigne musa ka wayna ko ci beydi wu saf xoram wu neex beydi wo xamni yalla xamna ni nimu amina jariñ mune su ko misal ndax cheikh mudou bamba bi nga xamanteni ni yalla dogal na way juromu tedd wo ñew keur seigne morant seli seigne musa ka neena ñett yi la fa nekk won da ko way ci turam baatu jaara la jël mu jël jiin ga ni jaara ma mam jaara sa arfu jiin wi jox na la jikko ju rafet ju yeme juk nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli xolal ñett yi maye yalla yeb seigne musa ka boole nako ci wenn way wi ñett yi maye yalla bokk yi lan moy maye yalla bankal sa baram lum ko wax juk nga jubal nga jang tay julli bokk la bokk ci li maye yalla moy fo tollu ngay tuddu sa borom moy jang rek mo xam alquran la mo xam qasida la mo xam tur yalla wo yor diko wirdi la bokk na ci li maye sa borom julli waxtu ba ni faar waxtu juroom julli juroom bokk na ci li maye yalla al infaq joxe motax mu ni ko jup nga jubal nga jang tay julli tay joxe ba leer yi jolli jaarama man jaara sa arfu jiim wi jox na la jikko ju rafet ju yeme ndax jikko ju rafet ju yeme mo man ñett yi jikko ju rafet bi yeme mom rek man ñett yi mom jikko ju rafet mu ni ko jup nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli al infaq joxe ñet yi moy maye yalla ñett yi tuddi yalla julli joxe tuddi yalla julli joxe ñett yi ñoy maye yalla rabbi sutra jalla jalaluhu motax cheikhou bassir neena sayyidatuna maryam buso ñu ko wax ci minnal bahal qadim neena maryam buso ni ma len di misal di len netti ay jaar jaaram mom cheikhou bassir neena kanat tusalli fi layli wa sawm naharaha daf daan def qiyam layli di julli ay guddem di wor ay beccegam neena ñaar yi la boole won julli ay guddem di wor ay beccegam te kat neena sayyidatuna maryam bim boole ñaar yi muy julli guddem di wor ay beccegam yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum lutax agn ba tardé lutax rer ba tardé lutax foot ma tardé lutax xam nga ma nga don misal ci ni bi yonnentou sallallahu alayhi wasallam gaay yi ñewé ni ko bi jigéen yabalé ben délégation mu ñew ñi ni ko équité ak égalité bam ni mihna bam wax ci xasse ki hadis bani mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudriku aljihadul mujahidin jëfi kenn ci yeen ci biir kër borom kërëm moko taxaw ci front ba di xex wala mu gungi am niw ño bokk yam xol rek bokk yi foot ci yéré borom kër rek yalla bindal la tuyaba yi ku doon jihad ci l'islam foot rek passé ko rek xol togg añ bi rek duggu ci wañ wa di mëkk sa xar si muy duggu ci sa biir di basloo say bët léeg-léeg gaas bi lakk la léeg-léeg ñam bi lakk la léeg-léeg kafe ji lakk la yooyu yépp ngay nga di ko affronté waaw yàlla yay bindal la tuyaabay koy jihaad ndax ka ne ca jihaad ja defut lu raw loolu mooy xeex ak sa bakkan waaye koo xam ni du defal borom këram dara selam lu rek ana añ bi mi ngi ci félicidaire bi ana kafe ci gaas baa ngoog ana subhanallah léegi nag boo ko waxee ki nga xam ni moom philosophe la nga xam ne xalaat lay dundee dalay wax ni waaw ñun tubaab yi duñ defal seen borom kër yi dara presque te seen doom yee fi ëpp alal ah yow alal ngay xaymaa nit ku baax yow alal pour yow dund addina gu neex gi loolu mooy affaire bu baax mooy réussir da nga naan pourtant ñun tubaab yi ñoom yi ñuy def yépp ñun duñ ko def te ñoom seen doom yi dañoo réussir ah yow réussir foofu nga koy natte xam nga lan mooy réussir dee dem àjjana xam nga lan mooy réussir ëllëg yow mal xiyaam sa doom sa ña taxaw ci kanamu suñ borom yëkkati loxoom ram mbooloo mu dul jeex dugal leen àjjana loolu mooy réussir xam nga lan mooy réussir sa doom sukk ñaari ba ci woom ni yàlla allahuma yàlla ni ko yow laa doon déglu waaye alal bu dee alal rek kay mooy tax a réussir kon iblis réussir na iblis fépp alal bari alal taxula réussir de moo tax waykat ba sa wax na ko bari alal taxula gën néewi alal taxula bon lay tax a gën a ka bon coxal ba lay nëbboo ka boof loolu la waykat bi wax bari alal taxuta gën néewi alal taxula bon lay tax a gën a ka bon coxal ba lay nëbboo ka boof kon réussir mooy xol boobu nafsul mutmaina xol bu defaru boobu kooku mooy réussir walaay sëñ Modou waxtaan wi xaajut daa mel ni tàmbalee gu ma sax waaye ah ñu yamale ko foofu rek ndax sàkku nañ ci man may gàttal jataay yi ndax kàddu gi man di xaw a équilibré tuuti te démbit maa ngi doon waxtaane rek sayyidatuna maryama buso ci geneen anam moo tax na kon xam naa waxtaan wi dañ koy yamale foofu rek ndokki leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan insha allahu taala xëy na leneen yoon ñu waxtaane waat leneen waaye tey ñu ngi doon waxtaane soxna Diar en tant que soufiyu en tant que almaratu saliha en tant que jigéen joo xam ni dëgg-dëgg def na effort def na lu rëy ndax indi na koo xam ni xawsul waraa la xetli jaam ñi moo doonoon oxistifam te attendre na ko kon nag réussir mooy loolu waaw réussir mooy loolu waaw loolu mooy réussir waaye ñun niñ déggee réussir pour ñun mooy na sa njaboot am alal rek
1: pour ñom
0: lolou lañuy déggé nday ju liggéey léré sax nga dégg ñu naan nday ju liggéey amul parce que nday ju liggéey bu amone da nga gis ni diw sangam borom alal la té ndayam daoud def dara dañ ko jëlon bindaan nang lolou waxuñu ko c'est da ngeen comprendre rek lan moy liggéey nday ju liggéey buñ ko waxé du dang dang xam nga am lo xam dang dang la tuddu té alcorane néna mom adina ko fi ñew dang dangi suñu borom néna adina mom ku fi ñew dang dang dangi neex na xari laqad khalaqna al-insana fi kabadin laqad khalaqna al-insana fi kabadin man yalla ma bind nit ci dang dang ko ko bañ bul ñew adina dang dang lol du liggey dang dang la tuddu xam nga liggey moy lan nangu liggey nday sa boko déggé moy nangu moy nangu nday ju nangu bir nangu biti ah fala budda munta ñak kenn mënu ko té am lu bax ay domam kenn mënu ci dara nday ju nangu bir nangu biti am na ño xamni nak dang dang lañ tuddé liggéey ñom dang dang ñi ngi ci kër gi di foot waye bu seen borom kër né ben ñu ni fukk ak juroom ñaar ñi ngi ci kër gi di togg ak yak waye bu seen borom kër né ben ñu ni bul génn mu ni bandar dem bandar wa bu mo deggati sabane mo ni way wax ba xottiku te pourtant day mi ngi foot mi ngi togg mi ngi passer mi ngi dem marché mi lepp mi ngi koy def waye do am dara bu ko yalla dimbalewul do am dara waye sa borom keur ni la buma deggati sa kaddu nga ne ko doto ko degg sa tank bu mu wessu fofu mu ni kon wagniko na lolou moy nangu da ngay nangu bir nangu biti lolou moy liggeeyu nday liggeey nday kon nak yeen jigen ni samay xarit ngeen samay wëlere ngeen ndax likoy tektele moy man na wax ni kat daari alquran ji nga xamni ci lay liggeey la yalla ko yonentam di ci sax ngeureumal seigne touba bok ngeen ñi ci gëna fess ci taxaw ko bok ngeen ñi gëna amul ben aljuma lu ni rek dana am ay jigen yo xamni ñi ngi dëkk fi ci gox bi ñoy ñew balé daara ji bam set té wallahi musuma leen ko wax leg leg sax ñu ñew fotal donga yi wallahi santuma leen ko kon jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ ak ñu bëgg tuyaaba wallahi bo démé ci diaspora bi jigen ñi té nek kérok bañ ma déggé ci daara ji ak tayit ñoomi non lañu def lañ am mu tuti tuti tuti da nga ci xamni sax day yobale seeni borom keur faf ñom sax dañuy far yobale seeni borom keur ngir ñu japp ci daara ji rek kon li ma leen di wax du affaireu malheur dañ wax naan borom xam xam yi dañoo soxor dañoo nangam dedet yene leen tuyaaba rek ak bëgg lu baax la ndax dama woor ni wax yonent sallallahu alayhi wasallam moy deug te man loolu la jang dama woor ni li yonent wax mo am ndax alquran mo ni wama yantiqu anil hawa in huwa ila wahyun yuha lu muhammad wax mako wax loolu la yalla wax motax yene leen lu baax ak bëggal leen lu baax ak bañ ñi philosophe philosophe lu di leen nax ak bam bañ femme féminisme ak femme féministe di leen yobbu ci bu leen top ci seen xalaat yoyu bu leen ci top set leen li leen l'islam sante ngeen def ko bu leen deglu yi tamit borom xam xam yi nga xamni bëgg lu neex femme féminisme yi rek ndax ñoy yore seen financement yi bëgg lu neex femme association yi rek ndax ñoo leen di wo ay conférence di leen fay ay 300 000 ay 400 000 buñ démé nefa rek di mbatam balé xuma ñu koy waxé waaw di gala yabé di théâtre bu leen deglu ñooñu yalla théâtreul de wallahi wa rabbul ka'ba yalla théâtreul muhammad théâtreul de bu leen deglu ñooñu deglu leen ñi leen di wax deug te yalla tax te tanga ko ci alquran ak sunna wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf yeen jigeeni senegal yalla ni leen yalla taxaw yalla ni leen yalla sam yalla ni leen yalla ar yalla ni leen yalla gindi ci warma yonent bi sallallahu alaihi wasallam non ginde woni jigeeni l'islam yi jekk ya wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مودو ميسام حفظه الله ورعاه. Bokk auditeurs radio khassir online delu ci dañu benen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal. Na ñu sante Yalla dil ci Mustafa Ali Salam. Lola tax suñu mawdu tay mu bëgg waxtane الإنفاق في سبيل الله تعالى. الإنفاق في سبيل الله تعالى. دوم آدم ويالا دخل التوفيق مي تور او نقم نلاو كو دوم تنا علال دي لوي بروم جار نفا با علالم لوي كو لولاي كو لوي دوم مو دوم تيا ni am yalla manam joxal ko jox ko boromam mi ko joxon alal ji ginaa bim ko jaare ci anam yi sharia nangu nga xamni yalla ay wërsegal nako ko mo wagn ko wat ni yalla mo mi nak alal ji ma joxon dompu na ci li delo lako lolou moy al infaq fi sabilillahi ta'ala ak loxo yum ko meuna jaarale su baba ginaaw da ko joxe ngir yalla ba nuppi joxe ko ci yoonu yalla infaq fi sabilillahi ta'ala mu ngo bu fekke ne ki nga xamne dafa liggey alalam ba mu lew ko mu joxe ko ngir tiakaay li ñeen di tudde batare mu joxe ko ngir gis leen ma loolu du tuddu al infaq leneen lay tuddu bam dess al infaq fi sabilillahi ta'ala kon ñun liñ bëgg waxtane moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sa alal jula lew nga yëkëti ko joxé ko ngir yalla ngir xettali ci ay jaami yalla ngir dimbalé ci ay jaami yalla lu melni catastrophe natural bi am ci walu wame wo xamni wacc na ci rewum Senegal rawatina Touba bekeur yu bari walé journaliste mom mbeun lañuy wax mbeun yalla nañ ci yalla mussel musta am Senegal yalla bu mu fi am mbeun ni jamono yent yalla Nooh la amone li xew walé la tud waye du mbeun walé la wala mom nga xamni amna Touba al khalifatu al am li taifati al muridiyya afi saula wara def ben act ba nuppi def appel ci bepp julit bu man ngir lan ngir xet li jami yalla yi senegalay buñ doon rus dañu rus senegalay bari rawatina wa Touba buñ doon torox dañu torox ndax sang bobu nga xamni mo def acte bu reuy bobu ba nuppi ay mbokki julitam mom lañ doon saga barki demb fi ñom wa Touba lenn ci wa Touba ñoko doon saga fi barki demb ak diko critiquer ak nako da nga faral diw nan ko da nga wata taxas ben côté la qadarallahu wala samad gatcha dana len ray de bu ngeen doon am gatcha war na len ray
bi catastrophe naturelle dalé ci seen kaw mo jëk réagir ana ña taxal ngeen diko saga boba ana ñu xeyna dinañ ci wax ci biir waxtaan inshallah taala mbaram neena bala ma ag ci lolu ma wax ni seigne muntaha mi ma wax legi ci effort bobu mu def dañ ko don saga barki dimb limuy tekkale moy dafa nek khalifatullah fil ard khalifatullah fil ard waye bu fekkonta ni du won khalifatullah fil ard day fayanto ni sama yoniku ci way xam nu gola xam boté domam waye dedet señuko ndax mom moy khalifatullah fil ard señuko moy khalifatu si ahmad bamba fil ard señuko señuko waye li ngeen ko yak li ngeen tek ci deram bi bu fekkon tan koy fayanto la dara du len jar dara du len jar waxon na biñi réagir ci affaireu gal yi di dem ci goné yi ma waxon ci ndétal goné yi mané japp na ni len dong ko mëna safara len moy wa sénégal ndawi sénégal yi ndawi sénégal yi wota ci ben estate wut ben sourné tuddé ko sourné toubal cheikh muntaha japp na ni li rek mo mëna safara mbir yi lul lolu sen yi bari da nañ jeex ndax lutax yalla waxon ni man adali waliyan faqad azantuhu bil ard ku nonu sama waliw ku xass sama waliw ku saga sama waliw man yalla déclarer na la guerre xolal man ñi dé rek ba xam ndax di nga ci gis danaka genn magat ay ndaw rek nga ci gis ay ndaw rek wa lol du ngeen ko jangat du ngeen ko jangat du ngeen xalat du ngeen def tafakkur ci li xew lan la ndaw ñi di dé ni comme ay weñ du ngeen ci xalat lu ko sabab amna sabab amna sabab du ben phénomène ab sabab sabab la waye du phénomène sabab la yalla xamnako du ben phénomène sabab la amna sabab kon sun mawdu tay lolu muqaddima la sun mawdu tay moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sun borom ni masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali abatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu abba wallahu yudafi liman yasha wallahu wasul alim suratul baqara suratul baqara sun borom ne buma len de misal ki def al infaq fi sabilillah ki joxe ta yalla tax ki dimbele ta yalla tax buma len di jeet jox misal buna mo ni mi ngi melni wa jo xamni dafa jël wenn fep sul ko ci souf wenn fep wowe set set rek focc juroom ñaari banti gitax gitax bu nek aw gub na ca juroom ñaari banti gitax gitax bu ne aw gub na ca muni gub bu nek fess del ak pep ni atu abba muni gub bu ne man na def téméri pep wenn gub bu ne juroom ñaari gub gub bu nek def téméri pep muni ah man nako pou sax de ndax wallahi yudafi liman yasha yalla moy ful luko sok yalla moy ful luko sok mu sobe sun borom muni 1 plus 100 1 plus 100 wala 1 plus 2 égal 100 bu ko nexé mom yalla subhanahu wa ta'ala 1 plus 1 égal 100 yalla ni man la sok wala wi dafi liman yasha suma nexe mané 1 plus 1 égal 100 té 1 plus 1 égal 2 mo ci warana top wa yalla néna man buma nexe dama nan 1 plus 1 égal 100 ndax wala wi dafi liman yasha yelo waxat ci alquran ni mom sun borom tabarak wa taala الذين ينفقون أموالهم في ليل ونهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ген بال من او غاي ني خامني دا ني يكتي سين علال ديكو ديباسي سي يونو يالا غودي اك بتيك امونو اري
guddeek bëccëg rek ñi ngi xett li jaami yàlla yi ci li leen yàlla wërsëgal guddeek bëccëg waaye siran wa alaaniya am na lu ñuy def kenn du ko yëg ak la ñuy def ñëpp yëg ko siran wa alaaniya dañ koy def kenn du ko yëg léeg-léeg ñu def loo xam ne kenn du ko yëg ku dul ñoom ak yàlla waaye léeg-léeg ñu def loo xam ne ñëpp koy yëg siran wa alaaniya suñu borom ni yooyu gaay seenu pay ëllëg yowmal xiyaam pay la koo xam ni pay gu màgg lay doon fa lahum ajruhum inda rabbihim yàlla moo leen warlul seenu pay te dana leen fay mun yooyu gaay mooy gaay yi nga xam ne bu yowmal xiyaamee la xawfun alim wala yaxsunun duñu tiit duñu ragal yooyu gaay yowmal xiyaam ñuy tiit ak ragal naan safara lañ jëm ak duñ dem safara ñooñu duñ ca bokk ñoom yooyu gaay yooyu gaay ñoom duñ ca bokk de mu am ñoo xam ni yàlla da leen a jox alal ngir bëgg leen a bëgg mbëggeelu yàlla ci ab jaamam am na jaam boo xam ne xam nga fu yàlla di jaar pour bëgg ko ci alalam alalam nan la cay jaare pour bëgg ko mooy dimbale gi muy dimbale jaami yàlla yi nga xam ne yàlla leen xañ xam nga moom yàlla da koo jox bam desal am ñoo xam ne yàlla da leen a jox ba amuñu dara da leen a xañ ba amuñu dara léegi nag ngir yàlla bëgg ko moom bu amul woon alal yàlla du ko mas a bëgg waaye nag yàllaa ngi jaare ca alalam di ngir bëgg ko lu tax alalam jooju mi ngi koy dépassé waat ci yeneen jaami yàlla yi te jaami yàlla yooyu mu koy dépassé mooy tax yàlla bëgg ko moo tax yonente sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadis ba ni ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi yonente neena sallallahu alayhi wa sallam ki yàlla gën a bëgg ci jaamam ni mooy ki ëpp njariñ ci jaamam ni jamono bii day mën nañu wax ne sëñ mën taxaala yàlla gën a bëgg ci jaam ñi ni ci kaw suuf de rawati na fii ci waa Touba ndax moom fi mu ne moo ëpp njariñ ci jaam ñi jamono bii may wax moo ëpp njariñ ci jaam yi yàlla yi jamono bii may wax anfauhum li iyalihi ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ki yàlla gën a bëgg ci jaamam ñi mooy ki ëppal njariñ jaamam ñi ki amal njariñ jaamam ñi moo tax Cheikh Mahmoudou Fadal Mbake ma nga xam ni ku dégg l'islam la te mën a firi l'islam da daan wax naan jaamu yàlla ci jaami yàlla yi jaamu yàlla ci jaami yàlla yi di léeg woor ak natt asakaag dem màkka loolu lépp baax la fardul ay ni la buñ teg ci saw loos mënoo koo sañ a bañ a def waaye nag loolu dong du ak jaamu yàlla xam nga jaamu yàlla pire et dire mooy jaamu yàlla ci jaami yàlla yi jaamu yàlla pire et dire mooy jaamu yàlla ci jaami yàlla yi ci jaami yàlla yi moo tax sallallahu alayhi wa sallam ni alxalqu iyaalullah jaam ñi bu yàlla doon jaboot mu ne mu ne njabootu yàlla lañ alxalqu iyaalullah jaami yàlla yi mu ne mu ne njabootu suñ borom lañ waaw mas ngaa gis koy dimbale ak njabootam di jàppale ak njabootam te du la bëgg moo tax mu ne ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi nit kese rek nit kese boo dee bëgg njabootam di jàppale njabootam sax mu bëgg la nit kese rek kon rawatina yàlla mi bind jaam ñi rawatina ya moom lay faral di tooñe sëriñ daara yi toujours di leen ko wax neen bépp sëriñ daara boo xam ne yàlla dogal na donga ya nga yor donga ya nga yor nga dégg hadis bii nga dégg hadis bii na la wër ni léegi ci soppe yàlla yi nga bokk ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi sëriñ daara yooyu waaye nag bu fekkee ni daara ji ku mën ta fay rek nga seppi delloo ay waajuram bokkoo ci anfauhum li iyalihi bokkoo ca bokkoo ci anfauhum li iyalihi ginnaaw ku mën ta fay rek nga seppi joxe wala nga dàq ko ci école bi bokkoo ci anfauhum li iyalihi de bokkoo ca de ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ki yàlla gën a bëgg ci jaam ñi mooy ki ëppal njariñ jaam ñi waaw ki ëppal njariñ jaam ñi nga xam ne moom njariñal jaam ñi dana ko jaral
sacrifier bopam ndariñal jam ñi jaral nako sacrifier ak dundum ndariñi jam ñi jaral nako sacrifier njabotam way bari na ño xamni seen intérêt personnel rek tax ñuy sacrifier njaboti jambo seen intérêt personnel rek xol seigne touba radiyallahu anhu ak bimu def sacrifier bopam sacrifier njabotam ngir lan anfa'uhum li iyalihi jariñ jami yalla yi rek motax mu xey genn kërëm baye njabot gu sew won len gannaaw njabot gu sew nek prisonnier njabot gu sew lu ko jaral moy anfa'uhum li iyalihi waye lu ko ci yalla fayé néna yalla dama bëgg man señ touba bama gënal ko ñëpp yonantu bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bama gënal ko ñëpp malaaka yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp sahaba yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in ko koy señ touba lu ko ko may moy anfa'uhum li iyalihi anfa'uhum li iyalihi moko may bëgg ndariñal jam ñi rek nek ci ndariñal jam ñi rek na jam ñi di jariñu rek watax cheikh sidie baba ni man nima gisse seigne touba nam ni ndariñal jam ni ci suba yalla ngone yalla ci loxam bi lako yalla tek effectivement ci loxam bi lako yalla tek sun borom mo wax ci alquran ni in ahsantum ahsantum li anfusikum ñu ne ha mu ne waaw waaw xam nga lu muy firé moy dérati bop du may mbagum borom moy awsan bu dalé ci mur bi ci sa kaw la jëm ci wat in ahsantum ahsantum li anfusikum néna kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam baat yoyu ci sama wajur la ko daan dégg bima nekké xalé bu massana dajalé njabot gi di wax ak ñom da len di wax ni kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam nekké ay alquran la sun borom néna in ahsantum ahsantum li anfusikum kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def sa bop lu way def sa bop lele nga def lu bax kang ko defal fayla lu bon bul reccu bul ñaxtu dedet mom lim am la la jox yow yalla nga don defal bu fekke yalla tax bayil ak yalla li yalla am la lay jox momit boy rafetal ba dajje ak yalla nga xamni yalla la gëna mëna rafetal de way bu fekke waaji nga defal rek mu fayla safan ba nga daldi etufé ñaxtu yaq nga lepp aw in ahsantum ahsantum li anfusikum way nak way asahtum falaha dara ci bop dumay magum borom dara ci bop dumay magum borom ay gis ko xamni ndaysan day defal nit dara ben gis mu ndaj ak yow fi barab dong fak la man na am problème yu nek ci xelam motax mu fak la ñu na diiw legi momay def ni aka wuté dembu bako ba nga né dembu bako rek la yalla yaq lepp dara di setu motax bo xese jëf lu bax ba nopp ñongal ko bu ko yaq mu mom la alquran misal wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa ahsanu ajra lu way def te protesse ko ba jebal ko yalla muna muni jeexna boy ñew fa yalla diko fa fek ndax yalla mom du trahir nit kay ngay denk sa alal ñew diko jël ci doko fa fek xeyna waye yalla dede loko denk bo ñew fek ko fa وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله بو نيو ديكو فا فك بو نيو ديكو فا فك متاخ صاح nga gis laj kat bi buy laj da nan ngir yalla joxe kat bi niko am yalla joxal ñom ñaar ken bi ci yalla kim ko jox du yalla ki ko jox du yalla waye yalla lañu representer ki laj
yalla le représenter waye kikoy joxe yalla le représenter motax bu ne ngir yalla waji ni am yalla jox la ñum ñaar ñep yalla lañu représenter wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah bo ñewé fekk ko fa sun borom ni wa huwa khairan nak lu baxa ngi non lu baxa ngi non fexé ba boy denk nga denk yalla mu am ni lu baxa ngo bu wa khairan ñu ni ko lutax mu ni wa ahsamu ajra ndax bu boba yol bi day reuy fay gi day reuy bo joxé keneen ku dul yalla nak man na am nga am déception waye bo joxé yalla bo ñewé fay gi day reuy wa ahsamu ajra ndax yalla ni nga toll nga koy joxe mom nim toll la lay fayé yalla ni nga toll nga koy lebalé waye mom nim toll la lay fayé nim toll la lay fayé giso fi ci adina donc fi ci adina ben millionnaire wala ben milliardaire bu fekké dafa am ak rapport ko xamne mom loxam jotul gannaaw waye ay xarit lañ ay colère lañ xam nga bu xewle xarit bi mom peut-être ndawtal 5000 rek la ci man mënu ko passer mais gis nga xaritam ba la nga xamne millionnaire la bis bu xaritam bi ayé bo mu ci million la koy ndawtalé nam tollu la yalla ni nga tollu nga koy lebelé waye momin nam tollu la lay fayé nak 30000 nga lebal yalla niko yalla am 30000 ma la ko lebal bis bu la yalla fay nga xam mom milliard la lay jox milliard 30000 da koy multiplier par milliard kon milliard motax sayr ba waxon ni walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi lamahtana inma al mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha borom duraid moko waxon ni jang luxa xamnañ téré biñu wax ibnu durayd walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawti neena ascham ci deug alalam amu ci dara momu ci dara mu ne xam nga lu mu am ci alalama moy lim jox yalla lim lebal yalla kep la am ci alalam jëk muy dé waye bu xese dé perte na bo xese dé perte nga bayyi fi milliard ak lu top dula jariñ dara milliard bobu ak lu top ñeneenako mom ñoy ñew seddo ko yow xam nga lu lay jariña la nga lebalon yalla awa ngay dé walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawti muy benen bi ci dess moy nga jema defar sa tarikh ndax innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman wa'a muy ndax cham so fi gis nit ko fi gis bis dana ñew ñu waxtane tarixam muy way gis nga way mandu ña fexel ba yow nga doxal li sa tarix doxal lo xamni way mandu ña waxuma na ñinga xamni ñom dañuy togn di jalgati waye ñu mandu ña bis bu ñu wax ci sa tarix muna muni lu sustu rek lañuy wax lu sustu rek ina adiw wax deug yalla ku deug won la neexut ba neexul waye ku deug won la adiw ku jubon la adiw ku mandu won la don ci tek nañ ci deram bi luñu nak waye liñ doon wax lepp dara amu ci bu boba mu arixone bu ñuy netti lool lañuy wax ñom parce que dañuy sour seen bammel mu arixone historien bis bu ñuy wax ñom lool lañuy wax dañ nan diw liñ ko tuumaloon kenn musta dox ba gis ko liñ xam ci mom moy ak mandute liñ xam ci mom degg ay nit yu menacer won seen intérêt dong ñoko tuumal ci lu degg su baba estrayé ñokay net bi waye bu fekke ni lolu amuti liñ la tuumal degg la estrayé non lañ koy waxe lolu la ibnu durayd di wax walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi fexel ba sa alal muna muni li nga ci mom gawal denk ko yalla bul ko fi bayyi boko fi bayyi momatoko xam nga li nga mom lum doona moy li nga jox yalla bu jitu la
na xadamat la nga jital rek ci sa bammel lolé kep nga mom lolé nga mom té hadith yunus sallallahu alayhi wasallam dana ko wax bim poser question sahaba yi ni len waye lan motax alali jambour gënal

toppatoo ko nab nabee ko denc banque mu ne muumu leen ci dara bu ngeen dee seen i bokk koy doon ci kanam dinaa indi hadis bi sallallahu alayhi wasallam doon na ko wax ak sahaaba yi ridwanullahi taala alayhim. Sun borom neena allasi xalaqal mawta wal ayat lepp la ku mo ayyukum ahsana amala wa huwa azizul ghafur. Ak ñun yàlla boo gisee ma bind leen yéen doom aadama bind dund bund dee mu ni dund ak dee dund ak dee ñu naan mu ni bunt bu may examiner nit ñi la bunt la bu may seete nit ñi di leen examiner di xool ba xam kan ci yéen kan ci yéen mu am résultat bu baax. Allasi xalaqal mawta wal ayaat dama bind dund bind dee ñaari porte la ñaari porte la yoo xam ni foofa ngay defe examen foofa ngay defe examen ñu xool ba xam ndax réussir nga wala déet. Yablukum ayyukum ahsana amala dama len di nat ba xam kan ci yeen mo meuna mo geuna meuna rafetal jibi ci yalla kan ci yeen mo geuna meuna lebal yalla ayyukum ahsana amala damay set ba xam kenn ku ne ci yeen dira bi ma la binde ngay dund ci kaw suuf lo fi lebal yalla dira bi ma la bind ngay dund ci kaw suuf lo fi defal yalla mom loolu tax ma bind dee bind dund bind dund bind dund ñoo yow yàlla yaay kan mu ni huwal asisul xafuur man yàlla nag maa ngi ki sañ lu ne man yàlla maa ngi ki sañ lu ne te lu ma def jàmm ciy jëkk jàmm ciy mujj mu ne mu ne waaye maa mën a sutural nit nag al xafuur ku mën a sutural nit la ku mën a sutural nit la loolu war naa tax doomu aadama kon yëkkati itteem jëme ko ci def aw yiw jëme ko ci wax aw yiw jëme ko ci xett li ko mu tane ngir yàlla. Yéen ngi mu dee sallallahu alayhi wa sallam nee na inna laa taxlaa yuxibu maa al umuuri wa yakrafu safsaafaa yàlla dafa bëgg borom xalaat yu rëy yi borom jëf yu rëy yi borom xalaat yu rëy yi borom jëf yu rëy yi. Am nañu yàlla dénk wërsëg seen wërsëg daanaka xaw nga man wax ni dañ ko bëgg a noté nit ñi rek bëgg koo noté nit ñi rek xam nga ku denc ay milliards wala ay million bëgg a dimbale benn waay boo xam ne ni faqir la di ko jox aw ñaari junne ki ñetti junni wala aw 10,000 francs te nekk milliardaire loolu daanaka bëgg a yilif nit ki rek domine ko rek la bëgg bis bu ne mu ñëw di la maxar yàpp rek la du leneen waaye mënan nga ko jox loo xam ni boo moytul moom bu fa jógee day joxe ji day joxe boo moytul bu fa jógee ba programme boppam ba noppi day bokk ci ñiy joxe léegi. Looloo tax suñu borom tabaraka taala yoonal asaka moo tax suñu borom yoonal asaka. Neñu wolof njaay léeb na léebi wolof yooyu nag man dakooruma ci neñu wolof njaay daa léebu ni juróom ñeenti wala kaana ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel ma ne ko dakooruma de sa wax ji daa wuute wax yàlla moo tax sa wax ji yàllaa ko weddi yàllaa weddi loolu nga wax yow juróom ñeenti wala kaana ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel yàlla ni déedéet yàlla ni déedéet wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu loolu la yàlla wax subhanahu wa taala yàlla ni déedéet loolu moom du wax ju wér bu ko wolof njaay waxee na ko sànni fële juróom ñeenti wala kaana ku leen bëgg a defar yàlla leen di fukkeel mu ni sànnil fële ndax man yàlla waxtu woo xëyee dépassé dërëm te sama jëmm tax mu naa mu ne man yàlla ma remplacé fa ñaat dërëm mbaa ñetti dërëm mbaa fukki dërëm fahuwa yukhlifuhu

suñu njaboot dañoo ni fii ci daara ji, te mel ni ñoom suñ Cheikh Diom ñoom ak ñun ñëpp, ñun daal gërëm nañ leen, sant leen, di leen wax jërë ngeen jëf ci seen taxawaay. Di sant Serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xam ne moo yore rajo bi ba yàlla dogal ngeen man di jot émission bi, di ko ndokkeel ci taxawaayam moom tamit, di nuyu ay rakam ku ci mel ni sëñ Moustapha Thiam. Sëñ Moudou, loolu day fàtte woon naa la ko wax. Sëñ Moudou, Moustapha Thiam daal moo fi ànd ak waa juróom wu tedd wa wu waa juróom wu jigéen wa soxna sa Penn. Wallaayi ndeysaan, ñu ñëw indi fi beñe bu bari la fi soxna si indi. Yàlla mitim xam na ni tey la ci ñeenti fan dong yaa ngi ci ndékkite jeexagul. Yàlla xam na ba léegi nii mi ngi fi jeexagul waaw. Te loolu lépp yàlla nga ko jaarale ci sa loxo, ci sama xamanteeg sa rakk. Moom tamit moom ni nga mel ci man mu mel ko noonu ci man. Amuk cofeel ak bëggeel moom Serigne Moustapha Thiam, ñu ngi koy ñaanal baax yàlla sàmm ko, yàlla aar ko waaw. Di gërëm soxna sa bu baax a baax moom tamit. Wallaay ndeysaan, keroog daal moom damaa yéemu sax, damaa yéemu yéemu goo xam ne ndax soxna si fi mu toll ci ay at, waaye teewu rek mu ni day ñëw rek. Wallaay alxasim waaw, teewul mu ni day ñëw rek. Te nag yal na yàlla bàyyi ko fi ba ca kanam a kanam, ci kanam njabootam insha allahu taala. Njëri ngeen jëf daal, jëf yi rëy na ci ñun. Xëy na mënuñoo wax ñëpp kuñ fàtte it ci ñàkk tudd gi, waaye buñ sañoon tudd ñëpp, donte sax nag yéen jubluwu leen ci loolu, soxlawu leen ko ci xëy na. Waaye wa amma bi nixmati rabbika fa haddis rek moo ko waral. Salaa alayhi wa salaam la yàlla wax ni ko, bu la suñ borom defalatee tiraanga na nga ko waxtaane. Kon nag te daanaa dégg sëñ Mansour si bu tiwaawan daan wax naan ñu defal la tiraanga yoori lexte naan daa ko yeyoo du jëm du fulla. Kon jëri ngeen jëf, jëri ngeen jëf. Donte li ngeen ma jox day jaar ci sama loxo bi, jàll ci loxol yàlla it. Lu tee sant war na ci, gërëm war na ci, ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallama moo wax ni képp koo xam ne nii yàlla jaarale na tiraanga ci loxoom ba mu agsi ci sa loxo, nga jël ko fa di sant yàlla, te santoo ko ba noppi doo ko sant yàlla, yàlla amu soxla ci cant ga. Loolu rek moo waral ñu di leen tudd ak di leen sant, donte yéen bëggu leen ko ci. Waaye daal ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf, di nuyu tamit soxna Njuba, soxna Njuba Cioun ak borom këram moom tamit kasaalika. Weer wi daa teru rek moom, bu wóoteeguma gàmbu gi sax, weer wi daa teru rek moom soxna Njuba Cioun mu ni ma sama addiyee gàmbu ngi noonu. Kon jërë jëf jësaaka laa waxee jësaa yi. Moom it tusu mu di ko jaarale ci rakam ju nekk fii Mbour. Moom daal mu ngoog rek, moom daal yàlla rek leen mën a fay daal. Foofu daal laa ci mën a yem. Jërë ngeen jëf. Wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

ma génnal sama appartement, génnal sama kër. Non seulement yaa ngi may fenal, waaye yaa ngi yàq sama deru njaboot, génnal sama kër. Xam nga lu ko yàlla wax, yow Aboubacar xanaa li nga doon def yàlla taxul. Fekkee li nga doon def yàlla tax, yàq gum yàq sa der, wërta tax nga balee ko mu génn kër gi, xanaa yàlla taxul. Wallahi yàlla xam na ko. Li may wax nii, bu ko laaj kilifa yu bari ci dëkk bi ñu wax la. Amoon naa fi benn xale lu jigéen boo xam ni ku bëgg lu baax la. Ku bëgg lu baax la. Mu doon ma dégg ci rajo IRCAP, booba tudd woon IRCAP. Defe naa boo mi ngi tuddoon Touba TV, comme wala yu mel noonu daal. Amaa muy tudd IRCAP. Foofu la doon dégloo émission bi. Fekk yàgg naa déglu sax lu jiitu loolu ci jant beeg yëpp daanuma ci déglu. Mu fexe ba am numéro téléphone ku ñuy wax Habib Gueye, Habib Gueye. Mu jox ko sama numéro téléphone. Habib ni ko tey ji war naa def émission ci rajo ba, boo taxawee ci bunt ba dana la fekk. Damaa génn fekk ko ci bunt bi. Mu nett li ma situation mi doy waar. Ni ma damaa bëgg man alquran. Ma ànd ak moom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni kii jël leen ko masuliya, jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran. Maa ngi koy doog a nett li tey. Jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran. Ñoom ñëpp dañoo daw res. Te ci man la ñëw ndax man maa siiw, man lay dégg. Man leen yéen ñii amul kenn ci yéen ku état ma song. Te man état ñi mena maa song bu ma jëlee doomi jàmbur lu ca xew ëllëg. Te yéen ñii état ñi ma wuleen a song, jël leen xale bi ngeen def ci moom alquran. Ñoom ñëpp ñu dellu gannaaw. May naa def la Aboubacar defoon rek te wéeru ci sama borom. Xale bi fii la nekkoon di jàng alquran. Waaye boole ko naqari deret goo xam ni kenn mënu koo supporté ku dul man. Njaboot gi ñëpp joteeg naa ñoom et cetera et cetera. Waaye sama xel ni yar ci Aboubacar rek ak waaja lam ko defoon la muy metti metti mu ànd ak moom rek ngir jëmmi yàlla tax yàlla taxoon muy def. Jamono bi may waxee yéen xale bi mi ngi yor daara di jàngale. Daara la yor di jàngale. Mi ngi yor daara fii ci dëkk bu sës ci Touba gii di jàngale. Waaye addina moom mu ngoog. Boo dee daw ay circonstance am daanaka doo def dara. Daanaka doo def dara. Addina moom ak ay circonstance am nii rek la mel. Aboubacar bi nga xamante ni waa ji bind na Allah in ci ni Aboubacar doomam da doon nangam munu ko génnal sama kër. Yàlla ni ko xanaa ba ngay def taxuma. Moom nañu alxuraan di misaal fa ama man. Mu ne fa am man ata wa taqa wa sadaqa bil usna fasan yasiruhu lil usra allasi yu'ti maluhu yatasakka wa ma li ahad indo min ni'mati tujsa a ila ibtikha'u rabbil ahla wala sawfa yarda cey top wala sawfa yarda cey top. Sun borom moy junji ci alquran ni Aboubacar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la ku meuna def njek la. Waaye jëfam jooju tax na yombalal naa ko yoonu àjjana. Mu ni Aboubacar mooy koo xam ni allasi yu'ti maluhu yatazakka. Buy joxe alalam yàlla dongay tax mu di ko joxe. Lu muy def yàlla donga tax. Kii mu ko doon jox wa maa li ahadi indo mi ni'mati tujsa. Jëfalu ko lu tax mu war ko koo defal. Xëyul entreprise am góntalu ko liggéeyalu ko. Wa ma li ahad indo mi ni'mati tujsa wallahi defalu ko lu tax mu war ko koo fay da ko doon def ngir yàlla rek. Ila ibtiqaa wajhi rabbil ahla jimmi yàlla donga taxoon mu doon ko def moom Aboubacar. Malgré gis nga fu journaliste bi mujj ak moom mooy def ko Allah in tuumaal soxnaam tuumaal doomam yàq deram. Suñ borom ni ko muñ nga ko te man yàlla ma tax wala sawfa yarda bisu ngi ñëw. Dinaa la jox ba nga ni ma doy na.
wala sawfa yarda bisa nga ñew

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيرة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميسان حيث أولى ورعاه. Bokk auditeur yi radio Khassir online delu ci dañu wénen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu joté fi ci Sénégal. Ina bi ñu sante Yalla bil ci Mustafa alayhi salam, ñu ndokkel leen ci al-Amul Jadid Shahrul Muharram al-Mubarak at mo bes ci kep ko xani ak julit nga ci wéru teddu mag bi ñu nek ñu wéru muharram. Xamnañ ni ga sax wir gi yaram may wu ko, waye terewul rek xamnañu bayyi gi ngeen di bayyi xel émission bi ci ay waxtom ci ay jamonom. Ma ñu bari sax bu ñu déggé ma def émission dana leen bett, ndax toujours liñuy wax rek moy fayal sa téléphone bi tinga tuddu noppulu ñu adina nopp lay ñew fi li fi ñew rek moy di ak dallu. Kon bo dal lu xeex lu mu tuti tuti rek ñu delu wat ca liggey ba. Sant nañ Yalla julli ci Musa alayhi salam, ndokel leen ci atum 1446 ci ati gaday bi. Am ngeen ni waxna miraram ni ati gaday gi bo gisee ñu tarixal ko ci wéru muharram du caaginu sax. Nti Yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci wéru muharram la gadayon Makka jëm Madina, waye dedet yonent bi sallallahu alayhi wasallam nek na himu joge fi ken tarixaluko, Sayyidina Abubakar Siddiq nek himu joge fi ken tarixaluko, ci jamono ay Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala lañ ko tarixal mu bayiko ci proportion bo xamni ku ñu wax bi Musa al-Ashari rahimahullah moko proposer yantu Yalla yantu moko proposer Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu. Bi Musa al-Ashari dafa gis ni Sayyidina Omar dafa bëgg jamono bu nekk di am ay information yi bayiko ci mom, di dem ci ay gouverneurum yi nga xamni ño nek ci region yi. Lo tax na mu lan bind risala di len ko yonne nek ben message ben lumuy diglé mba lumuy téré yu mel non. Ibn Musa al-Ahsari nak mom mo gis ni lettre yi ñew ci mom du xam ban mo ci premier ak bu ci deuxième, xamul ban mo jitu xamul bu mujj ndax daté wuñu ko. Bi Musa al-Ashari ci la wax Sayyidina Omar radiyallahu anhu ni ko ñun day waral nañu tarixal nak bata xel yi nga xamni moy joge ci yow di ñew ci ñun, ndax bata xel yi sa buñu accé do xam ban mo ci jitu, do xam ndax bata xel bi diglé mo jitu wala bi téré mo jitu. Sayyidina Omar xam ngeen ni mom ko daan jëfëndiko alquran la, te sallallahu alayhi wasallam borom daf ko wax ci alquran ne ko wasayir fil amr, ngay diiso ci mbir yi. Sayyidina Omar dajale kibaru sahaba ni nga xamé ni mas momu ñu tudde tahun muy ben épidémie bu amone avant muy jël décision dafa def tasawur moy musawara moy dafa consulter kibaru sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim daf leena consulter laaj ngeen ba xam lu ci seen xalaat naka nonit bi nga xamé ni bi Musa al-Ashari sant nako wala wax nako wala proposer nako ni ko nak war nañu tarixal ci la wowat kibaru sahaba ñu dem nak gëstu ci seen xel ak seen xalaat ba xam naka lañuy tarixal al-Islam kenn ku nek wax xalaatam ñi japp juddu yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi japp bisu fatom ba omar dal lam mujjé dogu te jël ko moy daf ni nañ japp gaday gi gaday yi buñ ko jappé nañ ko daté ci wéru muharram nañ ko daté ci wéru muharram alquran daf ni yonnata sallallahu alaihi wasallam wa isa asanta fatawakkal ala allah sa bo disoté nak ba jël décision bula kenn tax arrière da nga wéru ci sa borom te doxal li nga xalat kon bi xamé ni sayyidna umar disona ak ñom ba mu jël décision tarikh al islam mu tan wéru muharram tarikhale ko al islam wéru wo nak di wéru muharram sayyidna umar ci hikma bi ko yalla defal lutax mu tan ko xam ngeen ni wéru la wo xamni da bok ci wéru yalla warmal ni wëruf ci xex waye wéru la wo xamni ci la mbay yalla ay yonentam yi bari alayhi wassalam ci la len bal bepp fot bo xamni defal nañ ko mom wéru muharram xam ngeen ni nit yalla yi ñu ci bari njëlbeenuk tabaski wala ci digiw tabaski wala bala tabaski jeex ci la len yalla di tek nat ci lu gëna bari ci ñoom nat bobu mëna diré 1 an mëna diré 200 mo xam waye bu tabaski delu ci waté bañ ag ci wéru muharram wa ci la len yalla di jëggal bakkar bobu yëkëti ci seeni daraja ak seeni maqama bo gisé borom xam xam yi ñu bari ci ñoom contesté li ñi wax naan yonntu yalla adam ali salam mi nga xamni moy amul basar di jël welu anbiya ñu contesté ni mënu ñoo yonent yépp mënu ñoo bok dajé ci wéru muharram yalla defal leen ci li waye lolu ki nga xamni ni muy raisonné xalaat rek lay raisonné mom moy gisé nonu waye ki xamni hikmatul ilahi rabbi sitwa yalla sun borom hakim la hakim moy kan moy ko xamni du jum mukk lum def nonu la te kenn du ko mëna corriger koku moy hakim nit yalla yi ñu bari ci ñoom yalla tanal na leen bis bo xamni seen lepp ci lay correspondé wu kon kay bo jëlé fahalu lima yuri tek sa kanam rek da nga gis ni kon sun borom rabbi sutu yalla bu ko nexé tan wéru muharram di ci defal ay yonentam lam leen cey defal kay nit yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom tanal nako bisu altiné yu bari ci ay mbiram di correspondé wu ak bisu altiné bisu altine la juddu sallallahu alaihi wasallam bisu altine la wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam bisu altine la ko yalla yoni ci jamni sallallahu alaihi wasallam waaw kon lutax yalla correspond yep ci bisu altine ci yoyu akay fahalu lima yurid ci ciobarem la ko defé naka nonit ci wéru muharram ci ciobarem mom sun borom ci hikmam la defé mbolam yonent bu massa yoni ci yonent yi alayhi wasallam ben mu jëgël la ci bakkar takal la ci ay daraj ak maqama ci anbiyaahu yi al mursaluna jar jar yonent yoy ali musallam ci weru muharram nak xam ngeen ni waxtaan nañ ko waye dama wax ni arab yi ñoy faral di wax ni takrar dafa bokku ci hikma manam repetition pédagogie la répétition pédagogie la bo xamni bal mo touti xalé yi répétition dafa bok ci pédagogie kon waxtane wéru muharram hakay rappelé tarikh rek la ak jaar jaar waye nak ñu tibé ko ci alquran ak sunna sunti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak al ulama wal amilun al awliya al muqarrabin kamisli shaykh ahmad bamba shaykhina wa wasilatina wa habibina radiyallahu ta'ala dina faral di wax ni man la concerné man mustafa mbay sam nima gëmé ni alquran waxi sun borom la ma gëm ni alquran yalla ko wacc ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nima ko gëmé ma gëm ni alquran mune ci yok aw araf mune ci wañu araf nima ko gëmé non la gëmé waxi seigne touba radiyallahu ta'ala non la gëmé waxi seigne touba xana lumay duté kay moko wax ak waxuko waye lo xamne daf ko bind noir sil baran lolou mom nima gëmé alquran la ko gëmé waxam bind nak amna ci awdi giin xeyna ni nga xamné alquran aya bu ne bi borom xam xam yi indé seeni déggine ba nopi ba firi ci alquran ah kay man nga ca am yenen déggine naka noni beyti seigne touba yi wala bindum seigne touba noir sil baran non la ci mëna amé aw déggine may mëna ca joxe misal rek lu melni beyit bi nek ci maway bu nafihu déggine wa nga xani man mom la ca am xana waxtaan nako batay wala waxnako batay bi mu ne bani duyuri mal khuyuri baxi sururi lil julasa man lama ci degge moy yow sun borom bani duyuri jangale kat alquran yi xamne dañu sincere ci jangal alquran te yalla dongu tax seen beccëk seen suba seen ngon alquran lañ ko jox bani duyuri tabaxal ma seen daara ya nga tabax seen daara ya boko tabaxé ba nopi ma alkhuyuri na and ak aw yiw na fay sotiku bo lo nopé ci lola baxi surori mbeg bu mu fa jogo ci daiman waye nak wutal nako condition man seigne touba condition yi moy lir julasa ñan nga tok xaar ko bañ ciut ca pet amna ño xamni ñak pexé mo leen yobbu ci jangale alquran amna ño xadi bëgg ko mum adina mo leen yobbu ci jangale alquran bokute ki nga xamni dafa am volonté bu sincère ci ni alquran julit ñi dañ ko wara xam te war nañu am espace buñ koy tok pour xam ko mu créer espace bobu and ak ñoom ngir ñu am alquran fi sabilillahi ta'ala ñoñu mënu ñu bok koku la señ touba koku nga xamni dafa créer ben espace bo xamni euf bimu ci am djublu way bimu ci am yina jim ci am moy espace bobu doomi julit ñi man fay dajé di jang tire yalla bi diko mokal di jang li aju ci xam xam ak ya ci aju koku la señ touba wax ni ko yow sun borom bani buuri maal khuyuri baxi sururi lil julasa koku projet bu mu songu na yegg koku la señ touba di waxal lolu sama deggin la ci mabay bu nafi'a non la ko amé ci ayatul qur'ani bari ci sama deggin kon man gëm na ni li yalla wax li seigne touba wax ni yonent yep ali musallam kenn ko le say jaar bala yalla di pardonné mi ngi tan wéru muharram man and na ci d'accord na ci gëm na ko it nak gëm na ko buñu tambalé ci abul basar alayhi salam adama borom tabaraka taala fu bind ab jaamam buñu wax adama alayhi salam dekkal ko ci bëre buñu tuddé al jannatu bindal ko soxna wu ko wettili ci wetam soxna su ko wettili ci wetam sun borom ni ko sabaram wa ya adam askun anta wa zawjuka al janna wa kula minha raqadan aysu sittuma wa la taqrabha hasi sajra fatakuna min asalimin yo adam alayhi salam yaay ñil bi lu doom adam bu mo bind man yalla teral la teranga day ni wutal ab dekk way bu ñu wax al jannatu bëreb la bo xamni lu nekk nga fa lo bëgg ma nga fa ay ci andal ak sa soxna ngeen tan appartement bu len neex ngeen dekk fa yeen ñaar waye nak li warxi bobu ma len may ci bir aljana dama ko qayd moy dama ko teunk dafa am fu mako yamale moy bu mu yag mukk ba garab gi ngeen di seen seen loxo lal mom garab gi balen mako xol len lu toll ni aljana tere wuñ la fa dara lu genn garab waye ci hikmatu sun borom lim nam dara mun ko far te li kulli shay'in lahu sabab yalla dana ko wutal sabab mbir bo gis yalla mbir mo gis muné yalla dana ko wutal sabab sabab bi moy narna moy lo adama ndigalam motax mu def fa garab gogu niko bu ko laal dom adama da bok ci bakanam di bañ moy nga niko bul def nangam lolou tousul wadi ko misal ci dong yi ab dong fimne lim gëna bañ moy nga téré ko dara boko téréwul man nako bañ def waye gis nga bis bu yégué ni li dang koy téré bakkan bi dana ko xeer ci mu jema sacc def ko adama al islam sun borom niko yaak sa soxna ci aljana ngi ni belen fi waye nak wala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin bis bu ngeen ko laalé togn ngeen ma te bu ngeen ma togné dama len di génné aljana mu len di delo sey ngeen génné aljana su borom créé na ko xamni mo len di indil toñangi mo len ci xirtal pour yalla wone ni dom adama dong la mu sakkat benen jam bo xamni dom adama lum am équilibre amna ko xamni bu ko yalla maye katan ci mom man nako déséquilibre man na fexé ba jax jaxal ko teylo am xelam yaqum xelam yaq khalatam foko moy kan moy wajjo ñi wax seytane seytane ñaanal yalla rek yalla bañ ko may katan ci sa kaw waye bis bu ko yalla maye katan ci sa kaw rek da na la def lolu yalla bañ ñu yalla bañ motax alquran ni fa waswasalahuma shaytan shaytané mo ñu naxleen jax jaxal seen xol wa khasamahuma daf leena watal giñal leen mom shaytané giñal leen ni inni lakuma lamina nasin wallahi li ma leen di wax ni dama leen di labiré rek shaytané lu wax adam alayhi salam ak soxnam banan dama leen di labiré dafa ñew ni leen wa yeen seen appartement bi mom bakkanene de seen appartement bi neexna de ñu na waaw appartement bi de mom lu ngeen di fay wer ñu li det appartement bi gratuit la fay ñu wer da gratuit la mu ne ah appartement bu neexi ni gratuitement mu ne waaw mu ne ah ba xam ngeen ni ay nax ngi ci biir ñu ñen nax mu ne da ngeen di xey rek ñu gënaleen de da ngeen di xey rek ñu gënaleen xam ngeen bu ngeen fi bëgge sax daiman mu nekk gratuitement mu na mu ne gis ngeen garab gi lu ngeen xam ci mom ñu ni fi garab gi borom appartement neena bu ko kenn laal mu na ha nax ya ngok nak gis ngeen bu ngeen laalul garab gi day xey rek gënaleen appartement bi waye bu ngeen laalul garab gi nak fi ngeen di bël daiman ñu ne mu ne billahi ma ng koy giñ ci magul yalla da ko wat de wat ci amna nit ño xani bo leen watale ñu gëm la bo leen watale ñu gëm la iblis watal na leen ci magul yalla li garab gi bu ngeen ko laalé appartement bi nga xamni gratuitement la da ngeen fi bël daiman ñu gëm lam wax rek dal di laal garab ga bañ ko defé sun borom tabaraka taala de gratuit leen dañ daan xey duñu sonu duñu xif duñu mar duñu bëgg am ko légui yalla tambalé di leen de gratuit fan la tambalé moy dafa tambalé ci rafalé leen ñu xey amatuñ yéré ñu sol ñu xey rek amatuñ benn yéré buñu sol adam mi nga xamni moy responsable bi moy borom kër bi nga xamni mom mo wara louer appartement mo wara woddu mom mo jëk rafalé mom mo jëk rafalé waye nak bi xelam delo ci sun borom rabbistu jalla jalaluhu sun borom neena ma xettiliko fa talaha adama min rabbih kalimatin fataba alayhi lutax innahu tawwabun rahim sun borom neena tabaaraku ta'ala bima demé ba namuko djegal namuko bal ci lako ilham ay baat ci lako ilham ay baat gisoo nit ki bu la naré bal lu doxone sen digënté parole yi mi waxanté yow rek ci nga xamni ki nar na la bal ci bir parole yi rek ci nga xamni ki nar na la bal non la fun borom dafa adam ali salatu wassalam ci bir parole yi yim ko am wayé ci la adam xamni sun borom nar nako bal ñene man yalla ma am wayé adam ay baat yo xamni bam ko waxé rek la ko bal fataba ali lutax mun wa mun yalla deug deug nak man ken ak ma yermane innahu huwa tawwabun rahim man ko mana balela ku bari yermane la tamit ana yan bat la yalla yoni adama yan bat la yalla am waye adama yan bat la yalla dey adama ba adama wax ko ba sun borom bal ko in bal ma de ya xamna ñu toy ji ñu reugut ak ñu ngi bal nako yan bat la alquran munukum misal khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin suratul ahraf kenn ku ne xamna ni bal yi adama lako yalla sax waye gis nga adama lutax ba alquran bi misal neewul khala waye mu ne khala ñom ñaar neenañu te kat adama mo tuub tubalel jabaram waye bi mana comme yobale na lisanu halu jabaram motax alquran ne khala gis nga ni alquran di waxe waye adama mom comme doonul responsable ki awala bëgg wax xala mom comme doonul ben responsabilité ci bir mi xana luddul li dal convaincre ni jëkërem moy li gëna bari nit bo bëgge dara ci mom te bako gëna gaawa convaincre li gëna bari ci pour nga convaincre ko moy nga jaar ci soxnam waye du goor ñepp nak goor loolu lim gëna bari mi ngi gëna bari ci dal femme intellectuelle yi ak nu mako mëna tuddé personne yi nga xamné ay intellectuel lañuy woyé seeni bop dal a général ñu mel nonu toujours seen jabar daf leen di convaincre bo bëggé jot ci ñom té mëno jot ci ñom muy président yi muy intellectuel yi nga xamni ay gratte lañu ila akhirihi li gëna bari bu dañu jang philosophe diiné en général pour nga jaar ci seen soxna ba convaincre leen da nga xawa jafé waye du té nak li leen seen soxna bax dañu ko bayyi xel waye nak dañu xamni jigen amna ben faiblesse bu ne ci mom bo xamni sa bu ko dikele dotu setantal dotu xol luddul day ben vision rek lay am moy li ne ci kanam te war ca egg atteindre ko dotu xol conséquences ci judo mom na atteindre objectifum rek lol nak yow mi jang l'islam xam ko xam ni jigen niko yalla moñe niko yalla bindé yow yaay xam lolou mais intellectuel yi nga xamni ñom jëng ñu l'islam sentiment rek lañ xam ñom duñu xam lolou adam ali salam biko iblis bëgge convaincre pour mu lek garab bi ci soxnam xawa la ko jaaré motax nak comme mom moy responsable dimuy tuub mu tuubalel soxnam khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin yow sun borom mak sama soxna togn nañ la awma ci dumay sikki sakka bonu jeglu lu xamal ni moy sunu alkande bonu jeglu ah moy sunu alkande te yow yalla do setan mukk sa jam muy alku te nga man ko bal amna ci borom xam xam ni wax ni bimu waxe lol da ca tek ni bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jeegal li mang la koy ñaan ci war may sa yonent bi ñi tuddé muhammad ibn abdullah neñu sun borom ni musa yow ki adam alayhi salam yow fo xamni muhammad te bindeguma ko mu ni ko waw kéro ba nga binde ma jog tok tesli bima téene dama gis aras ñu bind fa la ilaha illallah muhammad rasulullah ma xamni yow su turu nim tedde turu woko lekkelel turu wawa turu tedd la wo xamni lula ci way ñaan ding ko ko may borom ne ko bal na la ñu nak bu ko yalla di bal bakkar bobu dafa correspondé wu ak bisu tam xarit non la ko seigne touba netlé mom tamit da tombé bisu tam xarit jalla jalaluhu ñu randu tuti baye adam alayhi salam fofu ñu ñew ci benen yonent bu ñi wax yonent yalla nooh alayhi salatu wassalam nooh mom lañuy woyé adam am ñaarel xam ngeen ni gënaaw adam alayhi salam bi no diké yalla dafa faraat monde bi dafa far monde bi lepp lu bindoon bam dess nooh alayhi salam waman ma ak ñi and ak mom motax ñuy woyé yonent yalla nooh ci téré tarikh yi Adam am ñaarel Sayyidina Nuh alayhi salatu wassalam sun borom daf ko bindu yonni ko ci jamm ñi gënaaw Adam mu wote jinni at lako top mutu ñu 40 personnes ñiko gëm mutu ñu 40 personnes bi lolu amé mu am naqaru xolol am yene jo xamni ambition bu kawé la bu sañon liko yalla yoni dana ko réussir bu sañon nit ñi dana ñu top yalla ak yonentam te bayyi moy gi waye lool lepp nak amuko yemut ci ñakko am waye ñu diko gundu xatal guddii ak beccëp dana tok mom yonent yalla no alayhi salatu wassalam di waré bu doon sun jamono bi nga ni da lan tok def conférence ñu dox ko gannaaw rek yenn ko ko mool bo xamni 20 kilo lay posé xeer wo xamni 20 kilo lay posé ñu door ko ko ci bop mu daanu xëm wa bass bepp tassaro daw ñi bi ni ray nañ yonent yalla no deena mu tudd fa ba sun borom euf as ngelaw su sedd guuy mu ximmiliko bimu ximmiliko ëlëk sa mu déllu wat téré ëlëk sa mu déllu ci ayo no yow xana yow nak do déllu gannaaw yow door nañ la fi bañ nan dénga ak biwo tay nga muni dédé duma déllu gannaaw dé yalla ma yoni balen seen chay gi ta top yalla te ñew and ak man mu nekk ci lolu ab dir jooni at yu man ci juroom fukk kenn gëmuko kenn motax toujours wax ni bul wax mukk pour convaincre nit ñu gëm la amul solo li ngay wax ko ngir yalla rek nit ñi gëm la ak bañ la gëm nit ñi bëgg la ak bañ la bëgg nit ñi top la ak bañ la top yamale leen rek yow ginaaw li nga war wax yaang koy wax te sincère na sa digg ak sa borom te yalla do nga tax nga diko wax amul problème bayil ak yalla moy li seigne touba waxon ni ñaari garab ngi ni wax ni ben jëraluma ci gëssum muy tabbi ben ñu ne ko lutax mu ne bu ci ñor dana tabbi ma for bu ci ñor rek dana tabbi ma for ñu ne ko ñaari garab yeen la mu ne garabu kay jox ma diya kay jox ma diya mu ne gogu garab jëraluma gëssum man seigne touba ci la wara jox adiya yalla nam ko ci mom bis dana ñew mu taxañ ko solo dalam waxu dila wër ba gis la jox la ko bolé ko ki joy kon jërul gëssum neena benen garab gi ci dess moy garabu kay gëmma serigne bi wuti talib mu ni jëruko ki la wara gëm bis dana ñew yalla regeut ko jitat ko wamat ko bam ñew ni la aslamtu nafsi ilayka kon goko garab jërul gëssum sama way jur net li na mëne cheikh soyi bu mbacke radiyallahu ta'ala dafa ma sa and ak ben talibé ñuy doxantu ci alam bobu ba yag ñu ag ci ben dett mbeer momit dañ ko netti dama xamantu ndax seigne fallu soyi bu la wax ni moko netti wonati xuma seigne ba jaaj goretuma ci ñaar ñooñu kan la ci waye ñaar ñooñu la wax ni kenn moko ko ci netti neena serigne soyi budi dox radiyallahu ta'ala anhu ba yam ci lu melni ab det mber mu keud ci tankam ni diw na li nga xana nur na det mber mu ne wa mbacke da melni det mber la mu ne ko ndaxam sax de du det mber man mi ma fi molon moli ban ñu xam all bi xam nañ ban ab janji lay doon nga gajji ko toyal ko boko molé day melni comme moli ciment yi muni ma fi molon moli ban beggon buma amé ciment takalé ko far yalla ji taw moli sey motax mu def lu melni det mer ni koko ni ko ay wajile mbacké ay bu ko diw yegol nangami toni ciment la lay jox kon muni ko waaw way man duma xalab nak man duma xalab de muni ko gis nga al akhdari lim wax ni akulu amwalu nas bi khairati bi nafsi man nima ko dege moy waajo xamni lim la jox la joko ko mo joge fam joge ci tey ak bakanam ngab ko bu ñew yëkëti ko jox la man non la dege akulu amwalu nas bi ti bi nafsi lek alali nit ci tey ak bakanam wax borom la xëri nak da télé ko lek alali nit ci luddul tey ak bakanam bi khairati bi nafsi xolal waxi cheikh soyi bu joju nim correspondé wo ak waxi seigne touba ji muni garab bu eddi ak garab bu kay gem ben jëru ci geussam bu ñor tabbi yentu yalla no mi ngi ni wote na jooni at yi man ci juroom fukk danaka 40 personnes ñoko gem té après da ko téy ak yonent ndax da ko téy di ab yonent kon diw gem la ak bañ la gem lolu tardel sa bop la waxal li nga wara wax rek te dem te yalla tax ku gem baxna faman sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur lolu l'islam jangale de bay nit ñi mom li gëna bari surtout ci conférence yi mom yaakar nañ ni nit ñi dañ leena wara gëm 100% ci lepp luñ wax oustaz yi ak ñom seen dedet bi mi demu nonu kum neex gëmal kum neex wéddi rek waye amna cheikh abdullah mbacke waxon de neena de gëm de mo gëna woor wéddi dal gëm dal mo gëna ansiré wéddi ndax la ca gëna wéddi mom dafa danser ñu xoda danser cheikh abdullah mbacke moko waxon radiyallahu anhu yent yalla no momu nak ali sallallahu alaihi wasallam bimu wote juñu adi manki juroom fukku ñu bari gëmuñu ko bu fekkone kuy mer la dañ nan dafa mer dal leen di ñaan yalla wa khala nun rabbi la tasar ala ardi min al kafirin ad diyara yow sun borom bul bayeti ci kawsuf kenn rayal ñep ñu ne yent yalla no dafa sepp xoli doom adamay sepp ndigal goor ñi sepp bir jigen ñi bim len sepp moy yalla maynako bashiratul khalb mu meuna xam li ci ndigal goor ndax goor gi kuy juroti ku gem yalla lay doon wala dootu ko jur jigen gi ndax deesina eumbu ku gem yalla wala duko eumbu biko yalla xamale ni ñi ci kaw suuf mom ñi fi dess ni kenn dootu ci jur ku gem yalla mu ne yalla rayal ñepp kon ñi amutuñ fi njariñ rabbi la tasal al ard min al kafirin ad diyara yalla maynako bashiratul khalb mu gis ni ndigi goor ñi ku gem yalla nekkatu ci bir jigen ñi ku gem yalla nekkatu ci mu ne yalla rayal ñepp kon ndax nit mom bu geumul yalla deful dara ci kaw suuf deful fi dara ah sun borom niko ayca man sa yonent lu ma ñaan dana ko gumay ayo demal nga yett gal sidina nuh ali sallatu wasalam dem yett gal yalla niko amna ñu la gem wol ñi la gem ñu and ak yow ku bëgg mucc na and ak yow gal gi noppé mu tek ko ci geej gi sun borom niko gal gi nak automatique la gis nga legui tubab yaangi liggey ay automatique ben yon rek ngay duggal vitesse gendi ci li ci dess lepp ngokay defal bopam muniko gal gi automatique la vitesse bi moy bismillahir mujraha xana auto buy law dana am frein muniko waw frein yi moy wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم فري بي غي بس ويتاسي دغ فري بي غي بس اوتو بي تخاو لي دي باكو يالا دي جانال يونت يالا نو نخ بوبا نخ اوتوماتيك امنا اوتوماتيك فري غي بس ويتاس دغ فري غي بس اوتو تخاو موي بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم سن بروم مكو واخ يونت يالا نو نيكو موي داوال سا غال دي موي ويتاسو غال دي moy vitesse gal bi yent yalla no dal di départ ak ñiko gëm ñep ñu andi xam ngeen ni domam ja kanaan comme gëmuko won limi don domam dafa bok ci ñu alku dafa alku motax may faral di wax ni gëm kilifa top ko lool lay jariñ moy sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc lool lay jariñ gëm kilifa top ko lu alquran wax sun borom dañi khila ya nuun ahbib bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka lo ci dege yent yalla no defar lo dagal nga defar ko acca dug ci yak sa fami sa njabot ñi la gem say talibé say donga ñu dug ci ñom ñep ñu dug ci ñom ñep muni ba mu ci joté mané ko waccal mucc nga ak ko and ak yow nak ko and yow donga mucc de yow no alayhi salatu wassalam waman ma'aka wa ala ummin waman ma'aka la wax de waman ma'aka jamonoy cheikh ahmadou bamba ni gemone seigne touba top ko fu seigne touba mucce de nañ mucci waman ma'aka vi cheikh ahmadou bamba joge jamonoy seigne moudou mustapha ni ko gemone top ko fu seigne moudou mustapha mbake mucce de nañ mucci jamonoy cheikh moudou fadal ni ko gemone top ko fu cheikh moudou fadal mucce de nañ mucci ila akhir ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi ba ngay ñew cheikh muntakha mi waman ma'aka rek ah lolu seigne touba atté nako ci jamonom avant muy dem barsaqul muhammadiyya seigne touba atté nako waxon nako waxatiko man ci sama wala bu baye sama mako netti radiyallahu anhu baye sama mako netti baye samit waxon na kiko ko netti waye man fatinako waye man mom ci bokkum mako netti ñu ni suñu jaw paxa mo doon nafar alquran dëgg mi nafar alquran di nafal alquran gis yawmay ci alquran dal niñu bare ca yawma ju nek bu ko yalla di wax yonent sax du tal bopam waxuma waliw yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sa'ibatihi wa banihi li kulli imrin min yawmin sa'nun yukhnihi yawma tarawnaha tasallu kullu murdatin yawma in balma yawma yu ci alquran sun borom daf koy misal ni bu keroge bakkan dafa manal morom ja dara bu keroge da nga gis nit ñi di jeyeng melni ñu mandi ila akhirih neñu mu daldi bisi joy ñew ci seigne touba neñu cheikh ahmadou bamba niko lu mu doon nek alquran yu bu saw fit yawma yi dal mom la meunatu la di séré mu nek yawma yi de bari na waye xana ñekul ni dajé nga ci yawma jo xamni warna dalal sa xel ñam nek akon day mbacké fakk nako moy prêtuma ci attention kon day mbacké fakk nako seigne touba diko ah dajé wok yawma jo xamni sun borom day wax nan yawma nadduhu kullu unas bi imamihim mune ah kay mbacke mune ko xana bu keroge ginaaw sun borom neena kenn ku nek ci nga defone reference fumako musel lefa ci mom lay sukkandiko atté ñeppam xana bu keroge bu len yalla xolé ci man ba atté ma man seigne touba dana len doy mune ko seuk mbacke doy nonu seuk mbacke wallahi karok de ko fa and ak seigne touba wallahi jirun ngay tit yowmal khiyam ko and ak seigne touba te seigne touba nangul la ak andam wallahi jirun ngay tit
1: do gis lolo nakari mukk mukk mukk mukk doko gis doko deg sax waxuma diko gis waxuma ko ngir fanatisme waxuma ko ngir ni dama daanu jël luma tek sama loxo la diko wax nga xani buñ talon aw safara ma duggal ci sama loxo ni lolo am dama ni min adama ila yawmina hadha yalla lako so def de waye gisugumako la gisugumako min adama ila yawmina hadha wa ila yawm alqiyamati xamaguma fi ben jam bu saña wax ni man diw sangam yalla musuma ni tu menum ahmadu la ci xam menum ahmadu dong la ma ala xam ci jami yalla yi ko xamni neena man ahmadu sa tanki bi yalla musuko dok futax buna ma tuugé ahmadu neena menum man rek mom dong la ci xamagun de ci lima jangagun man kudul ahmadu la kudul ahmadu amna bis yalla ni la hayyi way bama degatiko tuugé way kudul ahmadu rek yalla wax na lako mom nak neena yalla musta dok tankam bi fum koy waxe tuugé ahmadu lam yanhuni sajurun wala wa'id la wax lam yanhuni sajurun wala wa'id lam yanhuni sajurun wala wa'id radiyallahu ta'ala anhu koku abdul khadim rek la gisata gumako ci kenen suma ko gise ci kenen ni dana ko ko nangul nak waye gisuma ko ci kenen de ci abdul khadim dong la massa degge ko wax lolou yalla musta dok sa tank fuko nakari man abdul khadim ci seigne touba rek la ko massa degge kudul mom yalla masnal le bum amati li nga def nak ba nga defati ko kudul mom rek nak la wax kudul mom rek yalla masnal lako wax ci liñ jang ci tarikh yep kudul mom rek yalla masnal lako wax radiyallahu ta'ala anhu mom rek koku bu la ne buma joge nga top ci man war na la doy aha kay doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk waxumako ci fanatisme donte fanatisme lu bax la daanuma jël dedet luma tek sama loxo lu concret lu concret yalla musal sayidina nuh alayhis salam musal ak njabotam ay talibim ñu andon ak mom te gem ko ndax alquran lool la wax kat miman ma'aka ñu nango jaar ci sa ndigal ñu nango top sa ndigal kon lo jamonante ak cheikh muntaha jamonante ak cheikh muntaha te nangu wo top ndigal cheikh muntaha jote wu len tous yeen ñaar bokko ci miman ma'aka bokko ci de ni nga xamé ni génération yontu yalla non ñeko gemon mucc nañ génération yontu yalla isa ñeko gemon mucc nañ génération yontu yalla musa ñeko gemon mucc nañ génération yontu yalla muhammad ñeko gemon mucc nañ nonu ngay gemé ni génération seigne touba

Ibrahima Niass Al Kawlihi, kenn ku ne sa génération bi la gëmoon topp say ndigal bàyyi say tere foo mucc dinañ mucc yowm alxiyaam. Koo xam ne nag toppoo seen ndigal bàyyi woo say tere jotewuleen dara xanaa bokk réew mi. Bokk réew mi dong ngeen def waaye jotewuleen dara dara dara. Man nga koy tuddoo nag, man nga koy tuddoo ndax iblise ngi nii day tuddoo woo Sëñ Touba. Loo ci man iblise ngi nii day tuddoo woo Sëñ Touba waaye loo ci man waaye jotewul ak Sëñ Touba dara. Faaraxtu iblis kay jàng nañ ko mi ngi jëm soow ma jëm penku man Sëñ Touba jotewuñ dara waaye bés bu ne nga gis waa joo xam ni iblis a nekk ci yaramam di daw ci biir yaramam muy tuddoo Sëñ Touba. Bu ko neexee sax mën naa xëy ni Sëñ Touba bind yàlla kàcc kese Sëñ Touba bindul yàlla. Jamono yi sax bëggoon naa cee wax ci docteur Ibrahima boobu waaye malheureusement far ba sama temps yu bari dem ci yeneen daal waaye baax na donte bind naa ci donte bind naa ci. Ñoo ñu xam dañuy tuddoo iblis di sànni ay traak moom lañu mel ni docteur Ibrahima Saleh wala docteur Saleh Ibrahim ñu mel noonu lañuy déglu di véhiculer seeni wax di ko gëm ñu mel noonu koo xam ne iblis a ko sànni ay baat sako ay baat mu di ko trace. Yow doo gis fenn fu Sëñ Touba bind noir sur blanc ni ma bind yàlla gisoo ko fenn ay defe naa ki njort naa ki dégg naa rek ngay wax. Du ñun ñëpp jàng nañ sóoruf nañ mi iblis sànni ci ay baatam ba yàlla di ñu ko nettali sóoruf nañ mi. Bi yéefar yi di ànd ak Mohammed di sujjoo iblis a leen sa ay baat bi loolu l'islam xam na ko. Iblis moom day jaxase faaw mu jaxase mbir yi pour xàmme ñi dëggoog ñi dëggwut yàllaa ko may kàttan googu yàllaa ko may kàttan googu. Kon bala nga cee wax seetaat ko bu baax seetaat ko bu baax waman maa génération bu ni waman maa rek ña topp kam àndal fu kooka mucc rek ngeen mucc. Moo tax nag topp kuñ yaakaar ni dana mucc am njariñ topp koo yaakaar ni dina mucc ah am na njariñ de. Même bu erreur amee ba muccul sax yow yàlla dana la musal ndax njort lu rafet li nga amoon mooy da ngaa gis ko teg tànkam ci alal kitaab wa sunna alal kitaab wa sunna ci la teg tànkam nga jorte ko ni loolu muy feeñal ci kaw moo ne ci biir ndeke safaan baa ngi ci comme ni ko sëñ bi waxee ci masaal yi. Su boobaa baatin bi mu daan jëfandikoo di ko nëbb te xamuñu ko bu ko gàllankooree ba mënta dem yow du la gàllankoor. Dëgg la nag yoor nga sa baat ci teen bu amul ndox waaye nag du tax nga mar de yàlla dina la jox ndox moo naan ëllëg du tax nga mar yàlla du tax sa yaakaar yàlla du tax sa yaakaar. Li ma doon wax ci rajo bii ci jamono yi ñuy saaga Cheikh Muntaka keroog bi ma toogee moom loolu laa ko njëkk a wax ma ni ko man li ma gëm li ma gëm te loolu ñi ma koy waxal bariwut de man li ma gëm man Moustapha Mbaye Sam li ma gëm ma ni loolu defi la boo xam ni dama ko lancé pour malaaka yi sax nag léegi weesu naa nit ñi pour malaaka yi ma ni leen ku mas a dog tànkub Cheikh Muntaka fu néexut yàlla kaay wax ko keroog bi mu ganee jamono ba fii ma toog di wax ak yéen. Cheikh Muntaka mu génn ndigal ku ko mas a xam kaay wax ko tàmbaleel ci ay magam ci ay baayam ci ay magam ba fii ma toog di wax ak yéen Cheikh Muntaka mu génn ndigal ama nde xaw ma ko ci li ma gëstu ci dundam gi ci taarix gisuma mu génn ndigal fenn tànkam bi doo ko dog fu néexul yàlla mosuma koo gis. Sa am na ñu muy dal waaye dañ leen di suturaal yàlla nañu yàlla boole suturaal ñun ñëpp ndax sutura lu baax la waaye Cheikh Muntaka sof sof yàlla rek a tax ñu di ko wax. Wax naa ko lu jiitu sunub jataay maa ngi moom te dinaa ko ni di ko wax ndax baa koy wax yàlla toxoon baa koy wax xamu noonu sax dinaa ko gis baa koy wax sax xamu noonu dinaa ko gis dëgg yàlla yàlla rek a toxoon ma di ko wax ak li ma gis teg ci sama loxo. Ñu ne yent yàlla noonu nag bisu tam xarit ci weeru Muharram ci la ko yàlla defalee
tawfiq ji.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المتين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام أيد الله ونصرة. بكري تيري خمني نوي عندك راديو خسيد أونلاين dëlu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddee Minhajul Abidin ila Janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal, di tombe juróomi waxtu fële ca Italie. Ñu ndokkal leen, ñaanal leen, fàkk ci yéen ñaan. Déglu leen ñaari dimanche yu weesu nganti doomu aadama tax na déglu leen émission bi, wala ñu ngi leen koy jégalu bu baax. Ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wasalaam, ñu bëgg waxtaane benn mawduu boo xam ni xëy na mason nañ caa wax tuuti, waaye arabi dañ wax ni man taraka takrar fala budda an yansa, manam repetition et pédagogie lañ wax. Manam repetition dal ci pédagogie la bok. Mawdu babu mo do non fadilatu tahlil, ngene li nek ci tuddi yalla bu la neex nga ni fa'idatu dhikr, njariñal tuddi yàlla. Xam ngeen ni jamono bii nu toll dañoo toll jamono yi parparloo, bal yëg ko doomu aadama yi far, ndax far aramut, far lu dagan la, waaye parparloo li ñuy tuddee tahasub ci arab moo araam. Doomu aadama yi toll foofu, nga xam ne léegi àndatuñu kenn teg ko ci ak far, waaye dañoo ànd ak nit ki boy and ak mom, mi nga and ak mom ci par parlo. Far moy lan? Moy fi nga fete, fete nga fa, waye nak do jende dara deug, bu deug ñewé nga wax ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala. Ni ma koy faral di waxe toujours ni man kenn ko ni xam nañ ni dama far, kan la faral? C'est Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Waye par parlo wuma, lutax par parlo wuma? Lepp luma xam ci Sidi Alhaji Malik ci lu baax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ibrahim Niass Al Kawlakhi ci lu baax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abou Issa Bustami dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abdou Khadir Jilani lu baax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ahmed Tidiane mi lu baax dana ko wax. Lolu moy far te baña par parlo. Yalla sax dafa far ak yonante bi sallallahu alayhi wasallam, waye par parlo wut, par parlo wut, dafa far rek waaye par par loowut. Mel nag suñ jamono bii dañoo bari lool ak par par loo. Bu njëkkoon ci politiciens yi lañ daan xam par par loo ci ñoom la siwe woon, waaye léegi dafa wàll si ci diine ji. Niñ waa diine léegi par par loo dafa dugg ci seen biir ba yàq seen daxwa. Daxwa biñ daan def ngir yàlla par par loo yàq na ko. Boo demee ci minbar yi par parlo rek nga fay seetlu minbar yi jumaa yi, nga dem ci cérémonie religieuse yi par parlo rek, nga dem ci daxwakat yi par parlo rek, par parlo rek. Loolu moo tax ñu bëggoon waxtaan tuuti ci tuddi yàlla, ndax ñi ne ci penc mi te wax ni dajaloo di tuddi yàlla biddaa la, njuum tegenu ko rëy. Dajalo di tuddi yàlla du benn biddaa,
buñ né sahaba yi defuñu ko yaronte sallallahu alayhi wasallam defuñu ko aha kay man ma len di wax ni aha kay yalla ko yonentam ak sahaba bi yonent bi ak sahabaam aha kay def nañ ko dana ko wax ci place am inshallah taala sun borom tabaaraku taala ci wax yonentam bi ali salatu wassalam daf ne fa aksimu min khawli la ilaha illa allah qabla an ya qabla an yuhala bainakum wa bainaha na ngeen di bari lol lol lol lu ngeen di tuddu kalimatu la ilaha illa allah muni bala shaytané ñew di dox seen digënté seen borom te moy doom adama bi bu tollo ci bi sukurat shaytané day ñew dox digëm ak boromam ngir xañ ko batu la ilaha illa allah ndax moy bat bi nga xamni kum mujj ci saw lamiñ adina nga jëm dañu gis bi cheikh ahmed bamba di ñaan ma xamatu ndax ci muqaddimatul khitma la bam nan sun borom waj'al bi jahi akhir kalami la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yow sun borom nang ma defal sama mujj wax ci adina bu may genn adina sama mujj wax ma nga koy ñaan ci daraaje yent yalla muhammad na don la ilaha illa allah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam bat bobu di batul la ilaha illa allah borom xam xami dañ koy tuddé kalimatu tawhid moy batu wetal yalla deug deug deug wetal kalimatu tawhid mom bat bi amna ci borom xam xami bu mene borom xam xami nak ñi upp ci ulama wa tasawuf rawati na ci ño xamni bat bi ñi ko tuddé kalimatul haqq kalimatul haqq lepp luy deug bat bobu la gëna deug lepp luy sincère bat bobu la gëna sincère muy la ilaha illa allah kalimatul haqq amna ñi ko tuddé kalimatu tayyiba bat bi nga xamni mo daqlem mo gëna neex sukar mo gëna neex bëpp bat boy dégg lu mu neex neex bat boba bat bi ko gëna neex muy la ilaha illa allah amna ci ñom ñuko tuddé dahwatul haqq mum bat bi batul la ilaha illa allah dahwatul haqq wote bu tégué ci dëgg wote bu tégué ci sincère wote bu tégué ci sincérité moy la ilaha illa allah dahwatul haqq amna ñuko tuddé nonu dahwatul haqq amna ci worom xam xami tasawufi ñuko tuddé hurwatul usqa boom gi nga xamné dafa dëgër dara mënu ko dag boom gi dëgër digënté jambi ak boromam boom gi nga xamné kenn mënu ko dag moy boomu la ilaha illa allah hurwatul usqa amna ñuko tuddé nonu amna ñu tuddé batul la ilaha illa allah ci worom xam xami tasawufi ñu tuddé ko zamanul janna zamanul janna da nga bëgg ñëggu r plus 4 ci biir aljana r plus 4 nga bëgg ci biir aljana ñëggam mu na mëne r plus 4 tu aljana 1000 milliards de dollars jënd ko dé r plus 4 ci aljana 1000 milliards de dollars taxul nga am r plus 4 aljana ñu waaw kan lan moy ñëggu aljana lo mëna jëndé aljana ñu ni la samanul janna huwa la ilaha illa allah muhammad rasulullah wala hiya la ilaha illa allah muhammad rasulullah samanul janna ngok yow mi beug lo jende r plus 4 ci aljana neena li jende r plus 4 ci aljana ñeeb gi moy la ilaha illa allah muhammad rasulullah waaw ndax sun borom mo wax ci alquran ni al jasaul ihsan ila al ihsan lu rafet man yalla duma ko fayé lu rafet gis nga sa bo lebele nit lu rafet mu fay lab safan ñu te baxo lolu nit mom baxo na sa boko lebele ñek mu fay la ñek di way yalla yalla neena man kuma lebal ñek ñek dong la lay fayé awma leneen luma la fayé lu lu ñek al jasaul ihsan ila al ihsan motax boy lebal dom adama diko jaarale ci nit lebal ko ngir yalla manam li nga bëgg wax moy boy defal dom adama dara ak lu mëna doon def ko ngir yalla ndax boko deful ngir yalla kat mom ëlëk man na la fay safan ba te boba kon nga perte
waye boko defé ngir yalla mom doom adam mo fay la safan bi mom ab safan la am waye yalla mi nga lebalon mom al jasaul ihsan ila al ihsan yalla neena boma lebalé lu rafet munu mala fayé lu rafet motax ulama wa tasu dañ wax ni kalimatu la ilaha illallah kalimatu la ilaha illallah ñuna mun al ihsan fi dunya bo bëggé ñek dëgg dëgg ci adina ñek al ihsan fi dunya muna mun moy la ilaha illallah waye kalimatu la ilaha illallah al ihsan fi al akhirah wala al usna fi al akhirah moy ciay bi aljana mom baat bobu mom baat bobu la ilaha illallah kon baat bobu lañ bëgg waxtane ñi nga xamni dañuy wax ni dajalo di wax baat bi bidala yonnata sallallahu alayhi wasallam musu ko def sahaba yi musu ñu ko def bay sayyite sax nak ñukoy def di len ñaawal ba di len sayyite di len ñaawal baat bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba am da nañ beru ku nekk diko defal sa bop waye da nañ dajé diko def nak mom baat bi la ilaha illallah aslu talqin fan la joge ulama wa tasawuf ni ñuy def seen talibi di len talqin talqin moy ñu jox la tur yalla salako salako répéter ko 3 fois ni la acca waxal fuñ ko jele ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yonent bi lañ ko jele ali sallatu wasallam dafa am hadith bo xamni tabarani indi nako imam ahmad indi nako imam ahmad xam ngeen ni dafa nek faqih bu nopi nek muhaddis mom imam ahmad anbali ndax mom bi muy ñew fekk nak xam xam ñor xombu imam ahmad mom nga xamni moy serignu ibnu taymiya ci al fiqh al islamiyya moy serignam ibnu taymiya mi nga xamni mom la wahhabisti def seen reference wahhabisti nga xamni dañuy contester dajalo di wax la ilaha illallah ibnu taymiya moy seen serign ibnu taymiya mom imam ahmad mi serignam ci al fiqh al islamiyya net leena ni jele nañ ci tabarani ak yeneeni woromi xam xam yu bari yu dul ñoom ci isnad bu rafet min yaronte sallallahu alayhi wasallam nim net li hadith bu ni anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kana yawman yajma'u min as-sahaba fa qala hal fikum kharib yahni ay min ahli al-kitab qalu la ya rasulullah alayhi salatu wasalam fa amara bi alqi al-bab wa qala arfuhu aydikum wa qulu la ilaha illa allah tabarani mo koy netti de imam ahmad netti nako mun yonent bi sallallahu alayhi wasallam ben bis kana yawman yajma'u min as-sahaba ben bis yonent sallallahu alayhi wasallam dafa dajek sahaba yi ñu tok ba yag mun len hal fiikum kharib ndax amna ku len rax ndax amna ku len rax bi mana ndax ahlul kitab ngi ci yeen moy ku bokul ci diine je yahud wala nasran ndax mi ngi ci seen bir ni ko la ya rasulullah dedet ken raxunu fa amara bi alqi albab yunus sallallahu alaihi wasallam kon tej len buntu bi tej len buntu bi ni daldi tej buntu bi alayhi salatu wasalam muni yekati len seeni loxo ni yekati seeni loxo ni talal ni nga xamé nit buy baxo da fay yëkëti ay loxom jëmele asaman yaakar yërmënde yalla ju bayiko asaman ndax alquran répété na ba tay ni yërmënde yalla nga bayiko asaman way yërmënde yalla fu na lay bayiko ala kulli hal mu ñu yëkëti leen seen loxo ñu yëkëti seen loxo yaronte sallallahu alayhi wasallam ni wax leen la ilaha illallah wax leen la ilaha illallah ku ñu wax saddad ibn uwais neena bi yaronte waxe lool min ñepp yëkëti suñu loxo fa rafa'na aydina saa neena ñu yëkëti suñu loxo ñun ñëpp lu mat waxtu wala genn wala waxtu wala ay minute wala ay seconde mo xam saa rek la wax wa qulna la ilaha illallah min ñëpp ñu andono naan la ilaha illallah la ilaha illallah neena ñu def ko ab dir khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam allahumma innaka ba'astani bihasil kalima
wa amartani biha wa wahadtani alayha aljanna wa innaka la tukhlifu almihad ya rabbi sadat ibn uwais neena bi nu yekete suni loxo di wax la ilaha illallah la ilaha illallah ba yag yonnatu sallallahu alayhi wasallam ni yow sun borom ya ma yoni won ngir bat bi allahumma innaka ba'astani bi hadhihi alkalima ya ma yoni won ngir ma saxal bat bi ya ma yoni won ngir may repeter bat bi ya ma yoni won ngir may wax bat bi wa amartani biha ya ma digal ma won ni jeme len ci wa wahadtani alayha aljanna takat ya ma digon ni bat bi ko koy wax aljana ismu eulek yowmal khiyam aljana nga jëm ya ma ko digon wa innaka la tukhlifu mihad yow yalla do wax genn ci do joxe rendez-vous fossé te yow sun borom ya ma ko waxon ya ma ko digon yani mon bat bi ko koy wax do dem safara aljana nga jëm lolou tabarani indi nako imam ahmad indi nako ci sanad bu rafet neena biñu noppé yaronte sallallahu alaihi wasallam dadni allah hey fa abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum sallallahu alaihi wasallam neena biñu sikare ba nopi biñu tuddé yalla ba nopi yaronte ni contane len beg len figéré wu len ñu ne ko lutax mu ni sun borom jéggal na len baat bi lañ doon wax biñ noppé yaronte ni len yalla jéggal na len kon buñu né dajalo di tuddu yalla bidala yonentou musuko def sahaba musuko def té am ay hadith yu bari yo xamné yépp sanad bi yenn yi mën nañu wax ni sahih amul mën nañu wax sax sahih la way yenn ci dess hasana la ci hadith yo yépp ñu ñuy jëfëndiko la ci diiné buñ ñuko bëggé dakkulo dañuy lank ñi lank kat kon hasil hadith dalilun wadi'a hadith bi tektal la reference la luy wane la ni yonent ak sahabam mas nañu nek mbolo di tuddu yalla kon yonent dajale na mbolo talkhin len batul la ilaha illallah waye berna ken nit talkhin ko batul la ilaha illallah talkhin moy mustakoko mu dikte koko jele nañ ci say xani sayhul bukhari ak sayhul muslim nga xamni gëna alquran ño gëna wër ci téré yi ñaari sahih yu bo ci démé da nga ci fekk li may wax jalaluddin abdurrahman as-suyuti indi nako ci téréem netti li nako miraran abdurrahman as-suyuti ak jalaluddin xam ngeen ko momit batay serigne la ci ibnu taymiyah bala ma wessu fofu limay wax ci toujours li ñuy bidal ñom xam nga li ñuy tuddé fidaw fidaw ñom dañ ñu bidala muy wahhabisti ak ñi tuddé seen bop ahlus sunna wal jamaa mom man kuma ci bëgg gëné damay lank ma nga ni lebb ci bir ma nga ni lebb ci bir abdurrahman jalaluddin as-suyuti da bokkon ci ñinga xamni dañ doon inkar fidaw dañ ko inkar raddu ñikoy def waye nak mom gis na ni parpar lo wut da far rek waye parpar lo wut lu ko waral moy lim koy inkar ni hadith bi yorut waye teriwul mom def nako denj kon nga gis ni xeyna da amugut lu woor lu meuna japp luy tekkale ni fidaw ci yaronte sallallahu alaihi wasallam la joge waye en tout cas def nako den ci mom abdurrahman as-suyuti jalaluddin bim ko defé den ci ni ngeen ko xamé ci limbele juroom ñaar fukki junni yon la ilaha illallah limbele fukki junne ñaar ci basmala mom nak basmala bi la defone mom abdurrahman jalaluddin as-suyuti bimu defé basmala fi dawo ko bopam yalla dogal
benn bis am benn xalel bu ndayam faatu ñu di ko yóbbu di ko denc ca armélia Abdourahmane Assiouti mi ngi ci biir mbooloo mi war a robi soxna soosu de soxna si doom ji yàlla da koo teel a defal këstu maanaam muy xam lu ñëwagul daal waaye fukki at ak juróom jàpp fukk ak ñeent foofu la toll ci at bi ñu dencee yaayam ba wane gannaaw mu seet seet ni der yuuxu moom xale bi ni ña nga yóbbu sama ndey safara ña nga yóbbu sama ndey safara naousu billahi min ha Abdourahmane Assiouti Jalaluddin dal di teewlu dal ni suñ borom man de dama dégg ñu ni sa yonantu sallallahu alayhi wasallam wax na ni fukki junni bismillahi rahmani rahim ak ñaar fi daaw na nit ki njot la ci nit ki ëllëg yowmal xiyam ci safara man nag gawuma hadis boobu waaye bu fekkee ni hadis bi dëgg la yow suñ borom fukki junni yooyu ak ñaar nga xam ne defaloon naa ko sama bopp sarax naa ko ndayi xale bi bi kàddoom daano rek te am xelam lay waxal de day wax ndànk moom Abdourahmane bi kàddoom daano rek xale bi ni teqar ree daal ni génn nañ ko safara ña nga ko yóbbu àjjana génn nañ sama ndayi safara ña nga ko yóbbu àjjana génn nañ sama ndayi safara ña nga ko yóbbu àjjana kon bari na ñu bëgg bi daal boo gisee ulamaawu tasawuf lànk ndax ñoom dañoo am li ñu tudde xalbu naqaawa xalbu naqaawa mooy li ñu tudde alxalbu salim xol bu leer ba mën a liir xam-xamu ilmu ledunia moo tax luñ jàpp rek baye boo nga jàpp ca luñ jàpp rek baye boo nga jàpp ca hadis bi nga xam ne Bukhari indi na ko Muslim indi na ko Jalaluddin nettali ko ay yoon yoon ñu nettali ko ci ay yoon yu wuute mutahaddida yoon yu limu te bari moo di Sayyidina Aliou karamallahu wa jah xam ngeen ko rakk la ci yonantu bi alayhi salatu wasalaam Sayyidina Ali nee na dama ñëw bis ma laaj yonantu alayhi salatu wasalaam fa xultu ya rasulallah dullani ala aqrabi turuqu turuqul musila yow yonantu sallallahu alayhi wasallam dullani ala aqrabi turuqul musila ila allah tabaaraku wa ta'ala hasa wa jalla yow yonantu bi sallallahu alayhi wasallam dama bëgg nga orienté ma dama bëgg nga tektal ma lo xamni suma ko defee dana ma jokkaleek sama borom direct connexion direct lay am dullani ala aqrabi turuqul musilati nga xamni connexion direct lay am ak sama borom lola bëgg nga orienté ma ci tektal mako ila la yahsa wa jalla waye bu tayam wa ashalaha ala al ibada wa afdaliha inda allah jalla wa ala day nekk lo xamni buma amé ak sama borom connexion ba nopi lolou nga may tektal pour ma meuna am connexion sama digal sama borom direct dama bëgg mu don lu yomb bu mu jaxé man bëgguma lu jaxé dama bëgg mu don lu yomb ba nopi nekk lo xamni ngeenel lay doon fa yalla li yalla gëna bëgg lay doon Sayyidina Ali mo posé question yonent sallallahu alayhi wasallam diko laaj lolou neñu yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko ya Ali alayka bimu dawamati alayka bimu dawamati zikrullah ngi ko xet ci hadith la wa def ko ni ya aliyu karamala wacha alayka bimu dawamati zikrullah alayka bimu dawamati zikrullah siran wa jahran yow Sayyidina Ali karamallahu wajha yow mi may laaj ma jox la lula connecté ak sa borom tabarak wa taala alayka bi mudawamati dhikrillah siran wa jahran ma ngi lay denk bo beugé am connexion sa digg ak sa borom direct alayka bi mudawamati dhikrillah nga saxo di tuddu yalla fo toll en bal la nga saxo di tuddu yalla fo toll alayka bi mudawamati dhikrillah shiran wa jahran bu la nexé
nga def ko yow dong yaay dig sa dig ak sa borom sa xol di talmat la ilaha illallah bula nexe defal non siran wajharan bula nexe nga diko wax ñepp dig comme niko baye fall yi defé comme niko tidiane yi defé ci sen hadaratu juma muni bula nexe defal non alayka bi mudawamati dhikrillah siran wajharan ya alil karamallahu wajha sayna ali neena karamallahu wajha bima yonent waxe lol ali salatu wassalam maniko ya rasulullah inna nasa kulluhum dhakirun wa inma uridu an tuqassani bi shay'i bat bi nga ma orienter nima moy tax nga am connecté sa dig ak sa borom direct bat bi ñepp koy wax bat bi ñepp koy wax dom adamay ko dig mi ngi wax bat bi la ilaha illallah la mun lol ñepp ng koy wax budé lol rek ñepp ng koy def man nak dama bëgg lo xamni sama jagle ak bop lay doon personnellement sama jagle ak bop lay doon nga xamni momay connecté sama dig ak sama borom direct man lol la bëgg innama uridu an taqsini bi shay fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah ay way alin sah ya alin ay way alin افضل ما قلته انا ونبينا قبلي لا اله الا الله مليكو علين نانك ماغ لاي واتال سي يالا ني ماك سما ناتغا يوننتي كين موسوفي اندي لوغن لا اله الا الله مانك سماي ناتغا يوننتي كين موسوفي واخ لوغن لا اله الا الله ماك سماي ناتغا يوننتي كين موسوفي اندي لوغن لا اله الا الله وا بات بوغو nga xani mo gën ci kaw suuf secret baat bobu nga xani mo tiyé asaman ak suuf ba asaman daanu wut suñu kaw suuf mabul ay nit dajé ci barab diko wax ngeen li li ngeen di def bidala wax gi mom sunna la waye dajé lo gi di wax mom bidala wa lay ginaaw yonent neena lu meuna doon mbolo ci gën yonent neena kep ku bëgg yërmane yalla fexel boloy def nga defé ko ci mbolo ma al jamaatu rahma al jamaatu rahma yonent ko wax de ku bëgg yërmane yalla muna mune jaxaso ak mbolo mi defé ko ci bir mbolo mi bo xam lu mëna doon jami lutax julli mennum yaw julli ci mbolo uppe ko tiyaba nga neelal julli lutax ñu uppante ci tiyaba ci ki bëru julli ak ki nga xamni ni dem na ci mbolo ma yonent del waxat ni yadullahi ma jamaa katnu yalla boko beugé bokay sété be ko gis ma mani demal ci mboloma yadullahi ma al jamaa kon mbolomu dajé ci barab di wax la ilaha illallah nañ len li ngeen def bi dala nañ lank ba tudd ci najo yonent neena afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna khabli la ilaha illallah man lepp gën ci limay wax mak yonent bu fi yalla ma sa yoni moy baat bi mala sax yow sayyidna aliyun baat bi mala orienter ni bo ci jappé dana nek connection sa digg ak sa borom moy la ilaha illallah muniko aliyun law anna samawati sab'a wal ardina sab'a wudihna fi kiflatin wa la ilaha illa fi kiflatin la raja'at la ilaha illallah alayhi salatu wassalam muniko sayyidna ali xana xamo li asamané djuroom yar ak lim eumb li ci biram lepp asamané djuroom yar ak lim eumb ak li ci biram lepp suufi djuroom yar ak lim eumb ak li ci biram lepp yonent nenako boko djelon tek ko ci ben plateau balas fi kifatin ci ben plateau balas muna muni nga djel kalimatu la ilaha illallah tek ko ci benen plateau balas muna muni batu la ilaha illallah dana wat asaman ak suuf gën leena dis wudihna fi kifatin wa la ilaha illa fi kifatin la rajahat la ilaha illallah bo jëlon la ilaha illa tek ko ci plateau balas jël asamané juroom yaar ak suuf juroom yaar ak liñ ëmb lepp tek ci plateau balas la ilaha illa gën leena dis ñu wax ko sayyidna ali muniko ya alin muniko labbayka ya rasulullah muniko la taq

li gis na fukki sahaba ci sahabatu rasul ali sallallahu alaihi wasallam sayna lin ci la bok donte gisul yonent bi waye gis na fukki sahaba ci sahaba yonent bi sallallahu alaihi wasallam sayna lin ci la bok sayna li moko talkhin bat bi di la ilaha illallah niko ko yonent talkhina won ali sallallahu alaihi wasallam al hasan al basri mom tamit dal dikoy talkhin kuñi wax dawood at tahani dawood at tahani mom lako al hasan al basri mom tamit talqin mu jox ko ko kuñ wax dawood at tahani mom tamit talqin ko ay dongam amna ci riwaya sax ñu wax ni moko talqin ki tax ñuy wax tasawuf muy sayyidina imam al juraydi as-sayyid at-ta'if tasawuf imam al-junaydi momit mu jele ko ci dawood at-tahani mu talkhin koko sayyidina imam al-junaydi xam ngeen ni moy sangu ta'if manam tasawuf ci mom la tasaro ci lako ñepp xame bo gisee ulama wa tasawuf jël imam al-junaydi def ko moy seen imam ci tasawuf jël imam malik mu nek seen imam ci fiqh jël liñuy tuddé tawhid ñu jëlé ko ci ki nga xamni moy ñu ko waxat sax xeyna dana dik sama xel ñu gis ni kon borom xam xam yi rawati nañu aju ci tasawuf ñom ñepp li ñu yor silsila bi soko topé day dem ba ci yonnti yalla muhammad ali sallatu wassalam imam al ashari la bëgg wax nga xamni ñom ci ñom lañu jëlé tawhid imam al junaydi nek seen imam ci tasawuf imam al junaydi momu mom ak ay talibem ño intisar tasawuf ba mu daj jamono kap ñom ñoko intisar manam ñoko tasare jokk jolaté ko bam aksi fi mu aksi tay nga xamni kon tasawuf la yanqatihu ata yanqati ad-din tasawuf du massa jeex du massa dok du massa raf li fi ak diiné l'islam ngi ci kaw suuf insha allah ta'ala lolu mu mën na ko wat la yanqatihu tasawuf li fi ak diiné ngi ci kaw suuf rek tasawuf di exister lu ko waral moy doomi nday diiné moy doomi nday fiqh diiné ñatt la tawhid fiqh tasawuf ci ñetti was la ba ñu lu bo ci def mu touru ci ñetti was la tawhid fiqh tasawuf sahaba yi ñu bari ci ñom bo leen yewon laaj leen lan moy tawhid ñom aqida lañ xamone aqida al fiqh al islamiyya ak baat bi ñu wax tasawuf fimne bo len ko lajone lañ xamone bu jekk moy ihsan xamnu li tasawuf waye muhammad jul khadim khadim jul abdullah bo ba da nga nan 1 plus 1 égal 2 muhammad sallallahu alaihi wasallam li ulama wa tasawuf def lepp silsila bi boko topé day delu ba ci mom ali salatu wassalam non lañ ko jokk jilaté bañ aksi ci ñom légui na li waxani bu par par lo taxé nga bëgg léna exécuter ba luñ def nga ni bidala duñ la ko nangul ni la ko nangul ni nga yéré téré yi
ba wane sak par par lo ñom ñoon lañ yëre téré bu nupp nak wane seenu manuté xam nga waxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tok na ak sahaba yi poser len question manam orienter len wax lo len baat bi laaj li ndax amna ku fi nek ñu ni ko dedet mu and ak ñom wax baat bi légui nañ jël ci hadith muawiya muawiya ibn abi sufyan معاوية ابن أبي سفيان صحابي له مم نتلين خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ألقتي من أصحابه مني ينتبه صلى الله عليه وسلم مسنني ملجن يمتي بين حلقة bo xamni sahaba mi ñoko def ben halqa halqa moy lan moy mbolo mu dajé fi barab dajalo di jang ko ni sun donga yi di def groupe bu nek ben halqa la neena yaron tou sallallahu alayhi wasallam genn yam ci ben halqa sahaba ñi ngi tok sallallahu alayhi wasallam waxu jëm ci ñom ni len ma ajlisakum wa yeen lu len taxa tok fi lan mo len taxa groupe bo fi galo jalasna naskuru allah wa nahmaduhu alla ma hadana lil islam wa manna bihi alayna ñun ne ko yow ko yalla yoni min de sun jotaay bi sun dajalo bi sun alqa bi sun jalsa bi sun majalis bi xam nga lako waral muna amuni tuddu yalla ak diko sant dong dañ fay nek di tuddu yalla ak diko sante waaw lu ngeen di tuddu yalla ak lu ngeen koy sante muni xana jubal gim ñu jubal ba orienter ñu ci l'islam waye yimu ci wa man nabihi alayna mu xewele ñu xewal gu reey nak ngay sunu yonent alquran neena alhamdulillahi allazi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla an adana allah yonent yi ñokay wax yonent yi akay wax min ni ngi sante yalla ci orienter gim ñu orienter ndax wallahi bur won ak yalla orientation wu ñub duñ ko mëna am kon ñogi sante yalla ci orienter gim ñu orienter ak ñub orienter ñu ci bax alhamdulillah allazi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah sahaba yi lool lañ wax yunus sallallahu alayhi wasallam ni ko naskuru la wa na'muduhu alla ma hadana lil islam ñogi sante yalla diko gërem mom min orienter ci l'islam moy suñu jotaay bi ngeenu fekk yow muhammad sallallahu alayhi wasallam jotaay bi ngeenu fekk lool do nga tax nu tok fi sante yalla rek ak diko gërem ak diko tuddu lool lañ tontu yunus sallallahu alayhi wasallam khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam alla ma ajlisukum ila dhalik alla hey alla dama ne alla ma ngi wacc ni ñen ñi ci yenn riwaya allah lañ fi indi wuñ allah ma ajlisukum ila salik li do nga len fi taxato khalo wallahi ma ajlasna ila dhalika wallahi yow ki yalla yoni dara taxuñu fe tok lul lol tuddi yalla ak sant ko do nga mo na fi taxato khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma inni lam astahlifkum ta'matan lakum walakin atani jibril alayhi salatu wasalam fa akhbirni anna allah yubahi bikumul malaika mom biñu waxe lolou sallallahu alayhi wasallam ni len wallahi giñlowuma len sax ngir dama lena tumal wala dama yakar li ngeen wax du deug dedet jibril mo ñew legi nima yalla dey mi ngi len di poukere wo yeen ñi seen jotaay bi ngeen dajalo ni di tuddu yalla yalla ngay bakku di len titero ci kanamu malaakam ya mune jibril la ñew legi xibar mako ni seen jotaay bi ngeen tok di tuddu yalla ak diko sant yalla ngay bakku di titero li ngeen di def ci kanamu ay malaayikam anna la ayubahi bikumul malaayika yalla ngi len di titero ci kanamu ay malaayikam waaw jotaay bo xamni boko de def yalla djok di poukere wu ci kanamu ay malaakam
nan malaaka yi xol leen ci rabbu ma leen ne inni jaa'ilun fil ardi khalifa lu ngeen ma tontu won man yalla dama bëgg wut kuma représenter ci kaw suuf ngeen ni ma yow daal borom bi yaakaaroon nañ ñu loolu doo ko mësa def mukk ndax ñun duñ la moy te noo ngi lay sellalal fu ñu toll léegi nag nga bëgg représentant boo xam ne moykatu yàlla la tuurkatu deret la warkat la kooku nga bëgg a yóbbu mu di représenté ci kaw suuf wala inni ahlamu maa la tal wallahi xam naa loo xam ne yéen xamu leen ko waa ji ngeen di wax ni naan moykat la tuurkatu deret la warkat la xam naa ci moom lu ngeen xamut man yàlla ñu fa bind inni ahlamu maa la ta'lamoon xam naa ci moom lu ngeen xamul yéen mu ne ki ma bëgg mu représente ma ci kaw suuf dëgg la dana fa am ak njaboot goo xam ne ñii ay moykat lañ ay tooñkat lañ ay tuurkati deret lañ waaye danañ fa am ñoo xam ne ñoo leen gën a sell dàq leen a jaamu yéen malaaka yi dana fa am ñoo xam ne ñoo leen di gën a sell dàq leen a jaamu gën leen a ragal yàlla mi leen bind lu tax sun borom naan laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimin suma radna asfala safilin a ila allazina amanu jannat wa amilu salihat bo agge ci ina allazina amanu wa amilu salihat rek lay dadi gën malaka ila allazina amanu wa amilu salihat bo te yegge rek gën malaka ndax malaka natira moy bax moom amul benn mérite ci ni mu mel yàlla ko ni melal yow nag dangaa fekk addina bu jaxasoo addina bu taq addina bu tilim addina bu doy waar ngay góorgóorlu ba addina taqu la fenn taqalu la fenn kon yaa ëpp mérite malaaka su yaa ko ëpp mérite yaa ko ëpp mérite kon hadis bi kiko nettali ab sahabi la Muawiyatu ibn Abi Sufyan kon yonent fekk na mbooloo mu toog kon kay aha kay sahaba yi defoon nañ ko defoon nañ jalzatu zikr wala majalisu zikr wala alqatu zikr malaakai defoon nañ ko defoon nañ alqa boo xam ni sikr doo nga lañ fa doon def tuddi yàlla la ilaha illallah la ilaha illallah allah allah allah allah allah allah loolu doo nga lañ fa doon def ba yonent fekk leen fa di leen poser question ma ajlisakum waaw lu leen tax a toog fii alo jalas naa naskurullah wa nahmaduhu asa wa jalla waaw lu tax man allah ma hadana lil islam waman na bihi àllayna lii rek moonu tax a toog fii di ko bàkk ko tudd rek alay jar na ko yow jar na ko de jar na ko de yàlla xam na ni jar na ko jar na ko de lislaam ak ni mu neexee yàlla ni li ma indi ci kaw suuf lépp lislaam laa ci reconnaitre wa man yabtaqi xayra islaama diilan falan yaqbal minhu li ci kaw suuf lislaam rek laa reconnaitre l'islam jooju yàlla reconnaitre yàlla defal la tawfiix yi orienté la ba nga ni ca lëbb ni weñu daanu ci soow waaw jar na sant ko de jar na sant ko naskuruhu wa na'madu jar na sant ko de naskurullah wa na'maduhu ngi tudd yàlla ak di ko sant rek moonu tax a daje fi yaa rasulallah alayhi salatu wasalaam daje wuñu fi ngir waxtaane làmb ja déedéet taxunu fee toog daje wuñu fi ngir waxtaane football ba déedéet daje wuñu fi pour waxtaane barça ma barsaq xam nga luñ fi tax a daje mu ne naskurullah wa na'maduhu sunu daje lii doo nga ko sabab Muawiyatu ibn Abi Sufyan ab sahabi la moo nekk lii donte boo jàngee taarix nag ak luñ ko mën a yàkk waaye ab sahabi la de te ab sahabi ku dal ci kawam gisuma la mbaaw yowmal xiyam ab sahabi la
yonent bi alayhi salatu wasalam neena sun borom tabaaraku ta'ala wax na ci hadithul qudsi ni la yaskurni al-abdu fi nafsihi ila dhakartuhu fi mala'in min al-malaika wa la yaskurni fi mala'in ila dhakartuhu fi rafiq al-ahla aw kama qala alayhi salatu wasalam rawahu bayhaqi sallallahu alayhi wasalam neena sun borom neena amul ben jam bo xamni dana wet men mom bu ko defé kon day delu ci liñu tuddé manam liñu tuddé al fard manam nit ku bedd ku mel mom rek li tuddu yalla sunna la ndax yonentou sana sayyidina ali mu diko def waye mbolo mu dajé di tuddu yalla ah kay sunna la ndax yonentou genn na fek ay sahaba diko def yonentou ci bopam defando nako ak ay sahaba muni sun borom neena bepp jam bo xamni bero nga mel num yow rek di tuddu yalla nan la ilaha illallah la ilaha illa yalla neena dana la tuddu ci sama kanamu malaika yi man tamit dana la bakko ci kanamu sama malaika yi dana la damo ci kanamu sama malaika yi muni waye ko xamni nak da nga dem ci bir mbolo di ma fa tuddu muna muni xam nga man fan la lay tudde rafiqul ahla yalla neena damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tuddu yow yow mi nek ci bir mbolo di ma tuddu hadis bobu bay haqi indi nga ko damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tuddu yow rafiqul ahla ngeen rafiqul ahla ñu bari ci nit yalla yi joti wuñu fa joti wuñu fa no al ufuqul mubin ñoyam al ufuqul mubin wali bari xamuñu fu nek xamuñu sax nu mel al ufuq al mubin sallallahu alayhi wasallam al budig al isra wal mihraj ni xamé ni rafiul ahla naaw na wursi ko dafa xam dafa xam dama ko yalla bal ma son nako netti parce dama gentu seen seigne touba muy dox ma diko wo mu bañ ma wuyu ma woko ñett yoon wuyuma ma nopi bañati ko wo ni stout rek mu set sen ni jall ci sama kanam ni ma mustafa bi ngi may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin sun borom sedde nako non la mako waxe may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin am ngeen hadratul ilahi ma xam ahmadiyya la mi haqiqatul ahmadi ak haqiqatul muhammadiyya ñaari hadra la yo xamni ben bi umpu nu yalla bind sallallahu alaihi wasallam waye lolou mo ci duggé day guddou mu fasirone biñu accé ci al ufuqul mubin wax nañ ci lu bari nan jibril la fa gissone ak jibril mën ta yegg ci al ufuqul mubin xamuko sax mu fa yegg boromam la fa fekk boromam la fa giss rabbi sitou wa jalla jala ñu nan jibril la fa giss sallallahu alayhi wasallam jibril diko fekk ci kaw suuf ci mu diko gis miraran jibril and ak mom ci al isra wal mihraj mu and ak mom diko gis mu diko poser question muy tontu bañ ag lu muy doye ci jibril fofu ci al ufuqul mubin bañ nan jibril la fa gisat sun borom la fa gis sun borom la fa gis ngeen bal ma lol taxuma ju sun borom ni boma di tuddu ci mbolo damay dem ba al ufuqul ahla ma di la fa tuddu ma di la fa tuddu amna ben hadith bo xani Anas ibn Malik moko netali radiyallahu anhu muné khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la askura Allah ma'a khawmin ba'da salati al-fajr ila tulu'i shams ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha Anas neena yanantu sallallahu alayhi wasallam neena yow mo xamni da nga julli su ba nopi tok ci bir mbolo di tudd yalla ma xaw min la wax de la an askura Allah ma xawmi ba'da salati al-fajr gana ba nga julle fajar ba nopi nga def ko ba jant fenk yonent neena moma gënal adina ak li ci biram
tok gannaaw julik suba dal di tuddu yalla ba jant fenk moma gënal adina ak li ci biram Anas ibn Malik moko netti moma gënal adina ak li ci biram moy li bokki tijani di def te moy bu fajare ñu tuddu yalla mu takusané ka zalika gëna takusan yoyep ay dalil yu wër la ay dalil yu wër ñu mëna jëlé ci sunna ay dalil yu wër ba démé ci sahihayni muy bukhari muslim netti lañ moy batay hadith bo xamni sallallahu alaihi wasallam moko netti muni inna lillahi almalaika yasara yatufuna yaltamisuna ahlu dhikr muni sun borom hadith bu guddila sun borom tabaaraku ta'ala amna ay malaika yo xamni seen fonction du bind ay jëf seen fonction du déplacer dara seen fonction du lenn lul di permanente ci adina bi permanente ci adina bi fo len fekk rek ñi ngi ci parti souf yi di wër lool moy seen fonction ñom di wër parti souf yi rek kaw souf neena buñ dé wër parti souf yi lan lañuy sét muni len do nga len taxaju majalu zikr ahlu zikr do nga lañuy set ñom ahlu zikr moy tuddu kat yalla yi ñi dajé fi barab di tuddu yalla ñoñu kep lañuy set ñom malaaka yi lolu moy seen fonction ni nga xamé ni commandiste bi commandé na dorom bi muy wër diko filmel muni malaaka yi non lañuy def dañuy traverser monde bi di wër parti souf yi lenn kep moy seen fonction moy xol tuddukat yalla yi fan lañ dajé muni fa isa wajidu khawman yaskuruna allah tanadaw waxtu wo xamé ni ñi ngi wër di recherche ba yam ci ben jotaay bo xamni ña fa nek ñay tudd yalla fana daw ñom ñep ñu wotante allumu ila ajatikum allumu ila aj kay leen fonction bi leen taxone jogo ngi ni kay leen fonction bi leen yalla joxone ngi ni kay leen tuddu kat yalla yaangi ni ne non lañuy wotante ñom malaaka yi neena buñu ñëwé ñom malaaka yi dañuy wër mbolooma firi seeni laaf upp leen yermane yalla tabaaraku wa ta'ala buñu togué ba jotaay ba tass dañuy delu fa sun borom informer ko buñu démé sun borom leen way té yalla mi leen di laaj kat mo leen gëna xam li mi leen di laaj sun borom leen way yeen jotaay bobu ngeen nekkon lu fa xew ñu ko yi yow borom ñun dal dañ fa fekk ño xam niñ la gëmé ñangay bak sa tour wi rek di la tudd rek ñang lay tudd rek di la bak rek né sun borom posé lañ question wa ñom luñ bëgg ba di ma tuddu ak luñ ragal ba di ma tuddu né malaaka ina ñom de sawara dong lañ ragal sun borom ni ay buñu gison safara ak nim tangé ay buñu gison safara ak nim tangé mu ñu way nak ñom day aljana dong lañ bëgg mu ni cey buñu gison aljana ak nim nexé mu ni leen ñoñu nak bu ngeen di wër samay jaam deug deug deug deug ñoñoy samay jaam suñu borom wax leen loolu bu ngeen di wër samay jaam deug deug haqiqatan ci kaw suuf ñoñoy samay jaam tuddu kat yalla yoyu ñoy samay jaam ñoñoy samay jaam deug deug daal ni leen ñoñu moy ñi nga xamni bal na leen topatuma leen dara dara dara te luñ ma ñand na leen ko may jigeel na leen ba faaw mu am men malaaka mo xamni mom lolou dafa reuy fi mom dis fi mom muni sun borom muna muni def nga kawtex de sun borom ne ko lutax muni ko gis nga tuddu kat yalla yoyu nga bal topato len dara war len yu bajina muna muni bagn fa deme gis na fa wajo xamni du def lu bax fekki wu fi ñi def lu bax
foko fekk day def aw toj toj ak jongalam muna munite jotaay bama ko fekk jotaay ba tuxu ko wona jog da setané lamb ba wagniko dong gis jotaay ba neex mu jaar fa tok da bali won dong ba fajar mu gis jotaay la ilaha illa neex mu jaar fa tok waye bokku ci de malaka mi wax lolu sun borom ne ko bokku na ci ñima bal ndax humul qawm la yasqida jalisuhum humul qawm la yasqa jalisuhum sun borom ne ko balale nako ndax sama jam ñi mu fekk ñuy tuddu yalla tuddu ga neex ko ba tax mu tok fa ñoñu kuy togal ak ñom do taxé di humul qawm la yasqa jalisuhum balale nako ñoñu kuy tok ak ñom do taxé di waaw ñi ne ci juma yi di wasifa ngir yalla te yalla do ngo tax ñi xani bo tok ak ñom do taxé di ngani leen li ngeen di def bidala ba di leen sayité togn nga te togn baxul par lola te par lo baxul par lola te par lo baxul yow jangaleel sunna ji nga jang rek sunna si nga jele ci sa serigne bobu di ibnu taymiya jangale ko rek ñu nit ñu gëm sunna si nga xamne mom lañ jele ci sunu serigne fi jamm ni ñoy kenn du xex kenn du xulu da xex ak lu amul ndariñ jamm ni ñoy li nga jele ci ibnu taymiya te gëm ko gis na mel lu mbokk sama wëlëri la sax bi muy misal ci ñi faral di wax ci wahabisti yi ak seen melokan yi xam nga toujours ku melni man bu ci wax man damay dem ca aslu ba moy ciosan la te moy muhammad ibn abdul wahhab muy wax ni muhammad ibn abdul wahhab kay lu bax la ndax mom bagn nako ba abdul wahhab moy jaamu aji maye ji maneko waw waye awtu mom deug la ba yalla di wax ci alquran dani al amalu saliha neul al ismu saliha turu rafet rek dedet jef ju rafet la yalla wax man jaa bil hasana ku dig ak jef ju rafet waye neewul ku ñew ak turu rafet de yor turu rafet falsifier yu bare ndax sa intérêt personnel yow dajé nga ab bour état nga dajel état ni la bayima ci sama nimay def ba so garder sama ngour bayima ci ni waaw ni d'accord muni légui yow nak del bindi tay talif dima defal ay fatwa yi na don lo xamni luy deugereul sama ngour la ni waaw muni suko defé mala amé sa ciéb bu toy da ngay tok muy dox kéro bama jëkke dégg baat manen ndaw baat bu bon min ma lutax nga ni baat bi baat bon la manen lu Seigne Touba difu yonnentou sallallahu alayhi wasallam difu ko baxul tok muy dox mom Mustafa musuko def Ali sallallahu alayhi wasallam Cheikhul Khadim musuko def tok muy dox manen ndaw baat bu bon légui nak dégg na gaay di ma ci topando man len man bama ko déggé ci eussel rek la ni baat bu bon ngok baat bu bon bu mata tek ci souf tok muy dox ya tok muy dox Muhammad ibn Abdul Wahhab d'accord borom xam xam la waye ak lu meuna xew moy bari na fatwa yo xamni dako def ngir intérêt personnelam ngir intérêt jamaa bim jité ngir intérêt mbolo mim jité ngir intérêt ben groupe ngir intérêt ben groupe lol nak wax deug yalla du lu bes depuis ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay khawarij ay muhtasila firqa yoyu mok jamono ñu and danaka bi fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joggé rek at yu neew lañ ci tek firqa yi tambalé jamaatu nangam firqa nangam lolu mok adina and waye nak buñu yalla bolé benn société buñuy dundu nañ respectanté kenn ko né ah waxal la nga jang te gëm ko ka ci dess nangul lako bu lay raddu mu raddu la ci xam xam paré ca waye bum la seyité bum la ñaawalal bum la doyé dalal
bum la togn man nga ci xam xam rek ku bëgg jël ku bëggul bayyi jam ni ñoy waye nek fi nan jang alquran du jariñ kenn waccel nit kamil du jariñ kenn xam nga ji wax ju doyadi sallallahu alaihi wasallam ne ngeen jangal seen way deyi suratu yasin mo bur won jariñ ndax yonent dana ko santane waxna leg abdurrahman asyuti basmala bim ton inkar fu mujjé fan la mujjé kon nañ jëllo ci suñu xel ñu xamni pinc mi yaatu na ko ni man nga def sa dahwa ñala gëm gëm la ñalay wedd wedd la yonent la gën wote na amna ñuko gëm am ñuko wedd yonent yi nonu gën fuf te wote nañ am ñu la gëm am ñu wedd man da wax ni nit wedd ma du sama problème nit wedd ma du sama problème nit gëm ma yit du sama problème xam nga man luy sama problème moy suma waxe ba nopi rek sama conscience na tranquille suma waxe ba nopi rek sama conscience na tranquille rek mu woor ma ni lima don wax yalla tax bima ko waxe ba nopi nopi naaj kum neex fali lahi alhamdu kum naqari fali lahi alhamdu waye duma togn kenn duma ci togn kenn dal bo lelu diine ji bolal diine ji la lo yonent bi ak cheikh ahmed bamba radiyallahu sayyidina wasilatina amanna am douma deg man nam douma deg bay ñu mu ko leen laal baye bo sentu sama tontu ma lay tontu nak duma ci xulo duma ci xex xam xam la yindi dajj la nga waxon lepp kon tuddu yalla ngok ay njariñam mene suko xiyass yalla xamnako sun baram dafa tag aw gaay yo xamne ay tuddi kat yalla lañu innal ladhina amanu dafni innamal mu'minuna alladhina bimbi ci suratul anfal واقعي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته سارهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون من سورة الأنفال فتق أو غاي كسين غم كسين غرغل كسين بغ كان يالله كبيرا نتم وعنوان يليسين ما ندرغ نبغ يالله كبيرا نتم من خنان غم غفاسين خل duñ ca yam waxtu wo xamanteni tuddu nañ yalla fi ñoom wajilat qulubuhum seen xol yépp day tiit buñ déggé dëgg rek dal di koy nangu wajilat qulubuhum mu ni rawati na nak dëgg go xamni bi nga leen koy andil da nga leena jox dalil wa isa tulat alim ayatuhu sadat imanan lol day yok seen force sadat imanan day yok seen force bi nga len indilé ay dalil yu leer ci li nga doon wax mu na amon lol day yok seen force ngëm sadu imanan wa ala rabbi yatabak ñoo ñoy ñi nga xamni fo len fekk dañuy wëru ci seen borom tabaaraku ta'ala dañuy wëru ci seen borom nga dem ali imran tag na fo gaay allasina yaskuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hasa batilan subhanaka faqina azaban nar alquran la almaida gatcha nga la ma sama jam ñi nga xamni dañuy tuddu yalla buñu taxawé tuddu yalla ci buñu togué tuddu yalla ci buñu tuddé yamuñu ci dañuy bolé sikru ak fikru tafakkur fi samawati wal ardi ci li yalla def ci jawuji ci soufsi asmani jurom yar ci bindafoni ba mujju ni ndeke yalla yow bindo dara pour asar rabbana ma khalaqta hasa batilan yalla ndeke yow bindo dara pour asar
wallahi melantane sax du asar wallahi yoyu sax yalla bindu ko pour asar ma khalaqta hafa batilan subhanak subhanak rabbi istu jalla jalaluhu khalaqna wa maulana yalla tagna ga yoyu tagna ga yoyu limo xon ci xam xamu sayyidina lin karam la wajha xamne ilmu ladun ya lay tukhale bas nañ ko laaj niko waaw sayyidina li jangale kat alqur'ani wala jang kat alqur'ani ku ci futiyaba mun xana ki taxaw diko jang yow mi taxaw di jang alqur'an mo xam ci julli la ci salatu tarawih la mun amul ya futiyaba ki top ku ci top mun xana ki top mo futiyaba ki tedd legi ñatt ñoo ñoo fi ne taxaw ba tok ba tedd ñatt mun ni ñatt yoyu ki taxaw futiyaba ka toga ca top ka tedd nak mom ñu ni ko asina li nak li nga wax luy sa dalil mu jang aya ba allasina yaskuruna la qiyaman wa quhudan wala junubi ma yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar mu jang aya ba nga xamne comme dalilam yep ci alquran lako jile wat te sayna li mom ken gënu ko gëm tasawu dañu falsifier ay mbirum gannaam rek waye ken gënu ko gëm tasawu mom alin karamallahu wajh ken gënu ko gëm tasawu radiyallahu anhu kon nak tuddu yalla ndank dalila mi ngi ci alquran ak sunna tuddu ko ca kaw dalila mi ngi ci alquran ak sunna amna fa sun borom di wax yenen sallallahu alayhi wasallam niko waskur rabbaka fi nafsik tadru'an wa khifatan tadru'an wa khifatan kon ñaar yépp wala bal tuddu ndank ak tuddu ca kaw la nga dégg ñu xam dañ nan ñu né ci jaaka yi di wasifa tankal nit ñi nangam nangam xam nga sank waxna ay media ki ay malaaka yo xamni majalisu zikr rek lañuy wër bërepp bu ñu tudde yalla rek buñ ko gisé dal di fréquenté wa bërepp ba non la amé ay gaay yo xamni buñ jullé timis ba paré wala gé tal nañ seen auto bu luxe jaar ci kaw télé bi di ram nang ba dajé ak jigen ju mom bopam ñu ubil ko porte mu duggu xam nga lu ñuy wër fu ñuy ndagar walé yo lol le mbadam taan su ko defé ñu duggu ci ville bi di wër ba xam tay Youssou Ndour fan lay ndagar walé dama Youssou Ndour bal wala doomi cion sekk joju am ñu xam lool rek lañuy wër nonu mu amé ño xane buñu réré bu nuppi lool dong lañuy wër fu bal bi gëna nexé non la amé ño xamni malaaka yo xamni yalla leena sak seen fonction moy wër fu ñuy tudde yalla rek tuddu kat yalla yi wër tuddu kat yalla yi rek xumbal bi ci koñ bi tankalu la ben yoon ndax xalé yi ñew nañu la ben fan dong la ben fan ci la yalla dekkal safara iblis faw ben fan bo mu don xeb mom iblis ci la ko yalla dekkal safara faw ki tuddu yalla ci jakka ji ngay dala tankal mas nañ mako lacc ben conférence mané waw mom de haqi dekkando ñaar la haqi dekkando jo xamni da koy lor ak haqi jo xamni da koy jariñ haqi dekkando ji koy lor ak haqi dekkando yo xamni da koy jariñ haqi dekkando ji koy lor moy nga tankal ko ci lo xamni amul jariñ waye fekke dekkando bi ling ko tankale lu koy jariñ la moy turu yalla wu tege ci deug waxuma nak xalal yi ne ci mbedd yi yor ay wagn di kalang kalangi nan nga an mu ñu sax wax la ilaha illallah waye la ilaha illallah lañuy wax waxuma lool loolu mok Youssou Ndour may teug ñoyam dong waxuma lool kal nako yalla sam te ar ko te bayiko fi bam tu genn ci inshallah taala yalla man nako
ndax yaatu xam xam moom ci la bokk, waxon naa ko ci coon sekk booba ZDFM day doog a ubbi, ZDFM day doog a ubbi booba. Ku ñuy wax Assis Sambu moo fa doon animé ñu teg ay cassette musique gi coon sekk, mu ubbi téléphone bi di poser ay question. Ma woo ko téléphone ni ko bu fekkee ni day yowmal xiyaam jot na, yàlla ni musiciens yi Sénégal yépp benn ci dem àjjana, jàpp naa ni coon sekk rek lay doon, jàpp naa loolu. Ma ne ko dama gis lu mu way rek boo delloo ci alxuraan ak sunna fekk ko fa, tawhid bu waw koŋ koŋ koŋ koŋ, tawhid bu waw koŋ. Xoolal bi muy misaal baykat rek, nga xam ne man baykat laa, baykat ni mu gëmee yàlla, ni mu gëmee yàlla bi mu koy misaal, nga xam ne day jël dugubam wala gerteem fekk suuf su wow koŋ koŋ musul ko ci ñibbi këram tëdd, te yaakaar a góob ak kii ku ko gën a gëm yàlla. Moo tax ma ni ko yowmal xiyaam jàpp naa ne bu yàlla nimoon benn musicien wu Sénégal doo ngay dem àjjana, wallaay coon sekk lay doon. D' accord daana musique mais da cee boole woon ragal yàlla, da cee boole woon ragal yàlla. Sidi Lamine Niass mas na ko invité ñuy waxtaane culture, mu posé question Sidi Lamine, ba léegi Sidi Lamine tontu wu ko. Question bu ñor dane ko waaw Sidi, ñun ñi nga xam ne dañuy dem di tëgg baal, te baal bi fi ñu koy tëggee dañ fay jaay sàngara, góor gu ànd ak jabari jàmbur dafay ñëw, ndax ñun am nañ ci part de responsabilité. Xam nga ni lii ko ragal yàlla koy laaj, waaye Sidi dafa bàyyi noonu rek mu jàll. Waroon na ko ni ngandum part de responsabilité ngeen ci am, ku fa mooy yàlla yéen ak moom yéenay bokk bàkkaar ba. Loolu la ko waroon a wax, loolooy li am, loolu la ko waroon a wax. Ku fa mooy yàlla yéenay bokk bàkkaar ba, ngandum responsabilité nga ci am, yow mi ko woote. Man sanna sunnatan hasana faloo ajuru biha wa ajur man amale biha ila yowmi alqiyama, waaye man sanna shay'an nag yonent ko wax, yonent ko wax, yonent ñe na ku créé milieu boo xam ne ku fa ñëw lu baax doo nga la fay def, mu naa mën lu mu fa def ci lu baax am nga ci sa wàll, waaye ku créé milieu boo xam ne ku fa nekk lu bon doo nga lay def, lu mu fa def ci lu bon ngeen bokk, yonent ko wax alayhi salatu wassalam. Waaw sëñ Modou ñu yamale foofu waxtaan wi, ñamale foofu waxtaan wi ba tey rek baat bi mi ngi xaw a bañ léeg-léeg, waaye ndokkal nañ leen di leen ñaanal di sàkku ci ñaan ngeen ñaanal yàlla defal nu wér, defal nu tawfiq insha allahu taala ba dimanche bu nekk ñu mën a daje insha allah. Mën a mis ngeen baal ma ci njuumte yi léeg-léegi, xam nga comme te ku may weer te ba di dafa tàmbalee def ay kiite, xam naa amaguma ay veeri mepp lañ koy xawma, peut être moo tax léeg-léegi yëf yi xaw a kii ci man, waaye daal alhamdulilahi rabbi alamina ñuy sant suñ borom te di leen gërëm, di nuyu mboolem ñu nekk ci diaspora bi, di leen ñaanal, di leen encouragé. Rawatina ñi nga xam ni Ihyaa Ulumuddin, Daar Ihyaa Ulumuddin dañ ko boole ci seen programme, mu nekk seen soppe, ci mel ni Serigne Waly Faye ak soxnaam Soxna Jeynaba Sarr, ci mel ni Serigne Kossa Fall, Serigne Mohamed Diallo, ñoom ñëpp ak seenu njaboot ñu ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel. Soxna Awa Ndiaye fële ci Amérique, ci mel ni Soxna Daba Djum, ci mel ni Mama Diong, Yaay Daara comme noonu ma ko daan waxee, Cheikh Serigne Cheikh John, ñoom ñoom ñëpp nga xam ni dañoo ànd ak Daara ji ci léeg-léeg di ko bàyyi xel ci leneen yàlla di wërsëgal mu néew mu bari, ñu jàppalee ko Daara ji, te loolu rek moo tax dong yi man fee nekk di jàng alquran fi sabilillahi, te seeni wayjur ñi ci ëpp ci ñoom doo leen xam sax, yàlla xam na ko, wala doo leen dégg sax, yàlla xam na ko. Su ko defee loolu kon mënuñu leen a ñàkk bañ a sant, ndokkel leen ci, ñaanal leen ci insha allahu taala. Ñoom Serigne Cheikh Diouf nekk fële ca Côte d'Ivoire, ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm. Am na ci soxna suñuy wax Mame Ndak. Mame Ndak defe naa Dakar la nekk, waaye dafa am magam bu nekk bitim réew te jàppatuma turam.
momi ndeysan ba ci gamu gi rek ba ci gamu gi rek yonne na ma fi adde yo xamni pour ci gamu gi la jëm jaarale ko ci soxna mam ndak momu wa dama fatte turam waye mang koy nuyu te diko gërem diko ndokkel diko wax niko soxna mam ndak dama xamul bitim rew la nek mom soxna mam ndak wala dakar wa yakar na dakar en tout cas yobantu bi ci mom la koy jaarale mu ñew ci man lool mang ko ci gërem bu baax diko ci sant diko ndokkel dama fatte nak turu magam bobu nga xani moko joxone hadiye joju jëm ci man ñi nga xani ko jasakallahu khairu jasa'i yalla gis nako alnak sun borom bind ci sen tere jëf di len ndokkel di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom ni alhamdulillahi lasi bi ni'matati misalihat yeen ñepp rek ba ci sun man ciarna ñom fele ci man ciarna njaay ni sa bu ñew senegal dana indalal daara ji café mom tamit ñu koy ndokkel nek fofu ci mo joon mi ngi espagne ñepp rek ñepp bayiwuñ kenn wallahi kuñ tuddu ci sun xel xeyna mo agul ci yaw rek waye yeen ñepp gërem nañ leen sant leen ku ci melni ñom Hadi Diouf ñom ñepp bañ leena dégg ak sun mbokk mala dëkk Thiès ñu wax sax defena bokut ak bugul dé xani moy mbokkum Seigne Mbaye Penma ma ngi faté turam ñew na fi ba ci daara ji diko bax te yaru ñi ngi koy ñaanal Yalla momit way juroom wo genn adina Yalla doli ko jéggal te doli ko yërem Seigne Modou Mbaye Cham yow tu ñing lay ñaanal way juroom fi bayiko Yalla doli ko jéggal te doli ko yërem yaatal seeni bammel inshallah taala Yalla man nako ndax adina mum non la demal ma ngi ñu rek la ay ñi fi bayiko ñepp te ay julit Yalla neen Yalla yërem Yalla na Yalla leral seen bammel Yalla na Yalla yaatal seen bammel te leral ko Yalla na Yalla seral seen bammel ba melni guddii leral ko ba melni beccëk yaatal ko ba melni adina sun borom man nako te def gi duko wañ dara wa ma shalik ala lahi ba'sis innaka ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah